0: من یه کارش بکنم برحال یه جوری. من میدونم که شما در رابطه با مسائل سیاسی، من گفتگوی شما رو با آقای میبودی هم شنیدم و میدونم که شما همیشه با یه حساسیت خاصی در رابطه با این مسائل صحبت میکنید و درکتونم میکنم از این بابت. به خاطر همینم داشتم فکر میکردم اگر که دوست دارید، مثلا اگر که فکر میکنید میشه این صحبت ها رو توی رادیو کرد، میشه یه جواب حتی مختصر در رابطه با سوال قبلیم بدید قبل از اینکه سوال شخصی رو بپرسم، اگر که فکر میکنید میشه.
1: نه، چون سوال مشخصی حداقل که یه جواب محدود و معینی داشته باشه نبود. بنابراین گفتم شما بیاید وسط هرچی مورد نظرتونه با حرفایی که با هم تا به حال زدیم انتخاب کنید، یه چیزی که بیش از همه ذهنتون رو مشغول کرده یا مایلید نظر من رو بدونید رو مطرح کنید. نه، نگران اون نباشید. من اگر حوزه و حریمی باشه که نخوام راجع به صحبت کنم صحبت نمی کنم عزیز.
0: من اگر بخوام به یه سوال خیلی خلاصه جواب بدم، اینه که من میتونم چیکار کنم به عنوان یه ایرانی که خارج از ایرانه؟
1: ببینید عزیز، ببینید عزیز، قصه خیلی خیلی مشخصه به یک اعتبار. ما در دنیایی هستیم، خود در ایتالیا هستی، متوجه هستی که سیستم ها اومدن یه فرضی گذاشتن که بر اساس قرارداد اجتماعی و اینکه حکومت از آن مردم هست و به نوعی حکام استخدام میشن که در خدمت مردم باشن و به نمایندگی از اونها کار رو انجام بدن، و به همین جهت است که یه بحث دموکراتیک و مردمی در اینجا مطرحه. ضمناً چون میخوان آزاد و راحت باشن که این مردمن که به وضع و اجرای قانون میپردازن، چون تعریف حکومت یا به یک اعتبار دولت اینه که مجموعه سازمانهایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه، نتیجتاً خودشون رو از بار باید و نبایدهای مذهبی آزاد میکنن، بنابراین سکولار هم خواهند بود. یعنی این مردمند که بر اساس آنچه که درست یا غلط میاندیشند و میخواند و عمل میکنند و رفتار میکنند تصمیم میگیرن قانون این یا اون باشه. بنابراین یه زمینه دموکراتیک و یه زمینه سکولار و غیر مذهبی بودن رو مطرح میکنه و معمولا این در چارچوب انتخابات صورت میگیره، حالا با توجه به انواعی که داره. و بعد وقتی که وارد این مرحله انتخابات شد، سیستم وارد احزاب میشن. یعنی حالا مردم به تنهایی به عنوان یه فرد نقشی ندارن، نتیجتا باید خودشون رو عضو یه حزبی کنن یا یه حزبی رو به وجود بیارن که در اونجا برنامه ها، هدف ها، خواسته ها، انتظارات، هرچی که تصور بکنین چه در جهت داخلی و چه خارجی دارن. پس بنابراین امروز راهی که مردم در جهان، در کشورهای فرض کنید همون اروپایی، مثلا اروپای شمالی که شما باهاش آشنا هستید، میبینید اونها از طریق احزابن که به تشکیل حکومت و یا دولت میپردازن و بر مبنای اون بر اساس برنامه هایی که یه حزب داره و در انتخابات تونسته برتری نفری یا کمی داشته باشه کارا رو انجام میده. خب مسائل مشکلات خودش رو هم داره، ولی وقتی شما و من در یک کشوری هستیم که این اصول نیست، دوم من و شما خارج از ایران هم هستیم، معلومه مسئله بسیار فردی و شخصی میشه. یعنی این درست مثل اینی که درست است که پزشکان درباره بیماری ها کار میکنن، ولی من نگران بیماری خودم یا نگران بیماری پدر و مادرم هستم، و حالا موضوع کاملا فردی میشه. آنچه که در خارج مطرح است، اگر من حرفی چه در خصوص حکومت و چه در خصوص مردم دارن، ملت دارن، قرار است از فرصت هایی که به من داده میشه استفاده کنم که امروز افراد اگر دسترسی داشته باشن به وسایل ارتباط جمعی حرفاشون رو اونجا میزنن، اگر نه خوشبختانه سوشال میدیا در رو باز گذاشته که حرفاشون رو اونجا بزنن، گرچه به دلیل آشفتگی و پریشانی در وسط صدها حرف و حدیث خیلی نمیشه فهمید که واقعا اوضاع چه خبر است. و بعدم حالا اگر یه گروهی بر اساس

0: یک احساسی یا یه اعتقادی یا یه خواسته‌ای آمدن و تشکیل شدن و اونها مثلا برنامه‌هایی رو تنظیم کردن، تظاهراتی رو به وجود آوردن که هدفشون در حقیقت مطرح کردن موضوعها و مسائلشون است یا موافقت و مخالفتشون با موضوعی مختلف در اون شرکت کنن. کار زیادی باقی نمونه. مسئله فردی است که شما به صورت عملی هفته یک ساعت یا هفته 10 ساعت یا هفته 30 ساعت 40 ساعت زندگیتون رو به این کار اختصاص میدید و حالا با توجه به اینکه کجا هستید و چه فرصتهایی اونجا برای شما فراهم میکنه، آیا در یک کشور اروپایی هستید، آیا در یک کشور آسیایی هستید، آیا ای بس و در یک منطقه ایران یا کمان تو افریقا هستید، حالا چه فعالیتی، چه قدمی میتونید بردارید. چون فرض برای اینه که هر کسی در این گونه موارد علاوه بر شرکتش در اون گفتم سیستم و سازمانی که به عنوان حزب میشناسیم، علاوه بر اون بعد مسئله فردیش خودش دلش میخواد چه اقدامی رو در این زمینه یا اون زمینه انجام بده. و این تنها شامل حال افرادی که در یک کشور هستن نمیشه، بلکه کسانی که به دلالی در کشور خودشون هم نیستن باید ببینن کدوم راه رو انتخاب میکنن. ولی اینکه شما بیاد 1، 2، 3، 4 مشخص کنین نه. اینه که مثلا حرف این است که چون یک تفکیکی رو بسیاری از ایرانیان مایلن در جهان به نوعی نه تنها به مردم بلکه بیشتر به هر حال دولت مردان برسونند، که دو چیز رو ما میخواییم شما از هم تفکیک کنید، حکومت ایران هست با مردم ایران، و بنابراین این دو رو مایلن تفکیک کنن، دوتا رو یکی ندونن، چون فرض بر اینه که این دوتا یکی هستن. و بعد حالا بیان در جهت مردمی که با یه ویژگی های خوب و مثبتی هستن اونا رو معرفی کنن و بعد حکومت رو با جنبه های بد و منفیش رو به آگاهی برسونن، اونم به دلایل نظری که درباره موضوع سیاسی دارن. یعنی فرض بفرمایید اگر بسیاری از ایرانیان باورش این است که حکومت های جهان اولا اونقدرها پاپه هم دیگه نمیشند و به نوعی مثل گروه دزدان همه کنار بقیه دزدا هستن حمایت میکنن، بعدم خب مایل هستن حالا اگر اختلاف نظر اونجا اینقدر بالا گرفته که تفاوتی بین حکومت ایران یا حکومت‌های دیگه هست، پس بیایم دولت مردان این کشورها رو آگاه کنیم که این تفاوت رو بپذیرن. ضمناً اگر میتونیم شرایطی رو برای حکومت ایران در خارج از ایران سخت کنیم، مثل قرار دادن گروه‌ها در سازمان‌های تروریستی یا محدود کردن فعالیت‌های سفارت‌ها و کنسولگری‌ها یا بقیه فعالیت‌هایی که ممکنه هر کشوری در خارج داشته باشه، و این همون چیز شناخته شده است و بعدم هر کسی با توجه به توانش، امکانش، وقتی که می‌ذاره، جایی که هست، نوع برحال تشکیلات و سازمان‌هایی که در اونجا وجود دارن خودشو درگیر میکنه و عمل میکنه. به همین جهت است که در یک که شهری مانند لس آنجلس و یا در جنوب کالیفرنیا که شما با چند صد هزار ایرانی روبرو هستید، نوعی از فعالیت ها وجود داره که شاید در یک کشوری مانند ایتالیا یا در برخی از شهرهای ایتالیا حتی یک صدم یا یک هزارم این جمعیت هم نیستن، و بنابراین معلومه که شما نوع فعالیت و درگیریتون با این موضوع و مسائل به نوع دیگری و خیلی خیلی محدود تره. اینی که واقعا این که بگیم ماها چه کار میتونیم بکنیم، پس و گفتگو برمیگرده به نگاهی که درباره موضوع و مسائل مختلف داریم، چگونگی حل اون. به همجاست که شاید ای بسا وسط 10,000 نفر نمیدونم شایدم بیشتر ایرانی هستن که مثلا با برخورد مسلحانه با حکومت ایران مخالفن یا اصلا در اون زمینه فکر نمی کنن. پس الان این موضوع منتفیز، در حالی که حتما گروه هایی هستن یا افرادی هستن که به این موضوع هم فکر میکنن و یا به هر حال مایلن در این گونه فعالیت ها باشن یا شرکت کنن یا ای بسا بودن یا هستن. یعنی همه اینا رو شما در یه جامعه بسیار وسیع و پیچیده‌ای که دورورتون هست میتونید ببینید. ولی اینکه بیایم یه شرح وظایفی رو بگیم، یه مسئولیت خاصی رو، وظیفه خاصی رو به عهده کسی بگذاریم، اینا پدیده‌های بسیار در حال تغییر یا سیاری هستن. مثل یه مایعی میمونن که به ظروف مرتبط و به ظروف متفاوتی میرن و بنابراین در هر ظرفی که میرن شکل و فرم خاصی رو پیدا میکنه.
1: خیلی از توضیحاتتون ممنونم. صدای منو دارید درسته؟
0: من صداتون دارم عزیز، هیچ مشکلی هم ندارم. اگر میخوایی موضوع جدی رو مطرح کنی، متاسفم بگم که چون حرفای من طولانی شد باید بریم پیام‌ها رو بشنویم، اونو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده. من در قسمت بعدی هم هر جور که دلتون میخواد با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید.
1: خیلی ممنونم.
0: شنگ رجمند با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: قیزل جا چجوری بگو آخه؟
3: یه جور بگو خوب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اواری چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خوب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس
3: ماجور چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: آقای دکتر، خواستم بگم که خیلی توضیحاتتون خیلی مفید بود و حتما دوباره هم ضبط شدهشو گوش میدم که با دقت بیشتر چند بار دیگه گوش داده باشم و قشنگ متوجه همه جزئیات صحبتتون بشم. من فکر میکنم که جواب اکثر سوالی که تو ذهنم بود رو با توضیحات شما گرفتم. من توی این توی تجمعات شرکت میکنم و سعی میکنم همیشه اکتیو باشم و یه کاری توی این مسئله انجام بدم. فقط توی مثلا بعض از تجمعات اخیر دیدم که خیلی حزبا به خصوص میشن، مثلا پشتیبانی یه چیز خاصی رو میکنن، یا گاهی اوقات بعض از افراد یه چیزایی رو میگن که من باهاشون حالا به خاطر اینکه به خشونت مربوطه یا هر چیزی از این قبیل باهاشون موافق نیستم و باز خودم میپرسم که آیا درسته که آدم حضور داشته باشه یا نه. و نتیجه گیری که از حرف شما کردم اینه که به هر حال این تجمعات بهتره که صورت بگیره و درشون حضور داشته باشیم چون مفیدن. درسته. اون چیزی که
7: ببینید عزیز
8: اومده بود این بود که
7: نه بذار من یه توضیح اینجا
8: جانب
7: بدم. اصلا میرسم به آقای ترام. یه توضیح بگم. ببین عزیز، ما در مباحث علوم سیاسی یه مقدار و مثلا جامعه شناسی سیاسی یه تقسیم بندی های صورت گرفته که درسته که تقسیم بندی یا کلاسفیکیشن اسکیم علم نیستن، ولی بهترین طریقه ارائه و تجزیه و تحلیل موضوعی علمی هستند. یعنی این هست، حرف این است که برای آنچه که در چارچوب علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هست که این گروه ها همینقدر که 2 نفر شدن یا چند نفر شدن در مسیر ائتلاف هستند یا نه. وقتی یک کولیشن و ائتلافه، معناش این است که در یکی دو تا ای پس حتی یک کلف فقط با هم مشترکن، ولی در مسیر راه که میخوان به اون هدف برسن از امکانات و فرصت های پوین استفاده کنن بسیار با هم متفاوتن. بنابراین یه مرحله کولیژن یا ائتلاف در آغاز مطرح. خب معلومه در اینجا حتی شما با کسانی که بر هدفتون مشترکه ولی راهاتون بسیار بسیار با هم متفاوته رو روبرو هستید، ولی ناچار هنوز به اون مرحله نرسید که هر کدام بتونن برنامه های خودشون رو یا تظاهرات خودشون رو یا اجتماعات خودشون رو داشته باشن. حتی شما میبینید که خیلی از اوقات در یه جایی مانند ایتالیای شما احزاب با هم حالا تازه ائتلاف میکنن، از آغاز مشخص شده که این چند یا چندین حزب هستن، ولی از اونجا که به اکثریت لازم نمیرسن، حالا احزابی که با هم بسیار متفاوتند ناچار به ائتلاف میشن و بر اساس این ائتلاف زمینه ای رو فراهم میکنن که بتونن با هم همکاری داشت باشن و این رو ترجیح بدن. مرحله دوم اتحاده، یعنی اون یونیتیه. خب در اینجا دیگه تکلیف خیلی روشن تره، نه تنها در جهت هدف ها، در جهت استراتژی ها، حتی ممکنه یه توافق سر تکنیک ها و تاکتیک ها هم داشته باشن. خب شما در اینجا با یک اتحاد روبرو هستید و یه زمانی هست که نه یک دست و یک نه، واقعا وارد مرحله وحدت یا یگانگی میشن، یعنی oneness، که حالا اینا هم در جهت هدف، در جهت تمام وسایل و عواملی که میخوان به کار بگیرن برای رسیدن به هدف، مانند هم و یکی هستن. خب جامعه ایران الان در مرحله ائتلافه و به همین جاست که یه نوع دیگری از این مفهوم ائتلاف در زبان جامعه شناسی و علوم سیاسی به عنوان همبستگی یا سالیداریتی میشناسیمش، که با موضوع همبستگی در روابط انسانی که به عنوان اینتردیپندنسی متفاوته. پس بنابراین شما با یه ائتلافی، با یه سالیداریتی روبرویید، یعنی در اینجا تفاوت‌ها رو نادیده می‌گیرید، اون اشتراکات رو و اون جایی که مانند هم هستید رو مبنا قرار میدید. حالا یه مقدار بحث در اینجا وجود داره، آیا اینکه آدما در ائتلاف بخوان همچنان هویت مختلف و متفاوتی رو ارائه بدن، این خیر و صلاحشونه یا نه؟ و در اینجاست که همون پرسشی که شما مطرح کردی رو برای خیلی ها به وجود میاره که من میخوام در این تظاهرات که مثلا مخالفت با حکومت ایران برم، ولی حالا که بیشتر نوع شعارها یا گفتگوها در مسیری است که من باش موافق نیستم، پس نمیرم. و به همین جهته که در مفهوم ائتلاف و یا سالیداریتی و یا همبستگی حرف این است که این جهت‌ها اینقدر خط کشی نشه و انتخابا به گونه در نیاد که اونایی که با اون نتیجه گیری موافق نیستند به اینجا برسن که پس ما قرار نیست در اینجا شرکت کنیم. این همون گرفتاری است که روزی که شما آمدید این تقسیم بندی ها رو و یا این خط کشی ها رو و یا شعار ها رو و یا علائم و نشانه ها رو به گونه ای در آوردید که تعلق به یک گروه داره، اگر گروه دیگه باش موافق نباشه چه باید بکنه؟ خب خیلی ها توصیه میکنن تا زمانی که به یک مرحله ای از تعداد و قدرت و امکانات نرسیدیم، خیلی این خط مشی ها رو مشخص نکنیم، یعنی اجازه بدیم هنوز بر اساس اون سالیداریتی، بر اساس اون همبستگی، بر اساس اون ائتلاف بقیه هم بیان و فعلا مشخص نکنیم جهت و هدفهای خاص رو، استراتژی خاص رو، نقشه و طرح و برنامه های معین رو که سبب بشه یه عده‌ای نیاد. ولی خب این چیزی نیست که مردمان یک جامعه‌ای بسیار پراکنده و غالب اوقات کاملا بی خبر از هم و ناآشنا نسبت به هم، حالا یه 100 تاشون یا 500 تاشون اینجا جمع میشن. این که فرض رو بر این بگیریم که فقط روی توافق ها حرکت بکنن، یه انتظار واقع بینانه نخواهد بود. پس بنابراین سمت و سوی به خودش میگیره، ولی تا زمانی که تمام و کمال یه سمت و سو غالب نشده، به هر حال فرصتی میده بقیه هم در حاشیه اگر بخواد باشن. ولی اگر غالب شد، همونطور که شما اشاره کردید، شما حالا تکلیفتون نمیدونید، چون منی که با این مجموعه به این گونه موافق نیستم، حالا چطور میتونم در تظاهرات اونا شرکت کنم و این بس و در برخی از مناطق در حقیقت هفته یه دفعه یا هر چند وقت یه باری که تظاهراتی هست به من این فرصت نمیده که در تظاهرات دیگری که توسط گروه های دیگری هست شرکت کنم، چون تعداد اونقدر نیست یا سازماندهی به اون صورت نیست. و اینا مسائل و مشکلاتی است که همیشه وجود داشته و در نتیجه غالب اوقات یکی یا دو تا از این نظام های ذهنی توانایی به وجود آوردن تظاهرات خودشون رو دارن یا به هر حال تظاهرات خودشون رو با نوعی ائتلاف به دیگران به نوعی پیوند میزنن، ولی خب بسیاری هستن که با این موضوع خیلی راحت نیستن. من در تظاهراتی رو دیدم که مثلا از 10 تا شعاری که داده میشه با 7 تا 8 تاش ای بسا 95% موافقن، ولی یکی دو تا شعار مثلا با 20 نفر یا 20% موافق روبروست و حالا خب تکلیف اون 60-70% یا با 70% روبروستر، تکلیف اون 30%ی که با این شعار یا این گفتگو موافق نیستن چیه؟ به خود این نشون دهنده از یه طرف اون مثلا تکثر جامعه است و تفاوت و تنوعیست که وجود داره. نمیدونم آیا با این صداها تلفن شما قطع شد، با من قطع کرد، یا اینکه همچنان روی خط هستید شما عزیز؟ مثل این که نیستید. حالا من اگر اجازه بدید اینا اینگونه تلقی کنم که ما تقریبا یه مقدار حرفامون رو زدیم، یا حداقل من حرفامو زدم، و شما اگر یه وقت دیگه دلتون خواست مثلا بعدم، چون امشب این برنامه امشب دوباره بازپخش داره ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب به وقت لس آنجلس که مثلا به وقت ایتالیایی شما فکر کنم مثلا میشه 8 صبح تا 10 صبح، اگر دفعه شنیدید شما بعد دلتون خواست که بیاید گفتگوی مشخصی با هم داشته باشیم رو میریم به وقت دیگه. بنابراین ماکان جان، ما میریم قسمت آخر رو به شنونده عزیز دیگری که همچنان تعدادی روی خط هستند اختصاص میدیم بعد از پیام ها و تا برسیم به بعد از ظهر روزهای دیگه. لطفاً با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه کروزی خواهیم داشت از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کوانتوم آف دی سی وابسته به رویال کریبین، کشتی بسیار زیبا و باشکوه و فوق‌العاده ای است که هست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفری که در این سفر هستید همراه باشی، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر داخل یا خارج امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
5: الو، عرض ادب.
4: بفرمایید.
5: اصفه می کنم جوزی تو میذاری ذهنم پراکنده، یعنی نظام درست درمونی نداره. فقط محلش دیدیم از خط خارج شدم، گفتم یه یادآوری هم بکنیم. این موضوع من اینه که من یه هوش سیاهی دارم.
4: سب کنید چون اولی بار این اصطلاح رو میشنم. اولا من بفهمم چند سالتونه؟
5: من 38 سالمه.
4: و از کجا تلفن میکنی؟
5: من امریکا تماس میگیرم.
4: چه مدلی از امریکا هستی؟
5: 4 سال.
4: به من بفرمایید فرزند چندومی؟
5: من یکی با آخرم از 8.
4: یعنی 7 هستید از 8.
5: بله.
4: و بعد چی خوندید، چه میکنید در ایران با حالا که اومدید اینجا؟
5: من توی یکی از علوم در واقع پزشکی PhD دارم و ولی توی زمینه دیگه فعالیت میکنم.
4: یعنی چه زمینه دیگری؟
5: این مرتبط نیست، یعنی حدود علوم مهندسی الکترونیک و اینا.
4: اوکی، بسیار. آخه شما عرض کنم که رفتید تو رستوران ایتالیایی ولی سفارش غذای مکزیکی دادید. من به این جلدی که آدم بره پیشتی تو رشته پزشکی بگیره بعد سر از رشته مهندسی در بیاره. ازدواج که نکردید یا کردید؟
5: بله ازدواج کردم.
4: اوکی. چه مدت قبل ازدواج کردید؟ چند ساله؟
5: الان میشه
4: 8 سال. همسرتون ایرانی هست دیگه درسته؟
5: بله بله.
4: ایشون چی خونده و چه میکنه؟
5: اونم تو همون رشته که خودم درس خوندم، یه شاخه دیگرش پیشتی دارن.
4: و ایشون فرزنده چند رو؟
5: ایشون از سه تا دومی هستن.
4: بسیار عالی. خب به من بفهم این داستان هوش سیاه چیه؟ من خودم من در ورد هوش انحرافی رو دارم ولی هوش سیاه رو نفهمیدم.
5: آخه انحرافی ببینیم این شکل مثال میگم، مثلا من اصلا کلان آدم نیستم که بخوام آسیبی کسی بزنم، اذیتی بکنم، ولی اونقدر مثلا آدم همجیب سرات از مستقیمی هم نیستم. مثلا من وقتی با یه اداره یه جایی میشم اصلا گوش نمیدم چه سبره، فقط دنبال باگای مجموعه میگردم که از کجاش چی کار میشه کرد، یعنی کاری که بقیه انجام نمیدم. و تقریبا میتونم بگم بله 97% من مثلا توی دانشگاه بودم، اصلا دانشگاه اینا سیستمشون نمیدونم، کل سیستم آموزشش، کامپیوتراش، کل این آزمایشگاهاش، من رو همینجوری من وارد میشدم، میرفتم میومدم ببینم کسی بفهم. ولی مثلا اینجوری هم نبود که بخوام به خودم.
4: خب برای چه این کارو میکردی؟
5: کارم انجام بشه، راحت باشه. ببینید یه جایی قابلیت انجامش برام سوال بوده و یه جایی کارم انجام بشه و یه جایی دیگه فکر میکردم فیر نیست، عادلانه نیست، برای این علکی داره جلوی منو میگیره. یعنی هر یه موضوع خاص نبوده، یعنی گفتم که این چه کار مسخره‌ایه، این چه سنگی جلو پای من. مثلا در گفتگو رو ما میکردم مواد رو هم داشتم استفاده میکردم.
4: الو
5: بعد اون میخوام صدامو نذاریم
4: یه دفعه قطع شد صداتون عزیز. حالا میفهم
5: منظور من میگم یه موضوع مشخص نیست، یه زمانی
4: آخه شما آخه ببینید عزیز، شما ویژگی روانی که الان تا به حال گفتید، چون میخوام یه با کنه پاسخی به شما داره، شما یه کسی هستید که من با قدرت و با یا با سلسله مراتب جدال دارم، یعنی من به نوعی با اتوریتی مسئله دارم. یعنی اگر یه کسی برگره بگه من کارمند اینجا هستم، میگم سلام حال چطوره، گفت رئیسم، اصلا دنبال یه چیزی میگردم. و این برمیگرده به ماجرای کودکی شما که به شما به عنوان این که من مادرتم یا پدرتم و یا خواهر و برادر بزرگتر تو هستم به این دستور رو میدم، و بنابراین شما از کودکی یه شخصیت دیفاینت یا اپوزیشنال پیدا کرد، یعنی شخصیتی که بگو چی هوا سر نگرمه، بگو باید بریم نه نباید بریم. یعنی شما به یه نوعی وقتی میرسید با افراد یا میرسید با سیستم ها، مثلا وقتی که انسان هم نیستن، چون خودتونم یه اشاره داشتید، فکر میکنید که اینا یه جوری برای استفاده و سوء استفاده از شما درست کردن و میشه یه جور دیگه انجامش داد، پس بنابراین من قرار هر جا که میرم راه خودم رو پیدا کنم که بهتره. خب نشان دهنده بهره هوشی بالا هست، ولی نشان دهنده نپذیرفتن ترتیبی است که هم اکنون در جهان پذیرفته شده. یعنی فرض کنید قرار برای اینکه من اول جورابمو بپوشم بعد کفشمو، شما عکسش رو عمل میکنید. یعنی الان فرض کنید چیزی هم که در الان ایالات متحده امریکا هست چیه؟ شما فرض بفرمایید 47 رئیس جمهور در امریکا داشتید، یکی اخیراً اومده که این یه جور دیگه اصلا با همه موضوعا برخورد میکنه و فکر کنه راه حل مسائل این گونه یا آن گونه است که اصلا سابقه نداشته، و به همجاست که کسانی که باش مسئله و مشکل دارن در این است که اون وضعیت به هم خوره. درست مقارن با زمانی است که فرض کنید کسی مثل پوتین هم با حمله با اوکراین داره این کار میکنه، و یه دفعه نظمی که از 1945 در جهان وجود داشت به مدت 70-80 سال یه مرتبه به هم ریخته است در سطح جهانی، و اونو میتونیم ببینیم. اینا برمیگره به کسانی که وقتی یه جایی میان قصد در حقیقت نپذیرفتن و دنبال راهی گشتن برای که از طریق دیگه‌ای به همون هدف‌ها یا هدف‌های دیگه برسن، ولی خودتون چی فکر میکنید عزیزان و دوربریاتون که بهتون نزدیکن چه نسبتی به شما میدن، چه برچسبی رو شما میزنن به شما چی؟
5: من یه مشکلی که دارم اینه که در واقع میتونم بگم کسی اصلا من نمیشناسه. واقعیت اینه که من کسی نمیدونه من اینم، یعنی حتی همسرم، برادرام، من خیلی باشون جورم، دوستان، اصلا من با هیچ کسی اینقدر صمیمی نمیشم که بخواد سر از این کارهای من در بیاره. چون اولین جایگاهی که اینا اولین قدمو میان، اولین قضاوتو میکنم، من اونا رو دیگه بلاک، یه بلاک میذارم جلوش، دیگه بیشتر از این براشون توضیح نمیدم، حتی بهشون نمیگم من دارم این کارو میکنم، یعنی کافی میگم بابا این کار درست نیست، من اصلا اصل و ابد اون دیگه چنین یه قانونی دارم که از بچگی، نه اینکه میگم حالا این قانونه، اصلا دیگه چیزی به اون نمیگم که اون بدونه که من اینا
4: معلومه. ببینید شما از اون تیپی هستید که وقتی که در مورد شما بدونن ازتون استفاده و سوء استفاده میکنن، مثلا اگر چیزای مهم باشه، پنهان باشه، اسرارتون باشه. ببینید من بسیاری از اوقات مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که من پدری با پسری، پسر مثلا 8 ساله 10 ساله است، برمیگردم میگم حالت چطوره، میگه حالم خوبه، میگم شام خوردی، میگه آره کتلت خوردم، بعد پدرش بعدم بهش میگه که من اون گفت چی خورده، خب گفتی خوردم، چون فرضش بر اینه که دادن این اطلاعات غلطه، چرا آمدی گفتی من کتلت خوردم؟ علت هم این است که یه نگاه بدبین و منفی داریم که آدم ها از این فرصت استفاده میکنن. جایگاه شما کاملا اینو نشون میده، چون تمام مدت، نه یک بار، نه صد بار، نه هزار بار، نه 5000 بار، ای بسا 20000 بار خواهر و برادرای شما به دلیل اینکه بزرگتر از شما بودن سر شما بازی در آوردن و به گونه‌ای که خودشون خواستن، حالا چه در دادن گزارش بوده مثلا که کی این کارو کرد، یا درباره بهانه بوده برای اینکه شما جزء بازی بگیرن یا نگیرن، همه جا شما حس می‌کردید و احساس می‌کردید که خب به نوعی تبعیض، تفاوت، سوء استفاده از زور، ظلمه، و در نتیجه شما یکی از کسانی میتونید باشید که در سیستم‌های سیاسی بالاخره خیلی سر سلامت به هر حال نخواهید. من تو دانشگاه
5: مدلم دقیقا الان همینه،
4: تو دانشگاه من خاطرم است با جوانهای برخی از اوقات روبرو میشم، گفتم پسر تو بالاخره سرتو برباد میدی با این نگاهی که داری، در اصلاح خودمون پر این سرش بوی قرمه سبزی میده، و این داستان بوی قرمه سبزی معناش این بود که یه جوری است که اون مخالفت بالاخره کار دستش میده. حالا بذارید یه ذره شما چیزی میخواستید بگید اون اول بگید تا بعد ببینیم به کجا میرسید.
5: بله، من با قدرت شما هم اینو خدمت من هست کنم که اصلا این هوش سیاهی که من میگم برای مسئله نیست، داستانی که بودید در اصلا شاید آدش لذت هم میبردم، فقط به کسی نمیگفتم. مثلا من اینجا که اومده بودم، چون یعنی امریکا که اومده بودم، به دید من مثلا یه جنگل بود بی در فکر، اون موقعی تا این کار اینا که چرا اینو خبر نمیدادم، راحت یه چیزو مثلا حالا نمیخوام کارامو راحت پیش میبردم، یه جوری مثل کاراکترهای گیم بودن برام، مردمشون، نمیدونم سیستمشون خیلی گلو و شاد و باز بود و اینا، مثلا یه جوری بود که حالا کارام پیش میبردم. و واقعیتش اینه که من داستانی که دارم سر همین مسائل سیاسی هستش. من در بعد از این قضیه محصول من با هم داشتم به جنون میرسیدم، و این کسی نمیدونست، یعنی نه از نزدیکانم، نه از حتی خانومم، کسی خبر نداشت، دوستای نزدیکم، برادران، خواهران، هیچ کدوم. من اینو درون خودم هرس میخوردم، این ویدئوهای رو میدیدم که خصوصی ویدئوهایی بود که یه کسی با یه موتوری میره تو صورت یک بنده خدای افتاده زمین، و واقعیت حالا نمی‌خوام بگم من خیلی انسان آزاده‌ای، اصلا این خبرام نیست، جالب موضوع من اونم نیست، ولی این خشم که در من ایجاد شده بود که اینا به چه ظلمی دارن انجام میدن، اینو فقط تونستم، یا مثلا آیه علی حسینی، نمیدونم اسمش رو دارم میگم یا نه، که بغل موهاشو زده بودن که یه جور خلافکار به نظر برسه، این اصلا از فکر من نمیرفت تا من یه جور اینو هندل کردم، یه جور اینو هندل کردم و در واقع اون خشم رو یه جور کنترل کردم، گفتم یه کاری دست خودت میدی. ولی توی این وقایع اخیر این بلای سر من اومده و جالبه کسی هم نمیدونه، و یه جوری شده که من این خشم اصلا نمیتونم جمعش کنم و دارم دست به یه کارایی میزنم، دارم یه فکرایی میکنم، دارم یه حرکتی میکنم که هم زندگی مو در از این میبره، هم میدونم که آخرش چون سیستم از من قوی تر سیستم جمهوری اسلامی و میدونم که من یه خطایی خواهم کرد و در واقع تموم میشه، چون اعتقادی هم ندارم که دنیای دیگه ای باشه. میدونم که برق هم میره اونجا خاموش میشن، نمیدونم چه جور خدمتتون عرض کنم.
4: نه نه متوجه هستم عزیز. ببینید البته این در یه شرایط خاصی میتونه برچسبایی داشته باشه. من مواردی تو کار تراپی داشتم که مثلا خانم آقای تو ماشین بودن داشتن میرفتن، یه مردی زنش رو یا خانمی که باش بوده یا بچهش رو میزده، طرف اومده ماشین رو نگه داشته وسط خیابون و اومده پایین و با اون آدم درگیر شده، یعنی چیزی که بعدن کاملا هم در دادگاه تا محکوم شده چون وضعیت حدی خارج شده و یه کارای سر اون آدم یا آدم ها آورده، هر دو موردی که من باش روبرو بودم. ولی وقتی باش صحبت میکردید شما کاملا متوجه میشدید که مثلا کتک زدن پدرش، خواهر یا برادر کوچکتر یا بزرگترش یا مادرش مطرح بوده. یعنی اون اونجایی که میرسه، من در اسلام میگم چاهای روانی، یعنی درست بسید که شما توی خونهی دارید میرید ولی وسط اون خونه یه چاهی روش قالی افتاده، شما رفتید اونجا با سرعت رفتید پایین و این یه زمینه‌ای میشه که اگر یه ذره بار بیرونی پیدا کنه برخی از اوقات میشه انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ضد اجتماعی. ولی وقتی که این گونه نبوده میشه شخصیت ضد ظلم. به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که آیا ما به دنبال عدلیم یا به دنبال از بین بردن ظلم و ظالمی، با هم متفاوته. این که بخوام من عدالت رو برقرار کنم امکان داره سیستمی رو به هم بریزم برای عدالت، ولی برخی از اوقات من انقلابی که حتی بوده به نظر من انقلاب 57 انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود و همچنان هم ادامه داره. این درسته که میتونه ظاهر شکی باشه من دارم برای عدالت میجنگم، ولی من در اونجا ای بسا اینقدر خودم ظلم میکنم، من دارم به خاطر عدالت که اصلا مفهوم ظلم رو من بیش از گذشته موجب میشم. و به همین جهت است که تو کار پرورش تعلیم تربیت من یه مثال خدمتتون عرض میکنم، من اگر بچه هم تو اتاق دیگه با دوستاشون دارن داد و بیداد میکنن، من اگر برم تو اتاق صداشون بلنده مزاحم همسایه و هم هستن، من اگر برم تو اون اتاق مثلا یواش در میزنم یا میستم بعد میگم بچه ها ممکنه 5 دقیقه هم طول بکشه، ولی اینقدر میگم بچه ها بالاخره توجهشون من جلب میشه، بعد بهشون میگم لطفا آهسته تر. من خواستم صدای اونا رو پایین بیارم ولی رفتم ایستادم صبر کردم گفتم صداتون رو بیارید پایین، در حالی که بیشتر پدر مادرها چیکار میکنن، میرن داد و بیداد میکنن چرا سر صدا میکنید سر ما رو بردید فلان بهمان. خب شما بچه چی یاد میگی؟ یاد بدش بدید که سر صدا کردن خوبه و از اون طریق میتونی مردم رو خفه کنید، مشهور برای اینکه نفر آخر باشی زور زیاد باشه مثل بابا. و اینجا اون برداشتیست که شما کردید عزیز، یعنی اون چیزی که شما بهش نگاه میکنید، گفتم برای رسیدن به عدالت شما یه عالم ظلم میکنید، برای رسیدن به خوبی شما یه عالم بدی میکنید. یکی از چیزهایی که معمولا برای جنبش ها میگن، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، این هست که بسیاری از افراد در مسیری که میخوان یه حکومت بد رو ساقط کنن انقدر بدی میکنن که اونجا که رفتن خودشون از بقیه بدترن، میخوان دزدار رو از بین برن، انقدر تو مسیر ناچار دزدی برای رسیدن به اونجا میکنن که حالا از اونا دزدترن. و این اون گرفتاریست که در درازای تاریخ بوده، یعنی آدم ها متوجه نبودن که بسیاری از اوقات در حالی که ظاهر مثلا عدالت یه نوع جانبداری از مردمه، واقعیتش چیز دیگرسی که از حرفایی که برتران راسل در مورد مارکس میزنه که به نظر من خیلی هم درست نیست، ولی به هر حال میگه اینقدر که مارکس دشمن سرمایه دار بود طرفدار کارگر نبود. و این همون چیزی که ما مثلا در جنبش‌های فمینیستی میبینیم. شما در جنبش‌های فمینیستی می‌بینید برخی از افراد فمینیست اینا طرفدار آزادی و برابری و حقوق و حرمت زنان نیستن و برای اون تلاش نمی‌کنن، نه اینا دشمن مردند. حتی یه مردی که ای بسا هیچ کدوم از اون صفات بد رو نداره، تو آقایون هم هستن، بسیاری از مردان طرفدار مردان هستند، دشمن زنند. و این از کجا میاد و میدونیم، حتی میدونیم یکی از ویژگی‌های آدمای نوراتیک یا عصبیه که حتی برخی از وقت خودش رو در روابط جنسی هم نشون میده. حالا اینا اون مسائلی است که هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، یه فرصت کمی داریم با هم گفتگویی رو خواهیم داشت. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: آقای دکتر میخوام، من بخاطر اینکه کلی گویی نکنیم، چون من واقعیتش ندیدم که شاید با کل موضوع رو باشم مشخص نکردم، سعی داشتم اینجوری یه جواب بگیرم، دیدم جواب نمیرسم. ببینید واقعیتش اینه که من اصلا به این چیزی که شما گفتید به اون دید نیست. من دنیا رو مثل یه گیم میبینم.
4: چی میبینید؟
5: مثل یه گیم، مثل بازی ویدیویی، چون زیاد انجام میدم. هیچ وقت بابت قوانینش و اینا که مثلا این چرا از اینجا نمیپره و اینا اعتراض نمی کنم. من قوانین کامل میپذیرم. مثلا در یه بازی امکان داره شما پرواز کنه، یه جی دیگه قدرت پریدن نداشته باشه. من اینا رو میپذیرم و بازی رو طبق اون میرم. حتی این دوست عزیزم که قبلش تماس گرفته بودن از مشکلشون تو محیط کار میگفتن، من برام عجیب بود. میگفتن خود تو خارجی، خب ممکن معلومه تو باید ببینی 20%. یعنی اینجوری برای من
4: خب برای که رویه بدبین و منفی شماست.
5: خب واقعیتش اینه که فکر میکنم واقعیگرام، یعنی نگاه میکنم
4: خب معلومه واقعیگرام. نه نه، سب کنید عزیز. مطالعات نشون میده افراد افسردهی که یه دید بد و منفی دارن، وقتی بهشون یک پروژه‌ای رو پیشنهاد دادن، اونا خیلی بهتر از افراد سالم آگاه تونستن جنبه‌های بد و منفی رو پیش بینی کنن. معلومه. به همین دلیل که بسیاری از آدمایی که مشکوکن، بدبینن، منفیان، یه آدمی رو که می‌بینن خیلی زود ممکنه متوجه بشن این آدم سالم و صالحی نیست، بعدا معلوم بشه نظر اونا درسته. اونو کاملا متوجه هم عزیز. درست مثل یه پزشک که با یه نگاهی به شما نگاه می‌کنه که بعد میگه که ببین مثل تو کلسترول داری، بعد میگه تو از کجا میفهمی من کلسترول؟ میگه این دور مردمک چشمه، به نظرم میاد نشانه بیماری کلسترول یا بیماری قنده. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم از اونجا میاد، چون برای هوشی شما بالاست، ولی شما به دلیل جایگاهتون تو خانواده به این نتیجه رسیدید. بذار جمله رو جور دیگه بگم، همه چی دروغه، همه چی فریبه، همه چی یه بازیه، سی گیم، درست و غلط و خوب و بدی نیست، مسئله قرار داده، اونا میفهمید شما به هر حال متوجه اید و اونجایی که دلتون بخواد سازگاری میکنید، اونجایی که نه نه. به همین جد است که همیشه کسانی که دنبال جنبش های انقلابی هن یا جنبش های افراطی و حتی تروریستی تیپ بد و منفی رو انتخاب میکنن که باورش بر اینه که هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نیست و بنابراین همه به نوعی دارن بازی میکنن. حالا یه دی بازی حقیقت رو میکنن اینجوری، یاد گرفتن یه دی بازی دروغ رو، ولی اونایی که بازی حقیقت میکنن اگر یه جایی بتونن با دروغ کارشون رو پیش ببرن این کار رو خواهن کرد. و اینجا یه
5: عذر میخوام میگم کلامتون، میخواستم اینجوری بگم که حتی این کارهایی که من خلاف این سیستم رو انجام میدم بر اساس قوانینی که هست، من قانون شما
4: رو معلوم استفاده میکنم.
5: بله، منظورم اینه که حتی سعی میکنم که کلا موضوعم این نیست، موضوع اینه که الان من شرایطی پیش اومده که احتمال داره که برگردم ایران، حالا شاید سال آینده یا سال بعدش، و من تو این
4: توی شرایط موجود شما با رفتنتون همطور که خودتون اشاره کردید رفتن شماست به جنگ سیستم، باید بدونید که احتمال از بین رفتن و یا گرفتار شدن رو دارید.
5: بله، واقعیت اینه که من قدیم این که عمر خودم زندگی خودم رو بدید قبول داشتم، دوست داشتم، یعنی اصلا همیشه حتی برمتم عمرم بود و نگه بود، یعنی بودم من یک بار به دنیا اومدم بعدشم تموم میشه، ولی الان این موضوع از بین رفته برام، اصلا برام عجیبه، چون که این اصلا از من خیلی دور بوده، ولی با این وقایعی که دیدم، شما نمیدونم خیلی وقت ایران نیستین، اونایی اونه که تو خیابون میمیرن و اینا همشون از ما باهوشترن، هم زیباترن، هم نمیدونم میگم اخلاقیاتشون بیشتره. واقعیتش اینه که من نمیتونم دیگه نمیتونم بپذیرم یه کسی اومده اینو هدشات کرده، یه آدم چرکه واقعا خنگ چریک اومده اینو هدشات کرده، اومده برای خودش داره زندگی میکنه، یعنی نون میاره و فلان، نمیتونم اینو اصلا برای من دیگه کلا قفل شده دو ذهنم، به راحتی اومده یه پزشک رو کشته، به راحتی اومده یک نمیدونم مهندس رو کشته.
4: بذار من یه جمله بگم هاشم، من خاطرم هست بحث و گفتگوی در ایران، اون زمانی که در ایران بودم، البته جوان بودم، دانشجو بودم، داشتیم سر مسئله جهان چگونه جایی است، و خاطرم هست بعدن در یک کتابی که برای من به هر حال یه اهمیت و ارزشی داشت جمله رو شنیدم که طبیعت به قانون ظلم حرکت نمایه، یعنی قانون طبیعت ظلمه، بعدن روش کار کردم دقیقا همینه، دو سوم حیوانات برای اینکه زنده بمونن باید حیوان دیگر بکشن بخورن در روز تا زنده بمونن، یه نهنگ 10,000 تا ماهی میخوره، یعنی یک دفعه شما با یه واقعیت روبرو میشید که آنچه که اسمش طبیعت ظلمه. اشکال کار ذهنی ما و اشکال کار کودک چیه؟ که اولا به دنبال عدم تبعیض و برابریه و به دنبال عدالته، یعنی اون صفت اصلی و اساسی واقعا مسئله عدالت و انصافه، justice and fairnessه، یعنی این پایه و اساس کاره. متاسفانه ما یه حتی چون مردم به چه نتیجه هستن، یک کارما وجود داره، حرف مزخرف بیمعنی که اگر خوبی کردی خوبی میبینی، بدی کردی بدی، نانسنس، از آن هنگی از این بخشی غیر واقع بینانه تر حرف نمیشه. دوم، اگر شما اینجا کار خوبی کردید اون دنیا رفتید، بهتون همه چیز رو که میخواید میدن، تازه همینجاست که کسی مثل فرض کنید خیام میگه گویند بهشت حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود، گرما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. به ما میگن اینجا دنبال می معشوق نرو، برای میری اونجا دیگه هر چی بخوای معشوق و اصلا چشمه شراب روانه، عسل هم هست، به شیرم هست، آب غیر گندیده، ماء غیر آسن هم هست. یعنی ببینید این تضادها برای یه آدم ها اصلا قابل قبول نیست و به همین جاست که شما گرفتار میشید. اگر وارد به جنگ سیستم رفتید شما میدید به عنوان سوسیوپات شناخته میشید، یعنی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ضد اجتماعی، همچی چیزی نیستید شما ها، یعنی میخوام ولی سیستم این برچسب رو شما میزنه، به همین جاست که شما میشید یاغی، آشوبگر، تروریست، دشمن مردم. شما اصلا فکر بکنید، فرض کنید مفسد فعل ارز یعنی چی، محارب با خدا یعنی چی، شما فکر کنید یه انسان پیسوری یه دفعه در حال جنگ با خداست. من کی هستم که حالا بخوام با خدا بجنگم؟ بعد من رو اعدام بکنید به خاطر محاربه با خدا؟ این خب وقتی که تا این برچسب ها رو شما میتونید بخواید، خب معلومه شما به زحمت میفتید.
5: متوجه هم باش مشکلی ندارم.
4: خب اون دیگه انتخابش
5: خدا با... یعنی به این نتیجه رسیدم که یه نفرم بیان اون پایین یه نفرم.
4: به هر حال اون یه بحث دیگری است که برخی از اوقات ممکنه
5: در من نبوده واقعیت.
4: نه خب ببینید، ما توی بحث اقتصاد یه مسئله داریم که یه گروهی میان میرن یه چاهی که آب بوده پر شده، حالا دو تا راه دارن، یکی اینکه شروع کنن به کندن و مثلا بعد از 5 سال 6 ساعت چون همه از تشنگی میمیرن، در حالی که ممکنه در اینجا یه بیراهه بشه رفت. دو نفر شروع کنن به کندن، 4 نفر دیگه برن دور بر بچرخن ببینن یه چیزی مثل بیل و کلنگ مانن میتونن درست کنن که سرعت کندن رو چند برابر کنن و بنابراین اگر 6 ساعت زنده میمونن بتونن بعد از 5 ساعت به آب برسن. به همجاست که یه بحث بسیار جدی در اقتصاد وجود داره و اون نوعی سرمایه گذاری است که بیراه رفتنه. به همجاست که من برخی از اوقات عرض کردم شما همیشه میتونید خودتون رو آتیش بزنید، روی یکی دیگه بندازید اونم آتیش بزنید، ولی شاید توان اینو داشته باشید یه زمانی یه آتشی رو به وجود بیارید که هزاران آدمی که دیگران رو با آتش میزنن رو بتونید حفظ کنید. برحال متاسفم آخر وقتم هست و ابتدا این بحث ها بحث های خیلی شخصیه، ولی میخوام بگم مواظب خودتون باشید. یعنی اون نگاه و نظری که شما دارید رو من کاملا تو دانشگاه تو دانشجو ها بعضی وقت میدیدم، حتی بعضیشون رو میگفتم بیه تو دفترم میامدم پرو میگفتم خانوم ها کمتر بودن یا اصلا نبودن. بسیار برحال میخوام بدون این راه این دوگانه رو در مقابل تو داره که بعدا برحال نمیدونم چگونه به خودت و به خانوادت یا به بقیه فکر میکنی. اینا مسئله جدیست عزیز. حالا اگه دلتون خواستی وقت دیگه یا مسئله بود بیاد با هم صحبت کنیم، برای متاسفانه با آخر وقت هم رستم و ناچار باید خدا
5: بسید.
4: شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهتون.
9: KTWV HD3 Los Angeles.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: سلام آقای وکیل.
17: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
16: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
18: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
19: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
18: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
20: مصریانی law.com. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310 870 8000

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

عشق چنان تند، چنان ترد، چنان پر مهر و نومید. این عشق زیبا مثل روز، زشت مثل هوا وقتی که بد است. این عشق چنان واقعی، چنان زیبا، چنان فرخنده، چنان شاد، چنان ریش خندامیز، چنان کودکی لرزان از ترس در تاریکی، چنان مردی مطمئن به خود در دل شب آسوده. این عشق که ترس به جان دیگران می اندازد، به حرفشان می آورد، رنگ از رخسارشان می برد. این عشق در کمین نشسته، زیرا که ما خود در کمینش بوده ایم. این عشق دنبال شده، زخمی شده، پامال شده، تمام شده، انکار شده، فراموش شده، زیرا که ما خود دنبالش کرده، زخمیش کرده، پامالش کرده ایم. زیرا که ما خود از پادرش آورده، منکرش شده، از یادش برده ایم. این عشق چنان کامل، چنان زنده، سراسر آفتابی، از توست، از من است، همانی که بوده، همیشه تازه، بی تغییر، چنان واقعی چون گیاهی، چنان لرزان چون پرنده، چنان داغ و زنده چون تابستان. ما دوتا می توانیم برویم و باز گردیم، می توانیم از یاد ببریم و به خواب رویم، بیدار شویم و رنج ببریم و پیر شویم، باز بخوابیم و خواب مرگ ببینیم، بیدار شویم، لبخند بزنیم، بخندیم، جوان شویم. اما این عشق اینجا میماند و لجوج است چون حیوان چموشی، زنده است چون هوس، بی‌رحم چون خاطره، ابله چون حسرت، مهربان چون یاد بود، سرد چون مرمر، زیبا چون روز، ترد چون کودکی. به لبخندی نگاه من می کند و در سکوت با ما حرف می زند و من لرزان به او گوش می دهم و فریادش می زنم، به خاطر تو، به خاطر خودم تمنایش می کنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آنها که هم دیگر رو دوست دارند. آری، من فریادش میزنم، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آن دیگرانی که نمیشناسم. کی عشق همانجا بمان، همانجا که هستی، همانجا که پیشتر بودی، تکان نخور، نرو، ما که هم دیگر را دوست داشته ایم از یادت برده ایم، تو از یادم

ما در این زمین فقط تو را داریم، نگذار سردمان شود. خیلی پیشتر از هر روز و در هر کجا نشانی از زندگی به ما بده. خیلی دورتر در گوشه ای از بیشه ای در خاطرات ناگهان بر ما ظاهر شو. ای عشق دستی به سوی من بده، ای عشق ما را نجاتمان بده.

0: شنوندگان عزیز، شعری را که شنیدید ای عشق نام داشت و شاعر این شعر مریم رئیس‌دانا بود. برنامه را آغاز می کنیم با گفتاری درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش. رئیس‌دانا نویسنده، شاعر و مترجم از دو دهه گذشته در زمینه ادبیات و روزنامه‌نگاری فعال بوده است و اکنون به اتفاق همسرش در شهر لس آنجلس زندگی می کند. از نمونه آثار منتشر شده او می توان اشاره کرد به ترجمه شاهزاده و گدا، اثر مارک توین از انگلیسی به فارسی، ترجمه گزیده اشعار ژاک پرور از زبان فرانسه به فارسی و همچنین مجموعه های داستان کوتاه با عنوان عبور و کریستال و دفتر شعری به نام سایه آسوریک. او لیسانس مترجمی زبان فرانسه از تهران را دارد و آشنا به زبان انگلیسی و ویرستاری نیز هست. مترجمی را سال اول دانشگاه با دو نامه اداری صادق هدایت به زبان فرانسه آغاز نمود و بعدها این دو نامه در کتاب نامه صادق هدایت با گردآوری محمد بهارلو منتشر شد. ترجمه بعدی ترجمه مصاحبه برناردو برتولوچی با فروغ فرخزاد. برتولوچی چند ماه قبل از مرگ فروغ برای ساختن فیلمی به ایران آمده بود و با فروغ مصاحبه کرد به زبان فرانسه و فروغ پاسخ او را به فارسی می‌داد. اکنون قطعه‌ای را خواهید شنید با عنوان اتاق جهان از کتاب متلک پتلک مریم رئیس‌دانا که با صدای فوق‌العاده زیبای فریدون فرح‌اندوز خوانش و تهیه شده است.
1: مریم رئیس‌دانا، نویسنده، شاعر و مترجم مقیم آمریکا، برگرفته از تازه ترین کتابش متلک پتلک که نخستین کتاب منتشر شده او در خارج از ایران است. اتاق جهان. جهان یک اتاق است، چهار دیوار و سقف و کف، در و پنجره. یک دیوار اضطراب و التهاب، یک دیوار آدمی با مسئولیت ها و تنهایی هایش، یک دیوار ترس از مرگ، یک دیوار زور و شکنجه و جنگ و گرسنگی. و اگر نبود در و پنجره اش که باز می شد به روی شعر و موسیقی، فیلم، داستان و هنر، آن وقت آن سقف سست امید دوام نمی آورد و خراب می شد روی کف ناهموار زمین.
0: در مورد ژاک پرور و اشعارش در برنامه‌های گذشته مفصلا صحبت کرده ایم، ولی در مورد مریم رئیس‌دانا این را هم بدانیم که او 81 شعر از ژاک پرور را در مجموعه شعری با عنوان زمان گمشده که این عنوان را از یکی از اشعار همین کتاب انتخاب کرده است منتشر شده است. می‌دانیم که شاعران و مترجمان بزرگی اشعار پرور را به فارسی در ایران و خارج از ایران ترجمه کردند، مانند احمد شاملو، نادر نادرپور، حسن هنرمندی، ناتل خانلری و دیگران. ولی جسارت و اعتماد به نفس رئیس‌دانا در مورد کارش قابل ستایش است که او هم دست به این کار خطیر زده است و کتاب زمان گمشده را منتشر کرده است و دوستداران ژاک پرور را از خواندن و شنیدن اشعارش با طعم و مزه ترجمه خودش هم آشنا کرده است. اکنون به خوانش ترجمه شعر زندانبان از ژاک پرور با خوانش خود مریم گوش فرا دهیم.
2: به کجا می روی ای زندان بان زیبا، با این کلید آغشته بخون. می روم تا زنی را که دوست دارم رها کنم، اگر هنوز وقتی مانده باشد، زنی که در بندش کردم از روی مهر بیرحمانه، در پنهان ترین هوسم، در ژرف ترین عذابم، در دروغ های آینده، در حماقت سوگند ها. میخواهم رهایش کنم، میخواهم رها باشد، حتی فراموشم کند، حتی برود، حتی برگردد و دوباره دوستم بدارد، یا دیگری را دوست بدارد اگر دیگری را بخواهد، و اگر تنها بمانم و او رفته باشد، نگه خواهم داشت به تنهایی، نگه خواهم داشت تا ابد، در گودی دستانم تا آخرین روز، نرمای پستانهای شکل گرفته از عشقش را.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم.
1: وقت آن شد که زن شوم. روز نخست گیاه بودم، اقرار می کنم. خاک رکهایم به خود می کشید، نخلی هزار ساله میان شنزاران پارس، در تناوری و تکاوری و ماه میوه ها به دامنم می کاشت. وقت آن شد که زن شوم، برخاست از دلاوری، با هزار دانه در دلان، آنک آفتاب پسرانی به دامنم و مهتاب دخترانی به گیسوانم. تاریخ ناسامان پر سرسام قرار نمیگیرد اینجا. چرا بسیار دامنها که درید، بسیار گیسوها که برید، خشم جای جان نشست، کین جای چشم، چه خونها که زد شتک به رؤیاهای لرزیده، و زن محکومی نصف العقل نصف السهم، پیش قراول افسانه‌های آزاد زندگی با گیسوان سلحشوری و هر تارش به سان لشکری، به هم ریخت جهان جهل و جنون را. حالا سنگ سنگ، حالا کوه کوه، صدای کوهستان از اوست، صدای کوهستان از اوست. حالا قطره قطره نه، خروش پیوسته رودها، صدای دریا از اوست، صدای دریا از اوست. و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ، و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ به عشق آزادی، چون آن روز نخست و هزار و یک ریشه در مشت. وقت آن شد که زن شوم،

0: خواسته بودی سطر زندگی را سرود کنی. قفلی زدند سنگین تر از تمام هیاکل شب بر دهانت. هنر را تلفظ کردی و شعر را خوراک. خسته بودی، برای گذر از خستگی باید می بخشیدی، یا خود را یا زندگی را، و تو زندگی را بخشیدی. به دلغک ها، به کمدین ها، به کاسب ها، به رئیس جمهور ها، به فرماندهان جنگ، به روشن فکران و به تمام آنهایی که برای ماندن می جنگند. و تو عاریتی هستی بر این جهان. خواسته بودی زندگی را سرود کنی. قفلی زدند بر دهانت سنگین تر از تمام هیاکل شب.
1: مریم رئیس‌دانا خود چنین میگوید: دهه 70 و 80 خورشیدی ده ها مقاله سینمایی، ادبی، پزشکی و سیاسی برای مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج از کشور تألیف و ترجمه کردم. روزنامه هایی مانند گزارش روز، صبح امروز، آزاد، همشهری، زنان، فصل سبز، سبز در سبز در داخل ایران و مطبوعاتی مانند رادیو زمانه و شهرزاد نیوز بیرون از ایران. دهه 70 و 80 البته سال تألیف، تهیه و گردآوری کتاب نیز بود. نوشته های فراموش شده صادق هدایت، ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت، صادق هدایت در بوته نقد و نظر، سه کتاب نخست پژوهشی در باب مجموعه مقالاتی درباره صادق هدایت است و نوشته هایی کمتر دیده شده از او. مریم رئیس‌دانا ادامه می دهد: مجموعه داستان عبور اولین تجربه داستانی هم است و در برگیرنده مضامین گوناگونی چون فشارهای اجتماعی، روابط آسیب پذیر عاشقانه و کابوس‌هایی برآمده از فشارهای سیاسی. در تمام سالهایی که به نام زندگی رفته یا مانده، فقط ویرستاری، روزنامه نگاری، تألیف و ترجمه کتاب شغل من نبوده، زیرا دستمزدهایی برابر با هیچ داشتم. پس برای کسب نان مشاغلی چون مدیریت روابط بین المللی مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا و همچنین تدریس زبانهای فارسی و فرانسه را نیز داشتم و همچنان معلم و نویسنده هستم. رزومه مریم رئیس‌دانا فعالیت‌های گوناگون زیادی را هم هنوز در بر دارد. به طور مثال فعالیت در رادیو زمانه به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد، فعالیت در شهرزاد نیوز باز هم به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد، و فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون در تهران مانند آدینه، زنان، همشهری، آزاد، صبح امروز و ویرستاری انتشارات نگاه تهران. مصاحبه با پروفسور چاد سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی در فصلنامه کتاب، یکی از مصاحبه‌های دلپذیری که مریم رئیس‌دانا انجام داده است. مصاحبه او با پروفسور چاد سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی نیز می باشد، که در فصلنامه بررسی کتاب در لس آنجلس منتشر شد. ترجمه و انتشار دو داستان به زبان انگلیسی مترجم دکتر مهران تقوی پور از شرکت آمازون و همچنین ترجمه و انتشار یک داستان به زبان کردی مترجم بابک صحرانوردی، مجله گلاویژه کردستان، سال 2011 هم قسمتی از فعالیت‌های او بوده

خانم، خانه من، چشم هایم خیز پای بست تو را می بوسند. نبضم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. عشق را در سایه سار درختانت به بازی گرفتند. در شهر سکوت می پیچد، در آسمان باد جن، خون از خانه خدا می رود، جنازه به تشییع سنگ. زربا زربا زربا، ازرب ازرب، پوست را پاره، گوش را تکه، به استخوان رسیدند.

0: قسم به آب باد آتش خاک، خانه اگر خراب سرا نمی شود، آخر کار همیشه آباد نزدیک است. آه خانم، چشم هایم خیز پای بست تو را می بوسند، نبزم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. خانم، خانه من، خانه من.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات ایران شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 11 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدن که بر اساس قصه رومانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن دی پنتش تیاتر آف هالیوود به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود با برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. راد ستیورت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بو دی بست آف برادوی که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند دی لیتل مرمید، The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می‌کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشیم. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص پاسیفیک دانس برنامه را با عنوان اپلاوز 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص‌های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arconic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است میپردازند. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگهای گروه سالهای 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم میتوانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 12، 13 و 14 نمایشنامه هالیوود تریتمنت A Feel Bad Comedy در باره عشق، خواسته ها و در نتیجه جلسات تراپی بعد از آنها. درانک تیاتر درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند. در روز 19 و 26 ماه جون میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون نمایشنامه انتیگون در سالن انتیس در شهر گلندیل هم تا روز 15 ماه جون به روی صحنه نمایش است. این یک برداشت آزاد دیگری است از آنتیگون سوفوکلس نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز. در هالیوود بول در روزهای 2، 3 و 4 ماه جولای به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه است با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله درست شنیده، گروه مشهور The Beach Boys بعد از حدود 60 سال هنوز هم برنامه اجرا می کنند.
1: For a smoke in America.
0: اوتیس ریدینگ متولد 9 سپتامبر 1941 خواننده و ترانه‌سرای امریکایی بود. او به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ موسیقی عامه پسند امریکا و هنرمندی تاثیرگذار در موسیقی سول و ریدم اند بلوز شناخته می شود. ریدینگ که لقب پادشاه سول را داشت، سبک آوازش را از موسیقی گاسپل که پیش از شکل‌گیری این سبک وجود داشت الهام گرفته بود. شیوه خوانندگی او بر بسیاری از هنرمندان سبک سول در دهه 1960 تأثیر گذاشت. ریدینگ در شهر داسن در ایالت جورجیا متولد شد. در 15 سالگی برای حمایت از خانواده دبیرستان را ترک کرد و با گروه همراه لیتل ریچارد همکاری کرد. در مارس 1967 کمپانی آستاکس آلبوم کینگ اند کوین را منتشر کرد. آلبومی شامل دوئت های میان اوتیس ریدینگ و کارلا تامس که موفق به دریافت جایزه صفحه طلایی شد. شهرت و آواز اوتیس ریدینگ نه تنها در امریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا پیچید و او مرتبا به سفرهای بسیار می رفت برای برگزاری کنسرت. در دهه ماه دسامبر سال 1967 در سفری که با اعضای گروه خود برای برگزاری کنسرت به شهر مدیسن در ایالت ویسکانسن می رفتند و علی‌رغم باران بودن و بد بودن هوا تصمیم گرفتند که به سفر خود با هواپیما ادامه بدهند و در حالی که فقط 4 مایل مانده بود که به مقصد برسند، هواپیما در دریاچه مونونا سقوط کرد و همه سرنشینان به جز 1 نفر کشته شدند و پرونده هنری یکی از خوانندگان بزرگ امریکایی در سن 26 سالگی برای همیشه بسته شد. حال گوش فرا دهید به قطعه Sitting in the Dock of the Bay، نشستم کنار اسکله خلیج، با صدای اوتیس ریدینگ.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

هیچ وقت فکر نمی کردم بازی حبس نفس که عصرهای یک شنبه در استخر با دوستانم انجام می دادم یک روز اینقدر به کارم بیاید و فعلا مرا از مرگ نجات دهد. در جای جای بدنم به خصوص بالای زانوی راستم درد و سوزش شدیدی احساس می کنم. با احتیاط پلکهایم را خیلی کم باز می کنم. آسمان سیاه و درختان و تیرهای برق به سرعت از من عبور می کنند. یک آن وانت از زمین بلند می شود و محکم به زمین اصابت می کند. همزمان من و جنازه های دیگر بلند می شویم و محکم به کف بار وانت برخورد می کنیم. یک جفت پا می افتد روی صورتم. دندان هایم را حس می کنم که دو سه تایشان شکسته است. محکم به هم فشار می دهم تا به خاطر درد شدید ناخودآگاه صدایی مثل آه از دهانم خارج نشود. با اینکه شب است و کسی در این تاریکی متوجه چشمان باز یا بسته من نمی شود، اما باز هم با احتیاط و آهسته کمی پلک هایم را باز می کنم. از درز پلک ها و فاصله یک جفت پا که روی صورتم افتاده، پوتین های دو مأمور را می بینم که به کمک پاهایشان جنازه ها را به موازات هم مرتب می کنند. سریع پلک هایم را می بندم و می روم به حالت حبس نفس. در همین لحظه لگد محکمی به کف سرم می خورد. دندانهایم را محکمتر به هم فشار می دهم. چاره جز این ندارم. بیرون آمدن هر صدایی از دهانم مساوی است با مرگم. با دو ضربه به پاهای روی صورتم توسط یکی از ماموران دیگر چیزی روی صورتم نیست. باد سردی به صورتم می خورد. وانت به سرعت به چپ می پیچید. صدای یکی از مامورها را می شنوم که به دیگری می گوید دیری گفتم میره کهریزک؟ از کجا می دونستی؟ می دونستم دیگه کهریزک رو از چهارشنبه تدارک کرده بودن. این اطلاعات رو کجا داری؟ شوهر خواهرم تو اطلاعات سپاهه، دیشب بیشتر جنازه ها رو بردن همین کهریزک. تو می دونی چرا بعضی از این فتنه‌گرا گلوشون بریده است؟ به جای تیر خلاص از کاتر استفاده کردن. خب هم باعث صرفه‌جویی تو تیر میشه، هم ایجاد ترس بیشتری میکنه. ببینم تو مگه بسیجی نیستی؟ چرا بسیجیم. پس چرا اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری؟ یه جور که انگار از هیچی خبر نداری. مگه به تو کاتر و قمه ندادن؟ چرا دارم، اینه هاش تو جیبمه. سرنیزم هم که به فرما ساق پام بستم. پس بهت گفتن کجا و چطور ازش استفاده کنی دیگه؟ آره گفتن، اما راستش من خیلی ترسیده بودم. اون عقبا یه جایی ایستاده بودم. ماسکتو برده ببینمت برادر. بردار بیا. چند سالت تو؟ تازه رفتم تو 15. ناحیه حمزه دیگه؟ نه کمیل. پس چرا تو بچه های ناحیه حمزه ای؟ گفتم که ترسیده بودم، راستش یکم هم گریه کردم، واسه همین فرماندم اون منه به حاج آقا مصطفی سپرد که تدارکات باشم. آها، پس تا حالا کسی رو نکشتی؟ آدم بکشم؟ من تا حالا تیرم شلیک نکردم. خیلی سرده، کی میرسیم؟ یه 5 دقیقه دیگه میرسیم. اینا رو خالی کنیم، دو نفری میریم کابین جلو وانت، بخاری داره و گرمه. وانت همزمان با ترمز بوق میزند. دوباره کمی پلک‌هایم رو باز میکنم. آسمان سیاه و صدای تلق تلق به گوشم می رسد. انگار یک در بزرگ دارد روی ریل خودش حرکت می کند. چند ثانیه بعد وانت راه می افتد. یک لحظه تاج سوله‌ای و بعد در بزرگ از جلوی چشمانم رد می شود. تیراهن‌های سقف سوله به سرعت از جلوی چشمانم عبور می کند. وانت به دستور کسی که من فقط صدایش را می شنوم عقب و جلو می شود. در همین لحظه یک نفر پایش رو روی شکمم میگذارد و از روی من رد میشود. تقریبا از پهلوی پیکر دیگری گاز میگیرم که صدایی از من خارج نشود. از صدای قدم ها متوجه میشوم که دو مأمور پایین پریدند. چیزی طول نمیکشد که قسمت بار وانت بالا میرود و همه روی هم تلمبار میشویم. وزن زیادی روی بدنم غیر قابل تحمل است. اما درد پای راستم که زیر دو سه نفر دیگر گیر کرده نفسم را به شمار انداخته. به خودم نهیب میزنم سیاوش تحمل کن، تا اینجا تونستی بازم میتونی. به دندانهایم از درد به هم قفل میشوند. صدای دور شدن وانت را میشنوم و بعد صدای خشک و دورگه در فضای سوله میپیچد. بچه ها بجنبین،

اطلاع دادن کامیونای زیادی تو راهن. سعی تا بقیه نرسیدن کیسه پلاستیکی سیاه ها رو از اونجا بردارین و جنازه ها رو تو کیسه کنین و مثل بقیه به ردیف بچینین. خدا خدا میکنم کسی که میخواهد من را کاور کند کارش بیشتر از 1 دقیقه و 29 ثانیه طول نکشد. اگر چند ثانیه بیشتر طولانی شود یقینا لو میروم و سر و کارم با تیر خلاص یا کاتر خواهد بود. دارن جنازه های روی پایم را بر میدارند. آهسته ریه هایم را از هوا پر میکنم. روی سینه‌ام هم دارد سبک میشود. برای آخرین بار ریه هایم را به آرامی خالی و پر میکنم که یکی پای چپم را میگیرد و میکشد. یک متر روی بتون کف سوله کشیده می شدم. صدای آهسته ای را می شنوم. این بنده خدا از پا و فکر کنم صورت تیر خورده. خونریزی پاش چقدر شدیده. اینا رو بدشون کن. من زیرشونش رو می گیرم تا هم پاشو بگیر. از زمین بلند می شدم و تقریبا پرت می شدم روی زمین. زیر بدنم خشخش پلاستیک را حس می کنم. ریه هایم خالی خالی شده است. اگر همین الان کار تمام نشود پرده شکمم شروع می کند به بالا و پایین رفتن و کار تمام است. صدای بسته شدن زیپ کیسه خیالم را راحت می کند و به آرامی ریه هایم را پر می کند. آنقدر نگران لو رفتن بودم که هنگام جابجایی تا کاور شدنم هیچ دردی یادم نیست. اما الان از زیر زانوی پای راستم گرمی را حس می کنم که آرام آرام دارد بالا می آید. آرام درز پلک هایم را باز می کنم. جز یک نقطه روشن همه جا تاریک است. کمی سرم را جابجا می کنم تا چشمانم روبروی سوراخی که به علت کامل بسته نشدن زیپ کیسه پلاستیکی به جا مانده قرار بگیرد. یکی از چراغ‌های روشن سقف را می بینم و صدای قدم‌هایی که به سرعت در رفت و آمد هستند و صدایی که هر چند دقیقه تکرار می شود. یالا بچه ها بجنبین. ماشین‌های بعدی دارن می رسن. باید فکری بکنم. چطور داد بزنم و بگویم من زنده‌ام. اینها که مأمور نیستند، کارمند بهداشتند. دقیقاً برای نجاتم اقدام میکنند. نه سیاوش این کارو نکن. یادت رفته مأموری توی وانت میگفت که از 2 شب قبل اینجا رو هماهنگ کردن و نیروهای خودشون رو جایگزین کارمندا کردن؟ آره یادم اومد. خوب شد داد نزدم. بعد حواسمو خیلی جمع کنم. آره تو این شرایط که خون زیادی ازت رفته ممکنه مغز درست کار نکنه و اولین اشتباه آخرین اشتباهه. خیلی مواظب باش. میان هجوم لشکری از درد و سوزش بدنم ته دلم کمی خوشحالم که تا اینجا اشتباهی نکردم که باعث تباه شدنم بشود. سرصدای فضای سوله با صدای ماشینی که وارد می شود بیشتر می شود. انگار همه به تکاپو افتادند. گوش تیز می کنم. صدای کامیون نیست. صدای وانت هم نیست. صبر می کنم. صدا نزدیکتر شد. این صدا برایم آشناست. کامیونت خاور است. عمویم یکی از اینها داشت. چقدر باش این طرف اون طرف می رفتیم. سیزده به درها کل بار خاورش را فرش می کرد و کل فامیل هم سوار و راهی دشت و صحرا می شدیم. چه شدن خوشی ها و دور همی ها؟ حالا همان عمویم با اینکه کامیونتش تبدیل به کامیون شده است اما همیشه خدا هفتش گروه هشتشه و خیلی سال خنده روی لباش ندیدم. همیشه غمگین و ساکت. صدا نزدیک و نزدیکتر می شه. یعنی اینم جنازه داره؟ فکر نکنم بچه شدی با کامیون تو کامیون که جنازه نمیارن. یک نفر از جلوی چشمم عبور کرد. ناخودآگاه چشمانم بسته می شود و نفسم را حبس می کنم. صدایی می شنوم که دارد کامیونت را راهنمایی می کند. بیا بیا بیا همین فرمون رو بیا. احتمالاً کامیونت اندعقب می آید. صدای ماشین به طرز وحشتناکی نزدیک سرم است. اینقدر که می خواهم سرم را کنار بکشم که یادم می آید در چه شرایطی هستم. صدای ماشین توی سرم پیچیده و حرکت چرخ ها را نزدیک سرم حس می کنم. اگه بیاد رو سرم. ترس و وحشت همه وجودم را در نوردیده است. به درک کمی به جلو می خزم. نسیاوش خر نشی اشتباه کنی. تکون نخور. یارو رو سرت ایستاده. کوچکترین حرکت تو متوجه میشه. اینجوری هم میاد رو سرم و مغزم رو میپکونه. تا میایم تصمیمم را عملی کنم که کف یک پوتین روی ران پای چپم حس می کنم. کمی درز پلک یک چشمم را باز می کنم. مأموری که دارد کامیونت را راهنمایی می‌کند روی جنازه ها ایستاده. یک پایش روی ران من و احتمالاً پای دیگرش روی شکم عزیزی است که کنار من خوابیده. همچنان فریاد می‌زند بیا بیا بیا. چشمانم را می‌بندم و دندان‌هایم را با تمام وجود به هم می‌فشارم. هیولای مرگ دارد خفه‌ام می‌کند. نفسم به شماره افتاده است و تصویر سر له شده کف آسفالت زیر چرخ کامیونت در ذهنم حک شده است. و تمام 24 سال زندگی پرمرارتم مثل فیلم در ذهنم مرور می شود.
که یک مرتبه سوت بلندی میشنوم و کسی انگار با دست محکم به دیوار بار کامیونت ضربه میزند و فریاد میزند خب خب وایسا ایست. لاستیک را مماسه با کف سرم حس میکنم. تمام بدنم خیس عرق است. برای لحظاتی همه چیز را فراموش کردم و نمیدانم کجا هستم. احتمالاً صدای راننده است که پیاده شد و آمده از عقب ماشین و رو به مأمور با خنده میگوید چه خبر این همه داد و فریاد؟ مرد حسابی مگه از آینه نمیدیدی داشتی سر جنازه مردم میترکوندی؟ اینا که مردن چه فرقی میکنه سرشون سالم باشه یا بترکه؟ دو روز دیگه زیر خاک همه جاشون میپوسه. دستهایم را توی کیسه پلاستیکی مشت میکنم. در همین حین دوباره صدای راننده را میشنوم. همینجا چکو بدم بالا؟ چند تاست؟ چه میدونم همینطور فله‌ای ریختم بالا. انگار از خیابون خبر نداری. قیامته. اینقدر جنازه است که حالا تموم شدنی نیست. خدا به دادمون برسه چیکارشون بکنیم این همه رو. آره همینجا خالی کن. چیزی طول نمی کشد که یک خرمن جنازه روی زمین من و دیگران در کنار ما تلمبار می شود. با همه وجود صدایم را در گلو خفه می کنم. درد در تمام وجودم بیداد می کند که صدایی در فضا می پیچد. ساکت. به سختی از زیر بازوی جنازه‌ای که روی من افتاده است نگاه می‌کنم. سه نفر مسلح را می‌بینم. حین نگاه به اطراف با دقت گوش می‌دهند. انگار دنبال صدایی هستند. به شدت ترسیدم. نکند ناخودآگاه در اثر درد شدید من آهونالهی کرده باشم. همان صدای قبلی را می‌شنوم. ماشین تو خاموش کن. کامیونت خاموش می‌شود. صدای ناله ضعیفی را می‌شنوم. خیلی صدا نزدیک است. صدای شلیکی از سمت دیگر سالن باعث می شود سریع چشمانم را ببندم و بروم به حالت حبس نفس. مأمور نزدیک من که احیانا فرمانده باشد با صدای بلند می پرسد چی بود؟ الکی شلیک نکنید. صدای آهسته جواب می دهد حاجی تیر خلاص بود. الکی نبود. به امر حاجی دوباره سکوت حکم فرما می شود. صدای نالهی که بسیار ضعیف است و کمک می خواهد را دوباره می شنوم. آهسته درز پلک‌هایم را باز می کنم. کامل نمی بینم. فقط بالا تنه دو نفر را می بینم که پشت دارند کاری انجام می دهند. احیانا دارند جنازه هایی را کنار می زنند تا به آن مجروح برسند. چند لحظه بعد صدایی می شنوم که می گوید این حاجی اوه اوه یه تیر خورده جایی که نباید بخوره. این نجات هم پیدا کنه مردی نمی شه. صدای خنده هماهنگ چند نفر در فضا می پیچد. خنده ها و متلک ها که تمام می شود هنوز صدای ظریف مجروح را می شنوم. کمک. لطفاً کمک کنی. آب. آتیش گرفتم. یکم آب بده. کمک. حالا قیافه حاجی را می بینم. میان اندام با صورتی گرد و گوشتی و ریش توپی. تا کمرش در دید دست من است. شکمش روی فانوس خرش افتاده است. دو دستی اسلحه کلاشینکوفش را به سمت زمین نشانه رفته. احیاناً به سمت مجروحی است که کمک می‌خواهد. با خنده می‌گوید: "اه، کمک می‌خوای؟ بیا فدات شم، اینم کمک." بی اراده چشمانم بسته شد. صدای شلیک در فضای سوله پیچید. برنامه این جمعه رو با خوندن فصلی و بخشی از داستانی که می‌خوام معرفی کنم شروع کردم. و فکر می‌کنم که حالا با شنیدن این داستان که صبح جمعه شما رو قطعا تلخ کرده به یاد میارید و میتونید حدس بزنید که این داستان روایت اون جوونی هست که سه روزی رو بین جنازه ها در حوادث دیما زنده دوام آورد تا از اون سوله بیرون بیاد و روایتگر بخشی از تاریخ باشه که ما هرگز نمیتونیم و هرگز نخواهیم تونست هضمش بکنیم و به عنوان یک ایرانی از اون روزها عبور بکنیم. با من و بخش دیگه برنامه همراه باشید تا درباره این داستان یا به نوعی این سند تاریخی از این برهه از تاریخ ایران صحبت کنیم.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی‌لا.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژیهایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود، نوشته میم فرهنگه. نمیدونم که میم فرهنگ آیا اسم واقعی نویسنده است و نمیدونم که آیا او مستقیماً با کسی که این تجربه رو داشته در ارتباط بوده. جزئیات زیادی نمیدونم، اما اون چه میدونم اینه که این کتاب حاصل گفتگوی او با بازماندگان، خانواده های بازماندگان و قطعاً رد و اثری از آن کسی است که تجربه 3 روز ماندن در میان جنازه ها رو داشته. این کتاب چه اندازه تمام بخش های کتاب منطبق با واقعیت های مستند هست و چه بخشیش حاصل و هنر خیال نویسنده برای قابل هضم تر کردن این وقایع، هیچ وقت ما هیچ کدوممون متوجهش نمیشیم، چون اون خبرنگار نیست، نویسنده است و نویسنده رسالتش ترکیب خیال با واقعیت‌های جاری جامعه است. شاید حتی وظیفش این هم نیست، نویسنده کارش داستان گفتن و سوار شدن بر بال خیاله. اما فکر میکنم که نویسنده ایرانی در این مقطع و در این روزگار، در این نسل، نمیتونه بدون نگاه به واقعیت‌های جاری جامعه چیزی بنویسه. شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود بر همه ما ایرانیان داخل و خارج از ایران گذشت. فارغ از اینکه آمارهای مطرح شده از شبکه‌ها و اخبارهای مختلف تا چه اندازه نزدیک به واقعیت باشه، که من مطلقاً بهش استناد نمی کنم، چون اعتقاد دارم که هنوز زمان زیادی لازم هست تا عمق و وسعت فاجعه مشخص بشه و اونچه که اتفاق افتاده حتی اگر 10 تن کشته داشته باشه، با اون کیفیت و با اون اتفاق که افتاده اصل واقعیت رو تغییر نمیده. یعنی اصل مسئله سرکوب و کشتار معترضین رو تغییر نمیده. از دیدگاه جامعه شناسی اگر بخوایم نگاه کنیم، این پدیده صرفاً یک خشونت فردی نیست، بلکه نوعی واکنش ساختاری از سوی حکومت برای حفظ نظم مستقر و اون هژمونی قدرت هست، که طبیعتاً جامعه شناس ها با تکیه بر نظریه های مختلف در تمام طول سده اخیر به خصوص به اون پرداختن. ابعاد گوناگونی داره، مثل اینکه با دیدگاه های کارل مارکس سرکوب ابزار طبقه حاکم هست برای حفظ منافع و قدرت اقتصادی و سیاسی خودش. این خودی که قدرت در دست اونه و اعتراضات رو تهدیدی برای نظمی که استوار کرده تا از رهگذر این نظم بتونه بر منابع قدرت و اعمال نفوذ خودش تسلط داشته باشه، این اعتراضات رو تهدیدی برای اون میبینه و طبیعیه که در مقابلش دست به هر کاری میکنه برای حفظ سلطه خودش به هر شکلی، ولو خشونتی چنین آشکار. و در نظریه های خشونت ساختاری نهادی هم معتقد هستن جامعه شناسان که خشونتی که به مرگ معترض بیانجامه اغلب ناشی از خشونت ساختاری پیشین در جامعه است. یعنی این خشونت در بطن جامعه وجود داره، تبعیض، نابرابری های عمیق اقتصادی و انسداد در مجاری قانونی و مسالمت آمیز بیان مطالبات جامعه رو میبره به سمت اعتراضی که در تقابل این دوتا نیرو، خشونت مستقیم و فیزیکی، اتفاق میفته، چیزی که در خود داستان هم بهش اشاره میشه. یعنی اون کسی که اونجا، این سیاوشی که بناست از این آتش بگذره، که نامش بی تردید نمادی از سیاوش و گذرش از آتشه، در همون زمانی، در همون شبهایی که در این سوله در بین سایر جنازه هاست، یاداوری از طبقه فرودستی که ازش اومده میکنه، از پدری که کشاورزه و دستش پینه بسته و از تلاش او برای حفظ خانوادش، از دویدن و نرسیدنش، این پیاده به دنبال نان دویدن و نرسیدنش، همه و همه. و بعد در جاهای دیگه از خودش که دانشجوی کار میکنه در تهران، از همه این تلاش ها و نرسیدن های اقتصادی، اشاره‌ای به تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که وجود داره، همه و همه به ما یادآوری میکنه که از کجا این همه جوان کارشون به اون سوله کشیده.
این همه کیسه های مشکی تلمبار شده بر هم از کجا میاد؟ آیا مواجهه با مرگ هراسناک نیست؟ البته که هست. کدام جوانی هست که از مرگ نه هراس؟ اصلا کدام انسانی هست که به ذات تقابل مرگ و زندگی از مرگ نه هراسه؟ پس چه میگذره بر ما؟ چه میگذره بر مردم که جان خودشون رو کف دستشون میگیرن و در مقابل افرادی میستن که پیشتر هم در طول تاریخ دو سه دهه اخیر ثابت کردند که اون سبویت، اون بیرحمی، اون خشونت بی حد و حصر، اون عدم همدلی، اون شخصیت بیمار و جامعه ستیزشون تا به کجا میتونه پیش بره. هرچند که اونها در این خشونت هرگز تا به این مرحله پیش نرفته بودن و پیش رفتنشون تا به این مرحله هم خودش گویای اینه که هرگز تا به این درجه احساس خطر نکرده بودند. حالا در میان انبوهی از خبرها، در میان درگاه ها و خروجی های مختلف خبر مثل اینستاگرام، یوتیوب و توییتر، تلویزیون های مختلف، آنچه که هنوز و همچنان قدرت ثبت یک اتفاق تاریخی رو داره، ثبتی که بشه بهش برگشت و نگاه کرد، ادبیات. و باید دست مریضات گفت به اون نویسنده‌ای که درست در همین زمان که هنوز این داغ تازه است، این بخش از تاریخ رو تبدیل به داستان کرده. قطعاً و حتماً که داستان و اطلاع و خبر ما از این که اون جوون از بین اون جنازه ها نجات پیدا کرده کمک میکنه به این که با قهرمان همراه شیم. اما صحنه هایی که اون میبینه، اون جایی که دونه دونه کیسه ها رو باز میکنه و خودش در شبهایی که اونجا دوربینی نداره تاکید میشه برای اینکه شنیده که گفته همه دوربینا رو برداشتن برای اینکه هیچ کس هیچ سندی نداشته باشه از اتفاقاتی که افتاده و تماشا میکنه مردان میانسال و دیگرانی رو که اصلا انگار همشون رو میشناسه. بچه، جنازه بچه دیده اونجا. اینا رو که دیگه نمیشه منکر شد که اتفاق افتاده. و او تک تک اون آدم ها رو که میبینه یاد یکی از عزیزان خودش میفته. انگار هیچ چهره‌ای برای او غریبه نیست. و در این غریبگی مواجهه با مرگ، همه این آدم ها، همه این جنازه ها برای اون آشنا. انگار همه خانوادشن. انگار همه دست ها شبیه دست پدرشه و همه تنهای جوان شبیه برادرشه و همه اینها به ما یادآوری میکنه که همه اون آدم ها عزیزان ما هستن. این خشونت سازمان یافته که به خصوص تحلیلگران اجتماعی که مسائل خاورمیانه و جوامع در حال گذار رو بررسی میکنن تحت عنوان جنبش های بی رهبر و تقاضای جامعه برای حیات اجتماعی مستقل بهش نگاه میکنن و نظر دارن، معتقده که کشتار معترضین به عنوان واکنش حکومت‌های اقتدارگرا در برابر جامعه‌ای در حال جوشش، تلاشی برای مهار این نافرمانی مدنی از دیدگاه اونها. شهروند خوب برای یک جامعه اقتدارگرا شهروندی که دهنش بسته است، شهروندیه که گردنش کجه و سرش پایینه، به رنج قانع و صبوره. و هر کسی که این صبر در مقابل رنج و این تقاضای حقوق حداقلی رو حتی بکنه مجاز هست که با سرکوب نیروهای تحت نظارت قدرت، منبع قدرت مواجه شه. اما واقعیت اینجاست که این رفتار نشون میده که حکومت با بحران مشروعیت روبروه. هر نوع استفاده از قوه قاهره و کشتار در خیابان نشانه این افول سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی و بی‌اعتمادی عمیقیه که حاصل شکاف بین مردم و حاکمیته. و حکومت ناچار میشه که این، درسته که این شکاف رو گسترده تر میکنه، اما دندان تیز خودش رو بیش از همیشه نشون بده تا
دندانی که آغشته بر خون شهروندانشه. ولی خود این اتفاق مرگ حکومت رو سرعت بیشتر میبخشه. صحبت از این نیست که چرا ما در پرداخت به این جنایت به ابعاد جهانی اون تا به این اندازه اعتراض داریم که به قدر کافی پرداخت نشده به این موضوع، به قدر کافی حمایت نشده. صحبت از اینها نیست. همه این حرفا رو ما در ماهایی که گذشته با هم بالا و پایین کردیم و هیچ وقت هم به جواب نرسیدیم. ناامیدی های بیشماری که مردم ما در این ماه ها تجربه کردند، همه و همه باری مضاعف بر دوش شهروند ایرانی، بر دوش ایرانی. ولی آنچه که ثابت و استواره این هست که واقعیت عریان و کریه و زشت روبروی ما نشسته و بر ماست که این واقعیت رو با همه ابعاد تلخش ببینیم و پاسدار نگهداشتش باشیم، چرا که در قدم‌های بعدی به سوی آزادی و رهایی ما به دونستن و داشتن این خون جوشیده در رگ‌هامون نیاز داریم. مردم حق دارن که بترسن و مردم حق دارن که وحشت زده باشن از اتفاقی که افتاده، چرا که این اتفاق برای ایجاد وحشت افتاده و وحشتناک هست. هیچ چیزی مهیب‌تر از این نیست که تصور کنیم عزیزانی و انسانی چنین بیرحمانه، چنین بیتوجه به هر مرزی در برخورد با معترضین، در این سوده ها، در این کیفیت، با این کیفیت، با این شرایطی که ما دیگه به هر حال مستندات تصویری ازش وجود داشته و غیر قابل انکار بوده مواجه شده. حالا ادبیات میاد چیکار؟ ادبیات میاد راهی برای ثبت این وقایع پیدا میکنه. در این داستان و در چند فصلی که خیلی هم نویسنده طولانیش نمیکنه، انگار خود نویسنده هم طاقت نوشتن بیش از این نداشته، روایتی رو میشنویم که همه ما میدونیم که واقعیه. اصل روایت واقعیه. یک نفر از دل این تاریکی بیرون اومده. هرچند که من بعید میدونم که هرگز خاطره این تاریکی و تباهی از وجود اون فرد بیرون بره، اما یک نفر هست که از اونجا بیرون اومده و این به من یادآوری میکنه که شاید چنانچه نویسنده میگه، خداوند کاملا هم خودش رو به خواب نزده بوده و این یک نفر راوی از میان این تاریکی، از این سیاوش، از میان این آتش گذشته و بیرون اومده تا صدایی باشه که بتونه آنچه گذشت رو حفظ بکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم به پاسخ چرایی این سوال که اساساً چرا این اتفاق ها باید میافتاد، چه جوابی ما برای بازمانده ها داریم، به پاسخ هیچ کدوم از این سوال ها نمیرسیم. آنچه نباید میشده شده. اما اونچه که مهمه و اهمیت داره اینه که ایران، نه فقط بخش معترضی از جامعه، تمام ذره ذره خاک ایران نمیتونه به وقایع پیش از اون شب برگرده، چنانچه که سیاوش در این داستان هرگز نخواهد تونست به قبل از اون روزی که کفش‌هاش رو پوشیده و به خیابون رفته برای مطالبات حداقلی خودش به عنوان شهروند، به پیش از این چه که بر اون گذشته برگرده. و خوندن این داستان در حکم مواجهه با یک سند تاریخیه که اجازه نمیده هیچ کدوم از ما هم به قبل از ماجراهای دیما برگردیم.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

پیش از این در یکی از اپیزودهای برنامه سپیدار من کتاب و نهنگ او را بلعید رو معرفی کردم که درباره شکنجه سازمان یافته معترضین سیاسی بود و وقایعش برمیگشت به سال 88 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اون زمان. همون زمان هم نوع برخورد سیستم اقتدارگرا با معترضین چیزی شامل ایجاد وحشت عمومی، ترکیبی از ایجاد وحشت عمومی، سرکوب روانی، ناپدیدسازی های قهری مثل زمان کوی دانشگاه و البته خشونت های جنسی به عنوان ابزار شکنجه بود. پیش به فاصله یک دهه در سال 98 شدت این مسائل و تعداد کشته شده ها گسترش پیدا کرد و تعریف حقوقی براش حکومت پیدا کرد که در این تعریف حقوقی شخص معترض معاند معرفی می شد. همونطور که اصطلاحی که در کتاب هم می بینیم و استفاده می شده برای معترضین فتنه‌گران بود. باز در به فاصله کمتر از یک دهه، یعنی سرعت وقایع داره تغییر می کنه، می رسه به جایی حکومت که حتی اون چه که اتفاق افتاده رو انکار نمی کنه. یعنی چون چیزی برای از دست دادن وجود نداره، به اصطلاح عامیانه به سیم آخر می زنه. یکی از چیزهایی که من همیشه از مردم در این سالها می شنیدم این بود که اینا یه عده رو از خارج از ایران رو بردن. ایرانی ایرانی رو اینطوری نمی کشه، ایرانی با ایرانی این کار رو نمی کنه، اینا اصلا ایرانی نیستن. این باز بر می گرده به این که برای ما پذیرش این که کسی هموطن خودش رو بکشه سنگینه، اما انسان اگر از مرحله از انسانیت سقوط بکنه دیگه هم مسئله وطن براش معنایی نداره. مسئله اصلا هموطن نیست، مسئله برخورد با انسان و حیات و حق حیات دیگریه. و در این مرحله فردی که خشونت رو اعمال میکنه باید به طور کامل ذهنش و مغزش در خدمت یک ایدئولوژی دیگه‌ای باشه. چطور حکومت ها موفق میشن چنین افرادی رو اینطور دست چین بکنن و انتخاب بکنن، کسانی که تا به این اندازه از فقدان همدلی رنج میبرن، چون شاید در این لحظه منها متوجه این آنچه میکنن نباشن، اما از مرحله از انسانیت، از ابتدایی ترین مراحل انسانیت پایین تر هستن. چطور حکومت میگرده و این افراد رو در طی سالیان گلچین میکنه تا داشته باشه برای خودش برای چنین روزی و تا چه اندازه آماده است؟ نشون دهنده اینه که سالهای سال هست که میدونه امروز میرسه و این عریانی وحشت و خشونت رو به عنوان ابزاری برای دست کم کنترل چندین سال مردم استفاده میکنه. باز اینجاست که وقتی خشونت به این اوجش میرسه صحبت از این میشه که حالا که بحث قدرت و زوره باید یکی باشه که زورش از اینا بیشتر باشه و بعد مردم در بنبست ناامیدی به سراغ هر کسی که زورش بیشتره میرن چون زورشون نرسیده. واقعیت عریان اینه که پدران و مادران برای عزیزترین کسانشون، برای حفظ عزیزترین کسانشون زورشون به این سیاهی نرسیده و واقعیت اینجاست که همیشه هم خیر بر شر پیروز نشده در طول تاریخ. شر چنین گسترده گاهی اوقات عمل میکنه و خیر مطلق که به زیبایی تک تک اون جووناست رو از خانواده هاشون و از به عنوان سرمایه انسانی یک مملکت میگیره. و مردم ایران برای من غم انگیزترین تصویر ازشون این از دری به در دیگر زدن برای نجاته. اگر کسی از من بپرسه که آیا من شهامت این رو داشتم که در اون زمان به خیابون برم، به طور قطع و یقین میگم که من هرگز این شهامت رو نداشتم و حتی اگه دوباره هم اتفاق بیفته من اون شهامت رو ندارم. بنابراین اون کسانی که به خیابون رفتن چیزی و جنسی جدای از
همه اونهایی هم که نرفتن. حداقل کاری که میشه در مقابل این فاصله بزرگ بین منی که نشستم با اون که رفته انجام داد، حفظ نام و یاد و راه اون آدم است. وقتی صحبت از کسانی که در این اعتراضات کشته شدن میشه، فاصله با اونایی که مثلا در زمان انقلاب 57 کشته شدن خیلی زیاده. در اون زمان یک ایدئولوژی بوده، یک باوری بوده، دسته بوده، آدما مغزشون آماده میشده میرفتن تو خیابون و برای آرمانی میرفتن. فاصله خیلی زیاده. اینجا مردم برای زندگی روزمره بیرون رفتن. به حدی مردم به شکل رندوم کشته شدن و به حدی به شکل رندوم انتخاب شدن به نظر من برای کشته شدن که وحشت ما رو در بر میگیره. برای اینکه اینها مردم عادی هن. انگار وقتی یک نفر نیت میکنه که برای هدفی و نگاهی بره و آرمانی بره به جنگ، پذیرفته که این اتفاق میفته. اما مردم معمولی که یکی دانشجو بوده، یکی کارگر بوده و به خیابون رفته، یکی مثل این سیاوش داستان ما دانشجو، از لباس و کفش دیگران میفهمه که اینها کارگرن. هرگز تصویر کفش هایی که توی خیابون رها شده بود رو نباید فراموش بکنیم. اون کفش ها گویای خیلی چیزا بوده. نوجوونه، جوونه. مرد موسن و میان ساله. مرد خانواده است. معلم ناناور یک خانواده ای بوده. و ادبیات این کار رو میکنه. میاد تمام اون عکسا، تمام اون خبرها رو الک میکنه و از توش جان انسانی ماجرا رو بیرون میکشه. و داستانی می نویسه که درسته که خوندن هر خطش رنجه، اما خروجیش یک داستان واحده که در ذهن ما جا می گیره و میشه یک برگ‌های از تاریخ رو یک نظمی میده در ذهن ما و محترمه و به واسطه ادبیات بودنش و به واسطه رسالتی که از ادبیات میخواد انجام بده، دستخوش هیچ جهتگیری سیاسی نیست، در خدمت هیچ کسی جز ادبیات نیست. این خبر گفتن در خدمت هیچ کشور دیگری، هیچ حزب دیگری، هیچ کس نیست، در خدمت مردمه. داستان رو نشر مهری در لندن چاپ کرده، به طور مشخصی جای دیگری در داخل ایران این امکان وجود نداشته و نشر مهری خیلی سریع کتاب رو چاپ کرده. اشکالات و نقدهایی به ادبیات داستانی، به ادبیات نویسنده وارد از نظر من که برمیگرده شاید به سرعت نوشتن داستان، چرا که ما اگر زمان داشته باشیم داستان رو می‌نویسیم، به کناری می‌ذاریم، یه ماه دو ماه سه ماه بعد دوباره میریم داستان رو در میاریم، می‌خونیم، آنچه که از متن بیرون می‌زنه حذف می‌کنیم، اضافات میره. اما نویسنده تا تنش از خون ریخته بر پیکر ایران داغ بوده داستان رو نوشته واضحا و ترجیح داده که با روح زمان هم سرعت باشه. برای این داستان ادبیات خیلی غریبی نداره، زبان روان و ساده‌ای داره که زبان دانشجوییه که سه روزه بدون آب و غذا و با خونریزی و درد شدید، در حالی که گلوله از طرفی از صورتش وارد و از طرف دیگه خارج شده، در بین بقیه جنازه ها مونده و جوانه، خیلی جوانه، 24 سالشه و یه خانواده ای داره و عزیزانی داره که دلنگران و منتظر اونهاست و بیشتر نگرانه که حالا به اونا چی میشه و بعدتر که خانواده ها رو وقتی برای بردن جنازه ها میان میبینه، این وحشت چندین و چند برابر میشه برای عزیزانش. داستان پر التهابه، با اینکه ته دلمون میدونیم که این یه نفر دست کم نجات پیدا میکنه، اما داستان رو با تن و ذهن منقبض میخونیم، با دندونایی به هم فشرده میخونیم، ولی باید بخونیم. ماها گذشته و ما از تندی و تکابوی خبرها خسته ایم، واقعا خسته و فرسوده ایم و هممون هم حق داریم. خستگی هم هست که یک کمی هم تو تنمون مونده، چون
خیال میکردیم که اون روند سریعی که داره اتفاق میفته این بار به یک نتیجه کمی سریعتر میرسه. ته دلمون میدونیم که اینجوری نمیمونه، در این رکود نمیمونه، اما در این حال هم پذیرش این که اوضاع تا حدود زیادی آنچنان و با اون سرعت و زمانبندی که ما انتظار داشتیم پیش نرفته هم میتونه ناامید کننده باشه. بله، ما روزهای بدی رو میگذرونیم، ما از رنج عمیقی عبور کردیم و دیگه مردم سابق نمیشیم. اما در همین جا و همین شکل هم ممکنه دلمون نخواد حتی خبرها رو دیگه دنبال کنیم، ممکنه دیگه دل درد تازه نداشته باشیم. اما این داستان در این همه اون حالهایی که گفتم و بر ما حادث میشه، چیز دیگری هم داره. در اون جوانه کوچکی، روزنه کوچکی از نور هست، جوانه کوچکی از امید هست. در اونجا هنوز همونطور که نور کوچکی که از لای زیپ اون کیسه های جنازه ها میدیده سیاوش، مثل همون نور کوچکیه که ما در دل سیاهی میبینیم و به ما یادآوری میکنه که ناچاریم به امیدوار موندن، ما محکومیم به امیدوار موندن. و برای تک تک اونهایی که از اون سیاهی اون چند شب بیرون نیومدن، ما وظیفه داریم که امیدوار بمونیم. و ادبیات و هنر اون درگاهی هست که کمک میکنه تا هضم واقعیت‌های کریهی که بر ما گذشته کمی آسون‌تر بشه، تا بتونیم بارش رو بر شونه هامون بذاریم، از خراشیدگی شونه ها جلوگیری میکنه تا بتونیم حفظ کنیم این بار سنگین رو و با خودمون بکشیم، مثل اون آتش نشانی که هم رزم خودش رو در این میدان به دوش میکشید. تک تک اون آدم ها رو ما باید روی دوشمون بذاریم و با خودمون داستانشون رو و حکایتشون رو حمل بکنیم تا روزی که وقتش برسه شرمنده مواجهه با این واقعیت ها نباشیم، که سکوت کردن و فراموش کردن واقعیت هایی که اتفاق افتاده در حکم نوعی همدستی با جریان شره. و ما اگه میخواییم از اهالی خیر باشیم، باید حافظ اون کسانی و یاد اون کسانی باشیم که در راه خیر جنگیدن ولو نتونستن در اون لحظه به خصوص و در اون مقطع بر شر پیروز شند، و از اونها حتی بدهکارتر به بازمانده هایی هستیم که ما تحمل دیدن عکس ها و تصاویر و داستان اون سوله ها و اون روزها رو نداریم، اما اونها با جانشون اون روزها رو تجربه کردن. بنابراین سپیدار انتخاب کرد که در این برنامه این کتاب و این داستان رو معرفی کنه و تلخی این داستان رو به جان خودش و مخاطبینش بخره تا بتونه حافظ و نگهدار این خاطره این عزیزان باشه و در این حال ادای احترام بکنه به خانواده های بازمانده ها. من سپید محمدیان هستم و این قسمت از برنامه سپیدار رو به تمام عزیزانی که در خاطره دیما، خاطره تلخ دیما بر پیکر ایران، عزیزانشون رو با چنین کیفیت دردناک و رنجاوری از دست دادن تقدیم می کنم. به امید آزادی ایران.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده جده مرد
3: بابا اینقدر اشخال نریستی خودت پدر بدن در موردی
4: بگی چی کار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه ویه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
5: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 164 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

آنگونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 3 در ر ماژور اپوس 29 می پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از

محبوب‌ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگ‌آمیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 3 در ری ماژور اپوس 29 یا لهستانی یکی از جذاب‌ترین و در عین حال کمتر شناخته شده ترین سمفونی های چایکوفسکی است. این اثر در سال 1875 نوشته شد و در میان 7 سمفونی او جایگاهی کاملا استثنایی دارد، زیرا تنها سمفونی چایکوفسکی است که در یک گام ماژور ری ماژور نوشته شده و همچنین تنها سمفونی اوست که به جای 4 موومان 5 موومان دارد. این سمفونی در دوره‌ای نوشته شد که چایکوفسکی هنوز وارد بحران‌های روحی شدید سال‌های بعد نشده بود. به همین دلیل فضای کلی آن نسبت به سمفونی 4، 5 و 6 روشن‌تر، شادابتر و خوشبینانه‌تر است. بسیاری از پژوهشگران آن را رقص‌گونه‌ترین و باله‌وارترین سمفونی چایکوفسکی دانستند.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 3 چایکوفسکی در رماژور اپوس 29 یا سمفونی لهستانی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 3 چایکوفسکی یکی از جذابترین و در این حال کمتر شناخته شده ترین سمفونی های اوست که به آن سمفونی لهستانی نیز میگویند. نکته جالب این است که چایکوفسکی خودش هرگز این نام را انتخاب نکرد. حدود 20 سال پس از نخستین اجرا، هنگامی که اثر در لندن اجرا شد، منتقدان به دلیل استفاده از ریتم پولونز در موومان پایانی آن را سمفونی لهستانی نامیدند. این نام بعدها رایج شد، اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این عنوان چندان دقیق نیست، زیرا هدف چایکوفسکی بیان ملی‌گرایی لهستانی نبوده است.

اثر 5 موومان دارد. وجود 2 موومان رقصگونه در میانه اثر باعث شده این سمفونی بیش از آن که به سمفونی های متأخر چایکوفسکی شباهت داشته باشد، به سویت های ارکسترال او نزدیک شود. موومان اول. در این موومان سمفونی با مقدمه آرام و رازآلود آغاز می شود. در ابتدای اثر فضای موسیقی اندکی تیره و تأمل برانگیز است. سازهای بادی و زهی حالتی حماسی و با شکوه ایجاد می کنند. اما به تدریج موسیقی روشن‌تر می شود و وارد بخش اصلی موومان می گردد. در این بخش می توان تأثیر موسیقی آلمان به ویژه روبرت شومان را احساس کرد. ملودی ها روان و سرزندند و ارکستر با درخششی تازه می نوازد. بسیاری از منتقدان این موومان را آغازی سرشار از انرژی و امید می دانند.

دوم آلت دستکا. این موومان در واقع نوعی والس ظریف و اشرافی است. نام آلت دستکا به معنای یک سبک آلمانی است. موسیقی حالتی رقصگونه و دلنشین دارد و شنونده را به سالن‌های رقص اروپای قرن 19 می‌برد. در اینجا چایکوفسکی یکی از استعدادهای بزرگ خود را نشان می‌دهد. توانایی خلق والس‌های فراموش نشدنی. بعدها همین استعداد در باله‌های او به اوج رسید. ملودی‌ها سبک، لطیف و سرشار از ظرافتند و فضای سنگین سمفونی‌های دراماتیک بعدی او را ندارند.

مهمان سوم آندانته الگیاکو. این مهمان قلب احساسی سمفونی است. اگرچه کل سمفونی نسبتاً شاد و روشن است، اما در این بخش چایکوفسکی جنبه شاعرانه و اندوهگین شخصیت خود را آشکار می کند. ملودی های کشیده و لطیف حس دلتنگی و تأمل را منتقل می کند. در این مهمان می توان پیش زمینه هایی از بیان عاطفی عمیق سمفونی های چهارم و ششم را مشاهده کرد. برخی شنوندگان این مهمان را یکی از زیباترین صفحات تغزلی دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

چهارم اسکرزو. این موومان یکی از درخشانترین بخش های سمفونی است. موسیقی با سرعت زیاد حرکت می کند و پر از شوخ طبعی، سبکی و تحرک است. بسیاری از منتقدان این بخش را با دنیای پریان و موجودات افسانه‌ای مقایسه کردند. چیزی شبیه اسکرزوهای درخشان مندلسون در رویای شب نیمه تابستان. در این موومان ارکستر چایکوفسکی برای نخستین بار رنگامیزی درخشان و جادویی پیدا می کند که بعدها در فندق شکن و زیبای خفته به اوج می رسد.

مهمان پنجم آلگرو کنفوکو، مهمان پایانی علت اصلی لقب لهستانی است. ریتم غالب این بخش بر پایه رقص با شکوه پولونز بنا شده است، رقصی اشرافی که در لهستان محبوب بوده است. این مهمان از همان ابتدا سرشار از شکوه، قدرت و حرکت است. سازهای برنجی، تیمپانی و زهیها فضایی جشنگونه ایجاد می کنند. چایکوفسکی در اینجا کمتر به تراژدی علاقه نشان می دهد و بیشتر به نمایش شکوه ارکستر و سرزندگی موسیقی می پردازد. پایان اثر با انرژی فراوان و درخششی خیره کننده به پایان می رسد.

سمفونی سوم از چند جهت منحصر به فرد است. نخست آنکه تنها سمفونی ماژور چایکوفسکی است. دوم آنکه تنها سمفونی پنج موومانی اوست. سوم، بیش از سایر سمفونی هایش به رقص نزدیک است. چهارم، فضای آن روشنتر و خوشبینانه تر از آثار متأخر اوست. و پنجم، ارکستراسیون آن نسبت به دو سمفونی نخست بسیار غنی‌تر و رنگارنگ.

سمفونی سوم اغلب در سایه سمفونی های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته است. اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این اثر مرحله مهم در تکامل هنری چایکوفسکی بوده است. در آن آهنگساز برای نخستین بار به تسلط کامل بر ارکستر دست یافته و توانسته میان شکوه سمفونیک، رقص، ملودی و رنگامیزی ارکسترال تعادل برقرار کند. اگر سمفونی دوم روسی کوچک نماینده چایکوفسکی ملی‌گرا باشد و سمفونی‌های چهارم تا ششم نماینده چایکوفسکی تراژیک و فلسفی، سمفونی سوم را می‌توان چهره شاداب، رقصان و خوشبین او دانست. اثری که بیش از هر سمفونی دیگرش به دنیای باده‌های جاودانگی او نزدیک است.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
14: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه، یک ماه پیش
15: باری کلا اشکان راه افتادی.
14: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به یکی دیگر از چهره های ادبیات کلاسیک جهان میپردازیم. ویلیام میک پیس تکری چهره ادبی برنامه این هفته است.

ویلیام میکپیس تکری یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 انگلستان و از مهمترین چهره های ادبیات عصر ویکتوریا است. او بیش از هر چیز به خاطر طنز تند، نگاه واقع گرایانه به جامعه و نقد بیرحمانه جاه طلبی، ریاکاری و اخلاق طبقه متوسط و اشرافی انگلستان شناخته می شود. اگر چارلز دیکنز نویسنده احساس، همدلی و عاطفه اجتماعی بود، تکری بیشتر ناظری طعن‌آمیز، واقع بین و گاه تلخ اندیش نسبت به جامعه انسانی به شمار می رفته است.

تکلی در سال 1811 در کلکته هند که آن زمان بخشی از مستعمرات بریتانیا بود به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه کمپانی هند شرقی بود، اما پدرش زمانی که او هنوز کودک بود درگذشت و تکلی برای تحصیل به انگلستان فرستاده شد. او در مدرسه مشهور چارتر هاوس و سپس در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد، اما دانشگاه را بدون گرفتن مدرک ترک نمود. در جوانی ثروتی به ارث برد، اما بخش زیادی از آن را در سرمایه گذاری های ناموفق و زندگی نسبتاً پرخرج از دست داد. همین تجربه فراز و نشیب مالی بعدها باعث شد نگاه انتقادی عمیقی به پول، جاه طلبی و طبقات اجتماعی پیدا کند. تکری مدتی به نقاشی و روزنامه نگاری علاقه داشت و در مطبوعات طنز می نوشت. مهارت او در طنز و مشاهده رفتارهای اجتماعی از همین دوره شکل گرفته است.

تکری در آغاز با نوشتن مقاله ها، طنز ها و طرح‌های اجتماعی برای مجلات شناخته می شد. او به ویژه در مجله پانچ فعالیت داشت و به تدریج سبک خاص خود را پیدا کرد. طنزی ظریف، گاه تلخ، اما بسیار دقیق و انسانی. شهرت بزرگ او با انتشار رمان عظیم و مشهورش بازار خودفروشی یا نمایشگاه غرور آغاز شد. این رمان که در سالهای 1847 تا 1848 منتشر شد، مهمترین اثر تکری و یکی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی است. عنوان کتاب از کتاب مذهبی سیر زائر اثر جان بانیان گرفته شده و به جهانی اشاره دارد که در آن همه چیز خریدنی، نمایشی و مبتنی بر جاه طلبی و خودخواهی است.

قهرمان اصلی رمان بکی شارپ یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های زن در ادبیات قرن 19 است. او زنی فقیر اما فوق‌العاده باهوش، جاه طلب و فرصت طلب است که می‌کوشد با زیرکی وارد طبقات بالای جامعه شود. در مقابل او شخصیت امیلیا سدلی قرار دارد، زنی مهربان و ساده دل که نقطه مقابل بکی است. تکری در این رمان جامعه اشرافی و بورژوایی انگلستان را به سخره می گیرد، ریاکاری اخلاقی را افشا می کند و نشان می دهد چگونه پول، موقعیت اجتماعی و جاه طلبی روابط انسانی را شکل می دهد. یکی از ویژگی های جالب این اثر آن است که تکری عمدن از خلق قهرمان کاملا مثبت خودداری می کند. او انسانها را با همه ضعف‌ها، خودخواهی‌ها و تناقض‌هایشان نشان می‌دهد.

زندنیز رمان دیگر تکری است، رمانی نیمه زندگی نامه درباره رشد فکری و اجتماعی جوانی به نام آرتور پندنیز. The Story of Henry Esmond رمانی تاریخی است که بسیاری آن را از نظر سبک و ساختار هنری ترین اثر تکری می دانند. این کتاب با زبانی شبیه نثر قرن 18 نوشته شده است. The Newcomes رمانی درباره خانواده، طبقه اجتماعی و تغییرات جامعه انگلیسی است و The Rose and the Ring اثری طنزآمیز و فانتزی است که برای کودکان نوشته شده اما طعنه‌های اجتماعی فراوان دارد.

ویلیام میک‌پیس تکری و چارلز دیکنز تقریباً همدوره بودند و اغلب با یکدیگر مقایسه می‌شوند. گفته می‌شود که دیکنز عاطفی‌تر، نمایشی‌تر و امیدوارتر بوده است. اما تکری واقع‌گراتر، طعن‌آمیزتر و نسبت به طبیعت انسانی بدبین‌تر بوده است. در آثار دیکنز معمولاً خیر و شر روشن‌ترند، اما در آثار تکری انسان‌ها خاکستری، پیچیده و متناقضند. تکری استاد طنز ظریف و انتقاد از جامعه ویکتوریایی بوده است. او می‌کوشید انسان‌ها را بدون آرایش رمانتیک نشان دهد. و اغلب مستقیماً با خواننده صحبت می‌کند و درباره شخصیت‌ها نظر می‌دهد. روشی که به آثارش حالتی صمیمی و کنایه آمیز داده است. در جهان تکری پول و موقعیت اجتماعی نیروهای اصلی جامعه اند و بسیاری از انسانها قربانی یا ابزار آنها می شوند.

زندگی خانوادگی تکری غم‌انگیز بوده است. همسرش دچار بیماری روانی شد و او سالها از او مراقبت کرد. این تجربه بر نگاه تلخ و انسانی او به زندگی تأثیر گذاشت. در سالهای پایانی تکری به یکی از چهره‌های مهم ادبی انگلستان تبدیل شد و سخنرانی‌ها و سفرهای متعددی انجام داد. او در سال 1863 در لندن درگذشت.

تکری یکی از مهمترین رمان نویسان واقع‌گرای قرن 19 است. او رمان اجتماعی را گسترش داد، شخصیت‌های پیچیده و واقعی خلق کرد و جامعه ویکتوریایی را با نگاهی بی‌رحم اما هوشمندانه نقد کرد. تأثیر او بر نویسندگان بعدی به ویژه در زمینه طنز اجتماعی و ریالیسم روانشناختی بسیار مهم بوده است. ویلیام میکپیس تکری نویسنده ایست که پشت لبخند طنزش شناختی عمیق از ضعف‌های انسانی پنهان است. آثار او جهانی را نشان می‌دهند که در آنجا طلبی، پول، عشق، ریاکاری و میل به موفقیت دائما در هم تنیدند. او نمانند یک خطیب اخلاقی، بلکه مانند ناظری باهوش و گاه تلخ انسان را همان گونه که هست به تصویر می‌کشد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: این است: شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-24-84.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو همراه. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بگذارید اینجوری شروع بکنم. نگاه فلاسفه و عقلا به موضوع کیفیت و از اون سو سرعت و مقایسه نسبت میان آنها در واقع به یک نتیجه کلی آنها رو رسونده که به طور کلی سرعت یا عامل سرعت وقتی که بیشتر میشه، به میزانی که سرعت بیشتر میشه کیفیت از اون سو کمتر میشه. یعنی به طور کلی منظور این هستش که وقتی که شما ریتم رو از یه حدی بیشتر میبرید بالا و تند میشه، زندگی شتاب زده میشه، خیلی طبیعیه که کیفیت و ادراک اون کیفیت درش اختلال ایجاد میشه. مثال های زیادی برای این ادعا یا مدعا میشه زد. یک نمونه خیلی ملموس و واضحش این که ما با اون در تمام زندگیمون و در طول شبان روز برخورد داریم، موضوع غذا خوردنه. شما تصور کنید در غذا خوردن دو نوع رو مقایسه کنید و یا امتحان کنید و بعد کیفیت و ادراکی که از این دو نوع به دست میارید رو در برابر و در کنار همدیگه قرار بدید و مقایسه بکنید، ببینید که کدوم رو واجد کیفیت برتر و بیشتر و متعالی تر میدونید و کدوم رو دارای کیفیت ضعیف تر. شما وقتی که غذا میخورید یا من و شما وقتی که غذا میخوریم، اگر اون رو به آهستگی بجویم و مزه رو مرور کنیم، هر لقمه از غذا رو که در دهان میگذاریم همینجوری مدیتیتیو باهاش برخورد کنیم، بهش فکر کنیم، به مزه ها نظر بندازیم، بهشون دقت کنیم، خب طبیعیه که اگر ما با این کیفیت و برای اینکه این نکات رو رعایت کنیم، طبیعی است که باید با سرعت کمتری غذا رو بخوریم. و از اون سو شما وقتی که خب مثلا یک لقمه رو در دهانتون میگذارید و یا غذایی که معمولا این روزا با زندگی شتاب زده امروزی بیشینه ما اتفاقا این گونه با موضوع غذا خوردن برخورد میکنیم، این استش که خیلی تند لقمه ها رو در دهان میذاریم و میجویم و میخوریم و در پایان کار فقط به دنبال این هستیم که احساسی از سیری به ما دست بده. خب این یه نحوه غذا خوردنه و یک کلاس و یک لول از غذا خوردنه و خب در واقع طبیعی است که میزان لذت محدود و مشخصی داره و اون گونه دیگر که اول عرض کردم که به آهستگی و با سرعت پایین غذا رو میل کردن و بهش فکر کردن و نظاره کردن و مرور کردن کیفیت دیگری رو ایجاد میکنه. خیلی طبیعیه که شما حتما به این نتیجه میرسید که اگر بخوایم بین این دو مقایسه بکنیم که کدوم از این نحوه ها در زمینه غذا خوردن به ما لذت بیشتری میده، در شکی نیست که همگان بر این در واقع قول خواهند بود که آن نوعی که اون طوری که انسان به طریق آهسته و با دقت غذا رو در دهان بجوه و در واقع مرور کنه مزه ها رو و با سرعت پایین غذا بخوره و در نهایت آخر سر احساس در واقع لذت بیشتری از آنچه که خورده به دست میاره و ادراک قوی تری به انسان میده این نحوه از زیست. مثال دیگه این هستش که شما اگر مجبور نباشید که مثلا فرض کنید از یک شهری تا یک شهر دیگه ای رو با یک مثلا زمان خیلی تند حتما در یک جایی برید، امتحان بکنید که مثلا اون مقداری که مثلا شما رانندگی میکردید از یک نقطه به یه نقطه دیگه، اگر با یه سرعتی که معمولا میرفتید اون رو تند کنید، مثلا اگه یک ساعته میرفتید به صورت عادی، حالا یه گونه رانندگی بکنید که مثلا یک ساعتتون بشه 45 دقیقه و بعد حالا به طریق برعکس سرعت رو کم بکنید، یه روز دیگه رانندگی بکنید همون مسیر رو، به جای که یک ساعت بشه یک ساعت و نیم. شما خواهید فهمید که لذت بیشتری از مسیر و از عمل رانندگی و از هستی و از زیست به طور کلی نصیبتون شده.

خب حالا من از شما میپرسم، آیا همین ادراک و همین المان یا عنصر رو میشود به هنر و به خصوص به موسیقی هم تعمیم داد؟ جواب من این هستش که با مطالعه‌ای که من کردم در مورد به هر حال عامل و کیفیت لذت و این که لذت بیشتر و ادراک قوی‌تر با آهستگی بیشتر همسو هست تا با سرعت، به این نتیجه رسیدم که بله، در مورد موسیقی هم هرچه که ما لذت طلب‌تر باشیم و ملاک ما از زیبایی و در واقع درک لذت قوی تر بشه، خواهیم فهمید که در موسیقی هم هرچه که موسیقی البته به اندازه مناسب آهسته تر باشه، به ما در واقع در مدت زمان طولانی احساس لذت بیشتری میده. ولی این شرطش این هستش که من و شما با این نحوه فکر یا منتالیته و یا این نحوه و استایل زندگی اول آشنا بشیم، امتحان بکنیم و بعد خوب بگیریم. دقیقا برعکس اون چی که امروزه به قول معروف مد شده. شما و من شما به قول معروف خیلی میشنویم که این سو اون سو میگویند که موسیقی ایرانی مثلا یا موسیقی کلاسیک به طور کلی ریتمش آهسته است، یه ذره تندترش کنید، یه ذره بیت بش بدید. ولی از این مسئله غافلند که وقتی موسیقی دائما و همیشه تند باشه، موضوع لذت بردن به طور عمیق‌تر در سطح آگاهی و ادراک بشر ضعیف و ضعیف‌تر میشه. البته این حرف مطلق نیست. حتما ما به موسیقی تند و ضربان تند نیاز داریم، به خاطر اینکه اوج لذت هم همواره یا اون بخش اکستازی و اونجا خب سرعت به بالا میره، ولی اون فقط یه بخش از کاره. یعنی باید یک آهستگی وجود داشته باشه شب تا من و شما بر اساس اون تمرین آهستگی و زیست در اون سرعت آهسته بتونیم یواش یواش و اندک اندک قدم به قدم به مرحله اوج یا اوج لذت نزدیک بشیم، که در اون اوج لذت ای بسا که می طلبد که موسیقی هم سرعتش تند بشه. اما موضوع صحبت من این استش که به طور کلی اون نگاه امروزی جوامع بر اثر زندگی شتاب زده به این سو داره حرکت میکنه که گویی همیشه باید سرعت بالا باشه و هر چیزی که سرعتش بالاتره مطلوب تره، در حالی که مطلقاً چنین نیست و این آثار مخربش رو بر روان ما به هر حال هم همین الان گذاشته و هم هرچه که بیشتر با این استایل من شما زندگی بکنیم آثار مخرب اون رو بیشتر و بیشتر شاهد خواهیم بود. بنابر این کوتاه سخن این که برای انسانی که در سطح آگاهی و هوشیاری میخواد حرکت کنه و به دانایی های خودش اضافه کنه و از آن سو لذت طلبی بیشتر داشته باشه و هر لحظه رو با آگاهی و با نظاره و نگاه دریابه و ازش لذت ببره، حتما و حتما باید این موضوع آهستگی رو و کم کردن ریتم رو و سرعت رو به نحوی وارد وجودش کنه و در هنرها هم تا حدودی به دنبال اون بگرده. بنابراین این به این معناست که ما ضمن این که به هر حال وقتی که در یک محفلی از هستیم که موضوع جشن هست و رقص هست و سرور هست، حتما موسیقی آهسته در اونجا زیاد کاربرد نداره، یا اصلا اگه نگم کاربرد نداره بگم زیاد کاربرد نداره، خب اونجا خب ما موسیقی تند میطلبه، چرا که موضوع جنبش و تحرک و رقص هست. یا وقتی که من و شما میخوایم ورزش کنیم موسیقی تند شاید مطلوب تر باشه برای اون مراد ما، ولی این که تمام زندگی نیست. ما لحظاتی رو باید اختصاص بدیم برای اینکه ادراکمون رو، سطح درک یا شعور زیستمون رو بتونیم ببریم بالا، و اون فقط و فقط با تمرین آهستگی ممکن و میسر هست. یعنی ما باید
به انتخاب خودمون لحظاتی رو یا ساعتهایی رو به این امر اختصاص بدیم تا آهستگی رو به دلخواه خودمون و با آگاهی خودمون تمرین کنیم. بنابراین برای این تمرین ها باید موسیقی های سنگین با اوزان یا وزن ها و ریتم های آهسته تر رو انتخاب کنیم که در عین اینکه در واقع موسیقی وجود داره ولی عمق زیبایی رو هم میتونه به ما ارائه بده با سرعت پایینش. البته به این معنا نیست که هر موسیقی که سرعتش پایینه لزوما مطلوبه، نه، موسیقی زیبایی که هنری هست، زیبا هست و کلاسیک هست و در اون نشانه های از تفکر عمیق انسانی و عاطفی و هنری قابل درک و دریافته، اون موسیقی رو منظورم هست. اون رو حتما در مسیر زندگیمون قرار بدیم، در یک برنامه خاصی با اینجور موسیقی ها هم بیامیزیم، چرا که ما رو ترغیب میکنه و تشویق میکنه، کمک میکنه به اینکه به سطوح برتر لذت و ادراک لذت از طریق شبکه در واقع آگاهی وجودمون برسیم. خب بهترین این موسیقی ها طبیعتاً موسیقی های تراز اول کلاسیک هست در زمینه موسیقی غربی، آثار فاخر باخ به طور خاص، باخ، بتوون، آثار شوپن و دیگران بزرگان، مثلا آثار اون چهار فصل ویوالدی، شوستاخوویچ و بسیاری از بزرگان موسیقی غرب ما رو میتونن در این مسیر اگر خودمون آگاهانه درشون قدم برداریم کمک کنن. در موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی هم آثار بزرگانیشون پرویز مشکاتیان، اون مقدمه طلوع که در ابتدای نوا مرکب خوانی وجود داره، اون یکی از نمونه های بسیار عالی هست برای اینکه در واقع یک موسیقی با سرعت پایین رو ولی در این حال بسیار ظریف و زیبا و دقیق رو بتونیم در واقع تمرین شنیداری خودمون داشته باشیم. یا آثار استاد محمدرضا لطفی، تار جلیل شهناز و بسیاری از این نوع. من فقط در حد آدرس در واقع نکاتی رو عرض میکنم، باقی مطلب رو به قول شاعر میگوید که من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. رفتم در

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: دوستان عزیز و ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضور میشه. در ادامه بخش اول، بخش دوم رو هم در تکمیل صحبت‌های خودم در زمینه این که تمرین آهستگی تا چه مقدار میتونه ادراک لذت رو و یا ادراک احساس لذت رو در ما تقویت کنه و به ما شعور نوع دیگر زیستن رو تا حدودی بیاموزه، در واقع در نظر دارم دو قطعه خدمتتون تقدیم کنم. یکی از قطعه های موسیقی کلاسیک غربی از ساخته های سباستیان باخ، آهنگساز معروف آلمانی در زمینه موسیقی کلاسیک غربی، و از آن سو یکی از آثار بی کلام استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان رو که یک مقدمه است در دستگاه نوا، یکی در زمینه موسیقی غربی که هر دو کلاسیک هستن، یکی هم در زمینه موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی کلاسیک ایرانی هم بگیم حتما درست است. اینها رو بشنوید تا بعد من یک گفتار مختصری در بین این دو موسیقی خدمتون داشته باشم.

بله دوستان، همونطور که شنیدید اثری از یوهان سباستیان باخ، آهنگساز آلمانی که در سال 1750 میلادی ایشون درگذشته و آثارش هم برای آواز و ارکستر و همینجور برای تک سازها و تقریبا تمام انواع متفاوت موسیقی دوره باروک رو در بر میگیره. یعنی سبک باخ متعلق هست به دوره باروک، در اون دوره کاتگورایز میشه یا طبقه بندی میشه. همونطور که شنیدید جمله بندی ها و تنظیم چیدمان هارمونیک و موتیف ها در مقیاس های کوچک و بزرگ بود، اما با اون زمینه و سرعتی که مبنایی از تفکر آهستگی بر اون جاری بود. چرا که اصولا در تمام، شما اگر نگاه بکنید یا شنیده باشید، وقتی که در احوال بزرگان، عارفان، انسان‌های بزرگ تو قصه ها، داستان ها اگر دقت کرده باشه، وقتی تعریف میکنن میگویند که مثلا فلان کس آمد به آهستگی نشست و نگاهش را به آهستگی بلند کرد، مثلا، یا سرش را به آهستگی بلند کرد و نگاهی به من انداخت. از این تعبیرات به کار میبرم و کمتر شما رفتارهای شتاب زده در توصیف انسانهای عاقل فرزانه میشنوید. یعنی میخوام بگم که نه که اصلا اونها وجود نداره، ولی متن اصلی زندگی فرزانگان و اون جوری که حتی در داستانها به ما نقل کردن مبنای بر این در واقع استایل داره که گویی هر لحظه از رفتارش رو داره اون شخص نظاره میکنه، نگاه میکنه و میخواد از هر لحظه از زندگیش عملی لذت بخش هم برای خودش و هم برای دیگران ایجاد بکنه. مبنای موسیقی بزرگان کلاسیک هم بنابراین از همین طرز تفکر تا حدودی نشأت میگیره، یا اگه بگم نشأت میگیره، مثلا بگم واژه دیگه به کار ببرم، میتونم بگم که با این موضوع هم سرکار پیدا میکنه. در موسیقی ایرانی هم یکی از مثالهایی که از میان بسیاران موسیقی در این نوع میشه زد، یکی از آثار استاد پرویز مشکاتیانه، که البته استاد پرویز مشکاتیان آثار مختلفی دارن، هم آثاری که در وزنهای سنگین و یکمی با ریتم آهسته هست، هم آثاری که با ریتم تند هست. هر کدوم اینها لطف خودشونو دارن، ولی در این مورد خاص برای اون مطلوبی که من دارم خدمت شما معرفی میکنم و اون کمک به در واقع درک زیبایی ها در هر لحظه هست، ما نیاز داریم که اون بخش از نظرمون رو معطوف بکنیم به اون نوع از آهنگ ها یا موسیقی هایی که زمینه از مدیتیشن و نگاه عمیق‌تر و آهستگی در اونها وجود داره. خب قطعه بعدی که خدمتون تقدیم میکنم قطعه طلوع هست از ساخته های استاد پرویز مشکاتیان که مقدمه ایست در دستگاه نوا. اون رو هم بشنوید و با همین احساسی که خدمتون عرض کردم، با این دقت لحظه به لحظه، این آهنگ رو هم مرور بکنید تا بعد از شنیدن این آهنگ در آخر ببینید که چه حالی پیدا کرد.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
14: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

شنوندگان عزیز، بخش سوم هفت‌خوان موسیقی پیش روی شما خوبان است. در این بخش بدونی که بخوام زیاد معطلتون بکنم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یکی از آهنگ‌های بسیار زیبایی که توسط استاد داوود آزاد اجرا شده. در واقع این فضای موسیقی در زمره و در طبقه بندی فضاهای موسیقی های صوفیانه قرار میگیره، موسیقی هایی که اهل تصوف در واقع در حال و احوال و شکل گیری اون نقش داشتن. اهل تصوف کسانی بودند که ورای مذهب حرکت میکردن، یعنی در قالب مذاهب به معنای کلاسیک نمی گنجیدن و چیزی رو طلب میکردند با نام عشق، آنگونه که مولانا جلال الدین از آن یاد میکنه که در مذهب به طور کلاسیک این مفهوم و این معنا وجود نداره و یا چندان پررنگ نیست. و این صوفیان که بخش عظیمی از عارفان ما از این دست و از این طبقه هستند و بودند، در پی عشق در واقع در دریای باطن غوطه‌ور بودند و شنا می کردند و شناور بودند و صید معانی می کردند. در پی صید معانی بودند، نه در پی قل و زنجیر شدن به در واقع ظواهر سطحی شریعت. البته جای این نکته رو باید خالی گذاشت که به قول مولانا جلال الدین در مثنوی می فرماید که از هزاران تن یکیشان صوفیند، ما بقی در سایه او میزیند. یعنی در بین تمام کسانی هم که ادعای تصوف می کردند یا لباسی از تصوف بر تن داشتند، مولانا میگه از بین هزارانشون واقعا یکیشون حقیقتا واجد و دارای این حالات و شرایط عاشقانه و عارفانه بودند. خب این تصنیف رو با اجرا و صدای جناب استاد داوود آزاد و همراهی خانم بهرامه که از آوازخوانان خیلی خوب بودند ولی کمکار هستند، میتونید بشنوید و امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یا خانه درا جانا، یا خانه بپردازم. بله دوستان عزیز، ابیاتی رو از غزل جانانه مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از شنیدن این غزل موسیقایی که ریتم و عنصر موسیقی درش بسیار پررنگه، همچون بقیه آثار این عارف به نامی ایران و شاعر، لذت وافر برده باشید و صید معانی کرده باشید. به پایان برنامه میرسیم و پیش از پایان این برنامه مایل هستم که به اطلاع دوستانی که علاقمند هستند به شرکت در کلاس های رمزگشایی از کلام و اشعار مولانا و حافظ و عطار و دوست دارن در این زمینه در واقع کسب آگاهی بکنن، میتونن که با شماره کانون مکتب عشق تماس بگیرن. شماره هست 310-882-91-40. آهنگ پایانی تصنیفیست با شعری از مولانا و صدای خودم که تقدیم حضور عزیزتون میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: خب آماده این؟
13: بله.
12: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
13: Retirement planning.
12: سرمایه گذاری.
13: Investment.
12: مالیات بر ارث.
13: Estate tax.
12: پس انداز تحصیلی.
13: College saving.
12: برنامه ریزی مالیاتی.
13: Tax planning.
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
13: Transfer of wealth to next generation.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
0: Los Angeles.
17: داستان‌های از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان دلاویز رستم و تهمینه، سهراب و گردآفرید.

حکیم فرزانه میگوید از موبدان این داستان به یاد مانده است که روزی رستم بی‌حوصله و افسرده دلش هوای شکار میکند. به مرز توران میرود، زیرا در آنجا گور فراوان است. رستم از دیدن شکارگاه پرشکار شادمان و خندان میشود و به شکار میپردازد. اندکی بعد گوری شکار میکند و از خار و خاشاک آتشی میافروزد. رخش را هم چمان و چران در دشت رها میسازد و خود به خواب میرود. هنگامی که رستم در خواب است، رخش از او دور میشود. چند سوار توران او را به بند میکشند و به شهر میبرند. رستم رد پای رخش را میگیرد، به شهر سمنگان میرسد. شاه سمنگان و بزرگان رستم را به کاخ میبرند و به گرمی پذیرای او میشوند. شاه سمنگان به رستم ناخشنود میگوید امشب را به می و شادی بگذرانیم، دل را از اندیشه آزاد داریم. مطمئن باش که شاد کام می شوی، زیرا اسبی چون رخش پنهان نمی ماند. رستم از سخنان پرمهر و پرنوید شاه شاد می شود و روانش از اندیشه آزاد. هنگام خواب رستم را در خوابگاه آراسته جای می دهند. نیمه های شب دختر شاه سمنگان همچون ماه روی پر رنگ و بوی به خوابگاه رستم وارد می شود. به رستم می گوید آوازه پهلوانی، دلیری و خرد تو در همه جا شهره است و من نادیده دل به مهر تو بسته بودم. از همه جا و همه کس نشان تو را جویا بودم تا ایزد پاک تو را به اینجا آورد. اگر تو مرا بخواهی، از این پس نیز جز تو کسی را نخواهم خواست. ابراز عشق تهمینه به رستم که تن و جان را تقدیم رستم می‌دارد به خاکیان نمی‌ماند.

او سپیرایه را دلیل آمدنش به بالین رستم می داند. اول آنکه عاشق رستم است و در این عشق خرد راهی ندارد. دیگر آنکه به لطف کردگار از او پسری می خواهد که از راد مردی و زور همتای رستم باشد. و سوم آنکه اگر لازم باشد سمنگان را گام به گام برای یافتن رخش زیر پا می گذارد.

رستم تهمینه را پری چهره‌ای می‌بیند که در زیبایی، دانش، فر و شکوه بی همتاست. درخواست او را می‌پذیرد و شب عاشقانه‌ای را سپری می‌کند.

هنگام بازگشت رستم مهره ای را که در بازو دارد به تهمینه می دهد. به او می گوید اگر روزگار به تو دختری داد، این مهره را برگی سوی او بدوز، و اگر فرزند تو پسر باشد آن را بر بازوی او ببند، زیرا فرزند تو از نژاد سام نریمان است که همانند او در جوانمردی و بخشندگی، دلاوری و پهلوانی یافت نمی شود.

پس از آن شب عاشقانه و رویا پرور، هنگام بدرود رستم بر سر و روی تهمینه بسیار بوسه میزند و تهمینه از این بدرود اندوهگین و گریان است.

بامدادان نزد میهمان می آید و خوابگاه و آسایش او را جویا می شود. سپس به او مژده می دهد که رخش را یافتند. رستم تاج بخش از این مژده شادمان شده و شتابان به سوی ایران باز می گردد و از این سفر خاطر انگیز بسیار یاد می کند. تهمینه دختر شاه سمنگان پس از 9 ماه پسری چون تابند ماه به دنیا می آورد که بسیار به رستم و سام شباهت دارد. او را سهراب نام می نهد. سهراب نیز همچون پدر و نیای خود به سرعت رشد می کند. در 3 سالگی به چوگان دست می برد. در 5 سالگی تیر و پیکان بر می گیرد و در 10 سالگی در نبرد هماوردی ندارد. سرانجام روزی سهراب از مادر می پرسد پدر من کیست و به چه دلیل من از همه همسالان خود نیرومندتر و بزرگترم؟ این راز را باید بر من آشکار سازی. تهمینه به پسر می گوید شادمان باش، زیرا تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است.

0: مده مده
1: دردم بده چه ته مغز
0: بابا اینقدرش خال نریستی خودت پدر بدر در وردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که در اینگه حاتمه میشم بیا ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان از آو جواره میگن
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

تخمینه در پی کنجکاوی سهراب درباره پدرش به او میگوید تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است، به همین دلیل از همه نیرومندتری، زیرا تو از تخمه دلیران و نامور گوهرانی. پس از آن نامه ای را که رستم با سه یاقوت درخشان برایش فرستاده به او نشان می‌دهد و می‌گوید افراسیاب سالار توران نباید از این راز آگاه شود. رستم نیز نباید از وجود تو نشانی یابد، زیرا تو را نزد خود به ایران می‌برد و من تاب دوری از تو را ندارم.

حقیقتاً دوری از دلدار و عشق یک شبه دیگر طاقتی برای تخمینه به جای نگذاشته که دوری از سهراب را نیز تاب بیاورد. سهراب از سخنان مادر شاد می شود، اما در دل از پنهان داشتن این راز خوشنود نیست، در حالی که فرزند رستم است و رستم پهلوان نامداری است.

سهراب دلاور و دانش پژو پس از آگاهی از نام و نشان پدر، در 10 سالگی آرمان خجسته ای را در عالم خیال می پروراند که مرزها را بردارد، به ایران بتازد، کاووس جهانگشا را از شاهی ایران بردارد، رستم را شاه ایران گرداند، سپس افراسیاب دشمن دیرینه ایران را نیز برکنار کند، خود و پدرش رستم اداره ایران و توران را به عهده گیرند و آرامش و آسایش و صلح و دوستی را در 2 سرزمین و در دنیا برقرار سازند.

سهراب قهرمان نوجوان ما نابغه‌ای است که می‌پندارد دنیا بر اساس نظم و قاعده درستی می‌چرخد و هر آن که شایسته‌تر است باید در مسند بزرگان بنشیند، در حالی که هنوز پخته نیست که بداند چگونه فرومایگان بر مسند بزرگان تکیه می‌زنند و سهراب‌ها در راه دادخواهی بر زمین می‌افتند. به هر روی همواره آرمان سهراب‌ها قابل ستایش است.

دلاوری سهراب در 12 سالگی جهانگیر می شود. لشکریان به فرمان او هستند، زیرا هم دلیر است و هم از نژاد بزرگان. افراسیاب سیاست پیشه و دنیا دیده از ریشه و نژاد سهراب آگاه است. هنگامی که با خبر می شود سهراب اندیشه رزم با کاووس و حمله به ایران را در سر می پروراند، شادمان می شود که می تواند نقشه کشته شدن رستم را به دست پسر پهلوانش به طرح بکشد. بدین روی 12,000 سوار از دلیران گرد را به سرداران خود هومان و بارمان می سپارد و به آنان می گوید راز پدر و پسر را نهان دارند. پدر و پسر نباید یکدیگر را بشناسند تا مگر رستم آن پهلوان سال خورده به دست این پسر شیر مرد از پای درآید و ایران بدون رستم آسان به چنگ افراسیاب افتد. افراسیاب از 2 سردار خود هومان و بارمان می خواهد. پس از آن که رستم به دست سهراب از میان رفت، سهراب را نیز از میان بردارد.

سردار افراسیاب با هدایای فراوان نزد سهراب می روند و نامه دلپسند و پرفریب افراسیاب را به او می دهند که اگر کاووس را سرنگون سازی، تاج و تخت ایران از آن توست. افراسیاب جنگجو و خونریز پیام فریبنده خود را بر اساس آرمان سهراب در برانداختن دوگانگی بین توران و ایران و برداشتن مرزها و برقراری صلح بین دو کشور بزرگ جهان تنظیم کرده است تا در ذهن سهراب نیکندیش اعتماد و اطمینان پدید آورد.

سهراب 12 یا 14 ساله نامه افراسیاب را می‌خواند. از پشتیبانی 12,000 سوار از گردان و دلیران آگاهی می‌یابد، اما بی‌خبر از فتنه افراسیاب که چه دامی بر سر راه او افکنده است، شتابان به سوی ایران می‌تازد. بر سر راه به دژی در مرز ایران می‌رسند که آن را دژ سپید می‌نامند و ایرانیان به آن دژ و نگهبان او هجیر پهلوان بسیار دلگرم هستند.

سهراب به دژ میرسد. هجیر دلاور او و سپاه او را میبیند. به تنهایی به قصد نبرد با سهراب به او نزدیک میشود. سهراب از او میپرسد: تو کیستی که به تنهایی به نبرد آمده ای؟ به هر روی سهراب با او به نبرد میپردازد و در اندکی نبرد با نیزه او را به زمین میزند. هجیر از او زنهار میخواهد. سهراب رادمرد به او زنهار میدهد. او را به بند میکشد و نزد هومان میفرستد.

مردم دش از اسارت حجیر آگاه می شوند، به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی دلاور و نامدار از دلاوران دش، نامش گردآفرید است. او نیز از شکست حجیر غمگین و افسرده خاطر می شود.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: کانسشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

پس از آن که سهراب در حمله به ایران هجیر نگهبان دلاور دژ سپید را به اسارت در می آورد، مردم دژ به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی نامدار از دلاوران دژ، نامش گردآفرید است. او زره می پوشد، گیسوان خود را زیر زره پنهان می سازد و به کردار شیر به سپاه سهراب می تازد.

گرد آفرید فریاد برمی آورد که دلیران و پهلوانان شما کدامند که با آنان به نبرد بپردازم. سهراب از حمله او خشمگین می شود، به سوی او می رود. گرد آفرید با نیزه به او حمله می کند و باران تیر به سوی او می بارد. سهراب از حمله و باران نیزه ها آشفته می شود، سپر بر سر می نهد و به سوی او می رود. سهراب با نیزه دختر را از اسب بر می گیرد، اما گرد آفرید با شمشیر نیزه سهراب را به دو نیم می کند. شیرزن می داند که یارای جنگاوری با پهلوانی چنین را ندارد، اما دلاوری و بیباکی خود را به او نشان می دهد. با اسب از او روی بر می تابد و باز می گردد. سهراب خشمگین با اسب اژدهاوش خود گردآفرید را دنبال می کند، به او نزدیک می شود، با نیزه کلاخود او را از سرش بر می دارد. گیسوان زیبای او از بند زره رها و روی درفشانش چون خورشید تابان پدیدار می گردد. سهراب در می یابد که حریف دلاور او یک زن است.

دختری دلیر و رزم‌آور در سپاه ایران در شگفتی فرو می رود. شگفتی او تحسین‌آمیز است. شاید به دلیل پدرش رستم او بیشتر خود را ایرانی می داند و چون این وقایعی در ایران زمین می تواند برایش خوشایند باشد. گفتگوی او با شیرزن ایرانی طبع شوخ او را برمی انگیزد و میل نبرد و رزم در او خاموش می شود. کمان می کشد، گردا فرید را به بند در می آورد و به او می گوید تا کنون شکاری همانند تو ماهرو به دام من نیفتاده، بیهوده تلاش مکن زیرا از بند من رهایی نیابی.

گرد آفرید با تدبیر می داند که از راه رسم کاری از پیش نمی رود. بنابراین به سهراب می گوید دو لشکر ایران و توران بر ما نظاره گرند و اگر من روی و موی خود را به آنها نشان دهم، برای تو پسندیده نیست که سپاه تو ببینند که با یک دختر در نبرد هستی. بگذار نهان از چشم لشکریان با خردمندی راه صلح و آشتی را در پیش گیریم. لشکر و دژ به فرمان تو هستند و لزومی به جنگیدن نیست وقتی می توانیم راه آشتی را برگزینیم.

گردآفرید از وسوسه های زنانه نیز یاری می جوید. روی خود را به سهراب نشان می دهد. گویا سهراب در همان دیدار دل را از کف می دهد و به گردآفرید می گوید با من عهد دوستی و آشتی بستی، پیمان خود را فراموش مکن، به این دش هم دل نبند. تو که امروز نبرد مرا دیدی که کسی تاب یال و کوپال مرا ندارد، بنابراین من فرمان روای این دش و همه ساکنان آن خواهم شد.

گردآفرید در حال گفتگو سهراب را به سوی دژ می برد. در دژ را یک لحظه می گشاید، خود را به درون دژ می اندازد و در را می بندد. مردم از دیدن گردآفرید شادمان می شوند و از گردآفرید خسته دلجویی می کنند.

گرد آفرید پس از آن که به دش می رود، خود را از بند سهراب رها می یابد، دلش قوی می شود، می خندد و بر فراز باروی دش می رود که سپاه سهراب را ببیند. و چون دیگر دست سهراب به او نمی رسد، باریش خند اما با نظر مهر و لطف به سهراب می گوید که ای شاه ترکان و چین، از دشت نبرد بازگرد و این را بدان که ترکان از ایران نمی توانند جفت اختیار کنند. به طوری که خوب می داند سهراب به او دل بسته است و از دوری او غمگین می شود، به او می گوید من روزی تو نبودم و از دوری من اندوهگین مباش.

گردآفرین با مهر آشکارا به سهراب میگوید گمان ندارم که تو با آن زور بازو و آن کتف و یال بی همتا از نژاد ترکان باشی، رفتار بزرگان را داری، اما این را بدان که اگر این خبر به شاه و رستم برسد نمیدانم که چه بر سر تو و لشکریانت خواهد آمد.

گردآفرید با درایت از یک سو سهراب را از جنگ برحذر می دارد و از سوی دیگر مهر آشکار خود را به او ابراز می کند، که حیف است به جوانی همانند تو گزندی برسد، به زور بازوی خود تا به این حد تکیه مکن، همه از نادانی خود آسیب می‌بینند. و بدین گونه با سهراب بدرود می‌گوید.

امید آنکه از این داستان لذت برده باشید سپاسگزارم از توجه شما به این برنامه. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری کلا اشکان راه افتادی.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
3: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
14: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
15: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته هم روزهای جمعه ساعت 9 ببخشید روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست، علم سیاست و مقدماتی است که در این باره باید دانست و با سیر اندیشه سیاسی در جهان همراه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.

و خیلی هم خوب نگران، چون که خیلی از دوستاش که تو محیط زیست ایران کار میکردن به زندان افتادن و برنامه ها رو زیاد دیده. بعد به من گفتش که این دفعه چون خب توی ایران همونطور که خودتون میدونین چقدر شما همه میشناسن اون محبتتون، عشقتون به ملت دنیا و به خصوص به ملت ایران و راه نماییاتون که واقعا زندگی هزارها نفر رو نجات دادیم از تو مراحل مختلف، این هستش که به من گفت دخترم مامانم به من گفتش که تو ایران خیلی دلشون میخواد که شما کمک کنین با علم و واقعا عشق و محبتی که دارین، علم و عقلی که ماشاءالله دارین، برنامه اگر امکان داره درست بشه که ملت ایران که در عذاب هستن از همه نظر بتونن گوش کنن به این که واقعا این موهوماتی که این رژیم شب و روز در موردش صحبت میکنه و سعی میکنه به نوعی طبق معمول مغزشویی بکنه، این موهومات رو از طریق علم و عقل و دانایی که شما دارین برای مردم این مقدار روشن بکنین، چون خب 99% این حرفا یا شاید 100% از این صحبت ها دروغ محضه و واقعا وهم و خیاله و اینا همینطوری دارن سعی میکنن به گوش ملت برسونن دروغا رو. البته ملت ایران خیلی آگاه شدن و خیلی حواسشون هست، ولی این فامیل من میگه هنوز هم احتیاج هست که این راهنمایی و علمی که آقای دکتر دارن و همینطور پسر عزیزشون دکتر فرید هلاکویی که البته اون به انگلیسی هست اما الان تو ایرانم خیلی انگلیسی رو متوجه میشن، بتونن کمک کنن که این موضوعات و این موهومات از طریق عقل و علم باز بشه برای ملت که جوونا که الان شبونکی ها این دانش آموزا دارن تو خیابونا هستن، حالا جون اونا هم در خطر هست، چون خیلی گوش میکنن به رادیو همراه، این صحبت ها بتونه بیشتر کمک کنه به این بچه های جوان و به بزرگا که این موهومات و این دروغ هایی که میسازن و که هزارها فرسنگ از عقل و علم دوره و الان که دیگه دین یه چیز دیگه ای هست، یعنی لازم شکل ملت ایران هم فهمیدن لازم نیست، چیزی که لازم هست عقل و علم هست الان برای ملت دنیای فعلی در قرن فعلی. و این فامیل من میگه خیلی ها رو میدونه حتی تو این گروه کشوری که الان دارن متاسفانه میرونن کشور رو، حتی اینا هم خیلی هاشون دارن گوش میکنن به رادیو همراه. دلیل اصلیش این هست که میخوان یه چیزایی پیدا کنن از طریق موهومات خودشون که اون صحبت ها و راه نمایی هایی که از طریق علم و عقل شما به مردم میکنین اینا رو بتونن یه چیزایی ازش بسازن که همون حرفای خودشون بیشتر به گوش مردم بیاره. به هر حال این پیغامی هستش که از ایران و از آدمای بسیار ایران دوست فهمیده و عاشق شما این پیغام بر من داده شد و من خواستم اینو به شما عرض کنم که اون صحبت و دانایی و عشق و محبتی که شما دارین واقعا تو قلب مردم ایران هستین و اگر بشه برنامه درست کرد که مردم که گوش میکنن به رادیوی شما متوجه بشن که این موهومات واقعا موهوماته و این کمک میکنه به روحیه جوانای ایران که آردی خیلی هم فهمیده شدن و برای همین هم خیلی شما رو دوست دارن و به ملت ایران در کل. این فامیل من میگه شدیدن این احتیاج وجود داره.

0: بسیار سپاسگزارم از شما، از پسر و دختر همو اگر اشتباه نکنم یه هر کسی که هست که لطفی کردن، و مهمتر با توجه به خدمتی که در جهت محیط زیست انجام میدن، یکی از اون موضوعهایی است که علاوه بر جنبه عمومی و جهانیش، مخصوصا در ایران به خاطر عدم رعایت اصولی مشکلات بسیار اصولی و اساسی همکنون از نظر سلامتی و زندگانی افراد در محیطی که هستند، از ماجرای آب گرفته یا نوعی فرو رفتن زمین و یا گرفتاری های دیگر، همکنون داره آسیب خودشو میزنه با توجه به مسیر گرمایش زمین، خشکسالی ها و مشکلاتی که در این زمینه به وجود میاد، و چون حتی نیازهای اولیه رو در بر میگیره، بسیاری رو با مشکلات فراوان مربوط به تغذیهشون همراه کرده که سلامتیشون رو به خطر انداخته. بنابراین خوشحالم از اینکه تو این رشته دارن کار فعالیت کنید. اتفاقا به ذهنم آمد و شاید حالا الان هم از همین طریق از رو خط رادیو اعلام کنن که اگر کسی باشه هفته یکی دو ساعت به صورت علمی و به گونه ای که مرتبط با شرایط ایران باشه بخواد درباره محیط زیست و رعایت اصولی که همکنون مطرح است و همه اون بازش آگاه باشیم، بخواد حرفی برای مدتی داشته باشه، میشه هفته یکی دو ساعت برنامه رو بهش اختصاص داد. پس بازگذار میشم اگر دوستانی در این زمینه کار و تخصصی دارن و ضمناً توانایی ارائه اون رو به زبان فارسی دارن، با دفتر رادیو تماس بگیرن و بشه باشون مصاحبه و گفتگویی کرد و اگر خواستند و شد برنامه‌ای داشته باشیم. اما ببینید، ماجرای آنچه که از فهوای صحبت شما برداشت کردم، ماجرای فرهنگ ایرانه. من در ایران یه مدتی، البته قبل از سال 77، یعنی بین 73 تا 77 که مال خیلی قبل هست، یه درس روانشناسی جامعه شناسی ایران داشتم و در اونجا فرصت البته بود، البته نه اونقدر زیاد، ولی به هر حال یه چیزی، ما 16 تا برنامه 3 ساعتی، یعنی یه چیزی نزدیک 48 ساعت برنامه یه سمستر بود، ولی برای یه دب خصوصی که در کلاس ها بودن من این گفتگو رو داشتم. کار بسیار مشکلی است عزیز، برای اینکه شما اولا باید وارد لایه های اول به زمینه فلسفی بشید، چه در مبحث مربوط به شناخت، چه مربوط به هستی، و در اینجا یک کلیاتی رو امروز میشناسیم که بر مبنای رشد علمی میشه راجبش صحبت کرد. همینجا گرفتاری که در فرهنگ ایران هست، که البته خودش از یه نظریه مزیت فوق‌العاده است، اون چیزی که به عنوان فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک هست مطرحه. یعنی اون قسمت بعد از قسمت فلسفه مفهوم عامش هست، ولی همطور که عرض کردم اصولا در شرق و در ایران از نظر متافیزیک ما از بقیه کشورهای دنیا عقب نیستیم، شاید در برخی زمینه ها به اندازه کافی فلاسفه و بزرگان ایران روش کار کردن که بشه مطرحش کرد. و من کوشش کردم مبانی مربوط، فرض کنید، به خدا یا روح یا آنچه که مربوط به سرنوشت و قضا و قدر و تقدیر هست که موضوعی اصلی و اساسی، بعدم حتی مسئله جبر و اختیار که در ارتباط با مسئله آزادی که در مباحث فلسفی یا علمی هست، مسئله جبر و اختیار، اینها رو توی برنامه‌های مختلف آوردم و کوشش کردم یه در زمینه یا آنچه که مربوط به متافیزیک هست در حدی که میشه، علاوه بر حتی مصاحبه‌هایی که من در این زمینه داشتم، چه در تلویزیون چه در اینجا که همکنون در یوتیوب هست، وارد بحثش بشم. اما میدونید در اینجا شما قرار هست که وارد حوزه و حریم حتی فلسفی یا فلسفه الهی بشید که حتی در ادیان و پیروان ادیان مختلف آنچنان متفاوته که اگر شما بخواید در این زمینه آگاهی در میان دوستان یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا زرتشتی یا باهایی که در ایران هستن رو پیدا کنید، میبینید هر پنج اینها اینقدر با هم فاصله و تفاوت دارند که خودش این اختلاف ها و اشکالات مسئله است. اما گرفتاری در اینه که فرهنگ ایران با وجودی که یه برداشتی از همه این موضوعی که عرض کردم داره، فرهنگ غالب فرهنگ اسلامی و شیعه دوازده امامی یا اثناعشری است که حتی با بقیه شعبات شیعه که متفاوته با عزیزان سنی هم تفاوت داره. و ورود به این موضوع ها ورود به یک اقیانوسی از باورها و اعتقادات که به هر حال کمتر شناگری رو میشناسید که آمادگی ورود به این عرصه رو داشته باشه، و اینا یه چیزاییست که باید توسط گروه های مختلف در شرایط متفاوت در محیط دانشگاهی در مباحث مرتبط مثل مباحث تاریخی یا فلسفی یا مباحث فلسفه اونا مطرح بشه، و این کار یه ساعت دو ساعت یا فرض کنید یک نفر ابدا در این زمینه ها نخواهد بود. البته ما کوشش رو کردیم، یا من هر آن ظرف این 26 سال حرفم این بوده که اگر پرسش های در زمینه مسائل روانی هست، اجتماعی هست و بالاخره پرورش تعلیم تربیت رو مطرح بفرمایید، که قصد من از مسائل اجتماعی معلومه همه چیز رو در بر میگیره، ولی اگر دوستان روی خطش بیارن، و من خب به هر حال ظرف این 26 سال با بیش از 17,000 یعنی 18,000 ساعت وقت برای این کار گذاشتم شخص خودم، ولی مبتنی بوده بر پرسش دوستان. اینکه شما بشینید و کاری رو که در محیط علمی و دانشگاهی میکنید که از آغاز و مقدمات شروع کنید و پیش برید، این به این سادگی نیست. همکتونم که در بحث جامعه سالم من آغاز کردم، خیلی زود با موانعی روبرو شدم، ولی الان فرض کنید بحث مربوط به سیاست یا بحث مربوط به سیستم حقوقی و قانونی و قضایی یا بحث مربوط به اقتصاد، حداقل در این گفتگوی مربوط به جامعه سالم که بیش از یک سال خورده ای طول کشید وجود داشت، و ضمناً برای بار دوم در به صورت تکرار میاد به این امید که دوستان بیشتری بشنوند، و همچنان چون روی یوتیوب هست یک کسانی میتونن منتظر نمونن همه این گفتگوها رو داشته باشن. برحال از توجه شما و عزیزتون بسیار بسیار سپاسگزارم. در حدی که باشه متوجه هستم، ولی میخوام بدونید که تغییراتی در زمینه نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و جدول ترجیحات که شما از این طرف فرض کنید یک برنامه یه ساعت دو ساعت ده ساعت حتی در هفته داشته باشید، در مقابل میلیون ها ساعت که سیستم های آموزشی در ایران یا تبلیغاتی در ایران یا فرض کنید وسایل ارتباط جمعی در اختیار دارند به صورت مرتب و منظم داره کاملا بیان میشه، اعلام میشه، به حساب خودشون اون رو به نوعی ترویج میدن و یا در ذهن ها میکارن، مسئله بسیار بسیار سخت و سنگینیه. من فرض بفرمایید در مبحث خدا شاید حداقل 50 تا برنامه بوده که بهش اختصاص دادم، تمامش تلاشم این بوده که به اینجا برسیم که میدونیم خدا چه نیست، تا اینکه هیچی دربارش بگیم. این همه تلاش من برای اینکه حتی گفتن خدا هست یه مفهومی از هستی رو به ذهن متبادر میکنه که مانند بودن یه لیوان یا یک فرض بفرمایید قاشق در اینجا هست یا نیسته. بعد ماجرای صفاتی که به خدا نسبت داده میشه مثل حتی یا حتی واقعیتی که مثل خدای واحد هست، این مفهوم یک مفهوم مادی است، اونم ماده‌ای که حد داره. بنابراین نه اینکه بگم خدا دو تاست یا چهار تاست، ولی اینکه بگیم خدا حتی یکیه جای گفتگو داره. یا فرض کنیم مبحث روح یه مسئله فوق العاده مهمی هست و از نظر یه عده از نظر فلسفه اونا مقدمه بر فلسفه خدا، همطور که بار عرض کردم، شما در کتاب‌های بسیار معتبر و اساسی مثل تورات یا مثل انجیل چیزی رو نمی‌بینید. حتی مفهوم روح در انجیلی که آمده جز مفهوم روح القدس جای دیگه به صورت مشخص اشاره‌ای به اون صورت نداره. در قرآن کریم هم فقط و فقط یک آیه است در مورد روح، یسالون کنه روح خود روح من امر ربی و موتی هم من العلم لا قلیلان. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح امریست از جانب پروردگار، ما آگاهی کمی یا اطلاعی کمی هم، معلومات کمی هم من در این زمینه دارم. به همین، یعنی رسوندن این پیام که این موضوع ها حداقل قرار نیست با این وسعت و شدت و عمق که الان تر میشه وجود داشته باشه، برای که در کتاب مقدس هم غیر از یک آیه، اونم با نفی این که یسرون کنه روح و روح من امر ربی بود، یه امری از جانب پروردگار، بدون هیچ توضیحی داده بشه. و یا اصولا در مباحث روانشناسی شما بحث روان رو دارید که در حقیقت همه فعالیت های مغز و ضمیر و ذهن از اونجا میاد، ولی بحث روح ندارید. این که من تمام تلاشم توی مدت این بوده که بگم بیماری روحی نداریم، در حالی که در ایران الان خیلی عادی شده بیماری های روحی روانی میشه. روحی کدام بیماری روحی؟ مثلا روحی رو چیش میدونیم که بگیم کدام روح؟ شما تا حالا اسم یه بیماری روحی رو شنیدید؟ اصلا بیماری روانی میشناسیم. یعنی حتی پیاده کردن یه اصولی در این زمینه هم همچنان مشکل. به من افراد تحصیل کرده، حتی برخی از خود دوستانی که در دنیای نظر از نظر علمی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی تو بعد ببینم ببینم بیماری های روحی روانی، برون روحی یه دونه اسم بیماری روحی رو هم گرفت فردالا نگفته. ولی میخوام بگم یعنی چیزای مسائل به این واقعیت ها ما درگیرش هستیم، اینه که اینا شما با یک سیلی یا با یه رودخانه روبرو هستید، در حالی که امکانات شما فرض کنید یک کاسه آبه و اینی که حالا بخواید از این طریق اون دگرگونی رو به وجود بیارید قصه دیگریست که احتیاج به یه هماهنگی و همکاری داره. ولی به هر حال هم از توجه شما همیشون سپاسگزارم، و در حدی که عزیزان روی خطش بیارند و مایل باشن در واقع صحبت کنم، طور که برخی از اوقات ده ها بار اگر نه برخی از موضوع صدها بار تو این مدت 23 سال رو من دربارش گفتگو کردم و همچنان هم اگر فرصتی باشه گفتگو خواهم کرد، علاوه بر کنفرانس ها و سمینارهایی که تو این زمینه است. و خوشبختانه حتی سی دی و یا دی وی دی هایی که یا یو اس بی هایی که هم اکنون موجوده. ولی به هر حال چشم، من متوجه هستم و از توجه و محبت چونم سپاسگزارم، و به عنوان یه نفر که نقش محدودی در این زمینه داره هر کاری که از وقتم بر بیاد رو به دلیل اهمیت موضوعم طور که شما هم بهش اشاره فرمودید رو در نظر خواهم داشت. ولی خوشبختانه سطح دانش و آگاهی و توجه عزیزان خوب ما در ایران و به ویژه جوانان و تحصیل کرده ها بسیار امید بخش است و خوشحال کننده که گرچه ممکنه جو حاکم چنین باشه، ولی همه اگر هم حرفی نمیزنند و مخالفت و مقاومتی نمیکنن از سر بیتوجهی و بی‌اعتنایی نسبت به موضوعی که فکر میکنن اگر ندیده بگیرند و اون رو بهش توجه نکنن بیش از هر عامل دیگری میتونه در مسیر خاموشی و فراموشی شرکت کنه. ولی به هر حال ممنونم از محبتت.
1: آقای دکتر یک جهان سپاس از توضیحاتتون که واقعا بر اساس علم و عقل و عشقی که در وجود شما واقعا نهادینه هست و همینطور در وجود نازنین دکتر فرید هلاکویی خیلی خیلی متشکرم. منتها چیزی که مهم هست، خدا رو شکر مردم ایران، ملت ما و ما همگی خدا رو واقعا شکر میکنیم که از صمیم قلبمون که شما رو داریم. شما هدیه هستیم به ملت ایران. این یه حقیقت قلبی همه ماست و انشاءالله جوری اوضاع بشه که بتونیم همگی با هم در ایران باشیم، چون ایران و ملت ایران کشور بسیار اسپشیالی هست و ما میتونیم باز دوباره برگردیم به اون بزرگی که پرشن امپایر به نوعی داشتش. قربون شما برم، ممنون از لطفتون. من حتما پیغامتون رو به فامیلم میگم و میدونم که همه امید همه ما هست به شما و به پسر عزیزتون.
0: لطف داری، بسیار سپاسگزارم از توجه و محبت. البته این تعاریفتون که مرتبط به من نیست، ولی به هر حال ممنونت، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: خیلی هستم مورد شما، خود نگهدارتون.
0: تمام نام کنم شنگ رجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیرو به مطالبی که شنونده گرامی قبلی بیان کردن، من مایلم به یک نکته در این زمینه اشاره‌ای داشته باشم. ما معمولا آنچه را که به عنوان فرهنگ یا کالچر میشناسیم، یعنی راه و روش زندگی، یعنی مردم برای سوالات مکرر زندگی چه راه و روشی رو دارن. از فرض کنید درست کردن مواد غذایی استفاده کنن یا فروشش، و یا به هر حال در هر زمینه‌ای چه نوع باوری، نظری، گرایشی، تمایلی برای جواب دادن به سوالات تکراری زندگی و یا حل مسائل مربوط به اون و یا رفع مشکلات اون دارن. بنابراین فرهنگ یه زمینه ذهنی است، یعنی آنچه رو که در ذهنها هست. شما وقتی بحث علم و دانش رو میکنید یه زمینه فرهنگی است. اما اون زمانی که مدارسی درست شدن، کلاسهایی درست شد، برنامه ریزی زیاد انجام گرفت، کتاب های درسی نوشته شد، وزارت آموزش و پرورش یا آموزش عالی به وجود آمد، معلمی پیدا شد، مدرسه به وجود آمد، حالا شما از مرحله فرهنگ وارد مرحله تمدنی یعنی سیویلیزیشن میشید. و بنابراین وقتی یه فرهنگی تجسم پیدا میکنه، جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس پیدا میکنه، در مسیر تمدن قرار میگیره. حالا اگر یه فرهنگ جامعی باشه که درباره بیشتر موارد زندگی در دوره خودش و زمان خودش حرفی برای گفتن داشته باشه، در مبحث عدالت، در مبحث علم، در مبحث روابط انسانی، ازدواج، خانواده، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، به اندازه کافی حرف و باور و اعتقاد و نظر از یک طرف داشته باشه، و از جانب دیگه اون زمانی که اومد اون رو در به مرحله عمل رسون و شما رو با واقعیات همراه کرد، اون زمانی که باورهای مربوط به عدالت رو در نظام حقوقی و قانونی و قضایی آورد، سازمان و وزارت دادگستری راه انداخت، برای اجرای احکام قوه مجریه بود، بعدن برای کنترل و به وجود آوردن نظم و بسیار ترتیبی که در جامعه هست احتیاج به پلیسی داشت، بعد که به دلیل مجازات افراد مجرم احتیاج به زندانهایی داشت، این مجموعه حالا دیگه جنبه تمدنی پیدا میکنه. اگر در یک مرحله هماهنگ با نظام فرهنگی باشه و در یک مسیر رشد و پیشرفت و در حقیقت به وجود آوردن شرایط و وضعیت و موقعیت تازه باشه، حالا با یک تمدن روبروید. همجاست که گفته شده یه چیزی ما نزدیک هزار، حتما هزار فرهنگ یا کالچر در درازای تاریخ تا یارا 5000 سال یا 12000 سال داشتیم. یعنی میشه گفت که اینها در نقاط مختلف در جهان در دورهای یه فرهنگی در اونجا حاکم بوده. برخی از اوقات این فرهنگ ها تقسیم بندی های داشتن که به عنوان سب کالچر یا خورده فرهنگ میشناسیمش. مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران، در حالی که شما با یک فرهنگ عمومی روبرو هستید، در این حال شما خورده فرهنگ هایی دارید که ممکنه به پیروان ادیان مرتبط باشه یا به اقوامی که در نقاط مختلف ایران ساکنن یا یه روزی جز ایران بودن، حالا جدا شدند یا در گذشته اینقدر نزدیک نبودن، حالا جز خاک ایران شدند. اینا خورده فرهنگ هایی هستن که وجود دارن. ولی تمدن اون زمانی است که این خورده فرهنگ ها و فرهنگ ها زمینه رو برای رشد و یه پیشرفت و یه جهت حرکت اجتماعی فراهم کردن و چیزی به اسم تمدن به وجود آمده. بنابراین اگر ما با هزار فرهنگ در درازای تاریخ روبرو بودیم، 200-300 تای اونها فرهنگ های نسبتاً جامع و کاملی بودن که همه ابعاد و قسمت های زندگی رو در بر می گرفتن، در مقابلش به نظر من بهترین تقسیم بندی که از آرنولد توینبی در حقیقت مورخ برجسته انگلیسی هست، ما 22 تا تمدن رو در جهان به وجود آوردیم، که این 22 تمدن 5 تاش هم تازه در میان راه در مسیر رشدش متوقف شده. یعنی فرض کنید کودکی بوده که در 3 سالگی یا 5 سالگی یا 12 سالگی از این جهان رفته و بنابراین به مرحله 20 و 30 و 40 سالگیش که به هر حال انسان بالغی هست نرسیده، بنابراین همش در دنیا 17 تا تمدن بوده. اما در این باره دو تا مسئله هست. یکی پایه های این تمدن، تمدن های بیشتر مذهبی بودند و یه بار مذهبی داشتن، ولی دومی که مهمتر و عمومی تره اینه که همه این تمدن ها نتیجه هجرت و یا مهاجرت و برگشت بودن، یعنی هجرت و رجعت بودن. یعنی هیچ جامعه‌ای در زمان خودش در محیط خودش یک فرهنگی رو به تمدن تبدیل نکرده، بلکه معمولا این افراد به این اقوام و این مردمان از سرزمین خود رانده شدن به دلایل معمولا جنگ و تحمیل خارجی و در جای دیگه برای مدتی به صورت کمی با هم ولی بیشتر پراکنده زندگی کردند و اون زمانی که برگشتند توانایی به وجود آوردن یک تمدن رو داشتن، یعنی فرهنگی رو که داشتن به تمدن تبدیل کردن. یعنی این به هر حال 22 تمدن یا 17 تمدن رو میشناسیم. البته تقسیم بندی دیگری از جانب اوسوالد اشپینگلر یا پیتریم سوروکین وجود داره که اونا 10 تا یا 14 تا واقعا تمدن رو در جهان به صورت سیویلیزیشن میشناسن و در تمام این تقسیم بندی های چه شپینگلر چه سوروکین و چه مخصوصا آرنولد توینبی فرهنگ و به ویژه تمدن ایران که شنونده ای عزیز قبلی هم بهش اشاره کردن جزو این تمدن های جهانی است. یعنی هر تقسیم بندی که در جهان توسط مورخین و به هر حال افراد آگاه به تجزیه و تحلیل های مربوط به فرهنگ و تمدن در جهان داشتن، فرهنگ و تمدن ایران بوده و به همین جهت است که امید اینه که همچنان که ما یکی از این تمدن های جهان بودیم همچنان بتونیم یه چنین جایگاهی رو داشته باشیم. و بارها این نکته رو عرض کردم که 700 800 900 حتی 600 سال قبل ما از نظر توانایی علمی فلسفی و هنری و یا در اون زمان بیشتر معماری در حد کشورهای اروپایی بودیم. یعنی وقتی شما بزرگان ایران رو و کتبی که در این زمینه از ریاضیات گرفته، از جبر و هندسه گرفته یا اخترشناسی، از پزشکی گرفته یا در زمینه‌های کارهای مربوط به مهندسی و یا حتی شیمی و یا به ویژه در زمینه ادبی و مخصوصا عرفانی نه تنها در مقام مقایسه با کشورهای دیگه تو این زمینه نیستیم، از اونها خیلی هم برتریم. بنابراین ما از به یک اعتبار 800-900 سال قبل تا حدود 600 سال قبل در یه شرایطی بودیم که رنسانسی که در این اروپا به وجود آمد و جهان غرب رو به یک باره از یک جهانی هم در همتراز ایران بود با یه چنین موفقیت هایی به ویژه ظرف 300 سال گذشته روبرو کرد، ما در اون وضعیت بودیم. اما بیش از حمله مغول و بعدا نوعی گرایش تند عوام فریبی در مذهب و بعدم عرفانی که مایه های عرفان اصلی و اساسی رو نداشت و نوعی عرفان در حقیقت عمومی شد و بازیکنان فراوانی پیدا کرد، همه دست به دست هم دادن و ما برای 400-500 سال در مسیر سرازیری قرار گرفتیم که این وضعیت با حمله ترکان عثمانی و بعدن حکومت قاجار به بدترین شکل و فرم خودش در اومد و به همین جد است که بسیاری امید به این دارن که اون زمینه ها و مایه های فرهنگی که ما داشتیم در بزرگانی مثل ابن سینا یا ابو نصر فارابی یا ابو ریحان بیرونی یا محمد زکریای رازی که هر کدام مخترع و مکتشف چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه شیمی، چه در جهت اخترشناسی، چه در ریاضیات و جبر، همه و همه توانایی داشتن یا در زمینه مهارت‌های مربوط به ساختمان یا اونچه که به عنوان آرشیتکت میشناسیم، همه اینها دست به دست هم میده که با توجه حتی به ممنوعیت مربوط به نقاشی، خودش رو در قالی ایران و یا در سقف‌های ساختمان‌های معتبر و مهم به ویژه مساجد خودش رو به صورت‌های مختلف نشون داده و اون توان هنری رو و خلاقیت مربوط به اون رو مخصوصاً با ترکیب رنگ‌ها و ارتباطی که با انسان در محیط زندگی او به وجود می‌آورند رو فراهم کرد. به همین جد است که بسیاری امید و آرزو این رو دارند که این دفعه هم این هجرت 3 تا 5 میلیون ایرانی به خارج از ایران، هجرت اجباری و به هر حال امید به بازگشتشون، زمینه رو فراهم بکنه که ما بتونیم با خاطر آسوده دوباره مقدمات یک نوآوری، نوسازی، یک رنسانس رو به وجود بیاریم، حالا که تمام شرایط و عوامل برای داشتن اون به نظر میرسه فراهم است، همینقدر که شرایطی به وجود بیاد که فرصتی در جهت استفاده از همه دانایی ها، توانایی ها، مهارت ها که همه اینجا و اونجا چه در داخل ایران چه در خارج ایران در کشورهای مختلف آموختن، بتونیم دوباره فرهنگ و تمدنی رو در جهان به وجود بیاریم و بتونیم نقشی در این زمینه و مسیر داشته باشیم. و مطالبی که شنونده عزیز قبلی گفتند و بهش اشاره کردند و من هم توضیحی در موردش دادم، امیدوارم کمی روشنگر این مسائل باشه. و اگر عزیزانی هستند که در این برنامه یا برنامه‌های بعدی مایل هستند درباره صحبت کنم، من در خدمتتون خواهم بود. به هر حال اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتور. موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
10: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
9: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
9: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
13: دکتر ایبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر ایبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ایبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
14: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
14: آقای دکتر خیلی خوشحالم که شما تماس بگیرم. خیلی ما دوست داشتیم که صداتون رو بشنویم و در مورد یه مشکلی که داریم، حالا ما چندین سال داریم در موردش بحث می‌کنیم، حالا به نتیجه نرسیدیم باهاتون صحبت کنیم. خانم هم روی خط همزمان، چون می‌خواستم ایشون هم نظر خودشون بدن.
0: سلام عزیز، منم همینطور، بفرمایید. لطف دارید بفرمایید.
14: آیده تو، من بحثم با یک سوال شروع میکنم و حالا توضیح در مورد خودم و خانوادم میدم، بعد حالا اگر سوالی بود در خدمت تو هستم. سوال بنده اینه که اگر که حالا مردی حس کنه که داره بهش خیانت عاطفی میشه چیکار باید بکنه؟
0: خیانت عاطفی رو شما باید برای من تعریف کنید، چون یه واژه شناخته شده نیست.
14: پیشنهی بدم که
0: هر جور دلتون میخواد، باید گفتم اگر لغت رو بکنم. شما به من بفرمایید، بذارید من اول یه چند تا چیز خاطرم. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
14: من
0: 44
14: سالمه، خانمم هم 38 سالشه. ما
0: مدتی
14: زندگی
0: می‌کنیم. چه مدتی ازدواج؟ نه سب کنید سوال، نه من سوال بکنم، من سوال بکنم، چه مدتیست که ازدواج کردید؟
14: ما نزدیک 7 سال ازدواج کردیم.
0: چه مدتی استرالیا هستی؟
14: الان از دیگه 4 ساله، 2022 اومدیم.
0: بنابراین شما در ایران ازدواج کردید، درسته؟
14: ما در ترکیه ازدواج کردیم، بله، و بعد
0: نه محلش مهم نیست، ولی اون زمان بود که در ایران اقامت داشتی.
14: من در ترکیه اقامت داشتم، بعد در ازدواج خانم هم اومدن ترکیه و در ترکیه اومدیم استرالیا.
0: از کجا با هم آشنا شدید؟
14: ما در ایران با هم آشنا شدیم.
0: که بسیار خوب. به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
14: بنده مهندسی مکانیک خوندم، توی شرکت کانستراکشن دارم کار میکنم با عنوان پروجکت منیجر. خانم هم در ماشین هست.
15: من واقعا دکتر نوروساینس دارم، از یک از بهترین دانشگاه های ایران و مستر کلینیکال سایکولوژیست دارم و یه مدتی بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم مهاجرت کردم به ترکیه، اونجا ویزیتور ریسرچ شدم، یکی از بهترین دانشگاه‌های ترکیه، و در حال حاضرم توی استرالیا کورسه ویزیتور سایکولوژیست هستم و به عنوان کانسلر و بیهیویر پرکتیشنر اینجا مشغول کار هست.
0: بسیار. فرزند چی دارید اگر دارید؟
14: یک فرزند تقریبا 3 سال داره، 2.5 سال داره.
0: پسر یا دختر؟
14: پسر.
0: یک پسر 2.5. اوکی. خب حالا موضوع و اشکال و اختلاف یا هر چیزی که مورد نظرتونه چه هست؟
14: های دکتر، حالا من خلاصه عرض کنم خدمتون که ما حالا به خاطر شرط خانوادگی خانمم خیلی وابستگی که نه چسبندگی خیلی خاصی به خانوادش داره، یعنی ما هر روز حالا بلا اغراق نگم یک روز در میون حداقل خانمم روزی نیم ساعت 45 دقیقه بعضی وقت بیشتر از یک ساعت با خانوادش حرف میزنه.
0: بذار بذارتون یه سوالی بکنم. ببخشید من چون شاید این پرسش هم کمک به من میکنه. هر دو فرزند چندومی عزیز؟
14: بنده فرزند سوم از یه خانواده چهار فرزندی هستم و خانمم هم فرزند آخر از یه خانواده سه فرزندی هست.
0: و اون دوتایی که تو خانواده همسرتون هستن پسرن دخترن چی هست؟
15: بله پسر هستن. من دو تا برادر بزرگتر خودم دارم.
0: آقای دکتر
15: سه ساله، یک سال و
0: 1.5 سال. خب اون وقت شما الان اگر شما نکنم گفتید که چه مدتی سران به استرالیا تشوردی؟
15: چهار سال.
0: و تو این چهار سال همسرتون باید با خانواده دائما در تماس باشن؟
14: بله. حالا مشکل از من اگر که من چون من خواستم اصرار بنده بود که تماس بگیم خدمت آقای دکتر. ما از حالا روز اول که حالا ما ترکیه بودیم، خانواده ایشون بودن ترکیه، با هم در تماس بودیم. خب اینا مشکلی خاصی ایجاد نکرد. ما زمانی که اومدیم استرالیا، خب هر جفتمون شاغل هستیم، خب یه بچه هم داریم، خب وقتمون خیلی خیلی محدوده. ما شما هم بحث داشتیم که خب ما کلا در طول هفته نزدیک 3 تا 4 ساعت کلا وقت برای هم دیگه داریم. از این 3 تا 4 ساعت حدود 1 ساعتش حالا خب ایشون دارن یه کورسی رو می‌ذارن، خب برام کورسش رو وقت بذارن، خب خیلی ما کاملا حق میدم، ولی خب 1 ساعت حدودا آن اوریج رو بخوام بگیریم برای خانواده با مادرشون بیشتر وقت میذارم پای تلفن، که این وقت میتونه برای من یا فرزندم گذاشته بشه، برای خونه، حالا کارهای خونه گذاشته بشه، ولی ما این وقت اختصاص میدیم برای مادرمون. حالا به هر حال به خاطر شرایط خاصی که ایشون دارن، حالا ایشون یه مریضی خونی دارن، مریضی خونیشون خب چندین سال حتی نه یه سال حتی مریضی خونی دارن، خاطر این خیلی ما هر روز حتما باید با مادر تماس بگیریم، شرح وقایع زندگی به ریزش به کوچکترین جزئیاتش باید توضیح داده بشه که ما امروز این کارو کردیم، مثلا این چیزا خریدیم، این کارو کردیم، همه یه وقایع زندگی ما باید به محضر مادرشون برسه و ما ایشون رو در جریان همه یه کارها بذاریم و این وقت از خانه و خانواده.
0: حالا اون رو متوجه هستم. نه آخه اصلا ضرورت این گفتگو برای چی هست؟
15: با من رو نمیدونم صحبت بکنم؟
0: حتما بفرمایید. سلام
15: آقای دکتر، حالا ایشون یکمی همسر من دارن اقراق میکنن، به این صورت نیست که من هر روز بخوام یک ساعت وقت بذارم. گاهی وقتا من یه خانواده دارم که واقعا خیلی ساپورتیو هستن، خیلی خانواده دارم که بهشون علاقه مندم و ایشون به من میگه که خیلی وابسته هست. من دیشبم که بهشون صحبت کردم گفتم که من اگر که وابسته به خانواده بودم نمیتونستم مهاجرت بکنم، ولی یه تایمهایی همونجور که من برای کلاینت خودم وقت میذارم و خوشحال میشم که میتونم حال روحی اونو خوب بکنم بعد از هفت جلسه که با من میاد، وقتی که احساس میکنم مادر من الان توی شرایط روحی هستن که نیاز داره که من باید صحبت بکنم و من میتونم حال روحی ایشون رو بهتر بکنم، حالا من نه به عنوان سایکولوژیست، به عنوان نقش یه دختری که از ایشون فاصله داره و گاهی وقتا هم یه احساس عذاب وجدانی میکنه که نمیتونه اون در واقع عشق به خانواده دست بده، ولی از کوچکترین چیزی که نمیتونم دریغ بکنم. الان مادر من یه شرایط روحی داشتن که حدود دو هفته هم با همسرم هم در جریان گذاشتم ایشون رو و بعد از تماس خاله‌ای که خالم که من بسن ایشون اظهار در واقع نگرانی کردن و من دیدم که اگر که من یه تایم بذارم برای مادرم و ایشون تشویق بکنم که یه حالا سایکولوژیست سایکیاتریست ببینه، خب خیلی کمک میتونم بکنم، چون که حالا مادر من یه رابطه خیلی خوبی هم به عنوان مادر دختر با هم داره، فاصله سنی کمی هم داره، من تاثیرگذار هستم روی ایشون و من به همسرم هم گفتم من
0: حالا اگر من از شما یه سوالی بکنم، یعنی توضیحات شما رو کاملا متوجه، کدام مادر و دختر یا پدر پسر و پدر یا پدر و پسر و مادر هست که پس یه همچی چیزی خوشحال نباشه لذت نبره؟ خیلی عادیه. ببینید عزیز، سب کنیم. ببینید عزیز، ماجرا گونه دیگریست، یعنی اینکه همسرتون این گونه مطرح بیان کردن همش هم درسته، ولی اشکال کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که ای بس با 20 سال 25 سال میریم دانشگاه، بله در اونجا نمیگیم مادرمونم باید با خودمون ببریم یا از وسط کلاس باید بیایم بیرون به پدرمون یا مادرمون زنگ بزنیم. برای که فرض رو بر این میگیریم که ماجرای یه اولویت و پرایوریتی وجود داره. این یه خب دوم، ماجرای دوم عبارت از این است که ما قراره در خانواده که بزرگ میشیم از 8 سالگی به بعد وارد مرحله جدایی رهایی بشیم، بعدن به مرحله استقلال آزادی و اینتردیپندنسی یا همبستگی برسیم و در نتیجه نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی خانوادهمون رو ما قرار نیست برآورده کنیم یا اونا برآورده کنن. یعنی اگر مادر من یا پدر من تنهاست، من قرار نیست رفع تنهایی او بکنم، او قراره خانواده خودش رو داشته باشه، خانواده همسرش رو داشته باشه، شبکه‌ای از دوستان داشته باشه. چون ببینید ما در دنیایی هستیم که امروز مثلا حال شما که به استرالیا آمدید، ما در مقابل یه وضعیتی هستیم که در درازای تاریخ میشناسیمش، یعنی ما درگیر حداقل این 200-300 سال گذشته در جهان گرفتار خانواده extended family بودیم، یعنی خانواده گسترده. خانواده گسترده هم به صورت افقی است هم به صورت عمودی. افقی است که خاله و عمه و دایی و پسر خاله و دختر خاله است، عمودی پدر و پدر بزرگ و جد و نوه و اینا همه رو در بر میگیره. من این نکته رو عرض میکنم بعد در خدمتتون هستم هر کدومتون که میخواید صحبت کنید. من از 1973 که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، همه میدونن و اینو هزاران بار رو قدرت کرد، جنگ من با دو چیز بوده، برای که علت بیچارگی و مسئله و مشکل حتی مسائل اجتماعی سیاسی ما برمیگره به دو تا اصل: وابستگی و مهرطلبی. یعنی از یه طرف ما وابسته ایم و وابسته تعریفش اینه که من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی از طریق تو یا تو از طریق من برآورده میکنی. مهرطلبی هم اینه که ما باید همه رو به نوعی خوشحال و راحت و راضی نگه داریم. یعنی این اون دو تا بلا و من بارها عرض کردم بدبختی مردم ایران. به همین که حتی در امریکایی یا شما استرالیا که هستید میگن first you should divorce your parents then get married. تا زمانی که اونا یه نقشی در این چارچوب با شما دارن، شما اصلا آزاد نیستید. حتی مطالعات دقیقاً نشون میده روزی که این وابستگی وجود داره، هرگز محبت و عشق نمیتونه رشد پیدا کنه، چون محبت و عشق مال آدم هست که در مرحله هفتم و هشتم، یعنی ایندیپندنت و فری و یا اینتردیپندنت همبسته. بعدم مطالعات باز چی نشون میده؟ تنها خانواده سالمی که آدم ها توش میتونن رشد بکنن و مسئله و مشکلی نداشته باشن و هم به خوشبختی برسن و هم به سلامت فیزیکی و روانی، خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی. خانواده نیوکلیر فامیلی هم یعنی زن و شوهر و بچه ها. و تنها در این خانواده است که شما میتونید بچه سالم بار بیارید. یعنی خانواده اکستندد فامیلی، خانواده گسترده، بچه سالم توش بار نمیاد. این مال این گروهه. به همین جهت است که عرض من برای مدت حالا میشه گفت 53 ساله دارم میجنگم با وابستگی و مهرطلبی. و در شهری مانند لس آنجلس من زندگی میکنم که بیشترین ایرانیان رو داره، چند صد هزار نفر. خود من علاوه بر کسانی که 25,000 تا که مراجعه داشتم یا 15 تا زن شوهر رو داشتم و شاید 100-200,000 نفری که به کنفرانس های من اومدن، دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق رو حضور خانواده تو زندگی بچه هاشون میبین. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق، یعنی به همین سادگی. بلکه بسیاری از آدما با مادر خودشون نمیتونن زندگی کنن، با پدرشون نمیتونن، با خواهر برادرشون نمیتونن زندگی کنن، بیان با مادر کسی دیگه باشو پدر کسی دیگه زندگی کنن هرگز. حالا روزی که این مقدار اینقدر زیاد و شدیده و بعد مخصوصا به غیر ضروری است، شما معلومه تمام پدر و مادرها و تمام بچه‌ها میخوان کنار هم باشن، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که عرض کردم ما برای درس خوندنمون، برای این ور اون ور رفتنمون، بعدم حتی برای شما که مهاجرت کردید، اصلا از کشورتون کندید و آمدید، ولی همچنان اون وابستگی مسئله است که کاملا قابل فهمه. ولی اشکال کار اینه که اگر موجب مسئله و مشکل میشه چی؟ اگر طرف مقابلی هم جهانی رو نداره چی؟ اگر یک کسی دلش میخواد با پدر و مادرش اون تماس داشته باشه، یاران همسر شما، گزارش این است که شما وارد یه جزئیاتی درباره زندگی خودتون دوتایی یا کارهایی که میکنید میشید که اینا جز نیازهای مادر شما نیست که باید ازش خبر داشته باشه و همسرتون هم باش راحت نیست برای که نوع ارائه شماست. حالا شما هر جور که دلتون میخواد بگید یا بذارید من ازتون یه خواهش بکنم. نه صبر کنید، بذارید هر دو رو من در خدمتتون هستم. بگذارید من یه جمله رو میگم بعد برمیگردم. دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهر لس‌آنجلس 90% خانواده است. به همین سادگی. خب بنابراین علتش هم این نیست که کار بد و غلطیه، علتش این است که این مال دنیای امروز نیست. حالا شما میخواید ادامه بدید یه رس است، ما پیام رو میشنیم.
14: ایشون بارها و بارها در حالا صحنه و عرصه‌های مختلف تهدید کرد که من تو بچه تو میذارم میرم با مامانم زندگی کنم، مامانم میکشونم اینجا با مامانم زندگی میکنم. ایشون رابطه خوبی با فرزندشون ندارن.
0: نه عزیزم مثلا کاری ندارم به این حرفا. شما وقتی که کسی همچین حرفی رو میزنه شما چیزی به اسم ازدواج ندارید، مثلا معنی نداره. من دیدید که حتی عرض کردم در زبان انگلیسی میگن first you should divorce your parents then get married. شما قرار اونا رو طلاق بدید، اونا قرار نیست زن شوهر شما باشن، اونا قرار نیست پسر و دختر شما باشن، بلکه اگر باشن شما ازدواج نکردید. این مال دنیایی بوده که خانواده خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن، دورانش به سر آمده. حالا ما پیام ها رو میشنویم، هر جور که دلتون میخواد بگید، چون اختلاف روشنه. منم نظرمو عرض کردم چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم. من اصلا یه همچین مفهومی رو قبول ندارم، یعنی تموم شده، آدم ها ازدواج میکنن میرن زندگی خودشون تشکیل میدن، همسرشون قراره نفر اول زندگی.
15: خب من میتونم صحبت کنم؟
0: شما درست بعد از پیام ها 15 دقیقه وقت دارید، هر چی دلتون میخواد بگید. مکمل میل در خدمت شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: KTWV HD3 Los Angeles.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
18: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
19: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
18: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
20: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
21: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
22: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
21: ماست. آخ یهو دلم خواست.
23: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام از مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید
15: آقای دکتر. در ادامه صحبت هامون حالا من سوالی که هست شما دارم، اگر که یه خانواده، حالا من به تخصه از خانواده خودم راضی هستم، احساس خوبی دارم از خانواده خودم و وقتی که حالا
14: من احساس خوبی دارم
15: برادرم احساس نیاز بکنم تو اون زمان من و نیاز عاطفی داشته باشم، من یه حمایتی ازشون بکنم، نه اینکه بخوام من بله من از خاله های خودم رو دارم، من روتین زندگی خودم رو دارم، ولی یک تایم از روزم ها برای خانواده‌ام بذارم. زمانی که حالا همون بحث فراتی که شما مطرح کردیم، اولویت من درست خانواده همسر من هست، فرزند من هست، ولی اجازه بدید من صحبتم بکنم. بعد من متوجه نمیشم کجای کار ایراده. از نظر شما، این خانواده رو نرمال میبینیم که خب خانواده ای که حالا من اسمش وابستگی نمیذارم، ولی نیازهای عاطفی همدیگر رو برآورده می‌کنم. فقط چی صحبت من نکردید؟ وابستگی من اسمش رو نمیذارم، ولی خب از همدیگه حمایت عاطفی میکنم. شما این خانواده رو از دیدگاه شما به عنوان یک سایه،
0: نه حتما اشتباس عزیز، حتما اشتباس
15: شما برای من خیلی قابل
0: عزیز من، حتما اشتباس. شما اگر عرض من میشنوید، آخه شما میگید نیازمندن، نیازی قرار نیست از جانب شما برای پدرتون، مادرتون، خواهر برادرتون ارضا. مادر شما همسر داره، مادر شما خانواده خودشو داره، مادر شما خانواده همسرش داره، مادر شما شبکه دوستاشو داره. وقتی شما ازدواج میکنید که دیگه اونجا نیستید، بعدم از راه دور اومدید. بله، و اگر چون ببینید همسر
15: به وقتی میونه کلامتون هیچ نقشی نباید توی خانواده به عنوان فرزند خانواده داشته.
0: نه نه نه، هیچ کلی تموم شد. شما پدر و مادر نقشی
15: نظر بگیرید. حالا یه خانواده همسر من که
1: ایشون میخواد خانواده منو محکوم کنه. آید

رشد انسانیه. چرا عرض کردم؟ ما یه مسیر رشدی داریم که از نظر من تو 8 مرحله است. مرحله اول تولد سیمبیانیک همزیستیه، 1 سالگی مرحله چسبندگی است، 3 سالگی موضوع اعتیاده، 5 سالگی عادته، 8 سالگی وابستگی است. 99% تاریخ بشریت تا اینجا اومده و وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق تو و تو از طریق من برقرار می‌کنی. 2 احساس من با احساس تو یکیه، یعنی اگر من کسی رو دوست دارم تو هم با دوست داشت باشی، من با کسی دشمنم تو با دشمن باشی. 3 اعتقاد من با اعتقاد تو یکیه، دین من و تو یکیه. ما در دنیایی هستیم که اسم این دیپندنسیه، وابستگی است. بعد از اون بین 8 تا 12 سالگی است که میشه مرحله جدایی و رهایی، یعنی باید بند ناف روانی رو برید. مادر ما در وقت تولد ما بند ناف ما رو میبره، موجودی که حتما محکوم به مرگه. ما بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی رو ببندیم، یعنی ببریم. باید 2 نتیجه رو بگیریم: 1 من بدون پدر و مادرم زنده ام، 2 بدون پدر و مادرم خوب و خوشم. این مرحله باید بین 8 تا. تو امریکا چه میکنن؟ 4 روز بچه‌ها رو از 5 روز هفته 4 روز میفرستن کمپ. بچه‌ها تو این سن و سال نه پدر مادر میتونن ارتباط برقرار کنن نه بچه‌ها، برای اینکه میخوان بچه‌ها به اون دو تا نتیجه برسن: من بدون پدر مادرم زنده ام، 2 بدون مادرم من خوشم. بین 8 تا 12 سالگی میشه مرحله جدایی و رهایی، سپریتد اند لیبریتد، یعنی مسئله لیبریتد یعنی بریدن من بند ناف روانی است و خراب شد. بین 12 تا 18 ایندیپندنت یعنی استقلال، اما بین 18 تا 22 سالگی است اینتردیپندنسی، یعنی من مستقل آزاد خودکفا، یعنی فری ایندیپندنت سلف سفیشنت، میخوام با تو باشم. و این مرحله آخره. اون چیزی که شما بیان میکنید کاملا معلومه، پدر و مادری هستن در شرایط خاصن، فرزندی هست در یه شرایط خاصیه، مایل به داشتن رابطه است. ولی اینا وقتی است که مثل آدمی است که مریض میره بیمارستان، یعنی این قرار نیست تو زندگی ما به عنوان اصل باشه. بعدم وقتی که ما یه چنین ارتباطاتی رو داریم، خب قرار جدا نشیم، قرار هست که مواظب ازدواجمون باشیم، قرار باشه که باید بدونیم کسی که انتخاب میکنیم او پدر و مادرش رو در زندگی خودش تا چند لحظه قرار میده که ما هم بتونیم این کار بکنیم. من باز جمله‌مو تکرار میکنم، این چیزیست که من الان 49 سال تو این شهرم و با 10,000 نفر کار کردم، با 40,000 نفر رو خط رادیو صحبت کردم. من دارم خدمتتون عرض میکنم دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است. اصلا تازه آدمای بدی هم نیستن، دخالتی هم نمیکنن، با هم اختلاف نظری هم ندارن. برای که ببینید نظامی که در دنیای امروزه آمده این پیام رو داده که ما در این خانواده بزرگ میشیم، در یه شرایطی بعدا باید جدا بشیم. حتی کسی که تو مرحله وابستگی یا جدایی راهی هرگز نمیتونه عاشق بشه، برای که شرط عشق رسیدن مرحله استقلال، آزادی و خودکفاییه که مبتنی بر نیاز نباشه. یعنی میخوام بگم آنچه که شما هستید معلومه دو تا خانواده متفاوت رو دارید. خانواده شما این ارتباطات رو دارن، حالا نامش رو هرچی بخواید بگذارید، خانواده همسرتون ندارن. اشکال کارم در همینه، اشکال کار در اینه که هر کسی که الان همسر شما رو بشنوه متوجه میشه که در این زمینه بسیار ناراحت، خشمگین و عصبانیه. خب همین این نتیجه است که بربوط به خانواده وابسته است. منم ارزی غیر از این نداشتم. ببینید مثل این مونه که من در شهر لس آنجلس برگردم بگم من یه اتوبوس برمیدارم، همه اعضای خانواده رو برم سر کار شبم برمیدارم، خیلی هم خوبه، ولی حتما بعد از 15 روز همه اخراج میشن. برای که امروز 92% اتومبیلایی که در شهر لس آنجلس حرکت میکنه یه نفر توش صبح نشسته، برای که هرکی باید بره دنبال کار خودش. ولی معلومه که من اگر با خواهرم، برادرم، دوستم این بر اون بر برم، هزینش کمتره، راحت‌ترم، خوش می‌گذره. کسی اونو انکار نمی‌کنه عزیز. مسئله اصلی و اساسی وجود داره اینه که در دنیای امروز آدما با هم نمی‌خونن. روزی که خانواده‌ها هر دو وابسته باشن به 6 ماه نمی‌رسه، میشه کانتر دیپندنسی، دشمنیه. بکوب تا بکوب. شما به ایران نگاه کنید، از 100 تا خانواده ایرانی 90 تا در حال به نوعی از بیرون کردن خانواده همسرشون. حالا یا زن خانواده شوهر رو فراری میده یا مرد خانواده زن رو، و در این زمینه جنگ وجوده. تمام جنگ مادر شوهر و خواهر شوهر و نمیدونم مادر زن و پدر زن و همه اینا از کجا میاد؟ برای که تازه تو اون جامعه ما با این مسائل مشکلات روبرو بودیم. ببینید باز یه جمله دیگر خدمت هست که ما 7 فرد و گروه خانواده درجه 1 داریم: پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر.

0: 33 فرد گروه خانواده درجه دو داریم، یعنی درجه یک ما، یعنی فرض کنید خواهر شما شوهرش به خانواده درجه دو، 152 فرد و گروه خانواده درجه سه داریم، یعنی روی هم 192 فرد و گروه هن که در درازای تاریخ خانواده درجه یک و دو و سه بودن و در درازای تاریخ این فامیل بوده که حتی ازدواج رو انجام میداده و خانواده درش بودن. برای اولین بار خانواده هسته‌ای اومده میگه زن و شوهر و بچه ها همه خارجیان، همه غریبن، همه هیچ کارن، همه قرار نیست که نه ما نیاز اونا رو برآورده کنیم نه اونا نیاز ما رو، فرق نمیکنه این نیاز چه است. اینجا اون گرفتارید. حالا صبر کنید، شما دو تا ما هم متفاوتید عزیز. از این بابت همسرتون اینگونه که شما میخواید بگید یا به نظر میرسه خودشون هم گردن، به هر حال یه نوعی از ارتباط با خانوادهشون دارن که شما یه گونه دارید، بعدم شما دختر سومید، بعد از دو تا پسر آمدید، معلومه شما در حقیقت سنگ صبور و رازدار مادرید، یعنی اینقدر مشخصه و معلوم و معلومه که یه نوعی از ارتباط خاص بین شما و مادر هست که اونم میشه فهمید که همسرتون باید اینو متوجه باشن. ولی وقتی کسی باورش بر اینه که این ارتباطات زیاده، مثلا وقتی شما در یه کشور دیگه هستید، حالا کاری نرم میرسید یا نه، و دوم یه شکایتی که ایشون داشته این است که شما درباره موضوعی با مادرتون صحبت میکنید که اصلا به ایشون مربوط نیست، درباره زندگی زناشویی.
1: من دیشب الکیشن شکایت کردم و من خیلی خوشحالم که الان با شما دارید صحبت میکنید. من عرض کردم خدمتتون، من حدود دو هفته هست مادر من از لحاظ روحی،
0: من صداتون رو خوب ندارم، اگر میشه ببخشید لطفا شما وسط صحبت همسرتون حرف نزنید، اگر میشه ذره نزدیک گوشی باشید، من صداتون رو خوب ندارم عزیز. باشید میفرمودید.
1: من عرض کردم آقای دکتر در طول این دو هفته که مادر من از لحاظ روحی مشکل داشتم و من میخواستم ایشون رو در واقع ترغیب کنم که یه سایکولوژیست یا حالا اگر که بعد نیاز باشه سایکیاتریست به ایشون ببینم، و با توجه به اینکه مادر من سالها CLL دارم و سالها با این بیماری درگیر هستن و خب من به عنوان دختر همسوی نگرانی اینو دارم که خب یه مبادا روزی مادرم از دست بدم و
0: خب همینجا گرفتاری خواهی... نه ببینید عزیز، من چرا عرض کردم شما رو میفهمم، اتفاقا دقیقا مسئله همینه، مسئله همین است که ما این نوع وابستگی ها سبب میشه که حتی بعد از مرگ افراد سالهای سال اذیت بشیم و آزار ببینیم. علتش این است که کلن این ماجرا غلطه. من 45 تا الان تیپ دارم که اینا رو میخوام پشت سر هم بگذارم که آدم هایی 5 سال 10 سال حتی یه نفر دو نفر 40 سال 50 سال از مرگ مادرشون گذشته ولی هنوز عزادارن. علت چم این است که عشق حرفش اینه که ما تا زمانی که هستیم با هم هستیم و خوب و خوشیم، وقتی هم که رفتیم همدیگر رو رها میکنیم تا بتونیم خوب زندگی کنیم، چون پدر و مادر
1: دیگه زمانی که من به عنوان اون دختر، زمانی که الان مادر من هست، من بتونم صد خودم رو برای مادرم بذارم.
0: شما قرار نیست چیزی برای مادر بذارید، پدر مادر بچه نمیارن که بعدن ازشون مواظبت و مراقبت کنن عزیز، دورانش به سر اومده. همینجاست که من الان عرضی که رو خط رادیو دارم این است که بچه های ما و نوای ما سراغ ما نمیان. شما باید خانواده خودتون رو حفظ کنید، شما باید فامیل همسرتون و خودتون رو حفظ کنید، شما باید شبکه دوستان خودتون داشته باشید. من نمیتونم انتظار داشته باشم که الان پسر من،
1: ولی خب خانواده همسری که مادری که زنگ میزنه به پسر،
2: خب من حالا یه توضیح اینجا بدم،
1: احوالی نمیپرسه از عروسی که حالا اینجا یه نوه ای هست، خانم چطوره، اصلا سراغی نمیگیرن.
0: ببینید عزیز دل، ببینید منو متعجب نه صبر کنید، من متعجب قربونتون متعجب نکنید، اصلا من اصلا تعجب میکنم که برای من چه برای باید مهم باشه که بگی احوالت چطوره. اصلا ما جواب احوال چطوره هیچ کس رو نمیدی، یکی من میگه حال چطوره، میگم مرسی متشکرم، این شده جواب. شما هنوز در قرن 21 تو یک جای مانند استرالیا منتظرید که مادر ایشون تلفن کنه به پسرش بعد بگه زنت چطوره، چه جمعیتی داره این سوال بکنه یا نکنه، یعنی ببینید
1: نداره. ولی خب این سرد بودن خانواده
0: هم اصلا سرد بودن نیست، اون سرد بودن نیست عزیز، نه اون سرد بودن نیست، اون بودن کنار خانواده است که الان برای شما مسئله شده. ببینید من اصلا نمیدونم چه خبر است در زندگی شما، ولی به گونه ای که همسرتون رو میبینم این است که در مقابل کار عادی و معمولی شما، در مقابل کار عادی و معمولی شما که ازتون میپذیرم، این چنین خشمگین و عصبانی. چرا اینجوری هست؟ برای که متفاوتی، برای اینکه شما یه نگاه دیگه به ماجرای زندگی خانوادهی که درش زاده شده دارید که ایشون ندارن، ای بس و عکس همین. و به همین جد است که من بارها عرض کردم، ببینید پاس جمله رو عرض کنم، من وقتی میگم ما از نظر 8 روش داریم، یکیش ریلیشنشیپه، اینی که تو کلاس چندمی. بزرگترین دلیلی که آدم ها وقتی ازدواج بکنن اگر یه چند ماهی با هم باشن، اگه کلاسشون یکی نیست جدا میشن. یعنی اگر من تو مرحله وابستگی هستم یا عادتم، طرف مقابل استقلال آزادیم، هرگز نمیتونیم با هم زندگی کنیم. یعنی همین ارتباطی که با خانواده و دوستان و گذشته داریم. برای آدم ها مثل بچه کلاس سومی با تو کلاس سوم باشه، هفتمی با تو کلاس هفتم باشه، سه و هفت رو نمیشه قاطی کرد. من چیزی که در شما میبینم، نمیگم هیچ کدومتون عیب داری، شما دو گونه متفاوت به مسئله خانواده که زاده شدید میبرید. بذارید حالا باز یه چیز بدتری خدمتتون عرض کنم. ببینید سالهای سال در امریکا
2: آقای گیلاس، من خانمم قطع شد، دوباره مجدد مرجش کنم به همین کار بزخواهی بکنم. گیلاس من خانمم چون تکنم دراب شد، گیلاس من قطع شد
0: خانمم. من شما با هم نبودید کنارم. بذارید من پیام ها رو بشنویم، مطمئن بشید همسرتون روی خطن، برمیگردیم با هم صحبت ادامه دیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
6: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
7: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
8: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505 drsabati.com.
9: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه چند تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم. حالا ایشون در مورد خانواده من پرسیدن، صحبت کردن. من فکر میکنم که من کار درست دارم میکنم، چون که من 100% وقتم برای خانواده نوکلیه فامیلی خودم که خانومم و همسرم هست دارم میذارم. هفته یکی دو بار، حالا یا شاید چند هفته یه بار با مادرم صحبت میکنم در حد خیلی خلاصه و کوتاه، ولی فکر میکنم من 100% وقتم برای خانواده‌ام میذارم، در صورتی که خانم من 100% وقتش که نه، خیلی کمتر، ولی خیلی در حد مثلا به قول خودشون یکی دو روزی بعد هر یکی دو ساعت با خانم با مادرشون صحبت میکنن. همه جزئیات زندگی من خانم مادرشون با دنیا، ما در حین حالا شب که دور هم هستیم یه ویدیو کال کنار ما واسه دوربین کنار ما واسه همه کارهای ما رو داره نظارت میکنه. یا خیلی وقتا ما ممکنه مثلا از همون ماده باشیم، اتفاقی ممکنه باشه، یه دوربین اونجا واسه و مادر ایشون داره همه صحنه های زندگی خصوصی ما رو داره نظارت میکنه. من از این معذبم که چرا من مثلا از با بچه از همون مادم، چرا باید مادر ایشون هم نظارگره جزئیات زندگی من باشه؟ یک وقتی همه اتفاق پریشب افتاد که من از همون با بچه هم
2: بودم. من یه سوال از شما دارم.
1: ایشون حالا بخاطر اجازه من لفظم کامل کنم، ایشون بخاطر اینکه حالا شغلشون هست سایکولوژیست، خب تبخور خیلی خوبی دارن در اینکه کلمات رو خیلی خوب ارائه بدن و کلمات خوب بپیچونن به قول معروف. ایشون خیلی خوب بلدن جلوی واقعیت رو جور دیگه جلوه بدن، در صورتی که آقا واقعیت رو از من بپرسیم، من میگم که آقا من حس میکنم که یک شریک عاطفی خانم من برای من قائل شده و مادر ایشون الان اولویت توی زندگی ایشون، نه من و فرزند ایشون. الان فرزند ما که حالا 2 سال خودشه اصلا با ایشون رابطه ای برقرار نمیخونه، نمیخواد با ما مادرش یک دقیقه وقت بذاره، همه وقت بچه 99% وقت بچه با منه. چرا؟ چون که ایشون هیچ وقت برش نمیذاره، هر وقت هم وقت میخواد بذاره گوشی برم داره به مادرش زنگ میزنه، ویدیو کال میکنه با مادرش. حالا من داخل بذارم
0: بفرمایید مگر مطلبی هست.
2: باز هم
0: جانم بفرمایید.
2: من میتونم صحبت کنم؟
0: حتما میتونید، چرا که نه.
2: آی دکتر من عرضم خدمتتون اینه که حالا من میخوام از خودم با توجه به اون سعیدی که از خودم دارم، من آدم وابسته خودم رو نمیدونم به خانوادم، با توجه به اینکه من حدود 7 سال مهاجرت کردم بدون اینکه مشکل داشته باشم و چی تحصیلم موفق بودم، چی کارم موفق بودم و الان زندگی شخصی خودم دارم. و سوال من اینه، حالا اگر شخصی یه تایم هایی را با توجه به اینکه خانوادش نیاز دارم، حالا من 2 هفته یا حدود یک ماه قبل این نیاز رو برادرم داشت بخاطر یه مشکلاتی که حالا ایشون
1: 7 سال
2: نیاز داشت، با ایشون تایم گذاشتم و دوست داشتم که حالا با برادرم صحبت بکنم. درسته من از اینجا شاید کاری از دستم برمیاد، ولی اون حمایت عاطفی هم میتونم از برادرم بکنم که توی اون لحظه تو اون فشار روانی که روش بود احساس بکنه که یکی از اعضای خانواده داره از حمایت میکنه، با صحبت میکنه، کنارش هست، تا بتونه حالا اون شرایط رو حل بکنه و خدا شکرم حل شد. من سوالم از شما اینه، آیا شما شخصی که 7 سال مهاجرت کرده و موفقیت های خودش رو داره و حالا یه نیاز های خانوادش داشته شد توی حالا توی برهی از زندگی و با توجه به این که شغل من هم سایکولوژیست هست و به بقیه افراد کمک میکنم و حالا این کمک رو دریق نکنم از خانواده خدا، آیا شما این شخص آدم وابسته میبینید؟
0: حتما شما وابسته هید، شما بینید خودتون توضیح میدید اونا احتیاج دارن، شما رفع احتیاج برادر یا مادر رو میکنید، بنابراین اسم ایندیپندنسی. شما میخواید تعریف نشوشی، بذارید من یه توضیح کوچیکی باز خدمتتون عرض کنم، چون البته من چون این بحثو 1000 بار کردم مثلا است. میدونید بزرگترین آدمی که در جهت اعتماد به نفس و هورمون نفس کتاب نوشته، متاسفانه چندی قبل 2-3 سال قبل فوت کرد، ناتانیل براندون، 14 جلد کتاب درباره سلف استیم داره، نفر اول بود و همچنان است در دنیا. یک روز تلفن من دیدم پیغام برای من گذاشته که من نتانیان برندن هستم، نمیدونم منو میشناسی یا نه، در لس آنجلس من درباره تو یه چیزایی شنیدم میخوام باهات صحبت کنم. منم بی زنگ زدم، تو گفت تو منو میشناسی، گفتم من همه کتابای شما رو خوندم. با قرار گذاشتیم با هم بریم نهار بخوریم، رفتیم تو بورلی هیلز نشستیم نهار خوردیم، قرار گذاشتیم که یه کنفرانس بذاریم در یه جایی که جای 600 نفره و بر عنوان برنامه بود حرمت نفس، سلف استیم. آقای دکتر برندن صحبتش کرد و بعد از یک ساعت صحبتش یه 20 دقیقه بریک بود. خب رفت تو جمعیت، جمعیت هم ریختن روشون، یه جمعیت 600 نفره تحصیل کرده. دکتر برندن رو دیدم، یه مردی با یه حال فوق العاده استثنایی. بعد از 20 دقیقه که تنفس تموم شد، من آمدم که بشنم برندن، من آمدم برندن نشست، رو کرد با عصبانیت به من، با عصبانیت: What's wrong with your culture? What's wrong with your community? من برگشتم گفتم آقای دکتر برندن چه خبره، چی شده؟ گفت Dependency. من دیدم بزرگترین متخصص جهان با یه 20 دقیقه صحبتی کرده متوجه شده مشکل بیماری ما اینه. به همجاست که قرار بعدی رو گشتیم توی ویلچر ریبل تیاتر، عنوان صحبت بود From Dependency to Independency، از وابستگی تا استقلال همبستگی. بعدم اتفاقا من اونجا همیشه تجربه هیپنوتیز، یعنی بریدن بند ناف روانی رو دارم. یعنی ببینید عزیز، من برای شما دوتا نمیگم، این چیزیست که دوستان منو با اون میشناسن. من درسی که جامعه شناسی روان شناسی ایران رو درس میدادم، اصلا حرفم این بود که ماجرای ما ماجرای وابستگی است. ما قراره بعد از اینکه بزرگ شدیم بریم، ما قرار نیست که نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی برادرمون و خواهرمون و پسرمون و دخترمون و مادرمون رو برآورده کنیم. احتیاج در شرایط خاص و محدود و میشه، ولی این با زندگی زناشوی دنیای امروز سازگاری نداره. الانم ارزوان این نیست که شما حسن کاری که میکنید بد و غلطه، مثلا با توضیحاتی که میدید و حرفایی که میزنید، ولی همسرتون یه همچین همسری و یه همچین جدول ترجیحات و اولویتی نمیخواد. ایشون اون نمیخواد. هفت تا چیزی که عشق نگم داره چیه؟ اونو حس کنیم و ابراز کنیم. تمام کمال در حقیقت، حقیقت رو بگیم. از جانب دیگه اون نفر اول زندگی ما باشه. یعنی در شرایط مساوی همیشه او انتخاب میشه و در مجموع اون هست. بلی که حتی فرزندان نیستن. یعنی اگر شما بچه‌تون بزرگ شد گفت بریم سینما، شما قرار ببینید همسرتون میگیم بریم کجا؟ اگه گفت بریم تئاتر، میرید تئاتر. با وجودی که پدر یا مادر با بچه یه چیز رو میخوان. یعنی انتخاب، انتخاب در حقیقت همسره، یعنی اون قرار نفر اول باشه. این راه درسته. شما با هم از این بابت متفاوتید. منم نمیخوام ای بویرار بزنم، درست مثل یک کسی دوست داره لباس بخره، یک کسی دوست داره سفر بره، یک کسی میخواد نهار رو ساعت 12 بخوره که 2، ولی وقتی اینجوری شد با هم نمیتونید. درست پس که یکی بخواد ایران زندگی کنه، یکی بخواد استرالیا، خب معلومه نمیتونید با هم زندگی کنید. هیچ عیب و ایرادی هم هیچ کدومتون ندارید. الان هم عرض من این است که این تفاوت وجود داره و به گونه ای که شما اونو توضیح میدید میفهمم، ولی همسرتون هم یک کسی است که همچین چیزی رو اصلا نمیخواد قبول کنه و بپذیره، مخصوصا وقتی که به حساب خودشون حرفشون این است که شما این وقت رو از خانواده، از بچه میزنید و میشنید پای صحبت مادر. بعدم شما حرف ایشون این است که شما ویدیو میذارید که مادر خونه رو ببینن. خب یه مرد درش نمیخواد که وقتی در از این ور میره اون ور به مادر زنش ببیندش، مثلا لباسی که تنشه، آرایشی، اصلا موهاشو شونه نکرده زده بالا. اگر چنینه، اگر نیست که خب نیست. پس من که گزارش دروغ رو از شما نمیتونم بشنم.
2: من پسرم ویدیو کار کردم،
3: پسرم تمام لخت اومده با پدرش از همون بیرون. خب میشه چیو خیلیشون
0: برحال عزیز، تکلیف روشنه. من رفته خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم و متاسفانه خشم و عصبانیت رو میبینم. علتش هم این است که از نظر همسرتون اینا بد است و غلط، شما هم این رو یه چیز عادی و درست میدونید. بعدم عرض کردم جایگاهش. حالا یه سوال دارم، دو تا برادر شما ایرانند یا خارج از ایرانند؟
2: بله ایران هستن.
0: آیا ازدواج کردن یا نکردن؟
2: برادر اولا بله،
0: برادر دوم. آیا یعنی برادر که از شما بزرگترن هنوز ازدواج نکردن؟
2: بله، نه ازدواج نکردن.
0: اوکی. خب اونا به مادر نمیتونن برسن؟
2: چرا، قطعا میرسن. یعنی ما یه خانواده هستیم که همه با هم یه رابطه عاطفی،
0: اسم این رابطه عاطفی نیست عزیزم، این رابطه وابستگی است. خواهر و برادران شبیه ماننده هم نیستن عزیز، اصلا موجودات متفاوتن، قرار متفاوت باشن. نه ببینید، شما یه تعبیری دارید که میفهممتون، یعنی یه تعبیری است که کاملا در جامعه ایرانی. من اوایل که 26 سال قبل که برنامه رادیو شروع شد، جنگم با هموطنان خوب و عزیز سر این بود که اصلا براشون مسئله وابستگی اصل بود، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که اصلا همسر چه جایی داره، مادر، پدر، خواهر، برادر، اونا اصلا، نه همسر. در حالی که فرض بر اینه که وقتی ما ازدواج کردیم این پرایوریتی و اولویت به هم میخوره. بعدم یه زمانی یک کسی میپذیره پاشم راحته، یه زمانی یک کسی نمیپذیره و درست نمیدونه. بعدم اشکال کار در اینه که بین شما، من نمیدونم چه خبره، وارد اون بحث نمیخوام بشم، برای که اربن موضوعی دیگری هست، ولی در اینجا همسر شما یه همچی چیزی رو از جانب شما نمیپذیرن. بعدم همسر شما که اینو قبول نمیکنه، شما قراره برای نیازهای عاطفی احساسی هر چی که فکر بکنید مادر یه راه دیگری پیدا کنید که مفید باشه، و الا توش گرفتاری عزیز. و بعدم این همه نزدیکی شما به مادر علامت خوبی نیست. شما میدونید، داشتم اینو عرض می‌کردم، اینو بگم و تمومش کنم، 20 سال در امریکا بحث این بود که چرا دخترانی که، یعنی دخترانی اون 15 تا علامت تجاوز جنسی توسط پدر رو دارن، یعنی ما 15 تا علامت داریم که وقتی یه دختر مورد تجاوز از جانب پدرش قرار میگیره، این علائم تقریبا بیش از 12 تاش هست. من سالها باهاش روبرو بودم و اصلا مطالعاتی هم که تو این زمینه صورت گرفته. ولی وقتی که کودکی و گذشته اون دختر رو چک میکردن، هرگز تجاوزی که هیچ برخوردی هم نبوده. بعدن یه دفعه متوجه شدن اینا دخترانی بودن که سنگ صبور مادر بودن و مادر باشون درد دل میکرده، درباره خودش، درباره هم شوهرش یا پدر اون دختر، خانواده، گله و شکایت هایی که داشته، و دیدن که متاسفانه آسیب درد دل کردن پدر و مادر برای فرزندشون یه نوع آسیب سنگین و شدیدی است که معادل یه تجاوز جنسی است. بنابراین اصلا یه ترمی در روانشناسی به وجود اومد که نان فیزیکال سکشوال ابیوز. نان فیزیکال سکشوال ابیوز یعنی تأثیر سکشوال ابیوز است که نتیجه این ارتباط و نزدیکیه. به همجاست که همیشه عرض بنی بوده که هرگز هرگز هرگز بچه ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، هرگز. پدر و مادر قرار دوست بچه ها باشن، بچه ها باید کاملا مثل دوست هرچی دلشون میخواد به پدر و مادرشون بگن، ولی هیچ پدری هیچ مادری حق نداره فرزندش رو دوست خودش بگیره درد دل کنه، درباره خواهرش، درباره همسرش، درباره داییش، عموش حرفی بزنه، برای که اسمش از نان فیزیکال سکشوال ابیوز و در جامعه ایرانی فراوون بوده. به همچنین میخوام بگم مسئله یه مقدار جدی‌تره از اون چیزی که شما می‌دونید. و بعد من در عمل متاسفانه گفتم در یه شهری مانند لس آنجلس که من الان 49 سال زندگی میکنم و با هزاران هزار نفر در ارتباط بودم، اصلا خانواده و زندگی ها برهم ریخته شده فقط به خاطر این حضور، برای که این سیستم نمیخوره. چرا من همیشه عرضه این بوده که خانواده دنیا امروز یه اتومبیل چهار چرخ است، دوتا چرخ سمت راست مثلا زن، دوتا چرخ سمت چپ مرد. اولا اینا باید اندازه شون یکی باشه ولی چپ میکنن، دوم با سرعتشون یکی باشه ولی دور اون یکی میچرخن. شما نمیتونید به یه چرخ این وسط بزنید وسط یه اتومبیل، حالا اسم پدر باشه، مادر باشه، هر کسی باشه، یا خواهر برادر باشه، خب سیستم مثلا اصلا پاشیده میشه. یعنی اینا با هم نمیخونه. امروز زن و شوهر دوتا بال یه پرنده، بال سومی و یه کس دیگری در اون زمینه نیست. به همین جاست که من بارها خدمت دوستان عرض کردم انتظار نشوشید بچه هاتون، نوه هاتون دوربر شما بچرخند و بگردن. خانواده خودتون رو حفظ کنید، خانواده همسرتون رو حفظ کنید، شبکه دوستان رو برای ایام سالخوردگی خودتون آماده کنید، و الا کسی تو دنیای امروز کنار شما و با شما نمیمونه، مخصوصا وقتی که در یه دنیایی هستیم که آدم ها پخش و پراکنده میشن در کشورهای مختلف، درست مثل موضوعی که الان شما دارید. بنابراین هر دو متوجه نگاهتون، نظرتون، خواستتون، احتیاجتون، تمایلتون هر چی هست باشید، با هم یه جوری کنار بیاد. ولی در این حال همه اینا رو میشه به نوعی تنظیم کرد، ترتیب داد که مشکل و مسئله پیدا نشه. منم به اندازه کافی شاید یک ساعتی الان وقتی است که با هم صحبت کردیم در این باره. اگر تشریف ببرید به همراه 2020 و برید توی قسمت وبسایت من و اونجا توی یوتیوب، اقلن 50 تا صحبت تو این زمینه ها هست که چون مسئله اصلی و اساسی، باز جمله‌مو تکرار میکنم، این حرفی است که من از 1973 تو درسایی داشتم بودم، بزرگترین مسئله مشکل و تا بدبختی مردم ایران وابستگی و مهربانی. از یه طرف وابسته ایم، از طرف میترب، در حالی که باید بند ناف روانی رو بری، یعنی هر کسی باید بره زندگی خودش رو داشته باشه، یعنی دنیای امروز اینو ایجاب میکنه، ولی وقتی که ما اینو نداریم خب باید بدونیم مسئله است. بعدم اگر همسر ما همراهه خب چه خوب، ولی اگر نیست ما گرفتاری داریم. به هر حال مواظب همدیگه باشید، امیدوارم بتونید.
2: خیلی ممنون.
3: خیلی ممنون.
0: مواظب همدیگه. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، دو تا اعلان رو خدمتون عرض کنم. یکی این که ما سفری 3 شب و 3 روزه یا کروز 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کربیان که کوانتوم آف دی سی است، از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، از برنامه‌های ما هم بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر داخل یا خارج امریکا هستید میتونید از طریق تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریاکود 818. همچنین چند سال قبل به همت بنیاد مهرگان با همکاری 6 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی سمیناری تحت عنوان آزادی برگزار شد که سیدی اون 14 ساعت هست و دوستان عزیزی مانند خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان مهندس بهرام مشیری و من در این برنامه شرکت داشتیم. بنابراین 14 ساعت سی دی و یا ضمناً اگر بخواید تصویری باشه DVD هست. من اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، گالری عشق در وست وود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی. تعداد چند صد تایی بود که همه رو دادم. فقط کافیست عزیزانی که علاقمند هستند لطف کنند تش ببرند و اونها رو به رایگان تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین اونو داشت. قیمت این سیدی ها $90 بوده مثل بقیه سیدی های 14 ساعته، ولی به رایگان تقدیم حضورتون میشه. البته USB اون هست، این اگر بخواید به عنوان فلش استفاده کنید، ولی سیدی ها همه این هاست که من فکر کردم با توجه به گذشت زمان بهتر است که این رو در اختیار و خدمت دوستان با توجه به شرایط کنونی بگذاریم. این نکته رو عرض کردم که پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین، عمیق ترین موضوع فلسفی، مذهبی و علمی مسئله آزادی و به همین جهت که خوشحالم این شش نفر عزیزان شرایط رو فراهم کردن که این موضوع بسیار سخت و پیچیده بتونه به بهترین صورت ممکن ارائه بشه. بنابراین کالریش فروشگاه دریچه در کیو مارکت و بالاخره سوپر ارواین مقداری از اونها رو دارن، تا زمانی که هست دوستان میتونن مراجعه کنن و اون رو به رایگان دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: بعد از ظهر شما بخیر آقای دکتر.
0: بعد از ظهر شما بخیر، بفرمایید. تمنا میکنم
9: از روزیتون. الان در سوال من در مورد یک سوال برای من پیش اومد راجع به دنباله گفتگوی و گفتمانی که شما فکرم آقای دکتر حسامی بودن، حالا امیدوارم من اسمشون رو
0: اگر بر مسئله سیاسی هست بله درست، آقای دکتر آرام حسامی.
9: آرام حسامی بله، که راجع به مارکس دکتریان صحبت میکردی و من میدونم که شما بسیار عمیق و در طریق جاجه به هم صحبت میکنیم که فقط در این مورد که صحبتی بود که حالا بین مارکس و لنین بود که کپیتالیزم برمیگرده به امپریالیزم و همون به حد اکثرش که برسه میشه سوشالیست ریولوشن. حالا من این چند روزه که میبینم یکی از کسایی که به خصوص توی صحبت هایی که در مورد اقتصاد آمریکا میشه یک آقای صحبت میکرد و ایشون این نظری که مارکس در اون هر موقع که داشتش قبل از جنگ جهانی دوم که میگفتش الان با توجه به این انتخاباتی که میشه، با توجه به نتیجه انتخاباتی که میشه الان و با توجه به درست همونی که شما میفهمید که اختلاف طبقاتی بین اون 1% و بقیه که خیلی خیلی بزرگ هست، ایشون میگفت که الان با انتخاباتی که نتیجهش رو میبینیم که در ایالت‌های مختلف و در مراسم مختلف دارن کسایی میان که همه به طرف اون سوشالیزم میرن، که البته من قبول دارم که سوشالیزم هستش، ما داشتیم، همه دارن استفاده میکنن، فقط یه بچه‌ست. ولی آیا شما واقعا، میخواستم نظرتون رو بپرسم که با توجه به این مسائل و واقعیتایی که هستش با این اختلافاتی که فوق‌العاده زیاد هست که یه نفر میتونه برای تولد خودش جزیره بخره و قوانین رو به میل خودش عوض کنه، تا چه حد این میشه؟ آیا این واقعا یک خطریه که برگردن و اینها به سوشالیزم برسه یا مسئله دیگه هست؟
0: من اجازه بدید یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ببینید آنچه که مارکس در 1848 وقتی که اون مانیفستش رو منتشر کرد در حقیقت میشه گفت پایه اونجا گذاشته شد و در قرن 19 هم مارکس به عنوان یکی از بزرگترین قولهای جامعه شناسی قرن 19 یعنی ماکس وبر هست و مارکس هست و امیل دورکایم کتاب کپیتال رو که نوشت و حرفش همین بود که مکانیزم بازار شرایطی رو به وجود میاره که به تدریج ثروتمند ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر میشه و البته با توجه به اون زمان با ماجرای یعنی باید برگردید به 150 سال قبل وضعیتی به وجود میاد که یک سرمایه‌دار یک ماشینالات رو جایگزین کارگر میکنه، کارگر بیرون میشه و بنابراین یه ارتش ذخیره‌ای که در یه تحلیل لومین پلوراتاریاس یعنی مزدبگیران مندرس رو به وجود میاره و اینا به یه جایی میرسن بعد از یه آگاهی که نام شعور طبقاتی هست دست به شورشی میزنن و در نتیجه انقلابی رو موجب میشن و ضمناً و در نتیجه حکومت در حقیقت کپیتالیستی و یا نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به نظام کارگران که با دیکتاتوری پلوراتاریا شروع میشه و بالاخره تبدیل میشه به آنچه که کمونیست است یا مارکس یا مارکسیست است و جامعه بدون طبقه. البته همین هشدارهای مارکس و بقیه بود که سیستم‌های سرمایه‌داری بلافاصله وارد صحنه شدند و برای تعدیل آنچه که قوانین بازار بود دست به یه اصولی زدند. حتی فرض بفرمایید مالیات تصاعدی بزرگترین عاملی بود که سبب شد اونچه که پیشبینی مارکس بود که احتمالاً انگلستان و فرانسه و آلمان کشورهایی هستن که یکی بعد از دیگری کمونیست میشن اصلا اتفاق نیفتاد و روسیه که اصلا قصه چیز دیگری هست رو به وجود آورد. پس بنابراین این موردی که به ششاره فرمودید یعنی هم مسئله سرمایه‌داریست هم کمونیست. اما ماجرای کمونیست یا مارکسیست یا سوسیالیسم علمی دو طرف یک طیفن، یعنی شما از یه طرف جامعه سرمایه‌داری دارید از جانب دیگه شما جامعه مارکسیستی کمونیستی دارید که به تال جماهیر شوروی بود یا چین بود یا کوبا یا فرض کنید کره شمالی. اما در وسط این یه چیز تازه پیدا شد که آمدن گفتن ما اساس بازار آزاد رو تا حدودی میپذیریم، اصل مالکیت خصوصی رو در برخی از زمین‌ها نه وسایل و عوامل تولید قبول میکنیم و بنابراین یه جنبشی پیدا شد در میانه این به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم معناش اصلا مارکسیست نیست. سوسیالیست یعنی کسی که اساس کپیتالیستی رو میپذیره ولی حالا با تعدیلی که از طریق دخالت دولت از طریق استفاده از حربه های سیاست مالی مثل بودجه و یا سیاست های پولی شرایطی رو فراهم میکنه که اون طبقه فقیر و محروم از یه فرصت ها و امکاناتی برخوردار بشه و در نتیجه میاد از یه کسی که 10 دلار میگیره یا مالیات نمیگیره یا 1 دلار میگیره ولی از کسی که 100 دلار درآمدشه 40 دلار مالیات میگیره و در نتیجه این 40 دلار رو میگیره خرج اون کسانی که با 10 دلار زندگی میکنند یا مالیات نمیدن یا 1 دلار میدن میکنه. یعنی از اینجا یه جنبشی پیدا میشه به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم مارکسیست نیست. البته مارکسیست، کمونیست، سوسیالیسم علمی این حالا تعبیر خاصی است، معادل هم هستن. ولی سوسیالیسم نیست. الان کشورهای اروپای شمالی یعنی فرض کنید سوئد، نروژ، سوئیس، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اینا همه کشورهای سوسیالیستی هستن. فرانسه، اینا کشورهای سوسیالیستی هستن، اینا کشورهای کمونیستی نیستن. اینا آمدن گفتن که ما قواعد بازار رو تا حدودی رعایت می‌کنم، وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم، اما میایم از طرق مختلف از حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی، چون شما می‌دونید گله و شکایت مردمان فرض کنید اروپای شمالی از درصد مالیاتی است که می‌دن که بسا 2 یا 3 برابر امریکاست، اونا رو از طریق مالیات می‌گیریم پخشش می‌کنیم. حالا جنبشی که شما دارید بهش اشاره می‌فرمایید این هست که در امریکا یه مقدار جنبش‌های سوسیالیستی و یا گروه‌های چپ پیدا شدن که اینا در مسیر سوسیالیسم حرکت می‌کنن ولی اینا مارکسیست نیستن. آقای فرض کنید ساندرز ابدا مارکسیست و کمونیست نیست، ولی یه سوسیالیست بسیار جدی است که باورش بر اینه که تقسیم ثروت و درآمد اصلا به این صورت نمیتونه باشه. فقیر داره فقیرتر میشه، ناتوانتر میشه، غنی داره غنیتر میشه. و بنابراین وقتی که آقای ترامپ فرض بفرمایید به عنوان نماینده جامعه کپیتالیستی از یک بیوتیفول بیل صحبت میکنه، یک مسئله مالیاتش، ابدا در مسیر عرض کنم که تعدیل ثروت و یا تعدیل معیشت نیست و بنابراین به نوعی همچنان سرمایه داریست. این که شما میفرمایید و بهش اشاره کردید که به نظر میرسه گروه چپ یا گروه کمی سوسیالیست در امریکا نفوذ پیدا کردن و اینا احتمالاً در انتخابات بعدی پیروز میشن، اولا اون که نخواهند شد، برای که هنوز عده خیلی کم عزیز، یعنی درصد کسانی که میشه گفت گرایش های سوسیالیستی دارن کمه. در امریکا متاسفانه مثل بسیاری از جوامع مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست رو یکی میدن، در حالی که اصلا چنین نیستن. و من بارها عرض کردم، حالا چون شما اشاره فرمودید، من کاملا سوسیالیستم، من بدون تردید، من کپیتالیست نیستم، کمونیستم نیستم، من سه یا چهار بخش آخر کتاب جامعه امروزم فکر کنم از فصل 12-13-14-15-4 فصل اصلا گوشتم برای حمله به مارکسیست و کمونیست. یعنی اصلا بحث من مخالفت با اونه، ولی من عادلانه نمیدونم که منی که فرض کنی $10 میگیرم $1 مالیات بدم، معلومه کسی که $100 میگیره باید $40 مالیات بده و از طریق اون مالیاتی که میتونه هزینه های عمومی برقرار بشه. الان کشورهای سوئد و نروژ و دنمارک و فنلاند و سوئیس چه میکنن؟ یک، بیمه های عمومی دارن، بیمه رو به همه دادن، کسی دیگه هزینه پزشکی نداره. دوم، تحصیلات رایگانه، هیچکس پول برای مدرسه نمیده. در بسیاری از زمینه های دیگه هم یه حد اقلایی رو به همه میدن. حکومت سوسیالیسم یعنی یه حد فاصلی بین سرمایه‌داری و کمونیست. حالا برخی از کشورهای سوسیالیستی خیلی بیشتر نزدیکن به زمینهای مارکسیستی و فرض کنید به جای 30% 40% مخصوصا مالیات میگیرن، برخی که ذره کمتر هستن. بنابراین اون چیزی که گفته میشه این است که گرایشی که در امریکا هست یک کمی گرایش به سمت چپ هست و به سمت سوسیالیستی هست و من کاملا طرفدارشم. ولی اینکه شما فکر کنید در انتخابات این دوره یا میان دوره یا بعدن سوسیالیست ها ممکنه از 5 نفری که یا 10 نفری که تو کنگره هستن میشن 15 نفر، ولی 430 نفر یا 32 نفر یا 34 نفر نکنن بود. امریکا هنوز بسیار بسیار فاصله داره، ولی کشوری مثل فرض کنید آلمان یا فرانسه یا حتی اخیراً کمی انگلستان، ولی انگلستان هم همچنان یه حکومت کپیتالیستیه، ولی شما سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و بلژیک و اینا، همه اینا کشورهای سوسیالیستی هستن. و در حالی که مفهوم سوسیالیست رو اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل به خودش اختصاص داده بود، برای که نمیخواست اون بار سنگین مارکسیست و کمونیست رو داشته باشه. بنابراین ما 3 تا سیستم داریم: کپیتالیست، سوسیالیست و کمونیست. و خیلی از کشورها نظام سوسیالیستشون بیشتر به کپیتالیست نزدیک تا به کمونیست. یه جایی مثل چین چی بود؟ چین به مقدار زیادی مارکسیست و کمونیست بود، ولی دید حرکت نمی‌کنه. از 40 سال قبل تصمیم گرفت اونها هم به یک ادوار سوسیالیست به نظر من بشن، یعنی مارکس و مارکسیست رو و کمونیست رو به اون صورتی که بود به مقدار زیادی رها کردن و در نتیجه وارد یه بازاری شدن و تونستن ظرف 40 سال یک مرتبه چند برابر از نظر رشد و توسعه اقتصادی به چنین پیشرفتایی نائل بشن. بنابراین این بحث و گفتگویست که در این زمینه وجود داره و فکر کنم شاید هنوزم گفتگوی من با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی که در همین روز شنبه هست همچنان در مرتبط به این موضوع باشه، ولی به هر حال اگر نه در گذشته بوده و دوستان همچنان میتونن به یوتیوب مراجعه کنن و تذکر عنوان برنامه جامعه سالم هم از قبل هست، هم مسائل سیاسی که به عنوان اولین قدمه رو اونجا باش آشنا بشه.
9: بله خیلی ممنون. فقط این کسی که به اصطلاح صاحب نظری که در مورد این مسائل صحبت میکرد، صحبت سر این بیشته کسایی که میان و از همین به سوشالیزم میان جلو، بعدن تندروهایی با این آقا میشن که الان که آقای برنی سندرز میگه که کسایی که اگه چندین تریلیون دارن 50% پولشون همینطوری که شما هم بهش اشاره کردیم که عادلانه میدونیم و قابل قبوله، اینها رو برگردونن و بیان بریزن به اون طبقه ای که کمتر هست. این معتقد بود که بعد از این که میگفت اینها به ترتیبی که دارن میرن جلو، حتی اگر این به اونجا ما برسیم که این 50% رو انجام میدن، گفت اون تندروها بعد نمیگن آقا 50% هیچیه، باید بشه 75-80%.
0: نه اون نظر اصلا کسیست که معلومه با این مسائل آشنا نیست، من نمیخوام اسمی بفرمایید یا چیزی، ابدا معنایی نداره. ببینید این که امریکا حتی هنوز یه مقدار زیادی پافشار داره، چرا من الان مطلب بودجه آقای ترامپ رو مطرح کردم؟ امریکا هنوز محکم سر جایگاه سرمایه‌داریش ایستاده، تغییرات 5% 2% هست، ولی اینکه برگردیم بگه 20% دادی بعد یه دو پیدا میشن، امریکایی به سمت آخه مارکسیست و کمونیست که در حقیقت خودشون نتونستن خودشون اداره کنن، اطلاع جامعه شوری بدونی
9: که
0: اینی که پیش اومده بود، یعنی حتی بدونی که یه دونه تیر شلیک بشه حکومت سقوط کرد، برای که اون سیستم کار نمیکنه عزیز. به همچه از که عرض کردم خدمتون، دو تا اکستریمی که وجود داره سرمایه داریست و کمونیسته، اون چیزی که به نظر من انسانی است، اون چیزی که اخلاقی است، اون چیزی که عادلانه است، اون چیزی که منصفانه است، سیستم‌های سوسیالیستی هستند. یعنی فرض کنید امریکا بشه مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل فنلاند. یعنی اینا کشورهای سوسیالیستی هستند. یعنی اصلا توش تردید، در حالی که توش پادشاهی هم هست، جمهوری هم هست. هیچ ارتباطی نداره، اون نظام سرمایه‌داری اونهاست که در این زمینه هست و مطرحه. ولی اینکه شما من بفرمایید حتی 20 سال دیگه 30 سال دیگه امریکا نزدیک به یه ذره حد نهایت سوسیالیست هم میشه، من شک دارم. چرا به اینکه فکر کنیم یه دفعه کمونیست و مارکسیست بشه به خاطر یه دی، نه، خمیرمایه این جامعه نظام اقتصادی امریکا چه در جهت تولید، چه در جهت تکنیک، چه در جهت توزیع، چه در جهت حمل و نقل، چه در جهت سیستم پولی و مثلا دلاری که پول بین المللی هست، ابدا اصلا در این مسیر حرکت نمی کنه. ولی درصد 5%، 2%، 3% به نظر من یه چیزیست که خیلی خیلی خوبه اگر اتفاق بیفته. اگر بیاد فرض رو بر این بگیرید که درآمد افراد کم بضاعت دو برابر بشه، حالا مثلا مالیات رو راه کنید دو برابر بشه، هر کسی در ساعتی 10 دلار میگیره 20 دلار بهش بدن، در حالی که شرایط وضعیت اقتصادی ثابته، خب معلومه همه زندگی بهتری دارن. یا این جنگی که الان برای داشتن بیمه عمومی و یا برای تحصیل رایگان هست، اینا به عنوان یه واقعیاتی است که مطرحه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
9: با سپاس فراوان و سلامتی
0: ممنون محبت شنگان اجمن. به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگه.
10: شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات، 818-999-99-99.
12: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورود ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944، www.analytravel.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
14: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
15: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزلجه چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می‌خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: گرفته میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزارم.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خان موسیقی، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی.
2: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم،

درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو همراه. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بسیار خوب دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. موضوع صحبت من در این بخش از برنامه بررسی موضوع سرعت و تأثیر سرعت یا عامل سرعت بر کیفیت موسیقی و کیفیت لذت بردن از موسیقی هست. بگذارید اینجوری شروع بکنم. نگاه فلاسفه و عقلا به موضوع کیفیت و از آن سو سرعت و مقایسه نسبت میان آنها در واقع به یک نتیجه کلی آنها رو رسونده که به طور کلی سرعت یا عامل سرعت وقتی که بیشتر میشه، به میزانی که سرعت بیشتر میشه، کیفیت از اون سو کمتر میشه. یعنی به طور کلی منظور این هستش که وقتی که شما ریتم رو از یه حدی بیشتر میبرید بالا و تند میشه، زندگی شتاب زده میشه، خیلی طبیعیه که کیفیت و ادراک اون کیفیت درش اختلال ایجاد میشه. مثال های زیادی برای این ادعا یا مدعا میشه زد. یک نمونه خیلی ملموس و واضحش این که ما با اون در تمام زندگیمون و در طول شبان روز برخورد داریم، موضوع غذا خوردنه. شما تصور کنید در غذا خوردن دو نوع رو مقایسه کنید و یا امتحان کنید و بعد کیفیت و ادراکی که از این دو نوع به دست میارید رو در برابر و در کنار همدیگه قرار بدید و مقایسه بکنید، ببینید که کدوم رو واجد کیفیت برتر و بیشتر و متعالی تر میدونید و کدوم رو دارای کیفیت ضعیف تر. شما وقتی که غذا میخورید یا من و شما وقتی غذا میخوریم، اگر اون رو به آهستگی بجویم و مزه رو مرور کنیم، هر لقمه ای از غذا رو که در دهان میگذاریم همینجوری مدیتیتیو باهاش برخورد کنیم، بهش فکر کنیم، به مزه ها نظر بندازیم، بهشون دقت کنیم، خب طبیعیه که اگر ما با این کیفیت و برای اینکه این نکات رو رعایت کنیم، طبیعی است که باید با سرعت کمتری غذا رو بخوریم. و از اون سو شما وقتی که خب مثلا یک لقمه رو در دهانتون میگذارید و یا غذایی که معمولا این روزا با زندگی شتاب زده امروزی بیشینه ما اتفاقا این گونه با موضوع غذا خوردن برخورد میکنیم، این استش که خیلی تند لقمه ها رو در دهان میذاریم و میجویم و میخوریم و در پایان کار فقط به دنبال این هستیم که احساسی از سیری به ما دست بده. خب این یه نحوه غذا خوردنه و یک کلاس و یک لول از غذا خوردنه و خب در واقع طبیعی است که میزان لذت محدود و مشخصی داره و اون گونه دیگر که اول عرض کردم که به آهستگی و با سرعت پایین غذا رو میل کردن و بهش فکر کردن و نظاره کردن و مرور کردن، کیفیت دیگری رو ایجاد میکنه. خیلی طبیعیه که شما حتما به این نتیجه میرسید که اگر بخوایم بین این دو مقایسه بکنیم که کدوم از این نحوه ها در زمینه غذا خوردن به ما لذت بیشتری میده، در شکی نیست که همگان بر این در واقع قول خواهند بود که آن نوعی که اون طوری که انسان به طریق آهسته و با دقت غذا رو در دهان بجوه و در واقع مرور کنه مزه ها رو و با سرعت پایین غذا بخوره و در نهایت آخر سر احساس در واقع لذت بیشتری از آنچه که خورده به دست میاره و ادراک

و من از شما میپرسم آیا همین ادراک و همین المان یا عنصر رو میشود به هنر و به خصوص به موسیقی هم تعمیم داد؟ جواب من این هستش که با مطالعه‌ای که من کردم در مورد به هر حال عامل و کیفیت لذت و اینکه لذت بیشتر و ادراک قوی‌تر با آهستگی بیشتر همسو هست تا با سرعت، به این نتیجه رسیدم که بله، در مورد موسیقی هم هرچه که ما لذت طلب‌تر باشیم و ملاک ما از زیبایی و در واقع درک لذت قوی تر بشه، خواهیم فهمید که در موسیقی هم هرچه که موسیقی البته به اندازه مناسب آهسته تر باشه، به ما در واقع در مدت زمان طولانی احساس لذت بیشتری میده. ولی این شرطش این هستش که من و شما با این نحوه فکر یا منتالیته و یا این نحوه و استایل زندگی اول آشنا بشیم، امتحان بکنیم و بعد خوب بگیریم. دقیقاً برعکس اون چی که امروزه به قول معروف مد شده. شما و من شما به قول معروف خیلی میشنویم که این سو اون سو میگویند که موسیقی ایرانی مثلا یا موسیقی کلاسیک به طور کلی ریتمش آهسته است، یه ذره تندترش کنید، یه ذره بیت بش بدید. ولی از این مسئله غافلند که وقتی موسیقی دائما و همیشه تند باشه، موضوع لذت بردن به طور عمیق‌تر در سطح آگاهی و ادراک بشر ضعیف و ضعیف‌تر میشه. البته این حرف مطلق نیست. حتما ما به موسیقی تند و ضربان تند نیاز داریم، به خاطر اینکه اوج لذت هم همواره یا اون بخش اکستازی و اونجا خب سرعت به بالا میره، ولی اون فقط یه بخش از کاره. یعنی باید یک آهستگی وجود داشته باشه تا من و شما بر اساس اون تمرین آهستگی و زیست در اون سرعت آهسته بتونیم یواش یواش و اندک اندک قدم به قدم به مرحله اوج یا اوج لذت نزدیک بشیم، که در اون اوج لذت ای بسا که می طلبد که موسیقی هم سرعتش تند بشه. اما موضوع صحبت من این استش که به طور کلی اون نگاه امروزی جوامع بر اثر زندگی شتاب زده به این سو داره حرکت میکنه که گویی همیشه باید سرعت بالا باشه و هر چیزی که سرعتش بالاتره مطلوب تره، در حالی که مطلقاً چنین نیست و این آثار مخربش رو بر روان ما به هر حال هم همین الان گذاشته و هم هرچه که بیشتر با این استایل من شما زندگی بکنیم آثار مخرب اون رو بیشتر و بیشتر شاهد خواهیم بود. بنابر این کوتاه سخن این که برای انسانی که در سطح آگاهی و هوشیاری میخواد حرکت کنه و به دانایی های خودش اضافه کنه و از آن سو لذت طلبی بیشتر داشته باشه و هر لحظه رو با آگاهی و با نظاره و نگاه دریابه و ازش لذت ببره، حتما و حتما باید این موضوع آهستگی رو و کم کردن ریتم رو و سرعت رو به نحوی وارد وجودش کنه و در هنرها هم تا حدودی به دنبال اون بگرده. بنابراین این به این معناست که ما ضمن این که به هر حال وقتی که در یک محفلی از هستیم که موضوع جشن هست و رقص هست و سرور هست، حتما موسیقی آهسته در اونجا زیاد کاربرد نداره، یا اصلا اگه نگم کاربرد نداره بگم زیاد کاربرد نداره، خب اونجا خب ما موسیقی تند میطلبه، چرا که موضوع جنبش و تحرک و رقص هست. یا وقتی که من و شما میخوایم ورزش کنیم موسیقی تند شاید مطلوب تر باشه برای اون مراد ما، ولی این که تمام زندگی نیست. ما لحظاتی رو باید اختصاص بدیم برای اینکه ادراکمون رو، سطح درک یا شعور زیستمون رو بتونیم ببریم بالا، و اون فقط و فقط با تمرین آهستگی ممکن و میسر هست. یعنی ما باید به انتخاب خودمون

لحظاتی رو یا ساعتهایی رو به این امر اختصاص بدیم تا آهستگی رو به دلخواه خودمون و با آگاهی خودمون تمرین کنیم. بنابراین برای این تمرین ها باید موسیقی های سنگین با اوزان یا وزن ها و ریتم های آهسته تر رو انتخاب کنیم که در عین اینکه در واقع موسیقی وجود داره، ولی عمق زیبایی رو هم میتونه به ما ارائه بده با سرعت پایینش. البته به این معنا نیست که هر موسیقی که سرعتش پایینه لزوما مطلوبه، نه، موسیقی زیبایی که هنری هست، زیبا هست و کلاسیک هست و در اون نشانه های از تفکر عمیق انسانی و عاطفی و هنری قابل درک و دریافته، اون موسیقی رو منظورم هست. اون رو حتما در مسیر زندگیمون قرار بدیم، در یک برنامه خاصی با اینجور موسیقی ها هم بیامیزیم، چرا که ما رو ترغیب میکنه و تشویق میکنه، کمک میکنه به اینکه به سطوح برتر لذت و ادراک لذت از طریق شبکه در واقع آگاهی وجودمون برسیم. خب بهترین این موسیقی ها طبیعتاً موسیقی های تراز اول کلاسیک هست در زمینه موسیقی غربی، آثار فاخر باخ به طور خاص، باخ، بتوون، آثار شوپن و دیگران بزرگان، مثلا آثار اون چهار فصل ویوالدی، شوستاخوویچ و بسیاری از بزرگان موسیقی غرب ما رو میتونن در این مسیر اگر خودمون آگاهانه درشون قدم برداریم کمک کنن. در موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی هم آثار بزرگانیشون پرویز مشکاتیان، اون مقدمه طلوع که در ابتدای نوا مرکب خوانی وجود داره، اون یکی از نمونه های بسیار عالی هست برای اینکه در واقع یک موسیقی با سرعت پایین رو ولی در این حال بسیار ظریف و زیبا و دقیق رو بتونیم در واقع تمرین شنیداری خودمون داشته باشیم. یا آثار استاد محمدرضا لطفی، تار جلیل شهناز و بسیاری از این نوع. من فقط در حد آدرس در واقع نکاتی رو عرض میکنم، باقی مطلب رو به قول شاعر میگوید که من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. رفتم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

دوستان عزیز و ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضور میشه. در ادامه بخش اول، بخش دوم رو هم در تکمیل صحبت‌های خودم در زمینه این که تمرین آهستگی تا چه مقدار میتونه ادراک لذت رو و یا ادراک احساس لذت رو در ما تقویت کنه و به ما شعور نوع دیگر زیستن رو تا حدودی بیاموزه، در واقع در نظر دارم دو قطعه خدمتتون تقدیم کنم. یکی از قطعه های موسیقی کلاسیک غربی از ساخته های سباستیان باخ، آهنگساز معروف آلمانی در زمین موسیقی کلاسیک غربی، و از آن سو یکی از آثار بی کلام استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان رو که یک مقدمه است در دستگاه نوا، یکی در زمینه موسیقی غربی که هر دو کلاسیک هستن، یکی هم در زمینه موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی کلاسیک ایرانی هم بگیم، حتما درست است. اینها رو بشنوید تا بعد من یک گفتار مختصری در بین این دو موسیقی خدمتون داشته باشم.

بله دوستان، همونطور که شنیدید اثری از یوان سباستیان باخ، آهنگساز آلمانی که در سال 1750 میلادی ایشون درگذشته و آثارش هم برای آواز و ارکستر و همینجور برای تک سازها و تقریبا تمام انواع متفاوت موسیقی دوره باروک رو در بر میگیره. یعنی سبک باخ متعلق هست به دوره باروک، در اون دوره کاتگورایز میشه یا طبقه بندی میشه. همونطور که شنیدید جمله بندی ها و تنظیم چیدمان هارمونیک و موتیف ها در مقیاس های کوچک و بزرگ بود، اما با اون زمینه و سرعتی که مبنایی از تفکر آهستگی بر اون جاری بود. چرا که اصولا در تمام، شما اگر نگاه بکنید یا شنیده باشید، وقتی که در احوال بزرگان، عارفان، انسانهای بزرگ تو قصه ها، داستان ها اگر دقت کرده باشید، وقتی تعریف میکنن میگویند که مثلا فلان کس آمد به آهستگی نشست و نگاهش را به آهستگی بلند کرد، مثلا یا سرش را به آهستگی بلند کرد و نگاهی به من انداخت. از این تعبیرات به کار میبرن و کمتر شما رفتارهای شتاب زده در توصیف انسانهای عاقل فرزانه میشنوید. یعنی میخوام بگم که نه اینکه اصلا اونها وجود نداره، ولی متن اصلی زندگی فرزانگان و اون جوری که حتی در داستانها به ما نقل کردن مبنای بر این در واقع استایل داره که گویی هر لحظه از رفتارش رو داره اون شخص نظاره میکنه، نگاه میکنه و میخواد از هر لحظه از زندگیش عملی لذت بخش هم برای خودش و هم برای دیگران ایجاد بکنه. مبنای موسیقی بزرگان کلاسیک هم بنابراین از همین طرز تفکر تا حدودی نشأت میگیره، یا اگه بگم نشأت میگیره، مثلا بگم واژه دیگه به کار ببرم، میتونم بگم که با این موضوع هم سرکار پیدا میکنه. در موسیقی ایرانی هم یکی از مثالهایی که از میان بسیاران موسیقی در این نوع میشه زد، یکی از آثار استاد پرویز مشکاتیانه، که البته استاد پرویز مشکاتیان آثار مختلفی دارن، هم آثاری که در وزنهای سنگین و یکمی با ریتم آهسته هست، هم آثاری که با ریتم تند هست. هر کدوم اینها لطف خودشونو دارن، ولی در این مورد خاص برای اون مطلوبی که من دارم خدمت شما معرفی میکنم و اون کمک به در واقع درک زیبایی ها در هر لحظه هست، ما نیاز داریم که اون بخش از نظرمون رو معطوف بکنیم به اون نوع از آهنگ ها یا موسیقی هایی که زمینه از مدیتیشن و نگاه عمیق‌تر و آهستگی در اونها وجود داره. خب قطعه بعدی که خدمتون تقدیم میکنم قطعه طلوع هست از ساخته های استاد پرویز مشکاتیان که مقدمه ایست در دستگاه نوا. اون رو هم بشنوید و با همین احساسی که خدمتون عرض کردم، با این دقت لحظه به لحظه، این آهنگ رو هم مرور بکنید تا بعد از شنیدن این آهنگ در آخر ببینید که چه حالی پیدا کرده.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
14: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

شنوندگان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شما خوبان است. در این بخش بدونی که بخوام زیاد معطلتون بکنم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یکی از آهنگهای بسیار زیبایی که توسط استاد داوود آزاد اجرا شده. در واقع این فضای موسیقی در زمره و در طبقه بندی فضاهای موسیقی های صوفیانه قرار میگیره، موسیقی هایی که اهل تصوف در واقع در حال و احوال و شکل گیری اون نقش داشتن. اهل تصوف کسانی بودند که ورای مذهب حرکت میکردن، یعنی در قالب مذاهب به معنای کلاسیک نمی گنجیدن و چیزی رو طلب میکردن با نام عشق، آنگونه که مولانا جلال الدین از اون یاد میکنه که در مذهب به طور کلاسیک این مفهوم و این معنا وجود نداره و یا چندان پررنگ نیست. و این صوفیان که بخش عظیمی از عارفان ما از این دست و از این طبقه هستند و بودند، در پی عشق در واقع در دریای باطن غوطه‌ور بودند و شنا می کردند و شناور بودند و صید معانی می کردند. در پی صید معانی بودند، نه در پی غل و زنجیر شدن به در واقع ظواهر سطحی شریعت. البته جای این نکته رو باید خالی گذاشت که به قول مولانا جلال الدین در مثنوی می فرماید که از هزاران تن یکیشان صوفیند، ما بقی در سایه او می زیند. یعنی در بین تمام کسانی هم که ادعای تصوف می کردند یا لباسی از تصوف بر تن داشتند، مولانا میگه از بین هزارانشون واقعا یکیشون حقیقتا واجد و دارای این حالات و شرایط عاشقانه و عارفانه بودند. خب این تصنیف رو با اجرا و صدای جناب استاد داوود آزاد و همراهی خانم بهرامه که از آوازخوانان خیلی خوب بودند ولی کمکار هستند، میتونید بشنوید و امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یا خانه درا جانا، یا خانه بپردازم. بله دوستان عزیز، ابیاتی رو از غزل جانانه مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از شنیدن این غزل موسیقایی که ریتم و عنصر موسیقی درش بسیار پررنگه، همچون بقیه آثار این عارف به نامی ایران و شاعر، لذت وافر برده باشید و صید معانی کرده باشید. به پایان برنامه میرسیم و پیش از پایان این برنامه مایل هستم که به اطلاع دوستانی که علاقمند هستند به شرکت در کلاس های رمزگشایی از کلام و اشعار مولانا و حافظ و عطار و دوست دارن در این زمینه در واقع کسب آگاهی بکنن، میتونن که با شماره کانون مکتب عشق تماس بگیرن. شماره هست 310-882-91-40. آهنگ پایانی تصنیفیست با شعری از مولانا و صدای خودم که تقدیم حضور عزیزتون میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
9: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
8: برای چند نفره؟
9: 4، 10 و 15 نفره.
8: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
10: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
11: خب آماده این؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
12: Retirement planning.
11: سرمایه گذاری.
12: Investment.
11: مالیات بر ارث.
12: Estate tax.
11: پس انداز تحصیلی.
12: College saving.
11: برنامه ریزی مالیاتی.
12: Tax planning.
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
12: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
0: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

ای منتهای آرامش، سرچشمه دانش، ای هم نفس با نفسهای خدا، وعده مسلم حق. به که روی آوریم جز تو؟ به کدامین امان امن جز تو؟ در این ورطه هولناک، تجسد محقق سقوط، دستهای چه کسی عین نجات است جز تو؟ در این کویر وحشت کدام باران مژده سبزینگی است جز تو؟ در این سرمای یخین کدام خورشید رویش زندگانی است جز تو؟ صبر این تنهای خسته شکسته است، راه نفسها بسته است، دست هامان دست هایت را می جوید، نفس هامان نفس هایت و چشم هامان چشم هایت، و هزار قاصد خوشخبر پیغام می دهد تو.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 265 برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

همون گونه که می‌دانید، از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها که در سال ششم آن به سر می‌بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و

در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به سراغ برنامه 128 زلال نو می رویم که

نقاشی است. گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است. خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالی نی از خاک سیالک. نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف. پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی. پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه می خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه یک حال خدا را آن روز می جویم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلوی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم از کوچه سنجاقک ها.

0: چه میشنوید بخش هایی از شعر بلند صدای پای آب سهراب سپهری است. صدای پای آب نام پنجمین کتاب از 8 کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاه شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. سهراب در ابتدای این کتاب می نویسد: صدای پای آب نثار شبهای خاموش مادرم، و در پایان کتاب آمده است: کاشان، قریه چنار، تابستان 1343.
1: رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی

روشنی پرپر می زد. نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. برهی را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه‌هایش همه از جنس بلور. کاغذی دیدم از جنس بهار. موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیهی نومید، کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: با برنامه زلال نو
1: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 128 زلال نو کرده ایم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. به اتفاق به بخش دیگری از این برنامه گوش میکنیم.
0: مهارت بالایی داشت و می توان گفت یکی از نقاشان برجسته تاریخ معاصر ایران نیز محسوب می شود. سهراب سپهری از جمله شاعران نیمایی است که درک درستی از سبک نیما داشت و خود در این زمینه صاحب سبک خاصی است. او هنرمندی تنها، ساکت، جستجوگر و کمال طلب بود. در ادامه این برنامه مروری کوتاه بر زندگی، شعر و آثار سهراب سپهری خواهیم داشت و از هفته‌های بعد به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

نامش سهراب بود و نسبتش سپهری. می گوید اهل کاشانم، ولی برخی منابع می گویند که او در قم متولد شده است. ویکی‌پدیای فارسی می گوید در کاشان به دنیا آمده است. به شهادت خودش شناسنامش درست نیست و مادرش می داند که سهراب در ظهر روز 15 مهر ماه سال 1307 شمسی اول صلات ظهر دیده به جهان گشوده است. پدرش اسدالله کارمند اداره پست و تلگراف کاشان بود که اهل ذوق و هنر نیز بود و در طراحی و نقاشی مهارت خاصی داشت. سهراب در این باره می گوید پدرم در طراحی دست داشت، خوش خط بود، تار می نواخت، او مرا به نقاشی عادت داد. مادرش ماه جبین خانوم نیز اهل هنر و ادبیات بوده است، تا جایی که چندین شعر از او در کتاب زنان سخنور ایران آمده است.

سهراب یک برادر به نام منوچهر و سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه داشت. او دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان خیام کاشان به پایان رساند و پس از آن برای گذراندن دوره متوسطه وارد دبیرستان پهلوی کاشان شد. سهراب در سال 1322 پس از پایان دوره اول متوسطه به تهران آمد و در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نام کرد. او درباره مهاجرتش به تهران گفته است: در چنین شهری، یعنی کاشان، ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم، شیفته می شدیم و آنچه می آموختیم پیروزی تجربه بود. آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی. من به شهر بزرگی آمده بودم، اما امکان رشد چندانی نبود.

سهراب در سال 1324 پس از پایان دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی به کاشان بازگشت و در سال 1325 به پیشنهاد مشفق کاشانی در اداره فرهنگ شهر کاشان استخدام شد. او در سال 1327 در حالی که در تپه‌های اطراف شهر قمصر مشغول نقاشی بود با منصور شیبانی آشنا شد که در آن سالها دانشجوی رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. این آشنایی سهراب را بسیار متحول کرد. او درباره این دیدار میگوید: آن روز شیبانی چیزها گفت، از هنر حرفها زد، ون گوگ را نشان داد. من در گیجه دلپذیری بودم، هرچه می شنیدم تازه بود و هرچه می دیدم قرابت داشت. شب که به خانه برگشتم من آدمی دیگر بودم. او به دنبال این آشنایی در شهریور سال 1327 از اداره فرهنگ شهر کاشان استعفا داد و در مهر ماه برای تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران همراه با خانواده‌اش به تهران آمد و توانست نشان درجه اول علمی را در دانشگاه کسب کند. او بعدها به تدریس هنر و نقاشی پرداخت. سهراب هرگز ازدواج نکرد. او در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و برای درمان به انگلستان سفر کرد و سرانجام در غروب روز دوشنبه به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1359 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. پیکر سهراب را در روستای مشهد اردهال و در صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد در کاشان به خاک سپردند.

چشمه ذوق سهراب از دوران کودکی می جوشید. یک روز که به دلیل بیماری به مدرسه نرفته بود این گونه سروده است: ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان. ز درد دل شب و روزم گرفتار، ندارم یک دمی از درد آرام. سهراب خود میگوید که مشفق کاشانی دست من را گرفت و الفبای شاعری را به من آموخت. اولین منظومه شعری او به نام در کنار چمن یا آرامگاه عشق در سال 1326، در حالی که فقط 19 سال داشت، با مقدمه مشفق کاشانی منتشر شد. او بعد از اینکه در دانشکده هنرهای زیبای تهران مشغول به تحصیل شد، گاه و بیگاه به دیدار نیما یوشیج می رفت و از همانجا بود که به شعر نو نیمایی علاقه‌مند شد. سهراب در سال 1330 اولین مجموعه شعر نیمایی خود را با نام مرگ رنگ منتشر کرد و دومین مجموعه شعر سپهری با نام زندگی خوابها بعداً منتشر شد. شهرت سهراب با انتشار شعر بلند صدای پای آب در سال 1344 آغاز شد. او در این شعر بلند سبک و فرم خاص خود در سرودن را به خواننده نشان می دهد و مجموعه حجم سبز تکامل سبک اوست. سهراب علاوه بر شاعری نقاشی چیره دست بود و همین مسئله باعث شد که شعرهایش سرشار از تصویرهای خلاق، بکر و تازه باشد. او گویی رنگها را می سرود و هر کدام از رنگها در اشعارش جلوهی خاص دارند. زبان سهراب لطیف، پاکیزه و منسجم است. او در عین پیروی از سبک نیمایی صاحب سبک خاص خود بوده است. سهراب در سروده هایش علاوه بر نگرش های انسانی، دیدگاه عارفانه به طبیعت داشت. شعرهای سهراب بسیار نمادین است، تا جایی که آشنا نبودن با این نمادها و رمزهای شاعریش می تواند خواننده را دچار ابهام در درک شعر کند. در شعرهای سهراب همه اشیاء دارای روح و احساسند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: بخش سوم و پایانی برنامه زلال، با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه 128 زلال نو بازگشته ایم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است.
1: شعر بلند صدای پای آب، سروده سهراب سپهری، توجه فرمایید.

نقاشی است. گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است. خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسبم شاید برسد.

خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت سنجاقک پر، من به مهمانی دنیا رفتم. من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید، ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. بره‌ای را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور. کاغذی دیدم از جنس بهار. موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیهی نومید، کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال.

صدای پای آب نام پنجمین کتاب از 8 کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. سهراب در ابتدای این کتاب می نویسد: صدای پای آب نثار شبهای خاموش مادرم، و در پایان کتاب آمده است: کاشان، قریه چنار، تابستان 1343.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر بار نام ایران رو که میشنوم بیشتر از همیشه به مردم آن فکر میکنم، به مردمی که شاید خسته باشند اما عقب ننشستند، به مردمی که شاید نگران باشند اما امیدشان را از دست نمیدهند، به مردمی که بارها زمین خوردند اما هر بار دوباره بلند شدند. و راستش را بخواهید فکر میکنم بزرگترین قدرت یک ملت همین است. نه اینکه هیچ وقت سختی نکشد، نه اینکه هیچ وقت زخمی نشود، بلکه اینکه بعد از همه زخم‌ها باز هم بایستد، باز هم از آینده حرف بزند، باز هم برای فردا رویا داشته باشد. ما روزهای آسانی را پشت سر نگذاشته ایم. هنوز خیلی از خانواده‌ها چشم انتظارند، هنوز خیلی ها از عزیزانشان دورند، هنوز خیلی از دلها پر از حرف‌های ناگفته است. اما یک چیز را خوب می‌دانم، هیچ کس نمی‌تواند ملتی را شکست بدهد که امیدش را حفظ کرده باشد. هیچ کس. برای همین امروز سرمان را بالا می گیریم، با افتخار از ایران حرف می زنیم، با افتخار کنار مردم کشورمان می ایستیم و با افتخار می گوییم تا روزی که ایران به آرامش، آزادی و شکوهی که شایسته‌اش است برسد، صدای مردم ایران خواهیم ماند. جاوید ایران، پاینده ایران.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید تندرست، امن و پر از انرژی‌های خوب باشید. به دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز در بخش فنی این برنامه. مثل همیشه خوشحالیم که این فرصت رو داریم که دقایقی از روز رو با شما عزیزانمون تقسیم کنیم. امروز شنبه 13 ماه جون هست و راستش رو بخواید این روزا بیشتر از هر زمان دیگه یادمون اومده که هیچ چیزی در دنیا ارزشمند تر از آرامش، تندرستی و آزادی نیست. وقتی مردمی برای آینده کشورش میستند، وقتی خانواده های ماها در نگرانی زندگی میکنند، زمانی که میلیون ها نفر چشم به فردایی بهتر دارن، آدم بیشتر قدر چیزایی رو که داره میدونه و قدر چیزایی رو میدونه که شاید قبلا بدیهی به نظر میرسید، مثل سلامتی، امنیت و حق انتخاب برای زندگی. به همین خاطر ما همیشه در کنار صحبت درباره سلامت جسم و روان، یه لحظه مردم کشورمون رو فراموش نمی‌کنیم. همین هنونم اگر در لس آنجلس هستید، دوشنبه در اطراف صوفی استادیوم فرصتیه که دوباره در کنار هم باشیم و نشون بدیم که مردم ایران رو فراموش نکردیم. فرصتیه که فارغ از هر تفاوتی کنار پرچم ایران بایستیم و صدای مردمی باشیم که سالهاست برای زندگی بهتر، برای آینده بهتر و برای ایرانی آزادتر هزینه دادن. من همیشه یک باور ساده داشتم: اگر هر کدوم از ما فقط به اندازه توان خودمون یه قدم کوچیک برداریم، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی حرکت یه ملت رو بگیره. و حالا در کنار همه این دغدغه ها، بیاید چند دقیقه رو برگردیم به خودمون، به بدنمون، به ذهنمون، به خوابمون، به تغذیه‌مون، به استرس هایی که هر روز با خودمون داریم جا به جا میکنیم. چون اگر قرار فردای بهتری بسازیم، باید خودمون رو هم قوی، سالم و آماده کنیم. امروز هم خبرهای بسیار جالبی از دنیای پزشکی و سلامت و طول عمر و فیتنس و پزشکی و تمام این چیزا براتون آماده کردم و مثل همیشه ماکان

جایگاه نسل جدید داروهای GLP-1. بر اساس گزارش منتشر شده در نشست سالانه انجمن دیابت آمریکا و همزمان در چندین مرکز تحقیقاتی معتبر در ایالات متحده، نسل جدید داروهای GLP-1 همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات پزشکی جهان محسوب می‌شود. پژوهشگران اعلام کردند که این داروها علاوه بر کمک به کاهش وزن، ممکن است در بهبود برخی شاخص‌های سلامت قلب و متابولیسم نیز نقش داشته باشند. اما نکته مهمی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، حفظ توده عضلانی در کنار کاهش وزن است. به گفته محققان، کاهش وزن سریع بدون حفظ عضلات می‌تواند در دراز مدت باعث افت متابولیسم، ضعف جسمی و کاهش کیفیت زندگی باشد. این موضوع به ویژه برای افراد بالای 40 سال اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند، زیرا حفظ عضله یکی از مهمترین عوامل طول عمر سالم و حفظ استقلال فیزیکی در سنین بالاتر محسوب می شود. پاکسازی مغز در زمان خواب. بر اساس نتایج پژوهش جدیدی که این هفته در مجله نیچر منتشر شد، دانشمندان اطلاعات تازه‌ای درباره سیستم پاکسازی مغز در زمان خواب به دست آوردند. این سیستم که گلیمفتیک سیستم نام دارد، در زمان خواب عمیق فعال می‌شود و وظیفه آن خارج کردن مواد زائد، پروتئین‌های آسیب دیده و فرآورده‌های متابولیک از بافت مغز است. پژوهشگران میگویند اختلال در این سیستم میتواند با افزایش خطر بیماری‌های مانند آلزایمر، اختلالات شناختی و کاهش عملکرد مغز در سنین بالاتر ارتباط داشته باشد. این یافته‌ها بار دیگر اهمیت خواب با کیفیت را در سلامت مغز، حافظه و طول عمر برجسته می‌کند. متخصصان توصیه می‌کنند افراد بزرگسال به طور متوسط بین 7 تا 9 ساعت خواب با کیفیت در شبانه روز باید داشته باشند تا فرآیندهای ترمیمی مغز فرصت کافی برای انجام وظایف خود پیدا کنند. مهمترین دلایل ناتوانی جسمی در سراسر جهان. بر اساس گزارشی که این هفته از سوی انجمن بین‌المللی درد منتشر شد، درد مزمن کمر همچنان یکی از مهمترین دلایل ناتوانی جسمی در سراسر جهان محسوب می‌شود. اما یافته جالب این گزارش آن است که در بسیاری از موارد، علت اصلی ادامه درد صرفاً آسیب ساختاری ستون فقرات نیست. پژوهشگران اعلام کردند که ضعف عضلات مرکزی بدن، کاهش فعالیت بدنی، استرس مزمن، کمخوابی و التهاب سیستمیک می توانند نقش مهمی در تداوم درد داشته باشند. به همین دلیل در مراکز پیشرفته مدیریت درد، درمان تنها محدود به دارو یا تزریق نیست. امروز تمرینات قدرتی هدفمند، اصلاح سبک زندگی، مدیریت استرس و بهبود کیفیت خواب به عنوان بخش مهمی از برنامه درمانی بیماران مبتلا به دردهای مزمن مورد استفاده قرار می گیرد. متخصصان معتقدند آینده درمان درد ترکیبی از پزشکی، توانبخشی و اصلاح سبک زندگی خواهد بود. تحقیقات مربوط به استم سل تراپی. طبق نتایج چندین مطالعه منتشر شده در سال جاری، تحقیقات مربوط به استم سل تراپی و درمان‌های بازساختی همچنان با سرعت بالایی در حال گسترش است. بخش عمده این تحقیقات بر روی آرتروز زانو، آسیب‌های غضروفی، آسیب‌های مفصلی و بعضی بیماری‌های عصبی متمرکز شده است. دانشمندان تأکید می‌کنند
که اگرچه بسیاری از

0: درمان‌ها هنوز در حال بررسی علمی هستند، اما نتایج اولیه در برخی بیماران امیدوار کننده بوده است. همزمان پژوهش‌های مرتبط با اکسسوم تراپی نیز در حال افزایش است. اکسسوم‌ها ساختارهای بسیار کوچکی هستند که سلول‌ها از طریق آنها پیام‌های بیولوژیکی رد و بدل می‌کنند. امروز بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا در حال بررسی نقش احتمالی اکسسوم‌ها در فرایندهای ترمیمی و بازسازی بافت‌ها هستند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این حوزه هنوز در حال تکامل است، اما بدون تردید یکی از هیجان‌انگیزترین شاخه‌های پزشکی آینده به شمار می‌رود. همیهنانم، این بود خبرهای علمی پزشکی امروز. بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: آقای
6: وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

خوب رادیو همراه و همراهان دایره تندرستی به بخش دوم این برنامه خوش اومدید. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. دوستان، قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، میخوام چند تا از پیام‌هایی رو که برای من فرستادید و دریافت کردم باهاتون در میون بگذارم، چون فکر میکنم خیلی از شماها شاید سوال‌های شبیهش رو داشته باشید. دوست عزیزی نوشتن که خانم همایون صفت، من تقریبا همون غذاهایی رو میخورم که همیشه تا یعنی 10 سال پیشم میخوردم، اما وزنم هی داره بالا میره. یکی دیگه نوشته بعد از یائسگی احساس میکنم بدنم دیگه بدن سابق نیست. و یه دونم از آقایون انتخاب کردم، میگه من باشگاه میرم، پیاده روی هم میکنم، با وزنم پیاده روی میکنم، اما شکم لعنتیم تکون نمیخوره. خانمی نوشتن که فکر میکنم بعد از بارداریشون بود، ولی درست خاطرم نیست، موهام داره میریزه، خوابم خراب شده، انرژی ندارم، تمرکز ندارم، وزنم هم بالا رفته. آیا اینا به همدیگه ربط دارن؟ و جواب من آره، همشون به همدیگه ربط دارن. خیلی وقتا همه اینا متاسفانه به هم ربط دارن. ما عادت کردیم بدن رو تیکه تیکه نگاه کنیم. برای مو میریم پیش متخصص مو، برای خواب میریم پیش متخصص خواب، برای اضافه وزن میریم پیش متخصص تغذیه، برای استرس میریم پیش روانشناس، برای بدنمون یه کار دیگه میکنیم، ولی بدن یک مجموعه است. بدن یه سیستم واحده. بذارید اینطوری براتون بگم. ببینید، وقتی که میخواین غذا بپزین، درست میرید از مثلا برنج رو از یه جا میخرید، گوشت رو از قصابی میگیرید، همه اینا رو میکنید، ولی باید بدید آشپز بپزه. باید خودتون آشپزی کردن رو باید بلد باشید. اگر خیلی خوب بلدید و چندین سال فقط دارید آشپزی میکنید و واقعا آشپز ماهری هستید، که خب یه غذای خیلی خوشمزه میپزید. در غیر این صورت دقیقا کیفیت غذای مثل همین بدنی میمونه که خودتون آشپزش بودید. از این واضح تر نمیتونم بگم. دیگه بیشتر از این خجالت میکشم. یه مثال دیگه بزنم. وقتی که یه جا به هم میریزه، خیلی جاهای دیگه یه بدن هم شروع میکنن به واکنش نشون دادن. مثل اینه که شما مثلا میخواین چنان باقالی پلو درست کنید، برنج وابره، قیافه قدستون چه شکلی میشه؟ برگردیم به بدن. مثلا چیزی به اسم مقاومت به انسولین، یعنی چی؟ این روزا تقریبا یکی از شایع ترین مشکلات متابولیک دنیا هستش، همین مقاومت به انسولین. خیلی هم میشنون و میگن ولی اصلا نمیدونن چیه. خیلی از آدم ها فکر میکنن مقاومت به انسولین فقط مال دیابتی هاست، کسی که مرض قند دارن. نه قربونه شکلتون، نه. ممکنه قند خونه شما هنوز نرمال هم باشه، اما بدن شما سال هاست داره داد میزنه. از کجا؟ جلوی آینه چربی های دور شکمتون رو ببینید. بعد از غذا خوردن دیدید همتون قش میکنید، خستگی بعد از غذا. بعضیاتون رو دیدید همیشه مشل و گشنتونه و اصلا سیر نمیشید. اونایی که زیادم هستید، کم نیستید، تمام مدت هوس شیرینی دارید. اونایی که مه مغزی دارید، ببینید همه اینا میتونه از علائم اولیه مقاومت به انسولین باشه. بذارید براتون یه تحقیقی رو بگم. دانشگاه هاروارد و مرکز جوزلین دیابتیس سال هاست روی این موضوع تحقیق میکنه و امروز تقریبا همه متخصصان متابولیسم قبول دارن که مقاومت به انسولین یکی از موتورهای اصلی افزایش وزن هست. همینطور التهاب مزمن و پیری زودرس. اما همینجا این پرونده بسته نمیشه. بیاید درباره کورتیزول حرف بزنیم. هورمون استرس دیگه، نه؟ وقتی شما ماها یا سالها تحت فشار عصبی زندگی میکنید، بدنتون وارد سروایوول مود میشه، یعنی میخواد فقط زنده بمونه. بدن شروع میکنه به ذخیره انرژی. چی میشه؟
چربی شکمی بالا میره. چی میشه؟ خواب به هم میریزه. چی میشه؟ عضلاتتون رو از دست میدید و آدم احساس میکنه هر کاری میکنه نتیجه نمیگیره. برای همین گاهی مشکل اصلی رژیم غذایی هم نیست، استرسه. همینجوری که میریم جلو و جلو میرسیم به سراغ هورمون ها. خانمایی که وارد دوران یائسگی میشن معمولا به من میگن من همون آدم قبلیم، اما بدنم دیگه مثل همیشه نیست، مثل قبل نیست و مثل قبل هم جواب نمیده و حق هم دارن، چون هورمون استروژن فقط یک هورمون جنسی نیست دوستان. روی متابولیسم، خواب، خلق و خو، عضله، استخوان و حتی توزیع چربی بدن تأثیر گذاره. برای آقایون هم همین داستان وجود داره ها، خیلی داستان مشابهه. از حدود 30 تا 35 سالگی به بعد سطح تستوسترون به یه شکلی داره کاهش پیدا میکنه. نتیجهش برای آقایون چی میشه؟ عضلشون کمتر میشه، چربیاشون بیشتر میشه، هاجاقاتر میشن، یعنی شکمشون گنده تر میشه، انرژی کمتر میشه، انگیزه کمتر میشه. و خیلی وقتا یک مرد فکر میکنه که فقط خسته است، در حالی که یک داستان هورمونی پشت صحنه در حال رخ دادنه. همینطوری که میریم جلو میرسیم به موضوعات جالبتری که شما عزیزان من رو به چالش کشیدید. GLP-1، اوزمپیک، مونجارو، یا بهتر بگیم GLP-1، سماگلوتاید، ترزپتاید و الان که تازه رودتروتاید هم اضافه شده. آیا معجزه‌اند؟ نه. آیا بیفایده‌اند؟ بازم نه. من اینا همیشه گفتم اینا تولز هستن، اینا ابزارن، ابزارهای بسیار قدرتمند، ولی اما هنوز هیچ دارویی نتونسته از شما چه پنهون جای خواب خوب، عضله خوب، تغذیه خوب و مدیریت استرس رو بگیره. و اینجاست که من میخوام وارد دنیای بایوهکینگ بشم. و یک چیز دیگه که برای شما عزیزان سوء تفاهم پیش میاد، فکر میکنید کسی که بایوهکر هست، چون من خودم بایوهکرم، اینا فقط کارای مثلا هورمونی انجام میدن و نمیدونم رو پپتاید و اینا کار میکنم. نه، من شخص خودم رو الان براتون معرفی میکنم. من بایوهکرم. یعنی چی؟ من سعی میکنم که بیولوژی رو هک کنم با چیزایی که داریم. با هر کسی شخصی سازی میشه، برای هر کسی یه جوریه. شاید هیچ کدوم از شما بعضی از شماها واجد شرایط نباشید برای خیلی از این GLP-1 ها و این پپتایدها یا حتی استم سل. ما باید بدن رو یه جور دیگه ای هک کنیم، یعنی باید بدن رو خوب بشناسیم، تمام تولز ها رو بدونیم. و من خدا شاهده هر روز که دارم میخونم احساس میکنم بیشتر چیزی نمیدونم. من راحت روزی 2 ساعت دارم تحقیق میکنم و از این چیزها، از این تولز هایی که روز به روز داره ازش استفاده میکنیم و داره بیشتر میشه و دم دستمون میاد، بتونیم توی زندگی ازش استفاده کنیم. بایوهکینگ یعنی یاد بگیریم بدنمون چطور کار میکنه و از علم برای بهتر کار کردنش استفاده کنیم، نه برای فریب دادنش، نه برای میان بر زدن، بلکه برای بهتر زندگی کردن. و اینجا میخوام یه نکته بسیار مهم رو براتون بگم. خیلی از ما ایرانی ها دنبال نتیجه فوری هستیم، میگیم دارو رو زدم، آمپول رو زدم، پچه رو خوب نشد، دوام دارید. ای پچه اینکه کار نمی کنه. رژیم گرفتم چرا لاغر نشد؟ ورزش کردم ولی شکمم چرا نرفت؟ اصلا فقط ورزش های شکم به من بده. مثلا فکر کردم مثلا دکمه، مثلا اونو میزنی میره تو. یا خیلی ها میگه نه، من فقط همین جوری که هستم. این نتیجه 100% رو میخواد. اینقدر واقعا از درون من مغزم دچار رعد و برق میشه، این رعد و برق روانی میشم که نگو. خیلی میگه من همینی که هستم، من این کارو نمیکنم، این کارم نمیکنم، این کارم. خب دیگه همینی که هستی دیگه، پس چرا اعتراض میکنی؟
نمیتونیم ما اینقدر استابرن و کل شق باشیم. مسئله سلامتیمونه، بستنی خوردن که نیست. من نمیتونم، من یا این کارو میکنم یا نمیکنم. خب نکن، به جهنم. خب خودت خوب نمیشی. نه من اگه از اینجا برم بیرون اینو نمیکنم. خب نکن، روز به روز بدتر میشه. بدن ماشین که نیست، بدن پروژه است و هر پروژه‌ای زمان میخواد، همونطوری که ساختن یک ایران آزاد زمان میخواد. ساختن یه بدن سالم هم عزیزای من یه روزه که اینطوری نیست، سالها شده، پس برای اونم باید زمان بذارید. و اگر این رو بپذیریم، به خدا قسم نمیخوام بگم نصفش، 70% قضیه حله. حالا اجازه بدید یک سوال مهم ازتون بپرسم. چند نفر از شما این تجربه رو داشتید که یک رژیم غذایی رو گرفتید و جوابم گرفتید، اما 6 ماه بعد هم وزنتون هم برگشته، تازه چاقترم شدید، یا یک داروی لاغری استفاده کردید اما بعد از قطعش دوباره همه چیز برگشته سر جای اولش، یا شاید بدتر هم شده؟ ببینید دوستان، اینجا میخوام واقعا روک و راست یه چیزی رو بهتون بگم. من هم مخالف دارو هم، نه مخالف تکنولوژی هم. مثلا خودم 2 فوق لیسانس مهندسی دارم، اتفاقا سالهاست دارم توی این حوزه هم کار میکنم، خیلی ساله، حداقل میتونم بگم 6 یا 7 سال، شاید هم بیشتره، من دارم با این دنیای تکنولوژی پپتاید و اینجور چیزا دارم کار میکنم و خیلی هم علاقه مندم به عنوان مهندس. اما مشکل از تکنولوژی نیست، مشکل اینه که ما گاهی انتظار داریم یک تولز یا یک ابزار کاری رو انجام بده که باید سبک زندگی ما انجام بده. فرض کنید سقف خونه شما چکه میکنه، شما هر روز یه سطل زیرش میذارید، آیا سطل سوراخ و یا اون ترک و یا اون علت چکه آب رو فیکس میکنه، درست میکنه؟ سطل کار میکنه که آب رو توش دارید نگهداری میکنید، اما سقف درست نشده. خیلی وقتا اضافه وزن هم همینطوره، یا دردم همینطوره، کنترل درد، دارو کمک میکنه، اما اگر خواب هنوز خرابه، اگر استرس هنوز بالاست، اگر عضله هنوز ضعیفه، اگر تغذیه هنوز نادرسته، اگر عمل جراحی هم کردی ولی بعدش هنوز اوضاع خرابه، ریشه مشکل داره، هنوز مشکل اونجاست. و این دقیقاً چیزیه که امروز دانشگاه‌های بزرگ دنیا دارن در موردش حرف میزنن. دانشگاه ییل، استنفورد، کلیولند کلینیک در چند سال اخیر بارها روی یک موضوع تاکید کردند: مهمترین شاخص سلامت فقط عدد روی ترازو نیست، ترکیب بدن مهمتره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 2 نفر هر دو 180 پوند وزن داشته باشن، اما یکی 20% چربی داشته باشه توی بدنش و یکی دیگه 40%. ظاهرشون هم یکی نیست، سلامتیشون هم یکی نیست، آیندهشون هم یکی نیست. به همین دلیل امروز متخصصان لانجویتی یا پزشکی طول عمر کمتر درباره اضافه وزن حرف میزنن و بیشتر درباره عضله صحبت میکنن. چرا؟ چون عضله فقط برای زیبایی نیست، عضله یک اندام ضد پیریه. آره، عضله خودش یک اندام محسوب میشه. امروز تحقیقات دانشگاه هاروارد و میو کلینیک نشون داده که عضله روی متابولیسم، کنترل قند خون، التهاب، سلامت مغز، سیستم ایمنی و حتی طول عمر انسان اثر مستقیم داره. قربونتون برم، برای همینم هم هست که همیشه میگم شاید مهمترین سرمایه گذاری بعد از 40 سالگی ساختن عضله باشه، نه فقط برای اینکه خوش هیکل‌تر بشید که میشید، ولی برای اینکه سالمتر پیر بشیم. و اینجا میرسیم به اون موضوعی که خیلی در موردش دارید از من میپرسید، پپتایدها. خانم همایون صفت، این پپتایدها چی هستن؟ واقعا کار میکنن؟ خطر دارن؟ تبلیغن یا واقعیت دارن؟ عزیزای من ببینید، اول از همه باید بدونیم پپتاید یعنی چی.
پپتایدها در واقع زنجیره‌های کوچکی از اسید آمینه هستند، یعنی همون مصالح اولیه‌ای که بدن ما ازشون پروتئین می‌سازه. بریم پیام‌ها رو گوش کنیم و برگردیم در بخش سوم برنامه، بقیه‌اش رو براتون میگم. با ما باشید دوستان.

0: بنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه به بخش سوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. شاد باش، سلامت باش.

میخوام سوال دوستانی رو بدم که میخوان بدونن پپتاید ها چی هستن، واقعا کار میکنن، خطر دارن، تبلیغن یا واقعیت دارن. دوستان اول از همه ما باید بدونیم پپتاید چیه. پپتاید ها در واقع زنجیره های کوچیکی از امینو اسید ها هستن یا اسید های آمینه، یعنی همون مصالح اولیه‌ای که بدن ما ازشون پروتئین میسازه. خیلی از پپتاید ها به طور طبیعی تو بدن ما وجود دارن و نقش پیام رسون دارن، یعنی به سلول ها میگن چه کاری انجام بدن، چه کار کنن. حالا دانشمندان یاد گرفتن بعضی از این پیام ها رو در آزمایشگاه دستکاری کنن. برای همین امروز درباره پپتاید های صحبت میکنیم و صحبت میشه که روی کاهش چربی، عضل سازی یعنی شخصی سازی شده، ترمیم زخم، خواب، التهاب و حتی بعضی فرایندهای پیری در حال مطالعه هستن و دارن نتیجه میگیرن ازش. دوستی پرسیده آیا همه اینا معجزه میکنن؟ نه. آیا بعضی از اونا امیدوار کنندن؟ آف کورس 100% بله، خیلی هم امیدوار کننده است. اما بازم برمیگردیم به همون قانون طلایی، اگر بدن ما آماده نباشه هیچ ابزاری نمیتونه معجزه کنه. و من همیشه یه مثال ساده میزنم، اگر بهترین بذر دنیا رو روی زمین خشک و سنگی بکاری چیزی ازش در نمیاد، اما اگر خاک آماده باشه همون بذر شکوفا میشه و بهترین محصول رو به شما میده. بدن ما هم همینه. خواب، تغذیه، استرس، حرکت، عضله، اینا همه خاک بدن ماست و بعد از اون میرسیم به ابزارها که مثل پپتاید و استمسل، اکسوسوم، ساپلمنت های مختلف و هر چیز دیگهی که بخواید بهش فکر کنید. دوستان همین هنان من، من میدونم خیلی از این چیزایی رو که امروز براتون گفتم تو همین الان برای خیلی از شماها آشناست، اما باور کنید هر هفته خیلی از طرف شما من پیام میگیرم و تماسی که با من میگیرید که هنوز نمیدونید چرا بدنشون تغییر نکرده و اصلا اینا چیان، چرا انرژی ندارن، چرا موهاشون میریزه، چرا شکمشون بزرگ شده، چرا با وجود تلاش زیاد نتیجه نمیگیرن. و من اگر اینجا دارم زمان میگذارم واقعا از ته دلم معتقدم آگاهی از هر درمانی مهمتره و باید باشه، چون وقتی آگاه باشی میتونی سوالت رو درست بپرسی، وقتی سوال رو درست بپرسی تصمیم بهتری میگیری و وقتی تصمیم بهتری بگی نتیجه بهتری هم میگیری. و اگر بعد از شنیدن این برنامه هنوز سوال داری، اگر هنوز بخشی از این موضوعاتی که برات گفتم برات مبهمه، من تا جایی که زمان و توانم اجازه بده با افتخار وظیفمه و راهنماییتون میکنم، چون ما در غربت واقعا جز همدیگه کسی رو نداریم و اگر تجربه‌ای دارم، اگر چیزی یاد گرفتم، اگر سالها کار کردم و تحقیق کردم، فکر میکنم وظیفه‌ای دارم تا جایی که میتونم اون رو با شما به اشتراک بگذارم. و دوستان اگر از من بپرسید خانم همایون صفت بعد از اضافه وزن دومی موضوعی که بیشترین تماس و سوال رو درباره اون دریافت میکنید چیست، بدون شک اصلا فکرشم نکنید میگم درده. درد زانو، درد گردن، کمر درد، سرشونه درد، درد سیاتیک و گاهی دردهایی که سالهاست باهاش زندگی کردید و خیلی موقع اصلا دیگه دردم نمیاد ولی انقدر درد میکرده دیگه الان هنوز فکر میکنید درد داره و قسمتی از زندگیتون شده. اما امروز میخوام من یک سوال از شما بپرسم، آیا هر دردی که احساس میکنیم الزاماً به معنی آسیب شدید در بدن هست؟ جوابی رو که بهتون میدم جواب من نیست، جواب علم امروز اینه که خیر، نه، لزوماً نه. و اینجاست که موضوع جالب میشه. من دوست دارم که با دلیل و برهان براتون حرف بزنم، چون هر کسی هم بهتون هرچی میگه دلیل و برهان ازش بخواید، یعنی سورس بخواید، با مدرک حرف بزنن، جواب بهتون بدن.
هرکی هرچی میگه همجور قبول نکنید. دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلرادو و مراکز بزرگ تحقیقات درد در دنیا سالهاست روی پدیده‌ای کار میکنن به نام پین ریپروسسینگ یا بازآموزی سیستم درد. اینجا من در قالب یک کسی که متخصص مدیریت درد هست به عنوان یک پین منیجمنت تراپیست براتون اینو معنی میکنم. حالا خیلیتون میخواد بگید یعنی چی؟ یعنی گاهی بافت آسیب دیده اما درد خیلی بیشتر از آسیب واقعیه و گاهی هم برعکس. امارای خیلی وحشتناکه اما دردی زیاد در کار نیست. درد زیاد نیست. شاید باورتون نشه. در بعضی مطالعات افراد کاملا سالمی که هیچ درد کمری نداشتن امارای شدن. میخواید بدونید براتون بگم براتون نتیجه چی بوده؟ خیلی هاشون دیسک بیرون زده داشتن، بعضی هاشون آرتروز داشتن، تعداد زیادی تنگی کانال داشتن اما درد نداشتن. از طرف دیگه افرادی بودن که امارای خیلی بدی نداشتن، امارای جوابش خوب بوده اما درد زندگیشون رو فلج کرده بوده. پس چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که مغز ما وارد بازی میشه. مغز فقط درد دریافت نمی کنه، مغز درد رو تفسیر میکنه. چطوری؟ با استرس، ترس، استراب، بیخوابی، تنهایی، افسردگی. همه اینا میتونن صدای درد رو بلندتر کنن و این به معنی خیالی بودن درد نیست. میخوام براتون واضح بگم وقتی میگم مغز در درد ما نقش داره یعنی درد واقعی وجود داره. این سیستم عصبی بیش از حد حساس شده، مثل دوزگیریه که اونقدر حساسه که با وزش باد هم آژیر میزنه. حتما شما ها اکسپیرینس کردید، تجربهش رو دارید. از بغلش پرنده رد میشه آژیرش در میاد صداش. برای همین امروز هم در مراکز پیشرفته درد فقط روی زانو یا کمر کار نمی کنن. بدن یه سیستم رو همه چیش کار می کنن. من اینو سالیان ساله دارم براتون میگم. روی خواب کار میکنن، روی استرس کار میکنن، روی حرکت کار میکنن، روی عضله کار میکنن، روی تغذیه کار میکنن، روی مغز کار میکنن. یعنی خود منم فقط همین کارا رو میکنم. من اصلا کاری ندارم طرف زانوش درد میکنه، من رو همه چی از A تا Z رو میرم سراغش. و به همین دلیله که بعضی از آدم ها سالها دارن به خودشون اینجکشن استفاده میکنن، آمپول میزنن یا قرص میخورن، MRI میگیرن ولی هنوز درد همونجاست. من باورتون نمیشه کسانی رو متاسفانه میبینم 6 سال پیش مثلا اومده به من مراجعه کرده ولی گفته باید برم دکترم و برم فیزیکال تراپی. و خب این سیستم فیزیکال تراپی که زیر نظر دکترها بیمارستان خب خیلی فرق میکنه چون بیمه میده دیگه، کسی نمواد پولش رو بده و اینا، خب مردم راحتن اونجا میرن. ولی من میبینم که به خاطر یه درد کوچیکی که پیش من اومده بود و خب نتیجه واقعا من کارم دیگه میدونم، خب تو یک ماه دو ماه باید خوب میشده، تو سه ماه باید خوب میشده. باورتون نمیشه 6 سال من هنوز میبینم این شخص برای همون درده هنوز داره میره بالا فیزیکال تراپی میگیره. یه خورده اطلاعاتمون رو بالا ببریم و نذارید که بازیمون بدن. چرا من به همه اینا واقعا میگم باید حواستون باشه؟ چون درد خیلی موقع ها فقط یک ناحیه نیست، یعنی فقط درد در زانو نبوده، درد فقط دیسک نبوده، درد گردن درد نبوده، تمام سیستم بدن درگیر بوده. برای همین ما باید درد رو درمان کنیم و باید ببینیم سورس اون درد چیه. باید کل اون آدمه رو درمان کنیم که اون درده درمان بشه. حالا از درد بیایم یه قدم جلوتر. چرا درد اگر طولانی بشه فقط روی بدن اثر نمیگذاره؟ چرا روح و روانمون رو به هم میریزه؟ تحقیقات میو کلینیک و هاروارد نشون میده که درد مزمن ارتباط مستقیمی با افسردگی، استراب، اختلال خواب و حتی انزوای اجتماعی داره.
و اینم به نظر من خیلی قابل درکه، نه؟ اگر کسی هر روز با درد از خواب بیدار بشه، هر روز درد رو با خودش سر کار ببره، هر روز درد رو با خودش سفر ببره، اصلا با خودش سر میز غذا بیاره، کم کم تمام زندگیش رو تحت تأثیر قرار میده. برای همین اگر درد دارید، لطفا خودتون رو سرزنش نکنید. ضعیف نیستید، تنبلم نیستید، شما دارید با یه چیزی مبارزه میکنید که انرژی ذهن و بدنتون رو با هم داره مصرف میکنه. انگار که یه شیلنگی که میخواین باخته رو آب بدید ولی یه جای سوراخه، ولی همون فشار رو دیگه بهتون نمیده، نشتی داره. خبر خوبم اینه که امروز ابزارهای بیشتری از هر زمان دیگه در اختیار ما هست، از ورزش درمانی تا فیزیوتراپی تا بازآموزی سیستم عصبی تا مدیریت استرس تا پزشکی بازساختی و همه اینا. و این پیام رو به ما میده که ما امکانات زیادی داریم. همین استمسل، اکسسوم، پپتاید تراپی، اینا همش دریچه‌ای هستش که برای ما مثل دریچه امید میمونه که باید بتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان اگر که سوالی براتون باقی موند، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. مثل همیشه از صمیم قلب از شما ممنونم که امروز هم در دایره تندرستی من رو همراهی کردید. امیدوارم اگر فقط یک نکته از این برنامه امروز با شما مونده باشه، این باشه که تندرستی یک مقصد نیست، یک مسیر آگاهی، مسیر انتخاب‌های بهتر، مسیر مراقبت بیشتر از خودمون و هیچ وقت برای شروع دیر نیست. قبل از خداحافظی فقط یک یادآوری کوتاه داشته باشم. دوستان این دوشنبه در اطراف سوفی استودیوم در شهر اینگلوود لس آنجلس همه با هم در کنار هم خواهیم بود. حضور خودمون رو نشون میدیم و به مردم کشورمون میگیم که تنها نیستن، برای اینکه صدای کسانی باشیم که سالها برای آزادیشون، کرامتشون و آینده بهتر هزینه دادند و دارن میدن. هر کدوم از ما شاید به تنهایی یه صدا باشیم، ولی تصور بکنید کنار هم یک ملت هستیم. پس اگر میتونید پرچم شیر و خورشید رو بردارید و به ما بپیوندید. دیدار ما دوشنبه کنار هم از ساعت 2 بعد از ظهر ما اونجا خواهیم بود و دیدار بعدیمون در دایره تندرستی سه‌شنبه 11 بامداد. دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه تندرست باشید، مراقب جسمتون باشید، ذهنتون و مهمتر از همه مراقب امیدتون باشید. ممنون از ماکان عزیز برای اینکه این برنامه رو به گوش شما عزیزانم رسوند. دوستتون دارم. بدرود.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
7: این که همش شد ماس.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
14: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
15: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
11: بی مثل بهرام
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
13: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
3: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خوب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خوب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولیک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولیک کنجا
4: سر خانه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی law.com.
8: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
9: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
11: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
15: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
14: 818-777-777-777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود فراوان، فراوان و زیاد زیاد زیاد زیاد و داغ داغ داغ در واپسین روزهای بهار و استقبال هوای تابستان در نیمکره شمالی. البته به همه شما شنوندگان عزیز، چه هوا سرد چه گرمه، امیدواریم که دلتون گرم باشه و ممنون و سپاس که باز هم وقتتون رو ست کردید، تنظیم کردید و در کنار انجام کارهای دیگه و یا شدم استراحت به ما گوش میکنید. به برنامه امروز سلام امروز. درود و سلامی ویژه و خاص به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، خرد و کلان، کوچک و بزرگ، به امید پیروزی و آزادی وطن و شما هموطن عزیز. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و این شما و این همکار جدیدمون خانم جالی بنشیان. میخواستم یه مقدار مفصل‌تر معرفی کنم همکار جدیدمون رو، ولی خب به هر حال گفتم دیگه، حالا فعلا اسمشون رو بگم تا اینکه بعدا راجع به سوابقشون، بایوگرافیشون اینا صحبت کنیم.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. هفته قشنگی آغاز شده و امیدواریم همینطوری قشنگ بمونه.
0: جل بزنین بگی میخواین همینجوری بمونه. خب از خودتون بگین، از تخصصتون، چند وقت تو این کار هستید؟ شد من. که ما رو انتخاب کردید.
1: ولی من شما رو انتخاب نکردم، من مجبور شدم اینجا بیام به شما با من همکاری، چون مجبورم.
0: ما از جزو گروه چپان نشدگانی.
1: بنده مدرک دکترامو در تحمل بسیار بالا گرفتم.
0: بله
1: برس برم به سراغ فینال فوق دکترام.
0: خب مثل من
1: با من پروفسور تحمل،
0: مثل من تخصص آزادرسانی میگرفتین، اینقدر مصیبت نمیکشیدین برین روانشناسی بخونین و 3000 سنه اینو رد کنین و اونو رد کنین و فلان کنین. آزادرسانی و البته خودتون هم یه جوری فکر کنم مازوخیست هستین، ولی اینقدر دووم نمیاد شما، چون من خیلی تلاش کردم که شما را از میدون بدر کنم.
1: زغالش هم همچین میدونین بی اثر نبود.
0: بله دیگه. البته خوب دیگه، همون سیمتوم استوکهلم دیگه. دیگه زندانی و زندانبان به هم دیگه عادت میکنن.
1: نه بابا.
0: بله، عرضم به حضورتون که برای خیلی خوش اومدی، خوشحالم که
1: ویکند تو خوش گذشت.
0: نه.
1: چرا؟
0: برای اینکه ما یک گلدرینگی داشتیم. و این نفر کراش کرد.
1: من کراش نکردم، من با اینویتیشن
0: نه ببخشید بذاری من کراش نکرد، حوار شد رو سرمون.
1: من هیچ وقت تو زندگی بدون اینویتیشن
0: یعنی
1: هیچ جا نمیرم.
0: هرچی در مورد چتر بازی و کراش کردن و حوار شدن آدم ها شنیدید همه رو فراموش. افسانه است، افسانه. اصلا کارتون نخودی و حسنی و ایناست در مقابل چتری که یک مرتبه باز شد. من جوری به حساب شما و همه دوستانی که
1: همه دوستان چی
0: هماهنگی کردن، از محمد هیر استایلیست گرفته.
1: بله خب
0: محمد جان، من با تو صحبت کردم قبلش.
1: ما تهدیدش کردیم.
0: تهدید؟ آره، محمد تحدید. کسی بود به تهدید؟
1: آره تهدیدش کردیم.
0: محمد جان دفعه دیگه کافیه فقط بگو دستم لرزید، قشنگ تیغ تراش کن ماشونم. خواهش میکنم ازت. و بگذاریم فعلا، بریم از خوبی ها صحبت بکنیم دوستان.
1: اگر نمیخواستیم بگین چرا اصلا مطرح میکنید به صورت رمزآلود؟ که نمیشه روی رادیو حرف زد.
0: اون دسته از شنوندگانی که میهمانی داشتند در این ویکند گذشته و میهمان ناخوانده مثل هوار رو سرتون اومد.
1: من ناخوانده نبودم، من خیلی هم خوانده بودم، من دعوت داشتم.
0: آقا کنترل از دستم خارج شده.
1: کنترل خارج شده.
0: من باید اقدامات بسیار بسیار بسیار مهمی رو انجام بدم.
1: نه درده، به قول این ترکا نه درده. درد شما چیه؟
0: نه درده. نه درده. همش پر درد
1: از الان من دوستان عزیز میدونی مشکل موضوع چیه، جریان چیه؟ من براتون الان تعریف میکنم.
0: بریم موزیکو پخش کنی برمیگردیم. نه اینجا شهد و شکر نیست، حساب کتاب نداشته باشه. ماکان جان بفرمایید.
1: بعد از موزیک.
0: بیا.

0: خلاصه براتون تعریف کنم دوستان خوب عزیز، الانم قهوه من درست کردم آوردم اینجا پهن بشیم براتون تعریف کنم.
1: آره کام ما رو تلخ کردن، حالا برای خودشون قهوه درست.
0: اتفاقی که افتاد اینطوری بود که من روز کی بود؟ شنبه بود؟
1: اون روز شم روز سیاه
0: رفتم پیش محمد جان اونجا برای که موهامو به حال یه سر سامانی بدم. بعد اونجا بنده همسر جان آقای محمد رضا رو دیدیم، ما هم دیگر دیدیم، ما سایلیسمون یکیه. خلاصه اینقدر خوشحال شدیم از دیدن هم، حالا بماند که چرا و اینا، بخاطر اینکه اصلا هم ایشون فکر کرده بود که اون روز من اونجا میبینه، هم من اینجوری فکر کرده بود. خلاصه ما شروع کردیم به گپ زدن و این حرفا که البته محمد هم زیاد نمیذاشت ما گپ بزنیم.
1: چه اینا خیلی بد باهاتون رفتار کردی محمد جان، قبلا خوش اخلاق تر بودی. ما به یه امیدی
0: مثلا بشین تو، بشین اینجا تو، یکی بشین اینجا، ما
1: خانواده رو برات میفرستیم اونجا به یه امیدی که آقا رعایتی چیزی.
0: خلاصه بعدش خلاصه کارمون همزمان تموم شد و بعد به من گفتن که امروز
1: تموم شد.

0: به نام میهمان رو رعایت میکنم، ولی چت باز که دیگه من نباید احترامش رو رعایت کنم که
1: حالا نه اینکه بخواد اینکه من اونجا رفتم ناراحت بشه، از اینکه چرا کنترل از دستش خارج شده ناراحت بوده.
0: نه از هر دوش.
1: آره.
0: بعد صحبت شد، گفتیم یه مهمونی خودمونی دور همی، گفتم آقا بذاریم به همه خوش بگذره، جاله رو نکی.
1: خلاصه حالا که دیدین که اتفاقا خیلی هم همه خوشحال بودن از دیدن من بقیه از جناب علی.
0: به هر حال
1: خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. دست شما درد نکنه، دست
0: دارم
1: براتون، درد نکنه،
0: دارم براتون،
1: عالی، بسیار
0: دارم برات. دارم
1: دوستان برات. بقیه موضوع براتون بعدن تعریف می‌کنم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب غیر از این که هوا پسه، هم از نظر استودیویی هم از نظر سیاسی، ولی به غیر از اون در لس آنجلس، در لس آنجلس ببخشید، نه آخه اینا نمودار چرا درست کردن؟ امروز 62 بر روی 82 هست.
0: آقا 62 بر روی 82 چی؟ اول پایینش رو میگین بعد بالاش رو میگین؟ حد اکثر به 82 میگین، اول بعد بالا رو
1: بالا ترتیب نداره تا اونجا که من
0: چرا باید بهترام بذاری؟
1: خیلی خوب 62 درجه فارنهایت.
0: 82 اول آدم به روی مردم نگاه کنه.
1: آه که اینطور
0: بعد به پاشون
1: نیت مهمه.
0: بله
1: ولی
0: بله البته بعضی ها با دیدن کفش به پی به
1: نیت هم شرطه. بعد به هر حال 62 درجه فارنهایت کمترینشه و با
0: اگه نیت ما رو میخواین مطلق میندازین که نیت ما همش خیره، ما نیت ما فرزندآوری.
1: و خلاصه که عرض کنم خدمتتون که در کی باورش میشه ما داریم در مورد آب و هوا صحبت میکنیم.
0: واقعا
1: عرض کنم خدمتتون که در منطقه وودلند هیلز هم روی 61 روی 89 درجه هست.
0: بله.
1: البته ایشون گفتن از بالا 89 روی 61.
0: نه شما امروز زیاد به کفش نگاه میکنید. خب دوستان خدمتتون میگم میخوایم بریم به شرق شرق شرق، یعنی به نزدیکای کرونا، برای 91 وست که تصادف بسیار بسیار سنگینی رو در تقاطعش با 71 نشون میده که فریوی 91 اگه دارید از سمت شرق میایین بعد از 15 بسته میشه تقریبا تا دو تا اگزیت بعد از 71. عزیزانی هم که از چینو هیلز دارن میان پایین 71 رو بدانید و آگاه باشید که از پاین اونیو ترافیک سنگین آغاز میشه تا خود 91.
1: خب دلار اومد پایین، توافق امضا کردن،
0: توافق شد، تبریک هم گفتن،
1: خبر مرگ
0: ثبت کرده گذاشته روز تولد 16 اون روز باشه و سیرکی هم که توی کاخ سفید آقاتون رو انداختن و
1: شنیدم خیلی هم خرج کرده،
0: یعنی
1: درسته؟
0: یعنی واقعا مثلا بگذاریم بریم
1: نتی که دلار 662500 تومان،
0: بله،
1: یورو 188700 تومان، پوند انگلیس 216100 تومان، دلار کانادا 116200 تومان، دلار استرالیا 114900 تومان
0: و یک سکه طلا 167 میلیون تومان معامله شد.
1: بیت کوین 66270 دلار.
0: و اما نفت هم پایین آمد، نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با بیش از نزدیک به 5 دلار کاهش به 80 دلار رسید، نفت برنت با نزدیک به 5 دلار کاهش به 83 دلار رسیده و نفت اوپک هم به زیر 100 دلار با 7 دلار کاهش به 92 دلار در هر بشکه رسیده. بازار بورس
1: S&P 109 واحد مثبت، داو جونز 520 واحد مثبت و نزدک 604 واحد مثبت.
0: Okay, party crashers, do the news.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

به طور رسمی یکی از بخش‌های آن یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. این در حالی است که به جز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها می نامد به ویژه در لبنان بوده است. وزیر دفاع اسرائیل امروز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی سرانجام بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب روز یکشنبه از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. دو کشور از زمان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران که منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و شماره دیگری از فرماندهان بلندپایه ایران شد، در شرایط جنگی به سر می بردند. امروز دوشنبه به دنبال اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز و طلا بعد از ظهر امروز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز در مصاحبه‌ای گفت که آمریکا انتظار دارد ایران برای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز عوارض دریافت نکند. جی دی ونس در این حال تأیید کرد که این موضوع به عنوان بخشی از توافق صلح جدید مورد بحث قرار خواهد گرفت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن است. 818-999-99-99.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با برنامه که سلام امروز. با ما باشید دوستان خوب.
14: قبل از هر چیز
13: نمیدونم از کجا شروع کنیم.
14: من از یه جای خوب میخوام شروع کنم. بریم یک آهنگ زیبا، یک ترانه زیبا، یک صدای زیبا بشنویم.

0: خب کویر دل، این صدای کیست؟
1: مرجان.
0: آفرین. حالا مرجان که یکی از صداهای بسیار یونیک و جاودان هست و ماندگار، یادش بخیر. میدونید شعر این ترانه رو کی گفته؟
1: نه نمیدونم.
0: نمیدونی؟
1: نه.
0: خب من یه مقدار راهنماییتون میکنم، پس که بدونید که شعر این آهنگ زیبا که خیلی وقت شنیدیم، من باورم نشد، فکر کنم مثلا یکی از همین ترانه سرایان معمول بود، ولی خب با هم دیگه گوش میکنیم.
2: یه جوری اسم شما عجین شده با برنامه یه کتاب شب، یعنی اسم استاد بهروز رضوی که میاد آدم ناخودآگاه یاد کتاب شب میفته و بالعکس. این برنامه چند ساله که هست و چند تا تقریبا تا حالا برنامه داشتیم؟
3: تقریبا 25 سالی هست که این برنامه ادامه داره. سال 74 73
2: 25 سال تداوم خیلی زیاده برای برنامه.
3: در طول رادیو و در عمر تاریخچه رادیو ما برنامه این به این معمری نداریم.
0: بله، بهروز رضوی، صدای آشنایی خیلی از شما عزیزان و ما از زمانی که در ایران بودیم و بعد که آمدیم، و به خصوص این برنامه های کتاب های گویا که مدتی چند سال است که بسیار بسیار گل کرده، افرادی که فرصت خواندن کتاب به صورت معمول رو ندارن و دوست دارن که بشنون کتاب رو، و متاسفانه ایشون بعد از یه مدت بیماری دیروز خبر آمد که جانشون رو از دست دادن و از دنیا رفتن، اما صدای ایشون خواهد موند تا زمانی که صدا هست.

0: خب عرض کنم
1: شما که داستان
0: که...
1: میخونید
0: بله.
1: من انتظار داشتم شما این خبر رو اعلام بکنید به این استاد بسیار بسیار قدر اشاره بکنید.
0: من میخواستم در یک فرصتی که التهاب پایین اومده
1: این ساعتتون جدیده
0: و خبرهای روز رو کاور کردیم مفصل راجع به ایشون صحبت بکنیم که شما
1: میگوید.
0: اول بسم الله یا دفعه شروع کردید به این موضوع
1: دروغ میگویید شما این کار نمی کردید دروغ میگویید حداقل صداقت داشته باشید.
0: اجازه
1: میفرمایید
0: ما ادامه بدیم.
1: از اول هفته دروغ رو شروع کردیم.
0: متوجه هستم که این صحبتی که ایشون داره میکنه یعنی این که با من موافقه که اشتباه کرده ولی اینجوری یعنی مدلش این مدلیه بله. چون ایشون هیچ وقت اعتراف نمیکنه به اشتباه.
1: بله. اونایی که فکر میکردن ترامپ با جمهوری اسلامی موافقت نمیکنه بله. همینجوری رفع میزدن.
0: آقا ما موضوعش بسیار بسیار مسئله.
1: نه ترامپ این حرفا رو میزنه نه اینا اینجوری نیست.
0: نه
1: الان
0: دقیقاً
1: شما هم
0: شما میتونی شما اشتباه کردی اینجوری میگی و من متوجه هستم. اپولوژی اکسپتد. هیچ اشکالی نداره. آخه
1: ترامپ جونتون هم دیدیم چیکار کرد.
0: ای بابا. حالا تنها امیدم به مخالفت‌های اسرائیل وسط که گفته که وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته که توافق ترامپ ما را متحد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. ما نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله رضایت بدیم. نباید حتی یک وجب از سرزمین را که نیروهای ما تصرف کرده و زیر ساختهای تروریستی پاکسازی کرده اند واگذار کنیم. و عرض کنم خدمتتون که
1: آقا اون که زمینه میگه اون کشور نبوده یعنی
0: نه نه مال اون قسمتی لبنان رو میگه احتمالا
1: خب دیگه لبنان خودتون میگین لبنان
0: اون که زیرساختای تروریستی توشه
1: خب هرچی اونو منعدم کن
0: خود لبنان هم مثل این که ظاهرن با این قضیه توافق داره
1: نه باری کلال حزب الله رو ببین ببرین زیرساختاشون هم منعدم کنین کشور چرا بر نمیگردونین
0: حالا اون احتمالا باش میاد یکی بخرد دوتا ببره
1: آقا
0: عرضم خدمتون که
1: مثل اینکه شما ماشین تو ببری کارواش بگی آقا قربونت بشور برام بعد بشوری بگی خب قربان خیلی خوش اومدی
0: حالا میشه اون موضوع ما ثانویه میشه لطفا به قضیه اصلی بپردازین که ترامپ جونتون رفت توافق کرد با آخوند میشه لطفا راجع به اون صحبت کنیم
1: آقا ما که تو اینستاگراممون 4 ماه پیش گفتیم اگه آخوند با آمریکا ساخت چی آقا
0: خب همین دیگه همین سقف شما بود که سقف شما بود که سیاه بود وگرنه اینا داشتن کار جمهوری اسلامی رو می ساختن بله
1: باشه
0: عرض کنم خدمتون که الان یعنی واقعا توافق شد الان 15 جون 2026 توافق شد بعد از این همه کشتار و
1: حالا
0: اینا هم سرجاشون موندن یعنی
1: حالا حرفتون یادتون نره اون آها. چیزی که برای من تلخه همین این دیسکاشنی که من و شما داریم الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم
0: خب
1: ما که گفتیم اون که گفت یعنی ما ایرانی ها بعد الان یک سال این دقیقاً زمان شما یادتونه میهمانی های اول انقلاب ما بچه بودیم
0: های.
1: یعنی از اول تا آخر دعوا و عربده های این مردا بود که بگن من گفتم این آخوند فلانه نه تو گفتی فلان الانم به جای این که خیلی خوب اشتباه کردیم یا نه اشتباه نکردیم هر چیزی ممکنه عوض بشه برگردیم دور هم جمع شیم ببینیم حالا بعد چی کار کرد میخوایم دو سال فقط بگیم او تو سلطنت طلب فلان تو پادشاهی خواه فلان تو چپ فلان تو راست فلان من بودم که گفتم تو بودی که گفتی بیایم به هم دیگه ثابت کنیم ما خیلی آدمای باهوشی بودیم که پیش بینی میکردیم اینو من بیشتر نگرانشم نه تفاهم نامه ی ترامپ که معلوم بود از روز اول
0: ببینین در هر صورت یک فرصت بسیار بسیار طلایی از دست رفت و در میانه راه دونالد ترامپ حالا به هر دلیلی یکی از افرادی بود که پا پس کشید موضوع رو طور دیگری پیش برد اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بسیار بسیار نگران قدرت گرفتن کردها بود
1: بله.
0: جزو پلن
1: منافع خودش
0: بله
1: و کشورش رو رعایت کرده
0: من ایرادی
1: کرده.
0: ازش نمیگیرم بله ایرادی نمیگیرم ولی به هر حال داریم
1: شما رنگ این منافع کشور خودتون رو
0: اینا اتفاقاتی بود که افتاد چون نگران کردها بود اینا هم بخشی از نقششون این بود که احتیاج دارن به نیروهای کرد اومدن اونا رو مسلح کنن اردوغان تو سرزنان اومد جلو و به هر حال ترامپ هم خودش اون اهداف خودش رو داشت دیگه چون نگران موقعیت خودش هم داخل اینجا
1: ترامپ خودش همونجا وایسین
0: بله
1: دیگه باقیشو نگه
0: درسته.
1: کسی که روز تولدش برداره مسابقه اون وحشیگری ها رو بذاره توی کاخ سفید وسط حیات کاخ سفید به عنوان رکن اساسی قانون اساسی در جهان
0: وحشیگری گذاشته
1: همین این بزنین همدیگر الکی میزنن دیگه
0: گلادیاتوری؟
2: گلادیاتوری
0: نمیدونم، خب میگیم وسط بزنن هم دیگر، مال گلادیاتور.
2: آخه گلادیاتور الان در سال 2023
0: از این آدم که بعید نیست. حالا شما هم که گفتین درست نمیگید، توضیح نمیدید چی بود شده اونجا.
2: نه این این مسابقاتی کچ کشتی کچ رو آخه یه چیزی میگین اصلا من کلن یادم میره
0: کاخ سفید و محبت
2: بود زبان مادری.
0: آره خلاصه خب بعدش
2: بعدش دیگه بنج گنجشکا پریدن و کبوترا اومدن و دیگه اصلا بی خیال.
0: نه آخه الان حالا یه عده دیدین توی ایران اومدن توی تجمعات خیابانی چیا گفتن، فحش دادن به عراقچی.
2: اینا همش برنامه است عزیزم، اینا وزارت اطلاعات ساخته است. اینا کسانی که مدهایی که با 2000 آدم میفروشن، یه مشت آدمای لومپن بیریشه، آقای حدادیان و آقای نمیدونم حسنی و حسینی و فلان و بیسار میفرستن روی این استیجا، آقای عراقچی لهت میکنیم، پامالت میکنیم، خون رب. چرا؟ سوپاپا رو اونجا باز میکنن، مردم همون گله گله گله، یواش یواش شما چیکار میکنین؟ دقیقاً همون کاری که هالیگانایی که این هولوگان هالیگان چه این طرفدارای فوتبال انگلستان وقتی که مست میکنن بعد از بازی چه ببرن چه ببازن میریزن همه چیو میشکنن. پلیس فکر کن چیکار میکنه اینا رو، نه میزنه نه دستگیر میکنه نه چیزی، چهار طرف اینا رو میبنده، اینا تو اون محیط اسیر میشن برای 3 ساعت تا سوبر بشن، مستی از سرشون بپره.
0: بله.
2: بعد میگه حالا بیرون خونه هاتون. الان دقیقاً همون سیستمو دارن پیاده میکنن. عربده کشیای گله گله تو میدونا، ما فلان میکنیم، ما بیسار میکنیم، من اینجام، نگران نباشید، تا اینکه مستی از سرشون بپره، بعد میگن خفشین بیرون خونت. تمش.
0: بله درست. به هر حال حامیان حکومت گفتن خونه آقا رو چند فروختی، نمیدونم این صحبت های عراقچی و نمیدونم ما دمار از پدرتون در میاریم که توافق کردین و فریاد مقبر عراقچی در مشهد بوده، قالیباف عراقچی پس خونه رهبرم چی و چیزهای موردهای دیگه و غلط میکنی درباره مسائل هسته‌ای بخوای مذاکره کنی و خلاصه از این حرفا. عرض کنم خدمتتون که حتی زنان کفن پوشی هم با پرچم‌های سرخ اومدن با شعار مقبر عراقچی.
2: ای بابامون پس صورتی‌ها چی شد؟
0: الان دیگه پرچم سرخ شده. بعد
2: تازه ویتوریا سیکرت می‌خواد اسپانسرشون بشه.
0: حالا فکر کنین چی؟ عراقچی الان تو پوست خودش نمیگنجه. اینقدر داره قنج میزنه، ببین فکر می‌کنه چقدر مهمه که براش اومدن و مثلا دارن بهش مقبر میگن.
2: بله اینا میدونید که بعد عنوان ایشون میشه چی؟
0: آدمای تو خالی ابله.
2: یعنی اون آون ظریف که امیر کبیر شده بود، این دیگه میشه قائم مقام فراهانی.
0: آره دیگه.
2: یعنی میزنه رو دست امیر کبیر و از اون طرف هم میان برای اینکه
0: ولی
2: مملکت رو نجات داد.
0: ولی اینا رو گفتیم. یه مورد رو نمیشه ازش گذشت. و اونم این که اقتصاد ایران اقتصاد بسیار بسیار شکننده و خرابیست و تا چه حد میتونن دووم بیارن با این شرایط با مردم، اونو نمیدونم.
2: اینکه 25 میلیارد دلار میخواد الان بده که اوباما چقدر داده بود؟ 3 میلیارد 8 میلیارد چقدر؟
0: طرفداران دونالد ترامپ تشریف بیارین توضیح بدید در مورد اینکه راجب اوباما میگفتین که دو دستی تقدیم کرده پول رو به جمهوری اسلامی، الان راجب آقای ترامپ هم صحبت بکنید که پول رو اومده تقدیم کرده به جمهوری اسلامی.
2: اینو نگین، ترامپ قوانین جنگو بهتر میدونه، پای تختتونه. ارسطو از اون الی انگلیس خوشش اومده بود توی پای تخت پنیم، گفت الی شرایط و قواعد جنگو بهتر میدونه. حالا ترامپ قواعد جنگو بهتر میدونه، بازش بپرسیم که پول خودشونو خوب دادیم رفت. خب همه جای دنیا اتفاق میفته، امید به یه چیزی بسته میشه ولی میبینن که نه، اون به جایی نمیرسونه. مهم این است که نه، البته دیر شده، پلن بی رو باید خیلی وقت پیشا رهبران اپوزیسیون ما، سیاستمداران یک تاز صحنه های سیاست، خیلی زودتر از اینا پلن بی و سی رو برای ما داشتن. برای کسان، برای ما هم نه، من که مبارز سیاسی نیستم، برای هدایت مردم. و به جای این که الان بخوریم بزنیم تو سر همدیگه و از هیکل همدیگه بریم بالا و بیایم پایین، اون رهبران باید به ما بگویند که چه بکنیم، که خیلی خوشحال میشم ما به عنوان بوخچی، شیپورچی،
0: بله مثل بریم ولی مثل کارتون مثل کارتون شده میدونین، مثلا هجامون رو عوض میکنیم، هی میره بیرون یکی دیگه میاد، بعد مثلا صحبت رو بلش کنی. یه چیزی تو ذهنم بود، یاد ایسا کله پوک افتادم.
2: آقا ما الان شنوندگان میگن آقا از کدوم
0: کوسه کله پوک الان توافق شد
2: که موهاشون سه تا خط از این ورون بشه. آره
0: صدای شرپوی می و بعد اینا جاشون عوض میکردن، فکر میکردن مثلا مسئله رو میتونن اینجوری حل کنن. آره بعد دوباره میرفتن باز دوباره به بنبست میخورن.
1: حالا شماها فوش بدین، شماها فوش بخورین.
0: حالا
1: برعکس خانوما دست.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
10: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده، خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید.
11: Yeah.
13: مهدی کاملی.
14: 323-332-1230 323-332-1230
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
16: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ تصادفات و وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا، آقای دکتر کامران یدیدی، که با بیش از 30 سال فعالیت در امر پرسونال اینجریز و تصادفات، صدمات بدنی و دریافت بیش از 1,200,000,000 دلار خسارت برای موکلینشون، یکی از ممتازترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی و همینطور جامعه فارسی زبان هستند. آقای دکتر کامران یدیدی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
17: متشکرم. صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطور جناب معزنی؟ چند هفته‌ای هستش که ما با شما نیستیم، غایب بودین. چه خبر؟ همه خوبن؟
16: پزشک من، روانشناس من گفته بود هیجانات احساسی برای تو زیاد خوب نیست و اگر مصاحبه با کسی انجام میده که ممکنه هیجانات عصبی بده، اینه که مقدار دور بودم، ولی در خدمتون هستیم آقای یدیدی عزیز و سر و پا گوشیم.
17: در حال خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم.
16: خواهش میکنم. چه خبر آقای یدیدی از تصادفات؟
17: والا یک سوالی که خیلی از دوستان از ما میکنن و این جالب، البته سوال بیسیکی هستش بعد از سالیان سال که ما در رادیوها و تلویزیونها صحبت میکنیم، اما یه سوال جالبی چندین موکل از من ریسنتلی کردن، گفتم اینو باز کنم بد نیست. و این سوال اینه که آقای یدیدی، این شرکت های بیمه روی چه حسابی به ما پول میدن؟ اصلا چه ضوابطی داره که اینا چقدر میخوام بدن؟ و خیلی جالبه این سوال. اجازه بدید من اینو مقدار بازش کنم که مردم بدونن که واقعا این بهش میگن damages یا element of damages که ما از شرکت های بیمه میگیریم روی چی هستش. شرکت های بیمه این نیست که من هر کسی بیاد یه پرونده باز کنه، یک دیمندی بفرسته براشون، بگه خب بیا به ما 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 پول بده، اونام راحت بیان به شما چیکار کنن، یه چک بدن. نه، اونها ضوابط خودشونو دارن، اونها شرایط خودشونو دارن و میدونن کجا باید برن و چقدر بدن برای چه نوع کیسی. و این بیشتر روی حساب این هستش که یک وکیل کیه، دوم این نوع پرونده ها که به دادگاه قبلا رفتن چقدر پرداخت شده یا هیئت منصفه چقدر رأی داده، و نگاه میکنن به چند تا مورد مختلف. اولین چیزی که اینا نگاه بهش میکنن اینه که خب این شخصی که مجروح شده و صدمه بدنی دیده، چه مقدار مخارج پزشکی براش به وجود اومده به خاطر این صدمات بدنی. بهش میگن past, present و future، یعنی قبل از امروز، امروز و بعد از امروز. و اینها میان نگاه میکنن میگن خب از زمان تصادف تا این روزی که میخوام پول بدن چقدر مخارج پزشکی داشته، در آینده چه مخارج پزشکی خواهد داشت. مثل بعضی از صدمات بدنی هست که شخص ناتوان شده یا شخص باید مادام العمر نرسینگ داشته باشه، کمک داشته باشه، یا در آینده باید تحت نظر پزشکان باشه، امارای مختلف، عملهای مختلف و و و و و اینها رو همه رو کانسیدر میکنن. به این المنت میگن special damages، یعنی مخارجی که out of pocket هستش، خارج از جیب شما هستش، مخارجی که پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد. البته اونا برای خودشون میان یه فرمولی دارن، کامپیوتری دارن، این چیزها رو میریزن تو این کامپیوتر و کامپیوتر به اینها اون رقمهایی که فکر میکنن بعد بدن و up and down یه مدار بالا پایین به اینها میده و اونها آفر میدن. قسمت بعدی که اینا میان روش پول میدن قسمتی هستش به اسم loss of earnings، یعنی پولی که شما از دست میدین به خاطر کار کردن. دیگه نمیتونید مثل قبل کار کنید، دیگه نمیتونید اونقدر درآمد داشته باشید، یا مخارجی که از زمان تصادف تا امروز از دست دادین. این قسمت هم میشینن کلکولیت میکنن میبینن شما درآمدتون چقدر بوده. البته اگر شما درآمدت بالا باشه مسلماً متخصص وارد این پرونده ها میشه، بهش میگن اکونومیست، میاد میگه که بله دلاری که امروز یه دلاره ممکنه 10 سال دیگه یه دلار 10 سنت باشه، و میشه اینو کلکولیت میکنن، فرمول دارن و در میارن که شخصی که امروز مثال میزنم 40 سالشه و نمیتونه تا 65 سالگی 70 سالگی کار کنه، اگر درآمد امروزش 100 هزار دلار بوده، مسلما درآمد 50 60 سالگیش باید 500 هزار دلار باشه که بخواد با تورم جلو بره، با مخارج روزانه جلو بره. و و و و اون متخصص میاد و میگه که این شخص به خاطر نتوانستن کار یا کار نکردن این ضررها رو داره و زیانها رو داره و باید پرداخت بشه. اون هم بهش میگن loss of earnings. اما اینها ارقامی هستش که خیلی calculated، خیلی black and white و میشه انجامش داد. چیزی که شرکت بیمه نمیتونه تو کامپیوتر بزنه و نمیتونه با کامپیوتر جلو بره بهش میگن pain and suffering. اونجایی هستش که وکیل واقعا باید بیا جلو و بدرخشه و نشون بده به شرکت بیمه یا هیئت منصفه یا دادگاه که این شخص مجروح شده چه زجر و درد و عذابی از زمان این تصادف کشیده و در آینده هم خواهد کشید و مادام العمر با این درد باید دست پنجه نرم بکنه. اونجا هستش که هیئت منصفه خودشو باید جای این موکل بذاره. اونجا هستش که هیئت منصفه باید واقعا بگه که این زندگی که ما داریم باهاش به دنیا به عنوان شخص سالس اومدیم تو این دنیا و قرار بوده نسبتا سالم از این دنیا بریم، الان این شخص دیگه اون سلامتی خودش رو نخواهد داشت، باید با این زجر و درد و عذاب دیل بکنه. دیگه نمیتونه با بچه‌هاش بره بازی بکنه، دیگه نمیتونه ورزش بکنه، دیگه نمیتونه از زندگیش اینجوی بکنه، دیگه هزار تا کار هست که یک شخص از صبح تا شب که بیدار میشه انجام میده و از زندگی لذت میبره، اما این شخص دیگه نمیتونه بکنه. و اونجا بهش میگن pain and suffering. این رقم معمولی نیست، این رقمی نیست که بگیم که خب الان شما بیای به این شخص فلان قد پول بده که انجام بشه. نه، واقعا حقیقت امر رو بخواین این رقمی هستش که آیا چقدر وکیل شما بتونه ثابت بکنه، تیزی وکیل شما، برایی وکیل شما، صحبت کردن وکیل شما رو میخواد که واقعا بتونه این درد رو، بلا اینکه نشون دادنی نیست، اما بتونه واقعا نشون بده که چجوری زندگی یک شخص کاملا عوض شده. خب شرکت های بیمه مسلما اینا ساکت نیستن جناب معزن، اینا ساکت نمیشینن بگن خب حالا شما بیا ما این برقا رو بده، اوراق رو بده، ما به شما میلیون ها دلار پول میدیم. نه خیر، اینها سیستم های دفاعی خودشونو دارن و سیستم های دفاعی همه اینها برمیگرده بهش میگن سیستم کازیشن. کازیشن برای شرکت های بیمه اینه که میگن آیا واقعا این تصادف باعث و بانی همه این چیزایی که یدیدی میگه شده یا نشده، یا آیا این شخص داره میاد میخواد سر ما رو شیره به مال پول بگیره از مازافه. روی قسمت کازیشن یا باعث و بانی تصادف برای این صدمات بدنی شرکت های بیمه بیشتر روی اون کار میکنن، چون موقع که تقصیر معلوم بشه اونها باید بیان بگن که چرا نمیخوان همچین پولایی رو به این شخص مجروح بدن. این کازیشن از اینجا شروع میشه که میگن آقا ضربه ماشین کم بوده، این بندس کافی ضربه نبوده که بخواد همچین سلامه بدنی رو بار بیاره، یا اینکه میان میگن این شخص پری اگزیستینگ کاندیشن داشته یا تصادفات قبلی داشته یا صدمات بدنی قبلی داشته، سنش بالا بوده، نمیدونم آرتروز بدنی داشته، درد این ور اون ور داشته، همه اینها بهانه ها رو میارن بیرون که بخوان به دادگاه یا هیئت منصفه ثابت بکنن که بله ما این صدمه بدنی رو به وجود آوردیم، اما نه به این شدتی که یدیدی داره میگه، نه به این شدتی که موکل یدیدی داره میگه. پس تقریبا میخوان دیسکاونت بگیرن، میخوان تخفیف بگیرن برای اون چیزهایی که ما به شرکت به هیئت منصفه میگیم، چون در دادگاه اگه شما یه روز تشریف بیارین ما چیزی که در دادگاه داریم، ما این عکس قشنگی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، این داستانی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، واقعا هیئت منصفه میاد طرف ما، بعد وکیل اونا که میاد بالا میگه خب همه اینها رو یدیدی به شما گفت، بذارین ما به شما چی ثابت میکنیم. ثابت خواهیم کرد که این چیزایی که یدیدی میگه موکلش داشته واقعا این نبوده. متخصصین شرکت بیمه میان اونجا صف میکشن و اینها صدها هزار دلار به این متخصصین پول میدن که بیان که شما رو خراب کنن. اینجا باز هم مهمه جناب معزنی که شنوندگان بدونن قدرت وکیل شما از لحاظ کاری، تجربه، اکسپریانس و قدرت مالی وکیل شما هم مهمه که با اینها بخواد چی میگن پا به پا جلو بیاد. یعنی چه؟ یعنی اگر وکیل شما اون متخصصینی که شرکت بیمه میاره وکیل شما هم روی پرونده شما نیاره، شما ضرر میدین. چرا؟ اگر طرف مقابل شرکت بیمه میاد، متخصص میاره به عنوان بایومکانیکال انجینیر، و اون انجینیر یا متخصص شرکت بیمه میاد میگه که خب بله این ضربه به اندازه کافی نبوده که صدمه بدنی بار بیاره، و ما اگر متخصص نیاریم خب اونا بردن دیگه. پس من یدیدی به عنوان وکیل موکل باید چکار کنم؟ قدرت اینو داشته باشم که اگر اونا یه متخصص میارن من دو تا بیارم، و این شامل این هستش که وکیل شما باید قدرت مالی اضافه به از توانایی و دانش و تجربه و این کار رو داشته باشه. قدرت مالی وکیل بسیار مهمه که پا به پای شرکت بیمه جلو بیاد. پس این قسمت های هستش که ما بهش میگیم damages، بهش میگیم خساره. بعد از اینکه تقصیر رو بندازیم گردن طرف، به اون قسمت پولش که بخوایم برسیم، موکل به سلامتی کامل یا نزدیک به سلامتی کامل خودش که برسه، اونجا هستش که وکیل میاد اون نامه دمیجز رو میفرسته، بهش میگن demand letter. اگر کیس بزرگ باشه، من اینو همیشه گفتم، کیس اگر بزرگ باشه، کیس میلیون دلاری به بالا باشه، این شرکت های بیمه باید مو رو از ماست بیرون بکشن، میخوان از شما دپوزیشن بگیرن، میخوان برن بکراند شما رو چک کنن، رکوردهای شما رو قبلیتون رو در بیارن ببینن، علکش میکنن تقریبا، میبینن قبلش چی بوده بعدش چی بوده، چی به چی ربط داره. همه این کارها رو باید بکنن قبل از که بخوام پول بزرگی به شما بدم. بعضی از دوستان میان جناب معزنی میگن آی یدیدی عجله عجله عجله میخوام کیس رو ببندیم. اما کیس های معمولی بله میشه عجله کرد و کیس رو بستشون. حالا کیس های زیر 100,000 دلار کیس های معمولی هستن، اما کیس هایی که بزرگتر هستن، صدمات بالاتر هستن، بیمه بزرگتر هستش، این نوع کیس ها باید رسیده بشه. مثل میوه است، اگر روی درخت زود بچینش کال در میاد، این خوب در نمیاد. باید تمام این موارد قانونی انجام بشن، این پرونده باید رسیده بشه به طور درست. اونجایی که میوهش رسیده شده، همه کارا درست انجام شده، همه چی چیده شده، اون موقع پرونده میتونه بره برای بسته شدن یا ستلمنت. و مواردی زیادی هم پیش میاد در دفتر که ما خب مسلما کیسای زیادی داریم، کیسای بزرگی داریم در دفتر، کیسای ما کیسای کامرشال هستن، کیسای صدمات بدنی شدید هستن، که حتی ممکنه یک پرونده چندین دفعه به میدییشن بره. میدییترهای مختلف میرن این پرونده رو میبینن، ممکن دفعه اول دوم سوم ستل نشه، دفعه چهارم ستل بشه. پس باز هم سیستم های کاری، تکنیک های کاری خودشو داره که پرونده بخواد به نتیجه درستش برسه. فقط ادوایز من به شما عزیزان این هستش، حالا چه وکیلتون من باشم یا هر وکیل دیگری میخواد باشه، عجله روی پروندهتون نکنید، به خصوص اگر پرونده بزرگیه، پرونده خوبیه، پرونده که جا داره، بیمه هستش، صدمات بالا هستش، چون این سلامتی شماست، این آینده شماست، این زندگی شماست که میخواین عجله بکنید، ارزون بفروشین. ارزون کیستون رو به هیچ عنوان نفروشین، مخصوصا این روزها که شرکت های بیمه همه دارن سعی میکنن قوانین رو میخوان عوض کنن، حق شما رو بگیرن. الان این رانندگان رایتشر بنده خدا رو اومدن اون بیمه‌های 1,000,000 دلاریشون رو کردن 60,000 دلار. اصلا تمام بنفیت های بیمه های راننده یا مسافرین داخل اوبر و لیفت از بین رفته. به نظر من الان ما داریم انتخابات هم داره میاد جناب معزنی در کالیفرنیا، شنیده باشین یا نه.
18: بله.
17: خیلی مهمه که ما کی رو انتخاب میکنیم در انتخابات جدید کالیفرنیا به عنوان گاورنر، و که بتونن دوباره شاید برگردن و این قوانین رو دوباره به نفع مردم جلو ببرن. این آقای نیوسام که خراب کرد، اما خب کسانی هستن که میتونن شاید این کارو بکنن. کسی که من بهش اعتقاد دارم و برای کالیفرنیا ساپورتش کردم آقای اگزبیر باسرا هستش. ایشون مرد خوبی هستش و طرف مردم رو میگیره، طرف این شرکت های بزرگ رو نمیگیره. به هر حال آقای باسرا رو نگاش بکنن دوستانی که میخوان ووت بدن فردا، که ببینن که شاید کندیدای خوبی باشه برای شما. به هر حال این قسمت دمیجز هستش، قسمت خسارات هستش که ما میریم و از شرکت بیمه میگیریم. حالا رو چه حسابی این پول رو میگیریم؟ همین رو حسابی که بهش میگم medical care, loss of earnings, pain and suffering هستش که شرکت بیمه میاد به شما عزیزان این پول ها رو میده به شرط اینکه وکیل شما بتونه ثابت کنه و بزرگترین قسمت پرونده شما اون مخارج پزشکی شما نیست یا از دست دادن درآمدتون نیست، بزرگترین قسمت پرونده شما ثابت کردن زجر و درد و عذاب یا ما بهش میگیم pain and suffering هست. چون خداوند قرار نبوده یک نفر بیاره اینجا که بخواد مادام العمر با زجر و درد و عذاب زندگی بکنه، نه، خداوند بیشتر ما سلامتی داده، با سلامتی باید بیایم و انشالله با سلامتی هم از این دنیا باید بریم، اما قرار نبوده درد بکشیم، زجر بکشیم، عذاب بکشیم، از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوابیم، حتی بعضی موقع هم شب هم که میخوابیم تا صبح داریم زجر میکشیم. این قسمت کاری ما هستش. حالا اگه دوستان سوالی هم دارن میتونن با من در دفتر همیشه تماس بگیرن که در خدمتشون باشیم.
16: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی و ارجمند. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید با بیش از 30 سال سابقه در زمینه صدمات بدنی و تصادفات و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه تصادف‌های پیچیده و تصادف‌های شدید، که همطور که اشاره کردن احتیاج به نوعی دیگر از پردازش داره و نوعی دیگر از دفاع کردن برای گرفتن حق 100% و مسلمه شما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با دفاترشون تماس بگیرید با شما تلفن 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
17: متشکرم از شما و به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدارت.
18: شما صبحا چی میخورین؟
19: یکم نون و ماست.
18: زهرا چی؟
19: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
18: اون وقت شب جای مزه با شام
19: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
18: این که همش شد ماست.
19: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
20: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
21: نوش جون.
22: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
23: چرا؟
22: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
24: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
25: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
26: رادنی مصریانی.
27: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
26: mesrianilaw.com.
28: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
29: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
30: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: فرانس صادقی مدیر عامل انجمنال ساسا و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایی که شما بخیر. امروز دوشنبه 15 جون سال 2026 میلادی برابر با 25 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی سرانجام بعد از هفته ها مذاکرات پر فراز و نشیب روز یکشنبه از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. دو کشور از زمان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه که منجر به کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شمار دیگری از فرماندهان بلندپایه ایران شد، در شرایط جنگی با آتش‌بس شکننده به سر می بردند. بعد از هفته ها مذاکره و درگیری نظامی، مقامات آمریکایی و ایرانی اعلام کردند که بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور، توقف معاصره دریایی آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیدند. توافقی اولیه که باعث کاهش قیمت نفت شد، اما سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران را به مذاکرات بعدی موکول می‌کند. در بعد از ظهر روز یکشنبه، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود روسوشاد نوشت: توافق با جمهوری اسلامی اکنون نهایی شده است. به همه تبریک می‌گویم. به افسود بدیم وسیله بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض تنگه هرمز را مجاز اعلام می‌کنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را صادر می نمایم. کشتی های جهان موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان پیدا کند. کمی پس از انتشار این پیام، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز تایید کرد که متن یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا نهایی شده و امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد. وی گفت که برخی اصلاحات مد نظر در تفاهم با اتفاقاتی که در لبنان افتاد و با بیانیه‌های نیروهای مسلح تسهیل شد. غریب‌آبادی افزود که بعد از امضای متن توافق در روز جمعه در یک مراسم رسمی، رؤسای هیئت مذاکره کننده درباره ترتیبات مرحله بعدی گفتگوها رایزنی خواهند کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز در بیانیه مدعی شد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست برای دشمن وجود ندارد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز درباره پایان جنگ گفت که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. این بیانیه افزود امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. اما رئیس جمهور آمریکا عصر یکشنبه اعلام کرد که توافق برای توقف درگیری‌ها در خاورمیانه، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره بنادر ایران از سوی ایالات متحده حاصل شده است. ترامپ سپس در پیامی تازه در تروث سوشال با اشاره به نهایی شدن متن یادداشت تفاهم با ایران نوشت: این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد. رؤسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من ناکام ماندند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند که میتواند به آنها در دستیابی به صلح واقعی کمک کند. او افزود با بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، با هدف پاکسازی مینها، نفت بار دیگر از هر دو سوی منطقه و به سوی جهان جریان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا عصر یکشنبه هم به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود این توافق شامل تعهد ایران به دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز خواهد بود. او همچنین اظهار داشت که برای خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران عجله‌ای ندارد و این موضوع می‌تواند در مرحله بعد پیگیری شود. ترامپ گفت: بعداً وقتی آماده باشیم وارد عمل می‌شویم. آن گرد و غبار هسته‌ای را جمع خواهیم کرد. به نظر من در یک دو ماه آینده عجله‌ای هم وجود ندارد.
او این موضوع را بی ضرر توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که برخلاف برخی منتقدانش چندان نگران تغییر حکومت در ایران نیست. او گفت در مورد تغییر حکومت هیچ وقت برایم اهمیتی نداشت. این سومین گروهی است که با آن سر و کار داشتیم و این گروه تا امروز منطقی ترین گروه بوده است. ترامپ همچنین گفت بازرسی های سختگیرانه ای بر ایران اعمال خواهد شد، هرچند جزئیات آن را توضیح نداد. او افزود که در چارچوب این توافق پولی به ایران پرداخت نخواهد شد، اما ممکن است تحریم ها لغو شوند. رئیس جمهور آمریکا افزود خواهیم دید چگونه رفتار می کنند. و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه به شبکه خبری فاکس گفت که توافق با ایران این پتانسیل را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور اساسی متحول کند. به گفت این منطقه از جهان در تمام عمرم و حتی بیشتر از آن یک منطقه تنیسا بوده است. ونس افزود که دونالد ترامپ موفق شده تهدید ایران را از بین ببرد. و افزود که اکنون ساختن دوران جدیدی از رفاه و موفقیت در خاورمیانه امکان پذیر خواهد بود. او گفت جایی که روک بگویم می توانیم از آن منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا ایجاد کنیم. شنوندگان ارجمند تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: سلام، هزاران سلام و هزاران درود بر شما که همچنان با ما همراه هستید و بله شما که تازه به همراهان ما پیوسته اید و از کجا شنیدید؟ از دوستاتون تو همین ویکند گذشته اپ رادیو رو دانلود کردین. باری کلا به شما، آفرین به اونایی که به شما گفتن چجوری اپ رادیو رو دانلود بکنین و این یکی از قشنگترین و زیباترین کارهایی است که یک نفر میتونه برای رشد و ترقی یک مؤسسه مثل رادیو همراه انجام بده. از اینکه از رادیو صحبت کنه، تعریف بکنه، تمجید بکنه، به به بگه، چه چه بگه و تا میتونه منظورم اینه که البته انتقاد کنه و از این طرف هم راه دریافت رادیو همراه رو به عزیزانش یاد بده. آفرین بر شما. و این یعنی این که ما باید بیشتر تلاش بکنیم برای اینکه ممنون شما باشیم. کارگردان فنی برنامه ما آقای ماکان هستند، دکتر جی بن، که امروز همکاریشون رو با ما شروع کردن. کار بسیار خوبمون که حالا امیدواریم که از این برنامه لذت ببرن.
1: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز.
0: اینجا رو خونه خودتون بدونید.
1: بله.
0: خانم جیلا، ببخشید، جاله، اینجوری که اینجا نوشتن. بله. خانم جاله بنشیان.
1: بله.
0: خب تا حالا چجور بوده برنامه؟ پسندیدین رویه برنامه، روال برنامه رو؟
1: نه خیلی چندان.
0: همکاری با من براتون چه جوری بود؟
1: گروهی از 14 تا سالمند.
0: خیلی انسان بی ادبی هستین شما.
1: خب دیگه همینطوریه دیگه، یعنی بهتره ما نداریم. بذارین من تو انبار نگاه کنم. نه، ادب نداریم.
0: میبینی دوستان؟
1: جی. عرض کنم
0: من آینده خوبی داریم، برنامه برشون نمی.
1: نه بابا.
0: بله.
1: خب. بله. آقا 14 تا سالمند سوئیسی رو برداشتن بردن، اینا رفتن روی یه علاکلنگ قول پیکر توی سوئیس. همشون رفتن روی این علاکلنگ. خب فکر میکنین چه اتفاقی میتونه بیفته؟
0: 14 تا بودن؟
1: 14 تا.
0: خب اگه 7 تا اینور 7 تا اونور باشن؟
1: نه، همشون
0: نه دیگه،
1: میرن بالا. بعد اجازه بدین یه ذره بر
0: جمع. معلومه دیگه 7 تاشون اینور
1: بعدش بمیرن. خیلی خوشحال. و
0: بله، من الان دادم دوستان میبینم 7 نفر این رو، 7 او مای گاد. بله.
1: آخه مگه مجبوری نیزه؟ من آخه متوجه
0: علتش این بود که اولا علاکلنگ نیست، یه درخت دوستان که شاخ و برگش رو زدن، یه کنده یه درخت همون وسطش کشتن شده علاکلنگ. بعد شما فکر کنیم من روز روزونش 14 تا پا رو زمین نمیتونم راه برم. بعد این افراد سال خورده رو ایستاده روی این، فکر کنید تنه درخت گرد که همینجوریش هم نمیشه روش آدم را بره. بعد یه مرتبه میگن خب حالا علاکلنگ رو را بندازیم. علاکلنگ اومد پایین، اونایی که اون بالا بودن شره کردن مثل
1: این نشون میده که
0: رودی خروشان ریختن پایین.
1: این نشون میده که یک عده‌ای هستن که هنوز سن و سال خودشونو باور ندارن.
0: آقا چه ربطی به سن و سال داره؟ عقل اونی که همچکاری با اینا کرده رو بعد ببینی آخه چه
1: خودشون مگه عقل ندارن بگن ما نمیخوایم بریم رو علاکلنگ؟
0: اینم هست.
1: خلاصه حالا رسانه سان انگلیس خبر داده، خانم دایان تومازونی رو میشناسین شما؟
0: آه تومازونی.
1: نه بزنید اسمشو بزنین. دایان تومازونی.
0: آقا دایان،
1: من اگه نگم هم شما 2 دقیقه دیگه بعد از این خبر حتما دنبالش میگردید.
0: دایان تومازونی.
1: بله.
0: چجوری اسپل میشه؟
1: نمیدونم. مدل و تولید کننده محتوای بزرگسال برزیلیه.
0: چجوری اسپل میشه؟
1: نشنید من چی گفتم. دایانه تومازونی.
0: دایانه چجوری نوشته میشه؟ دایانا نیست؟
1: من نمیدونم اینجا به فارسی نوشته.
0: ای تون، خب اسمش درست بگین.
1: آه ببین، خلاصه ایشون مدل و تولید کننده محتوای بزرگسال برزیلیه و اعلام کرده که برای جام جهانی 2026 یه برنامه ویژه داره برای هواداران تیم ملی برزیل. برنامه‌اش اینه: به ازای هر گل محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکنه.
0: قدحت پر گل باد.
1: دایان تومازونی. خلاصه که شما فکر کنین
0: آقا من اصلا، من الان دارم تو همه وبسایت

0: سایتای معابد و چرچا و مساجد نگاه میکنن همچی کسی توش نیست.
1: یعنی
0: اسم رو شما فهم میکنم؟
1: نه من کاری نمیکنم، من همون چیزی که اینجا نوشته رو دارم میخوام. دایان، دایان تومازونی. میخواین دایان بزنی؟
0: دایان تو...
1: D-A-Y-A-N.
0: نه همون تومازونی بزنی، من میزنم توما. دوستان ببخشید، شما رو رانندگیتون رو بکنید، من براتون پیداش میکنم. تومازونی گفتید که ایشون چیان؟ راهبن؟
1: بله
0: بله،
1: راهبه که محتوای بزرگسالی تولید میکنه.
0: یعنی پورن؟
1: بعد خلاصه ایشون دایانا... 4 سال پیش هم وعده داده بوده که بزای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر محتوای اختصاصی رایگانی رو برای دنبال کنندگان خودش منتشر میکنه.
0: من چهره شو دیدم.
1: ببینم؟
0: نه
1: ببینم.
0: نه دوستم به رانندگیتون داده بده.
1: بزن
0: من نظر کارشناسیمو اعلام کردم.
1: بی‌رحمی در حد
0: این اون نیست.
1: خب پس اشتباه دیدین دیگه. پس دوستان همچنان به سرشتون ادامه بدین.
0: آقا عکسی که دیگر گذاشتن اسمی که دیگر میگن، این یعنی واقعا خیانت در رسالت خبرنگاری.
1: گفته که این باعث شده این حرفی که زده اون موقع 4 سال پیش، یه عالمه انسان رفتن به صفحش پیوستن و با رسانه های اسرائیل، ببخشید با رسانه های انگلیس صحبت کرده و گفته که من علاقم انقدر به فوتبال زیاده باعث شده که این ایده رو اجرا کنم. بعد احساس
0: که به خاطر فوتبال بوده. خب پس پسش حرف در نیارین دوستان. مثل طرف بود گفت آقای دکتر بگین بنویسین من مریضم، بقیه فکر کنن که من
1: اسمش رو تقاضا کردن دوستان که دوباره مجدداً من اعلام کنم. اسمش دایان تومازونی.
0: دایانه اینجوری نوشته میشه، شما اشتباه گفتید. D-A-I-A-N-E.
1: دایانا پس دایانا.
0: نه دایانام نیست.
1: حالا هرچی کارش مهمه.
0: من آقا منو بردین تو چه سایت هایی؟ خب این الان دیگه فردا بر من همجور چیز میاد.
1: نه.
0: که
1: مواظب باشید که کامپیوترتون ویروسی نشه.
0: نه اینو بگردین دنبالش. این اون پس اون اصل کاریر من تازه الان پیدا کردم.
1: ببینم
0: چی ببینیم با چادره؟
1: خب نه فرق نمی کنیم
0: دیگه، رفت صفش.
1: ولی مواظب کامپیوترتون باشین چون میدونید که اینا باعث میشه ویروسی بشه.
0: خب چرا این خبر اعلام میکنین
1: که ویروسی بشه تا یاد بگیرین؟
0: آقا الان یک مرد
1: تا درس عبرتی بشه براتون.
0: آقا یک مرد بیگناه بدبخت بیچاره که الان به حرف شما رفته دایانا تومازونی رو زده، الان اگه همسرش بیاد بالا سرش بگه این کثافت کاری ها چیه، چه جوری باید ثابت بکنه که من الان بگم منتظر اتوبوسم باور میکنی؟ چه جوری الان باور کنی که آقا دو تا آدم گنده نشستن تو رادیو، یک خانوم دکتر روانشناس به ما گفت برین اینو پیدا کنین، الان چه جوری باید ثابت کنه؟
1: نمیدونم واقعا.
0: خب چرا این کارو میکنی؟
1: مزلات زندگیه
0: دوستان، پاکش کنین اصلا، از هیستوریتون بیارید بیرون.
1: الان واقعا شما پیداش کردین؟
0: معلومه.
1: ببینم.
0: نه دیگه،
1: چون من که
0: من دیگه اینو پیدا کردم، مگه دیگه رهاش میکنم؟
1: چون من تو کامپیوتر خودم نمیذارم چون ممکنه ویروسی بشه. ببینم برای شما چه جوریه. ببینم.
0: نه درست نیست. برید تو حیات خودتون بازی کن. به ما تو حیات ما.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
15: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
0: خب بازگشتیم خانم
1: جاله.
0: و خدمتون رو عرض بکنم که بالاخره نه چک زدیم و نه چونه، 15 جون اومد تو خونه و ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت غرب آمریکا، به وقت لس آنجلس قرار هست که ایران و نیوزیلند در برابر هم سفارایی بکنن در ادامه مسابقات جام جهانی 2026 که در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار میشه. برای اولین بار 48 تیم شرکت کردن و اسامی شما در لیست بازی تیم های بازی کننده میبینید که اصلا تالا وجود نداشت، نه که وجود نداشته، ما خبر نداشتیم. از جمله این تیم کروشا،
1: کروهاسی؟
0: نه خیر، کروشا. این یک کروسا با آلمان بازی کرد و 7-1 باخت. خب و اولا به نظر من البته آلمان در یکی از آسون‌ترین گروه ها افتاده، یعنی اولا تیم خیلی خوبی رو فرستاده. بازی که من دیدم البته از نظر من اینه که آلمان، من برای اولین بار میبینم که از اون تیم سفت چقر پابند بودن به یک سری سیستم اومده به یه حالت سیستم شما میکسی از قدرت تیم‌های اروپایی و دریبلینگ و مانورهای آمریکای جنوبی رو درش میبینی. یعنی سیستمی که توش توی آلمان میبینی، پاسکاریایی که انجام میشه دیگه حالت پیستونی نداری که هی به صورت بالا و پایین هی رفت و برگشتی باشه و همه برن همه برگردن. و کسایی هم که اوورده وارد تیم کرده، جوانگرایی کرده، اون تراوت رو میبینیم. یکی دیگه از چیزهای جالبی که من در مورد آلمان دیدم تو این بازی اینه که وقتی گل میزدن میخندیدن.
1: چرا نباید بخندن؟
0: والا من هر اگه بازی قبلی رو ببینید، مثلا لوتار ماتیوس یکی از معروفترینشون، وقتی که گل میزد میومد جلو میخواست بزن تو گوشه، یعنی نه که شادی نکنن، بیشتر حالت فریاد و داد داشته، حالت خنده و شادی، و یه مقدار فکر کنم روحیه‌شون هم تاثیر گذاشته. به هر حال 7-1 این تیم رو برد. حالا این تیم کروسا مال کجاست؟ مال یک جزیره است با جمعیت 156,000 نفر. خب و به زبان‌های پاپیامنتو و دوچ، یعنی هلندی و انگلیسی صحبت می‌کنن و جزء قاره ساوت آمریکا حساب میشه، آمریکای جنوبی. و اگر می‌خواید راجبش بیشتر بدونید که جاش کجاست، مثلا شما فکر کنید که در سمت دقیقا بهتون بگم، از کاستاریکا و پاناما دارید شما میرسید به کجا؟ برسید به ونزوئلا، در شمال ونزوئلا است، در آبها.
1: بله.
0: البته شما که در مورد فوتبال نظرتون رو گفتین، یه توپ کوچیک داره اصلا ریز شما نمیبینید. اما بازیایی که تو الان انجام شده، مکزیک 2 ساوت آفریقا 0، ساوت کوریا 2 چک 1، یکی از طوفانی ترین بازی ها و جالب ترینشون این بود. و بازی ژاپن رو شما دیدید در مقابل هلند، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود که 2-2 شد. در آخرین لحظات ژاپن گل مساوی رو زد و تیم هلند رو دیدید، یعنی دقیقا انگار باباها با بچه هاشون اومدن دارن بازی میکنن، یعنی قد اون یکی 2 متر، قد اون یکی مثلا 1.60 متر. خیلی از نظر قدی، و من جای تیم ژاپن بودم اصلا ضربه های بلند و نمیدونم سانتر نمی کردم، چون 190ش رو این هلندی ها می گرفتن. به هر حال یکی دیگر از شگفتی ها همین تیم ژاپن بود. اکوادور و ساحل آج به نفع ساحل آج 1-0 تمام شد. استرالیا توانست 2-0 ترکیه رو ببره، ترکیه خیلی خوب بازی کرد. بعد بهتون بگم از موقعیتاش شاید بعضیاش استفاده نکرد. دروازه‌بان استرالیا واقعا خوش درخشید و میدونید که تیم ترکیه بازیکنانش در حتی رئال مادرید بازی میکنن، در اینتر میلان بازی میکنن، همین که باخت فنر چمن اغلو
1: میگم فنر باخت فنر
0: نه چمن اغلو چمن اغلو
1: با فنر از کجا اومد؟
0: برزیل و مراکش یکی از بهترین بازی‌ها رو بازی کردن. در دقیقه 10-15 دقیقه اول مراکش واقعا قوی ظاهر شد، البته اون هم بازیکنانی بسیار بسیار مطرحی داره. و یه چیزی بهتون بگم، چرا برزیل، معمولا میگن چرا اینجوری بازی کرد، برزیل فشار روانی روش خیلی زیاده.
1: شما از کجا میدونی؟
0: برای اینکه انتظار جامعه فوتبال و مردم ازشون خیلی بالاست. یعنی شما هر کدومشون رو نگاه میکنین، مثلا جونیور در تیم رئال مادرید، شما اصلا این بازیکن وقتی که پا به توپ میشه اصلا شما دیگه یه جور نمیتونین کنترلش بکنین. اینا برای همین 15 دقیقه اول واقعا به هم ریختن و اشرف حکیمی
1: من بار دیدمش خیلی آرام بود، مشکل نداشت.
0: برزیل شما بیشتر کارناوالشون و اون سامباشون و اون تو کلاب دیدین احتمالاً. داشتیم اونجا آمریکا پاراگوئه رو 4-1 شکست داد چند روز پیش و یکی از بازی‌هایی که به نظر من خیلی درتی بازی کردن تیم اسکاتلند بود در مقابل هایتی. حالا بهتون بگم چرا. یعنی بازی تمیز بازی نکردن، درسته یک هیچ بردن، ولی نزدیک شاید 5-6 تا خطا که 3-4 تاشم 2-3 تاشم کارت زرد همراه داشت، به محض اینی که تیم هایتی صاحب توپ میشد در جایی که میتونست به گل یا خطر روی دروازهشون باشه، با یک خطای عمد بازیکن هایتی رو میکوبیدن به زمین. یعنی شما دقیقاً میدید که این تیم فیر پلی بازی نمیکنه، کثیف بازی میکنه. این متاسفانه در این تیم بود. قطر 1-1 در مقابل سوئیس. اون کسی که گل قطر رو زد میدونی بهش چی میدن؟
1: چی میدن؟
0: روس رویس.
1: اه
0: بعد حتی مثل که $1,000,000 هم بهش میدن.
1: پول دارن دیگه، برای ملتشون میریزن میپاشن، حقوقای خیلی بالا دارن. نه من شدم تو کشورهای عربی خیلی،
0: برای اینکه کوچیکه، جمعیتش کمه، بعد نفت و گاز و گاز ما رو هم
1: ولی همینا رو بدین دست جمهوری اسلامی ببین یه ذرهش میچکه برای مردم عادی.
0: بله
1: میچکه
0: یه ذرهش. چرا رودخانه برای مردم عادی لبنان، برای مردم عادی فلسطین، برای مردم عادی سوریه، همش. و اما امروز ساعت 9 صبح، یعنی نیم ساعت دیگه، اسپانیا در برابر کابو ورده بازی خواهد کرد. اینا همه ساعت غرب آمریکاست. بلژیک در مقابل مصر. واو چه بازی بشه.
1: چرا؟
0: برای اینکه مصر تیم بسیار قوی است. محمد صلاح بازی میکنه هنوز یا بازنشسته شد؟ فکر میکنم هنوز محمد صلاح یکی از بهترین بازیکنان، وفادارترین بازیکنان لیورپول، یکی از بهترین گلزنان این تیم هست و یکی دو بار هم مثلا کاندید شد برای بهترین بازیکن دنیا. محمد صلاح در مصر هست و تیم بلژیک هم که
1: شما چند ساله دارید فوتبال بازی میکنید، فوتبال تحصیل میکنید؟
0: فوتبال عشق منه، جون منه، مال منه، حق منه.
1: واقعا میپرسم، آخه هم مال بازیکنان ایتالیا رو میشناسین، هم برزیل رو میشناسین، هم نمیدونم
0: این چه ناخون کوچیکه، هم قطر رو، هم بچه های دیگه هم که نمیشه. خب که اگه شما بازی کنید دور فوتبال رو
1: چه خبره؟ مگه چه جوریه؟
0: شما تیم بلژیک یه دروازه‌بان داره که عمرن اگه بتونی کسی از اینجا، یعنی مشاله زار مشاله، خیلی قد بلند و هیکلی و فلان بیسار، ولی حال بگذاریم. ساعت 3 بعد از ظهر تیم عربستان با اوروگوئه بازی میکنه. اوروگوئه یادتون باشه 2-3 بار قهرمان جام جهانی شده، ولی باید ببینیم که عربستان سعودی هم چیکار میکنه. و ساعت 6 بعد از ظهر
1: به وقت
0: غرب آمریکا نیوزیلند. نیوزیلند تیم زیاد قوی نیست، یعنی تو بازی های تدارکاتی فکر میکنم 1-0 به انگلستان باخت و یه شکست 4-0 هم داشت فکر کنم به هایتی یا هم چیزی. یعنی حتی هایتی تیم بدی نیست. اما موضوع بر سر تیم ایرانه. امروز قرار خیلی اتفاقات بیفته. ایده ای میخوان جمع بشن در مقابل سوفای استادیوم، هتلشون هم که همون نزدیکای اون منطقه هست، خیلی جلوش جمع شدن و اینها. من خودم شخصا اصلا موافق توهین به فرد نیستم. یعنی شما به اون بازیکنه، یعنی مهدی ترابی دیگه حزب اللهی تر من سراغ ندارم، به من بگید برو به این آدم فوش بده، بگو وحشی، خائن، فلان بیسار، علتشو بذاریم بهتون میگم. ممکنه یه چیزایی ما فکر کنیم مثبت درش هست، ولی منفیش بیشتره. ته ته ته تهش میشه چی؟ میشه نفاق و دو دستگی و چند دستگی بین ما ایرانی ها. اون چیزی که آخوند میخواد، این نظر منه، از اینکه ما شخصی بخوایم به کسی حمله بکنیم. ما در ایران کار نکردیم، ما در ایران هنرپیشه نبودیم، بازیکن نبودیم، همه در همه جای دنیا همین آقای رونالدو اگه جاه طلبی نداشت به اینجا نمی رسید. جاه طلبی لازمشه. در جمهوری اسلامی شما اگر جاه طلب باشید بخواید برید بالا، نمیتونید سالم برید بالا. این به بدی من و اون نیست، سیستم اینجوریه. ولی چیزی که من آره میخواید به جمهوری اسلامی فوش بدین، میخواید فوش هم که چه هست کنم، فوش منظورم شعاره.
1: کسی به صورت شخصی با این بازیکنان که برخورد نمیکنه، بحث بر سر این هستش که در آب و هوای به اصطلاح سیاسی که الان اتفاق افتاده و جوی که الان حاکم هست، یه عده این تیم رو نماینده جمهوری اسلامی میبینن، ولی نه به عنوان که شخصا با تک تک این بازیکنان بخوان مشکلی داشته باشه.
0: من هم دقیقاً این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونم، کاری به اعضاش ندارم. منظورم اینه که اینها استفاده ابزاری میکنن
1: دقیقاً.
0: از این
1: تبلیغاتی
0: و برای همین هم هست که میگم وقتی یه دیو نشون میدن توی اتوبوسشون دارن به مثلا به آقای قائدی یا به بچهای میگن بی شرف، خب این غلطه، این غلطه. اینها استفاده ابزاری، یعنی همین فیلم اینا رو قشنگ میگیرن میگن توی ایران نشون میدن و میگن بفرما این هم هموطنانتون. درسته که ببینید همه ما اعصابمون خورده، همه ما یک بغضی در گلومونه، تعارف هم نداریم، نه تنها خسته ایم بلکه احساس میکنیم که این بازی هایی که این رو دستایی که خوردی منشرتی که هست، و از همه مهمتر اون 42,000 نفر یا 40,000 نفر یا 50,000 نفری که چند ماهی نیست کشته شدن. من عقیدم این بود که بلیت رو بخریم و نریم. چرا اینو عرض میکنم؟ ورزشگاه سوفای 80,000 گنجایشش، 80,000 صندلی. خب فرض کنیم ایران و آمریکا میخوان توی این مسابقه بازی کنن، در بهترین حالت نصف این صندلی ها رو ایرانی ها بتونن بگیرن، چون آمریکایی ها میخوان بیان بازی
1: تیمشون رو ببینن.
0: 40,000 چرا من گفتم بلیت رو بخریم ولی نریم؟ برای اینکه وقتی اون 40,000 صندلی خالی نماینده این است که اگر این قتل عام رو دولت شما انجام نداده بود، این جای اون 40,000 نفر.
1: این 40,000 چقدر بود هر کدوم از این بلیت ها؟ چقدر میشد؟
0: نمیدونم، اصلا به ایناش کار ندارم. نشده. یعنی من به احترام اون افراد اینگونه، یعنی پشت کردن، نه فوش دادن، نه حتی کی، نه ضعیف چزونی، نه اینکه یقه یه نفر بگیریم بگیم مامانت این کار از بابات این کار از فلان بیسار، اینا کار آدمای زبون و ضعیفه، زبون نه ضعیف. 40,000 نفر بلیت رو بگیرن ولی نرن. وقتی شما 40,000 صندلی رو خالی ببینی و بگن شما میتونستید این صندلی ها رو پر کنید اگر اون 40,000 نفر رو به خاک و خون نکشیده.
1: ولی این عقیده شما زمانی میتونست واقعا نمود درستی پیدا بکنه که واقعا 40,000 نفر به صورت متحد نمی رفتن. اگه بله. مثلا فرض کنیم 20,000 تا می رفتن، بازم فرقی نمی کرد، یعنی معلوم نمی شد.
0: ببینید
1: باید کل این صندلی ها باید خالی می بود.
0: حالا 20,000 تاش هم به نظر من اگر خالی بود، برای اینکه
1: بازم معلوم می شد، اونقدی معلوم نبود، چون به هر حال 20,000 نفر اونجا بودن.
0: به هر حال ببینید، اگر بذار اینجوری بهتون میگم، اگر 40 این نقیده منه، اگه 40,000 نفر برن اون تو بشینن تیم ایران رو یا تیم جمهوری اسلام تشویق بکنن، خب باز بهتر از اونی که 10 نفر آدم برن با الفاظ رکیک و فوش به افراد و بچه‌هایی که دارن میان بازی میکنن، خب میگم مهدی ترابی خودش چیزه، بیرانوند دستت فلانی هم بوسیده، از نظر شخصیتی من با ایشون مشکل دارم، برای اینکه تو درسته که باید دست بوسی کنی ولی نه تا این حد. اما شما باید ببینیم مصلحت چیه. مصلحت نیست که به صورت شخصی ما الان یک نمونش قیصر اصلا کجا بود تو خواننده ها؟ شما چی کارش کردی؟ هولش دادی اونور. حالا من به عنوان مثال میزنم، این کار نمی کنه.
1: بخش اون دیگه انتخاب شخصی خودش بود.
0: نه شما اول فوشش دادی. آقا اومده یه نظری داده قیصر.
1: آها فوشش داده.
0: بله اومده یه نظری گفته.
1: فوش انقدر حساسش کرده که بره یه دفعه اصلا سیستمش به هم معلومه. عوض کنه سیستم باورشو.
0: نه منظور من به عنوان مثال میگم، این فوش دادن و این حمله شخصی کردن و این که my way or highway، برای ما که هنوز ماینوریتی هستیم غلطه. ما احتیاج به سرباز داریم، ما همراه داریم، ما نفرت رو نمیخوایم بیشترش بکنیم، ما باید درست عمل بکنیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا هرچ مرگش حالا هست، ولی خجالت بکش، ترابی، شیمانیو، کثافت، فلان بیسار، اینا به نظر من غلط.
1: نمیدونم، من نظری ندارم واقعا.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
2: آنال تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: خب آماده ای؟
2: بله.
1: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
2: Retirement planning.
1: سرمایه گذاری.
2: Investment.
1: مالیات بر
2: ارث. Estate tax.
1: پس انداز تحصیلی.
2: College saving.
1: برنامه ریزی مالیاتی.
2: Tax planning.
1: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
2: Transfer of wealth to next generation.
1: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
3: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-9609
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا، اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری یا مال کیه؟
15: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
10: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، درود فراوان و فراوانتر بر شما و عزیزانی که با ما همراه هستید. تا لحظاتی دیگر با جناب آقای نیک یکانی صحبتی خواهیم داشت، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، کارشناس امور مالی که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا از سالها تجربه و دانش آقای یکانی و همکارانشون استفاده بکنید برای داشتن آینده مالی موفق و اینکه اون زمانی که زندگی برای خیلی از ماها از نظر مالی سخت میشه و اجازه لذت بردن از زندگی رو در کنار عزیزان از آدم میگیره، شما میتونید به راحتی زندگی بکنید و در کنار هم لذت ببرید. آقای یکانی عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
14: صبح شما بخیر جناب معزنی، خوشحالم یه روز دیگه خدمت شما هستم و چه سوژه خیلی خوبی رو باز کردین که وقتی مسائل مالی حل بشه آدم یه مقدار آرامش فکری بهتری داره. من فکر می‌کنم جناب معزنی کمک بکنیم ما این شنوندگان عزیز رو بریم سراغ بانک‌ها، چون بانک‌ها کلاه شرعی میذارن روی سر افراد، کلاه اقتصادی میذارن و ببینیم اونا چجوری پول در میارن، به خاطر اینکه سیستمی داریم که به راحتی سودهای بانک رو میتونه سرازیر کنه به جیب شنوندگان شما. اگه حاضرین بزنیم بریم.
10: ما حاضریم و ناظر. بزنیم بریم.
14: چون جمع مزیدی با در نظر گرفتن وضع فعلی اقتصادی سیاسی بهره ها بالاست، وضع ریال استیت همچین زیاد خوب نیست و بازار بورس و اثرات AI هوش مصنوعی روی تولیدات و سرویس های جهان داره دیده میشه. به همین دلیل میخوام توصیه کنم شنوندگان عزیز 180 درجه سیستم مالی خودتون رو بچرخونید و سیستم های جدید ایجاد درآمد، رشد ولی بدون ریسک استفاده کنید. چون من معمولا در برنامه رادیوییم به یک موضوع مرتب اشاره نمی کنم، موضوعات مختلفی رو خدمت شنوندگان عرض میکنم، ولی چون تورم هنوز کنترل نشده و ریال استیت مخصوصا کامرشال ریال استیت اندکی افت داشته، اکثر ایرانی عزیزی که درآمدشون به ریال استیت مربوط بوده تحت تاثیر قرار گرفته و احساس میکنم بیشتر الان به ایجاد درآمد و تاپیکای اونطوری بیشتر تمرکز کنیم تا سیستم های دیگه، چون سیستم ایجاد درآمد در سطح فعلی اقتصادیشون به خصوص برای افرادی که احتیاج دارن یه مقدار عوض بکنن دوران آموزشی لازم دارن. جمع معذری فکر کنی یه پزشک میره بیمارستان تو امرجنسی روم، سه تا مریض داره، مریض اول تب داره، مریض دوم دست شکسته، مریض سوم خون ریزی داره. مریض سوم اول باید بره اتاق عمل که خون ریزی داره. الان ایجاد درآمد از پولای راکت و ایجاد درآمد به سبک قدیم شاید نتونه جوابگوی تورم فعلی باشه. اون مریضی که خون ریزی داره الان ایجاد درآمد در خانواده‌هاست که شما بهش اشاره کردید. اگه بخوایم در این مسابقه اقتصادی شنوندگان عزیز برنده بشیم باید بریم سراغ بانک‌ها. بانک‌ها همه میدونیم که سازمان‌های بسیار باهوشی هستن، زرنگن و میدونن با پول چی کار بکنن. وقتی بانک به شما میاد روی 500 هزار دلار فرضاً 3% یا 4% بهتون پول میده که شما هم 8 ماه یا یه سال پولتون رو می‌بندی، از 100 سال پیش پدر بزرگ من، پدر بزرگ آقای معزنی و بقیه دوستان، من یادمه که در ایران هم سپرده ثابت باز میکنن، بانک صادرات هم خیلی یادمه که بهرهای خوبی میداد که شاید آقای معزنی سنشون ایجاد نکنه که اصلا بانک صادرات رو میشناسین آقای معزنی شما؟
10: بله، بانک صادرات یک کاریکاتوری بود که حالا جزئیاتش رو نمیگم ولی طرف همه چی دور و بر خودش رو بسته بود، گفتن چرا بسته، گفت میترسم بانک صادرات بیاد اینجا هم شعبه بزنه.
14: حالا یادم بهرهای خوبی زدن.
10: بله.
14: پس ما این سیستم رو از صدها سال پیش داریم انجام میدیم، الان توی امریکا هم داریم همین کار رو انجام میدیم. ببینید وقتی که شما پولتون رو تو بانک میذارین، بعضیا میگن که من میخوام پولم اونجا بذارم دم دست باشه، شاید بخوام مثلا یه کاری بکنم. 10 سال 15 سال میگذره این پول زندانی میشه. از یه طرفی وقتی بانک به شما 3.5% بهره میده، میخوام بهتون بگم لاقل 25%، 35% یا 40% پول میسازه. چطوری پول میسازه؟ اسم این سرمایه گذاری چیه؟ بهش میگن institutional investment. institutional investment یعنی این که شما حق ورود نداریم به اون level، 4% تو میگیری هیچ هم نمیگی، من با پولت هر کاری دلم خواست میکنم. تنها سیستمی که لااقل من در 40 سال اخیر که در این برنامه در برنامه‌ریزی مالی فعالیت دارم فقط سرمایه‌گذاری آقای شیلر بوده و نمیخوام بیشتر در موردشون بیشتر صحبت کنم، ولی این سیستم چون برای کسانی ایجاد شده که لااقل بالای 5 میلیون دلار بخوان سرمایه‌گذاری کنن، وگه قرارداد ما اجازه میده که بعد از گرفتن اکسترای مالی اگه این سرمایه‌گذاری به نفع و توصیه بتونیم بکنیم به نفع سرمایه‌گذاره با 25,000 دلار هم بیان تو. شما نمیتونیم با 25,000 دلار وارد سرمایه‌گذاری اینستیتوشنال بشید. این سرمایه‌گذاری برای افرادی مناسبه که دید بلند مدت دارن، به دنبال ترکیبی از امنیت، درآمد و رشد سرمایه هستن، ولی دوست ندارن ریسک بگیرن. وقتی بانک ریسک سپرده شما 40% میسازه، 35% میسازه، به شما 1 دلار از اون سود رو پرداخت نمی کنه، همون بهره ثابت رو میده. ولی اینجا چون هر دوتا سود رو میگیرین، شما نقش بانک رو بازی میکنین و اون پولا رو از گلوی بانک در میارین، انگار میذارین تو اقتصاد خانواده شما. سرمایه گذاری با 5% مینیمم درآمد گارانتی شروع میشه و اگه بهره پایین بره تا 18 سال شرکت بیمه گارانتی میکنه بهره شما رو پایین نبره. دیگه نمیخواد توی شعبه ها حسابدار از این ور بکشیم به اون ور ببینیم کدوم بانک میخواد بهره بیشتری بده. ولی اینجاست که قسمت اینستیتوشنال چه میخوام توضیح بدم. 99% دوباره تکرار میکنم، 99% از اون سود دومی که بانک به شما 1 دلار نمیده رو شما اینجا خواهید گرفت. به عنوان مثال از پول شما با 5% شروع میشه. ولی اگر اومدیم اون رشد سرمایه گذاری ها بیشتر شد، گلوبال ایندکس آقای شیلر بیشتر عمل کرد، فرضا میگیم 19% بالا رفت، به شما 18% میدن، فقط 1% از سودتون رو کم میکنن. اگه 31% بالا رفت بهتون 30 میدن، اگه 40% بالا رفت 39% میگیرید، ولی اگه هیچی بالا نرفت چی؟ پولی دست نمیدیم، 5% رو میگیرید. اینجا سرمایه گذاری ها چون کپ نداره، یه بار دیگه تکرار میکنم، چون کپ نداره، سازمان های مهم جهان به مانند بانک گلدمن ساکس، بانک آف بارکلیز، بانک آف امریکا، سیتی بانک و اکثر شرکت های بیمه در چنین سرمایه گذاری شرکت میکنن و خیلی خوشحالم بهتون بگم با گوش کردن به برنامه بسیار بسیار پرطرفدار موجب وام دادی که آقای معزنی مهر اصلی و خانم بهشار هم هستن، شما به راحتی الان دارین سیستمی رو میآموزین که غیر ممکنه بهش بتونین دسترسی پیدا کنین. چون این گونه سرمایه گذاری همونجوری که اشاره کردم برای یه طبقه بسیار بالایی دیزاین شده و واقعا برای عموم نیست و برای سازمان های مالی است که شما به این راحتی میتونی وارد این گونه سرمایه گذاری ها بشین که دو تا سود بگیریم. بررسی عملکرد گذشته این استراتژی نشون میده که 500,000 دلار سرمایه گذاری در بسیاری از موارد بین 4,000 تا 6,000 دلار یا بیشتر در ماه درآمد داشته. 2 میلیون دلار بالای ماهی 20,000 دلار 25,000 دلار درآمد داشت. 1 میلیون دلار بالای 10,000 دلار در ماه درآمد داشته. چطوری این برنامه انجام شده؟ باز یادتون نره تکرار میکنم، وقتی وارد سرمایه گذاری اینستیتوشنال میشین که کپ نداره، شما وارد دنیای جدیدی میشین که حق ورود نداریم در بانک ها و نمیخوان وارد بشین و نمیتونین هم وارد بشین، به خاطر اینکه اینجور برنامه ریزی ها رو شما نمیتونین به صورت عمومی از سازمان های مالی ابتیا کنین. و خوشبختانه از 14 سال پیش ما امتیاز فروشی این رو گرفتیم که به راحتی شما وارد این سرمایه گذاری بشین. به چه خوبه که خدمتتون عرض کنم که شنوندگان عزیز، در این سرمایه گذاری وقتی وارد میشین 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج هست. در اون 30 روز من و شما باید مطمئن بشین این سرمایه گذاری خوبه، باش آشنا بشین، قرارداد رو مرور کنیم و به هر دلیلی هر کدوم از طرفین فکر کردن که سرمایه گذاری مناسب نیست، از سرمایه گذاری هم شما هم ما میتونیم خارج بشیم. چجوری از کجا شروع کنیم و چجوری این برنامه ریزی ها رو ما میتونیم بیاموزیم؟ بسیار راحت. شماره 1، میتونیم قسمت از حسابهای بازنشستگی تون رو رولوور کنیم که آزمایش کنین این سیستم رو که ببینین سیستم اینستیتوشنال بدون کپ یعنی چی. پس این یه راهش میشه. قسمت دوم، یه مقدار از حسابای سپرده ثابتتون در این سیستم بذارین که ببینین چه کلای شرعی بانک سالها و سالها سر افراد گذاشته و بتونین سودها اینا رو برگردین به خانواده خودتون. اگه ملک فروختین دنبال درآمد هستین ولی نمیدونین الان چیکار بکنین و ریال استیت هم یه مقدار وضعش خوب نیست، خب یه قسمتی از اونها رو بذارین این سیستم رو بیاموزین و امروز با دنیای AI هوش مصنوعی آشنا بشین که چگونه شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مالی یکی از بهترین دوستان شما هستن و همینجوری که اشاره کردن این سرمایه‌گذاری برای کسانی که دراز مدت فکر میکنم. اگه بازنشسته شدین، حسابه بازنشستگی دون دارین، آر ام دی برمیدارین، حسابه فیکس ایندکس انویتی قدیمی دارین که کپ دارن، رشدی به صورت ندارن، میتونین با اونا شروع بکنین و ببینین که چگونه شما بدون ریسک با گرفتن دو تا سود وارد کانسومر ایندکس گلوبال میشین. کانسومر ایندکس یعنی که 9 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی دارن مصرف میکنن و شما در سود اون شریک میشین. و اون موقع هستش در خاطره خدمتتون میگم متوجه میشین که من در رادیو وقتی میگم شرانیدان عزیز 500 هزار دلار شما باید بین 4 یا 6 یا 7 هزار دلار در ماه درآمد داشته باشه، با یک سود عملی نیست، این باید با دو تا سود انجام بشه. و امیدوارم که با صحبت‌های امروز من لااقل این طرز فکر رو در مغز شما گذاشتن جامعه‌زنی که هر موقع شرانیدان عزیز شما میرن در شعبات حساب‌های سپرده باز کنن، انشالله صدای من اکو کنه توی گوششون که خوبه که من این کار نکنم، یا یه مقدارشو بذارم یه جای دیگه، یه مقدارشو بذارم بانک ببینم که آیا این سیستم رو من میتونم بیاموزم یا نه. ولی در نهایت میدونیم که بالاترین ثروت ما سلامتیتونه و نباید تحت این شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. و یادتون نره روزا رو شما با دست خودتون میسازید و چه خوبه که ما این روزا رو با شور، عشق و هیجان بسازیم جامعه زن.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی. صحبت‌های آقای نیک کانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری با 40 سال سابقه، که شما میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید و اگر قصد ملاقات حضوری رو دارید، خوشبختانه در 3 منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا آفیس های آقای یکانی و همکارانشون در اختیار شما هستند. تلفن تماس با مجموعه یکانی ویلث منیجمنت اند ریئل استیت رو خدمتتون اعلام میکنم، 1-800-220-9609، 1-800-220-9609. با سپاس از شما آقای یکانی.
14: شما زیر من دیروز رفتم ووت رایمو دادم.
10: بله.
14: برای فرماندار. ایشالا شما میایتون نره بگیم من برای آقای هیلتون رای دادم.
10: آقای
14: هیلتون.
10: هیلتون.
14: بله.
10: خب پس ما میریم برای آقای شرایتون.
14: فرماندار بسیار خوبی میتونه باشه. روز خوبی براتون آرزو دارم.
10: خیلی ممنون از شما.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه مقاله‌ای از وبسایت جاستن نیوز را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد. این مقاله که توسط بن ودون خبرنگار و دبیر این رسانه نوشته شده است میگوید پرزیدنت ترامپ به توافقی برای پایان دادن به 47 سال خصومت میان ایالات متحده و رژیم ایران دست یافته است. در این مقاله آمده که ترامپ روز یک شنبه اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است و به همین دلیل دستور بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض و همچنین لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده است. او در تروث سوشال نوشت توافق با جمهوری اسلامی اکنون کامل شده و به همه تبریک میگویم. به نوشته جاستن نیوز پرزیدنت ترامپ این توافق را در روز تولد 80 سالگی خود و همزمان با آغاز جشن‌های 250 سالگی آمریکا اعلام کرد. این رسانه همچنین گزارش داد که قرار است مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. این مقاله می‌افزاید که جزئیات کامل توافق تا شامگاه یکشنبه منتشر نشده بود و هنوز مشخص نیست که موضوع برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران چگونه در آن گنجانده شده است. به نوشته این گزارش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که از او به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی مذاکرات نام برده شده گفته است دو طرف بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان توافق کردند. شریف همچنین اعلام کرده است که طی روزهای آینده نشست‌هایی برای آماده سازی گفتگوهای فنی و مراسم امضای رسمی برگزار خواهد شد. این مقاله یادآور می‌شود که ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها گفته بود که به توافق با ایران نزدیک شده یا به نوعی تفاهم با تهران دست یافته است. این مقاله همچنین به تنش‌های اخیر میان واشنگتن و اسرائیل اشاره می‌کند و می‌نویسد که ترامپ از حملات اسرائیل به لبنان انتقاد کرده و گفته بود که این حملات می‌تواند توافق صلح را به خطر بیندازد. به نوشته این گزارش موضوع لبنان یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات بوده و حکومت ایران بارها تاکید کرده بود که آتش بس باید لبنان را نیز در بر بگیرد. در بخش پایانی مقاله آمده که واکنش اسرائیل به توافق اعلام شده و نیز پیامدهای بلند مدت آن برای حضور آمریکا در خاورمیانه هنوز روشن نیست. نویسنده همچنین میگوید که از سرگیری کامل رفت آمده کشتی ها از تنگه هرمز میتواند به کاهش قیمت نفت و سوخت کمک کند و بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که در یادداشت تفاهم به موضوع هسته‌ای پرداخته نشده و از فردای امضای تفاهم نامه درباره آن صحبت خواهد شد. اسماعیل بقایی گفت که درباره جزئیات گفتگو نشده اما مواضع ایران در زمینه برنامه هسته‌ای روشن است. وی گفت رفع همه تحریم‌ها اعم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت و قطعنامه‌های مرتبط با شورای حکام آژانس در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در مورد آن صحبت شود و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آزاد شدن اموال مسدود یا محدود شده ایران و موضوع بازسازی خسارات از حیث اقتصادی را مهم دانست و گفت که طرف آمریکایی متعهد می شود در هر دو مورد اقداماتی انجام دهد و در این یادداشت تفاهم به بازسازی خسارات پرداخته شده است. بقایی افزود به محض امضای یادداشت تفاهم ایران باید بتواند بدون هیچ گونه مانع و مشکلی فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی را انجام دهد. در حالی که تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده بین المللی مواجه شده، سیاستمداران اسرائیلی عمدتاً آن را محکوم کردند. هرچند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنوز رسماً واکنشی نشان نداده، شماری از وزرای کابینه او به تندی به این تفاهم نامه تاختند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی تاکید کرد که اسرائیل هیچ تعهدی به اجرای مفاد تفاهم نامه ایران و آمریکا ندارد. وی گفت توافق ترامپ برای ما تعهدی ایجاد نمی‌کند. اسرائیل یک کشور مستقل است و تحت سلطه آمریکا نیست. این سیاستمدار راست افراطی افزود ما شریک توافقی نیستیم که امنیت ما را تامین نمی‌کند و هیچ نوع تعهدی هم به آن نداریم. ما به هیچ چیز کمتر از نابودی حزب الله تن نمی‌دهیم و نباید از سرزمین‌هایی عقب نشینی کنیم که جنگجویان ما تصرف کردند و زیرساخت‌های تروریستی‌اش را زدند. بسالل اسموتریش وزیر دارایی راست افراطی هم از تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کرد و گفت توافق با ایران برای اسرائیل و همه جهان آزاد بد است. عملیات مشترک ما با آمریکا
دستاوردهای زیادی در زمینه تضعیف ایران داشت که نباید هدر برود. خودمان باید با خلاقیت به تلاش برای سرنگونی رژیم ادامه دهیم و اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بنی گانس، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و نماینده مخالف دولت در پارلمان، تفاهم ایران و آمریکا را یک شکست استراتژیک توصیف کرد و گفت تحت هیچ شرایطی موافقت با محدود کردن آزادی عمل اسرائیل در لبنان یا عقب نشینی که ساکنان شمال را به خطر بیندازد پذیرفته نیست. توافقی که با ایران در حال ظهور است ظاهرا شکستی استراتژیک است که ایجاب می‌کند اسرائیل در سال‌های آینده درگیر تلاش‌های دیپلماتیک، نظامی و حقوقی شود که فقط یک دولت صهیونیستی فراگیر از عهده آن برمی‌آید. یائیر گولان، عضو پارلمان اسرائیل از جناح مخالف دولت نیز به شدت از این تفاهم‌نامه انتقاد کرد و بنیامین نتانیاهو را مسئول آن دانست. وی گفت صبح دشواری است در اسرائیل. شهروندان اسرائیلی در حالی بیدار می‌شوند که آمریکا و ایران پشت سر اسرائیل با هم توافق کردند. با یک امضا دستاوردهای نظامی گسترده‌ای که با شهامت خلبانان و خون جنگجویان حاصل شده بود پاک شد، در حالی که نتانیاهو ضعیف، بیمار، منزوی و ناتوان در حاشیه ایستاد. و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلام این موضوع که ایران و آمریکا با یک توافق صلح موافقت کردند استقبال کرد. یکی از سخنگویان گوترش گفت این نشانگر قدمی حیاتی در راه حل مسالمت آمیز مناقشه است. سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، نیز از این تفاهم‌نامه استقبال کرده است. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، نیز اظهار امیدواری کرد که این تفاهم به صلحی پایدار منجر شود. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزلند، نیز تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را پیمانی حیاتی و سازنده خواند و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه خواند که برای امنیت اقتصادی جهان ضروری است. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه‌ای مشترکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفتند که فرصت را غنیمت می‌دانند و از نزدیک با آمریکا و ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: خب، همچنان با برنامه که سلام امروز در خدمتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید.
2: خب خواهش میکنم گزارش کنید خانم ظالم.
1: شما که داشتید تماشا میکردیم بفرمایید که جریان چیه.
2: خب اولا شما استودیو رو با قهر ترک کردید، رفتید یکی دو دقیقه است که برگشتید. چرا؟ چه تقصیری از ما سر زده که شما قهر کردید رفتید؟
1: خدمتتون که من قهر نکردم.
2: ما دو کلمه حرف حساب نمیتونیم بزنیم.
1: بله درسته.
2: یعنی کلن باید یه شورای حل اختلاف بین من و شما واقعا به وجود بیاره. چرا صحنه رو ترک میکنین؟
1: یعنی چه صحنه رو ترک
2: میکنین؟ مقاومت کنید برای حقتون بجنگین.
1: فوکس دارم میکنم روی یه موضوعی، شما همش در حال غیبت کردنین. منم فوکسم از دست میدم، استودیو رو ترک کردم بتونم اونجا با آرامش به کارم برسم.
2: شما که داشتید تا پیروز میگفتید من خودم رو اوت آف نمیدونم چی دیتچ میکنم و میرم اصلا بلاک میشم و چی شد؟ نه دیگه، یک بام و دو هوا، دو دوزه بازی نکنید.
1: نه بابا،
2: بله این دو دوزه بازی ها
1: الان تموم شد. خب حالا بریم سراغ
2: الان بازیه بده دو تیم اسپانیا و کیپ ورده یا کابو ورده. حالا کیپ ورده کجاست؟ کیپ ورده حدس بزنید کجاست؟
1: شمال یه جاییه.
2: شمال یه جاییه. شمال یک جاییه.
1: آره.
2: در شمال غربی.
1: ببین دیدی گفتم شمالشو درست گفتم.
2: بله، در چند کیلومتری و اولا اونم جزیره است. در شمال غربی آفریقا. این تا قرن حدود 15 یک ملخ توش پر نمیزد، تا پرتغالیا اون زمانی که بردهداری و خلاصه از اینجور چیزا بود اینو چیز کردن، یه عده از اینا رو بردن منتقل کردن اونجا و یک کلونی اونجا رو انداختن در اون منطقه. تا سال 1975 هم مال پرتغالیا بود تا استقلالش رو به دست آورد.
1: شما خمیازه میکشین روی ار، یعنی اینقدر راحتین شما؟
2: برای اینکه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق میآورد.
1: الان تقصیر من شد. معلومه شما دارین خمیازه میکشین.
2: اینجا رادیو تلویزیون نیست ولی جلوی من نشستن، وقتی این پلکاشون سنگینه هی میره پایین.
1: من چه پلکی؟ من اتفاقا داشتم هرس میخوردم، گفتم بس فوتبال. بعدم شما مگه آقای ماکان رو ببینین سرخ رو اینجا نشستن آفتاب خوردشون؟ خب ایشون شما رو به وجه بیارن.
2: این سرخ رو نیست، این دیگه داغ رو شده. ایشون فیلم برداری داشتن، ماکان میدونید که یکی از در کار پروداکشن هست، خیلی هم کارش درسته. در آفتاب از یک پرید خیلی خیلی جالبی داشتن فیلم برداری میکردن و
1: کرم ضد آفتاب هم نزدن.
2: این کرم، این آفتابی که من میبینم اگر سپر هم میگرفت اینجا، اینو برای اون سوختن. ما هم که صورتمونو با سیلی سرخ نگه میده. شما وقتی راجع به فوتبال من دارم صحبت میکنم، خب من دارم اطلاعات میدم که آقا این کیپ ورده کجاست.
1: خسته شدم. کیپ ورده اوکی، شمال غربی آفریقاست. بعدش چی شد؟ آخه میرین سراغ این که ملخ اونجا پر نمیزنه و اینجور چیزا.
2: 530 هزار نفر هم جمعیت داره. الان احتمالا جزو کشورهایی است که از آفریقا احتمالا نمایندگی از سهمی آفریقا اومده و الان که در دقیقه 14 بازی بین اسپانیا هست، اسپانیا واقعا میشه گفت لشکر. بله، یا یامال داره که اصلا دیگه اصلا بیا ببین این بچه 16-17 سالگیش درخشید، الان هم حسابی می درخشه. یامال و خلاصه کسای دیگه. خب، الان دقیقه 14 0-0 مساوی هم.
1: عالی. خب آقا جان، من یه خبر خیلی مهم دارم.
2: بفهم.
1: جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته که به ایران یک دلار هم نخواهیم داد.
2: آها.
1: آره.
2: خب
1: تأکید کرده که حکومت ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت نخواهد که. بله خب از آمریکا دریافت نمیکنه، از جای دیگه دریافت میکنه، درسته. و هرچه هست در قالب تعلیق یا معافیت از تحریم ها به ایران خواهد رسید. خب این چه فرقی داره با اون کاری که اوباما کرد؟
2: بله من

0: روم نمیشه و الا داستان اون حاج آقایی که بالا منبر گفتش که رو به قبله ادرار نکنین رو براتون تعریف میکرده.
1: تعریف کردین دیگه.
0: نه آخه اصلش اون چیز نیست. نمیشه تعریف کرد ولی خب.
1: خب بعد وقت نگاه کنید. این
0: شما ببخشید. شما اگه لحظه ای فکر کردید که بین آقای جی دی ونس و مثلا آقای فلانی یعنی آخونده توی اونجا که عمامه سرشه با اینی که کراوات داره اگه لحظه ای فکر کردید اینا متفاوتن سخت در اشتباهید.
1: این واکنش در پاسخ به گزارش‌هایی از مشت تفاهم نامه است که گفته می شود بر اساس آن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از پولهای مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. خب این الان چه فرقی داره با این که شما پول ندادید یا معلومه شما پول نمیدین، شما باعث میشید پول برسه دست یک حکومت تروریستی و بعدش هم معلوم نیست به صرف چه موضوعاتی بشه. شما سالها آمدین راجع به اوباما حرف زدین که چرا آمده پول رو گذاشته توی هواپیما فرستاده برای ایران، خب شما هم که همین کار رو کردی، فرقش الان این دوتا با هم چیه؟
0: نه این با هواپیما نیست.
1: آها بله
0: بله ببینید یه چیزی بهتون بگم، موضوع اولا پول نیست، پول مال ایرانه، پول جمهوری اسلامی، پول ایران، مثلا نفت فروخته پولش یه جای بلوکه شده. شما از نظر قانونی پول آمریکا معلومه که پولی نمیده، منظورش تو باید بگی آقا پولی که مال خود ایرانه رو ریلیس میکنیم، تو پولی نمیدی، یه قانون بین الملل داریم.
1: بله ولی موضوع اینه که جمهوری اسلامی با این پولا قوی میشه، مسئله اونه.
0: نه بذارین یه چیزم بهتون بگم، معلومه شما چیزی که عوض نشده تازه بدتر هم شده. من دنبال اینم که حاج آقا ترامپ، حاج آقا ونس، اون چیزی که شما به خاطرش حمله کردی به ایران چیش عوض شد؟
1: جریان اون آقا بود که موقعی که میرفت با اتوبوس اون فضله گاو اونجا بود، وقتی هم که رفت اونجا بود تراکتور، ولی بعد نمیرم
0: مشتسن و مشتسن
1: مشتسن و مشتسن.
0: نه به من بگین چی عوض شد. خب اونو به من بله بله پول مال ایرانه، بلوکه حق ندارید بکنی، پول نفت فروخته، فلان کردی، بیسار کرده، بعدش هم میگین ما حالا ما تصمیم گرفتیم الان بچه خوبی شدن. با چی محک زدید که میگین بچه خوبی شده؟ بعدش هم میرسه بزنیم بهتون بگم، وقتی که میگن پول نقد دادم، میدونین چرا؟ چه ترامپ بخواد پول نقد و سری بده باید نقد بده، چه اوباما بخواد. علتش این که وقتی شما یه قانونی وضع میکنید که روی سویفت و قوانین بانکی و اینا که نباید اینا منتقل بشه، شما وقتی میخوای پول سری منتقل کنی که نمیتونی یه مرتبه از بانک مثلا بانک اف امریکا مثلا بزنی به بانک سپه، چون قانون به شما هنوز قانونی نزد نشده که این ممنوعیت رو برداره. پس اگه بخوای سریع عمل بکنی، یعنی دور بزنی قانونو، چه ترامپ باشی چه اوباما باشی، مجبوری کش بدی، چون میخوای کلا شهری بذاری. منتها ما تو ذهنمون فکر میکنیم که وح وح پولو کش دادن و کشا رو دادن و وح وح، فکر میکنیم مثلا یه دو قاچاقچی که کوکین با هم دیگه اینور کردن. خانم جاله
1: بفهمید
0: چه باید کرد؟ اینا همش حرفه، اینا که دارن کار خودشونو میکنن. شما الان بازم 6 ماه گذشت، پلن بیتون چیه؟ حالا بازم بزنیم تو سر کله هم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی میکنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900 310-259-9900.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید، 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
10: جمال خودتونش هست.
0: خب شنوندگان گرامی و ارجمند، در ادامه برنامه امروز با شما ایزان همراه هستیم و خوشحالیم که شما همچنان با ما همراهید و عرض کنم خدمتون که چه جالب، ما روی 100 دلاری ها یکی از چهره‌های معروف و به نوعی محبوب آمریکا رو داریم به نام فرانکلین و خب میدونید که برای به خصوص اقتصاد آمریکا و ایندیپندنسی و استقلال آمریکا خیلی فعالیت کرد فرانکلین و حالا ما میخواییم بریم به سراغ یک کارشناس بسیار بسیار زبده در زمینه امور مالی که میتونه همون کاری که بنجامین فرانکلین برای آمریکا کرد رو برای شما انجام بده. آقای فرانکلین مهری با ما هستن.
11: سلام آقای معزینی، سلام دوستان عزیز، مسئولیت خیلی بزرگی رو دوش ما گذاشتی صبحیه، خیلی ممنون. ولی نه، خوشحال هستیم که دو دوستان در زمینهای مالی حتما همکاری داشته باشیم و هم که گفتید در واقع حالا بعضی ها اسمشو میذارن بازنشستگی، بعضیشو میذارن ریتایرمنت. چیزی که ما در دفتر خیلی اوقات نگاه میکنیم که فینانشال ایندیپندنس، یعنی که در واقع شما
0: استقلال مالی داشته
11: باشید. دقیقاً، هر کسی بتونه آیندهشو جوری تنظیم بکنه که با واسه خودش حق انتخاب درست کنه، که چون الان واقعا نمیتونه ذهنیت امروزش رو با ذهنیت 10 سال 15 سال 20 سال دیگه نگاه بکنه بگه دقیقا من چی میخوام. همینجوری که شما گذشتهتون نگاه کنید، 10 15 سال پیش ممکنه دقیقا نمیدونید امروز کجا قرار میگیرید، همینجور واسه برنامه‌ریزی بازنشستگی. و ما وقتی که دوستان تشریف میارن، تمرکزم اکثرا با دوستان بالای 50 سال هستش، و دلیلش اینه که هر چقدر شما نزدیکتر به سن بازنشستگی میشید، خیلی تصویر واضحتری برای خودتون میتونید مجسم بکنید که دقیقاً چه کارهایی میخواین بکنید، اون مرحله بعدی زندگیتون چجوری میخواین باشه، تا اونجا که میخواین یه تلاشی بکنین که به اون هدف برسیم. و ما خب برنامه‌ریزی مالیشو انجام میدیم، شما اون هدف ها رو تعیین میکنیم با صحبت کردن با هم. بعضی اوقات انقدر ماها درگیر کارهای روزمرهمون هستیم و که عادت بکنیم بریم سر کار، خرجا رو بدیم، سر ماه که میشه هزینه ها رو بپردازیم، و باز ماها و هفته ها و سال ها میگذره همینجور. خیلی اوقات دوستان اصلا فرصت این که وایسن ببینن که خب دقیقا این تمام این کار رو که داریم انجام میدیم آخرش چی؟ آخرش قراره ما به کجا برسیم؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ و این برنامه‌ریزی مالی و فینانشل پلنینگ، این جلساتی که ما داریم، یک فرصتی برای این کار هستش که شما و همسرتون بشینید و چیزایی که یه ذره مجسم بکنید، که مخصوصا اگه در سن 50 تا 60 هستید، هنوز به سن بازنشستگی نرسیدید، فرصت خوبی بتونه باشه که دقیقا مجسم بکنیم چه خواستهایی دارید، آیا میخواین کار بکنید، اصلا نوع بیزنسی که توش هستید اجازه میده که شما بالای 60 65 سالگی کار بکنید یا اینکه نه، هزینه‌های زندگیتون چجوری قراره که باشه. خیلی اوقات مثلا از دوستان که میپرسیم چقدر شما خرجتون هست، خرج امروزش رو نگاه میکنن، مثلا میگن $10,000 $20,000 هر چقدر که هست، خب با هزینه‌های امروز نگاه میکنن، ممکنه فرزند داشته باشن، ممکنه یه سری بدهی داشته باشن. بعد که شما میگید که خب شما در سن بازنشستگی میخواین چقدر احتیاج رو سه زندگی کردن، همون $20,000 ممکنه بگن، یا ممکن یه سری از خرجاشو کم کنن، بگن مثلا $15,000 در ماه احتیاج داریم، ولی حتی اونم ممکنه درست نباشه، چون شما باز بستگی داره که در سنین بازنشستگی چه نوع یه نفر هست، ممکنه بیاد بگه که من کاملا اصلا خواهم قطع کار کنم، چون خسته شدم از کارم استرسش بالاست، اصلا فیزیکلی نمیتونم ادامه بدم. یکی ممکنه بگه نه، من یه بیزنسی دارم، فقط باید بالا سرش باشم، کارمند دارم، بیزنسی داره میچرخه، درآمدی داره. خب این دو نفر پلنینگشون متفاوت خواهد بود، و در زمینه که همه افراد ممکنه در اول سن بازنشستگیشون خرجای بیشتری داشته باشن. شما مثلا میگن سفرهایی که در سن 60 65 70 سالگی میتونید بکنید، ممکنه در سن 85 یا 90 نتونید انجام بدید، در چه ممکنه مخارج فرق کنه. یه سری مخارج هستش که در آخر بازنشستگی میتونه پیش بیاد، مثل هزینه های پرستاری. خب اینا همش پلنینگ لازم داره، صحبت لازم داره. دلیلی که من تمام اینا دارم بهتون توضیح میدم اینه که شما همینجوری که یک کارشناس مالی نباید برنامه‌ریزی مالی شما رو به شوخی بگیره، شما هم وقتی که میخواین تصمیم گیری بکنید خیلی مراقب باشید که اون سرمایه گذاری که میکنید فقط روی احساس و روی یه سری از جزئیات مثبتی که میشنوید و تبلیغاتی نباشه، و مطمئن باشید کارشناس مالی شما کوالیفاید هست از همه لحاظ، از لحاظ لایسنس، از لحاظ کردیبیلیتی، از هر لحاظ، که واقعا کمکتون بکنه. چرا؟ چون شما کافیه که یک سرمایه گذاری، یک برنامه رو پیاده بکنید به فکر این که خب یه نفر من شنیدم تبلیغشون شدم، بونوس اینقدر میده، اینقدر مثلا درآمدش اینجوریه، یه سری نکات جالبش، و بعد پولتون واسه 10 15 سال قفل بشه، و شما اون چیزی که اگه نباشه، اون چیزی که فکر میکردید نباشه، پولتون قفل با پنالتی بعد بیاین بیرون. اگر برنامه های شما تغییر بکنه، امروز بگید من میخوام اینجوری برنامه‌ریزی بشه، ولی 5 سال دیگه بگید که کاش که این کار نکرد، کاش که این مسیر رفته بودم، باز پولتون قفل و پنالتی بدید. در نتیجه این معناش نیست که قراردادهای انویتی یا بیمه های عمر چیزهای خوبی نیستن. معناش اینجاست که مطمئن باشید که یک پلن وسیع‌تر و کاملتر شما داشته باشید با یک کارشناسی که کل لایسنس ها رو داره و برنامه‌ریزی کامل برای شما انجام میده و فیدوشیری هستش و پولتون رو قبل از اینکه پولتون رو مخصوصا تو قرارداده انویتی و مخصوصا تو قرارداده بیمه عمره که دراز مدت پولتون قفل شده لاک بکنید. چرا این دوتا پرادکت رو من اسم میبرم؟ چون که سر این دوتا پرادکت هستش که تبلیغات خیلی زیادی همیشه میشه. پرادکت هایی هستن که وقتی که شما قراردادهایی هستن که شما وقتی که پولتون رو میذارید توش واسه این مدت طولانی قفل شده و با پنالتی های خیلی شدید باید بیاین بیرون و در نتیجه یه دابل چک باید حتما باشه. یکی از دلایلی که من در این برنامه ها میگم که برای سکند اپینیون با تماس بگیرید حتی تا وقتی که شما اون چک رو ننوشتید و اینوست نکردید میتونید بعد 30 روز معمولا وقت دارید که از یه قرارداد بیاین بیرون اگر واسه تو مناسب نباشه و این کاری هستش که دوستان اگه مایل هستن سرویس هستش که ما به دوستان در واقع به صورت رایگان ارائه میدیم و اگر با دفتر ما میخوان تماس بگیرن میتونن یه وقت قرار تلفنی یا زوم یا حضوری بذارن و اگر سوالی دارن اگه توی یک وسط یک قرارداد هستن مطمئن نیستن که این سرمایه گذاری دارن میکنن درسته یا نیست میتونن ما میتونن دابل چک کنیم براشون و تمام جزئیات رو بهشون بگیم و اینکه یک مرور کامل شرایطشون رو میکنیم که مطمئن باشیم که اون کاری که دارن میخوان انجام بدن واقعا اون واسه شون مناسبه.
0: دوستان با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، مؤسس و مدیر مهری گروپ با تخصص ویژه در مدیریت پول و سرمایه گذاری، به خصوص برای شما عزیزان که به دنبال دوران بازنشستگی همراه با استقلال مالی هستید. تلفن تماس با آقای فرانکلین مهری از سراسر ایالات متحده آمریکا 310-446-3484 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری که از سال 1999 فعالیت خودشون آغاز کردن، بیش از 27 ساله که در این زمینه فعالیت میکنن. An investment advisor, representative and a certified financial planner با وبسایت themohrigroup.com. آقای مهری، دو تا مطلب خیلی مهم هست که شما اشاره کردید. اینکه ویژن شما اعلام کردید استقلال مالی. خیلی ها اصرار دارن روی افزایش درآمد. من ممکنه درآمدم ماهی 50,000 دلار باشه ولی هنوز استقلال مالی ندارم، بدهی ها زیاده، خیلی از اموالی که دارم خیلی هاش مال بانکه و اگر فکر کنم که من الان این 50,000 دلار نداشته باشم یا کمتر بشه بازم استقلال مالی ندارم. و هدفی که شما در گروه خودتون دارین بسیار بسیار مهمه، چون ماها بعضی موقع درآمد در دوران بازنشستگی رو اشتباه میگیریم با استقلال مالی. مهم نیست من چقدر درآمد دارم، مهم این است که با اون درآمد آیا مستقل هستم. و متاسفانه خیلی از افرادی که اتفاقا درآمدهای بالا دارن در دوران بازنشستگیشون همچنان استقلال مالی ندارن. پس شما میتونید کمک بکنید از همین الان که افراد بتونن در اون دوران هم درآمد داشته باشن هم استقلال مالی داشته باشن.
11: بله، و این یه قسمتش برنامه‌ریزی مالی هستش، حساب کتاب عددا رو باید نگاه بکنیم. یه قسمتش اینه که افراد واقعیت‌های زندگی رو بتونن ببینن که در اون سن‌هایی که هستن آیا این خرجا و این لایف استایل که برای خودشون درست کردن رو میتونن با درآمدشون در واقع کاورش بکنن و داشته باشن یا اینکه نه. یکی از چیزایی که خیلی اوقات میبینیم اینه که سطح زندگی که شما برای خودتون درست میکنید، خب تا وقتی که کار میکنید خیلی راحت میتونید خونه، ماشین، خرجای متفاوت، مسافرت، همه اینا رو داشته باشید چون درآمد دارید و در این کار میکنید. استقلال مالی اینجاست که شما آیا اون روزی که میخواین تصمیم بگیرید که قطع کار بکنید میتونید این در این لایف استایل و این سطح زندگی رو نگرش دارید یا نه، یا اگرم نه آیا حاضر هستید یا داونسایز بکنید یا بیارین پایین، یا از کجاها میخواین بزنید که بتونید این کارو بکنید. اینا خیلی هاش صحبتایی هستش که راجوش ممکن فکر نشه. چرا؟ چون که ما همجوری گفتم هممون صبح که پا میشیم انگار که رفتین روی تردمیلی که روشن کردن و رو عادت ما تا آخر شب راه میریم و بعد روش بدویم و شب میشه باز فردا میشه سر جا هستیم و ما باید یه برنامه داشته باشیم که بگیم که واقعا کجا میخوایم بریم، چیکار میخوایم بکنیم، هدفایی که هر شخصی واسه خودش داره که میخواد بهش برسه، حالا شخصی، خانوادگی، اینا همه صحبتایی هستش که ما سعی میکنیم داشته باشیم با کلاینتایی که مایل هستن.
0: و شما ایضا میتونید همونطور که اشاره کردند هم برای برنامه ریزی مالی هم برای سکند اپینین، دوستان این قراردادهای مالی تا یک ماه شما فرصت دارید اگر مناسب شما نباشه بتونید از توش بیرون بیاین. مثلا اینجاست آقای مهری، خیلی از کارشناسان امور مالی واقعا دارن کارشون رو با جدیت انجام میدن و درست انجام میدن، ولی تجربه شما باعث میشه که شاید من فکر کنم حق منه در دوران بازنشستگی ماهی 15,000 دلار 20,000 دلار در بیارم، اما اینکه چی حق منه یا اینکه چی واقعیته زمین تا آسمون ممکنه فرق بکنه. آیا شما با توجه به شرط الان من این رو تشخیص میدید که به من بگید ببین میدونم حق تو اینه که 20,000 دلار داشته باشی، ولی با این سیستم و با این سیستم برنامه‌ریزی مالی که من بتونم برای تو با شرایطت برای 10 سال 15 سال برنامه‌ریزی کنم شما میتونی اینقدر درآمد داشته باشی، پس بر اساس این تنظیم کن، پس این کار شما میکنید، یعنی دقیقا. واقعیت رو به من نشون میدید.
11: دقیقاً ما چی میگن، همیشه یه اصطلاحی هست تو انگلیسی میگن math doesn't lie، یعنی که ریاضیات دیگه واقعیت رو درو نمیگه و واقعیت رو میاره بالا. این اصلا اون چی که تو ذهن آدم هستش و وقتی که شما اون چی که تو ذهن هستش رو تبدیل میکنید به عدد و مخصوصا عددی که دلار هم بغلش هستش، اون موقع میبینی که واقعیت چجوری هست. وقتی تورم رو نگاه میکنید، وقتی لایف اکسپکتنسی که افراد میتونن داشته باشن، یه نفری که امروز 65 سالش هستش احتمالش خیلی زیاد هستش و داره بیشتر میشه که تا بالای 90-95 هم عمر بکنن، یعنی که حدود 30 سال سنین بازنشستگیشون باید با اون درآمد، با تورم، با بالا پایین بازار، با تمام چیزایی که یه نفر باید بهش مقابله بشه باید داشته باشن و آماده باشن براش. و تمام این صحبت ها هستش که پلنینگ هایی هستش که ما در دفتر انجام میدیم.
0: بسیار ممنون دوستان، یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم شماره تلفن تماس با آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی با 27 سال سابقه در مهری گروپ، که شما ایضا میتونید از سراسر آمریکا باشون تماس بگیرید از طریق زوم و یا تلفن، و یا اگر در جنوبی کالیفرنیا هستید میتونید به آفیسشون مراجعه بکنید با شماره تلفن 310-446-3484 310-446-3484 و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com. پس مشاوره با ایشون رایگان هست. اگر حتی قراردادی رو امضا کردید و زیر یک ماه هست استفاده بکنید از تخصص آقای مهری، مطمئن باشید که پلن درستی رو انتخاب کردید. آقای مهری، دو تیم آمریکا و فرانسه بازی دارن، شما کدوم تیم رو؟
11: سوال سخت کردید.
0: با هم بازی میکنن؟
11: بله.
0: کدوم تیم رو کدوم سمت استادیوم میشینید؟
11: فکر کنم یه جای جوابش چیزه واسه هر کدوم برنده بشن دیگه باید خوشحال بشم، ولی مخصوصا چون که خب من فرانسه اونجا بزرگ شدم به دنیا آمدم دیگه باید واسه فرانسه باشم.
0: یعنی شما امباپه رو نمیذاری زمین هم بیکار بردی، درسته؟ بازیاتون تو الان بازی نداشته با سنگال مثل که بازی داره
11: فکرم فرداست
0: مثل که با سنگال بازی داره فکر میکنم و یکی از قوی ترین تیم هاست. امیدوارم که تیمتون موفق باشه.
11: مرسی.
0: و عرضم بزرگتون که شرط بندی هم میکنید یا نه؟ نه شرط بندی چیز مثلا فکر میکنید کی قهرمان میشه
11: فاینال؟
0: کیو میبینید در؟
11: من یا اسپانیا یا فرانسه.
0: یا اسپانیا یا فرانسه؟ برزیل نه، آلمان نه،
11: نمیدونم،
0: هلند نه،
11: شاید هم بشه.
0: اوکی.
11: شماش فکر میکنید که میشن؟
0: من به فکر من جا. نیست، ولی من فکر میکنم که به هر حال هنوز ندیدم بازی رو، البته بازی های آسیایی هم خوب شده پس نه شما فرانسوی هستید پس اینطوری که بسیار ممنون از حضورتون در برنامه.
11: خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
9: خب خب بازگشتیم به استودیو و صدای اون فوتبالتون اگر لطف کنید که قطع کنید ممنون میشیم. آقای محمد رضا،
10: فوتبال من این فوتبال بین اسپانیاس و کیپ ورده.
9: نه، فوتبال شماست.
10: بعدش هم وقتی که مصاحبه داشتیم صحبت شما شد، شما نبودین، خیلی زشت شد.
9: خب میخواستین صحبت من نباشه؟
10: نه، میتونست نباشه. مطلبی پیش اومد.
9: چه مطلبی پیش اومد؟
10: من از آقای مهری پرسیدم بین آمریکا و فرانسه کدوم تیمو شما دوست داری ببره، گفت فرانسه.
9: چه رفتی به من داشت؟
10: چه رفتی نداشت؟
9: اسامی شوروی،
10: ولی من در فهوای کلامشون
9: اسامی شوروی
10: حس کردم که حضور شما میتونست کمک.
9: نه بابا، اسامی شوروی اگر دقت کرده باشید همه به اف ختم میشه.
10: بله،
9: مثل کاسگین. عرض کنم رفتی به من نداشت. خلاصه عرض کنم که یه خبر فوری دارم براتون.
10: من فقط میخواستم بگم شما رفتید از تو استودیو که به هدفم رسیدم، خودتون اعتراف کردید.
9: خب حالا مثلا مگه چه اشکالی داره من رفتم؟
10: این بی‌اعتنایی به برنامه است. خب بفرمایید.
9: کاخ سفید، ترامپ برای نشان دادن تعهدش
10: بله
9: تفاهم نامه را شخصا الکترونیکی امضا کرد.
10: بله.
9: خدای من،
10: ما هم که اصلا نمیدیم چیه اون تفاهم نامه.
9: چرا؟ یه مقدارش یه چیزایش درس کرده.
10: کدوماش درس کرده؟ آخه چون یعنی خیلی جالبه، شما اصلا نمیدونید داره چه اتفاقی میفته.
9: مگه شما وقتی که تفاهم نامه 25 ساله با چین رفتن امضا کردن، شما خبر دارین که داخلش چی نوشته؟
10: به هیچ عنوان.
9: این هم همونه.
10: چه فرقی میکنه؟
9: اینا رو ما بعدها در کتابهای تاریخ میخونیم.
10: نه،
9: اون موقع البته دیگه من شما نیستیم، ولی میگن که حکومت قاراتیان یعنی قارتگریان آمدن بله و یه همچین کاری رو کردن.
10: بله. باب قارتیان در تعهد در توافقنامه بین قارتیان و چاقانیان دو دولت بسیار بسیار مطرح در اون زمان در سال 2026. خب عرضم به حضورتون که در
9: یعنی در موقع تفاهم نامه هم نخواستن ریخته همدیگر ببینن. موضوعش اینه، نکتهش اینه.
10: نه ببینید، مسئله فقط اون نیست. ببینید هر رفت آمدی میلیون ها دلار ممکنه خرج داشته باشه. الان مثلا شوف میکنین ترامپ رو میخواین بلند کنین ببرینش مثلا سوئیس. خب تمام اینا هزینه است، برنامه ریزی میخواد، نمیدونم اینا بعد از چند هفته قبل برن اونجا با مسئولین امنیتی سوئیس، نمیدونم اینجوری راحت نیست که این بلند شه بره جایی که حالا اصلا خیلی هم با هم خوب و خوش باشن که هستن.
9: و تازه اون وقت ایران نهایی کردن ترامپ رو بعد از نیمه شب موکول کرده. میدونین چرا؟
10: چرا؟ عاشوراست؟
9: اگه گفتین
10: تاسوهاست؟
9: عاشوراست؟ میخواسته با تولد ترامپ مصادف نشه. چرا؟
10: ببخشید خیلی عذر میخوام
9: که توجه به سمت خودشون فقط باشه.
10: طرف رفت همسر طرف رو به زور دزدید، بعد گفتش که پاتو از این خط اونور نمیذاری، دورش هم یه خط کشید، گفت پاتو از این خط اونور نمیذاری، دست زنشو گرفت و برد. فردا صبحش دستش آورد و زن خانمش رو بهش برگردون، گفت مرد حسابی چرا اینجوری کردی، یقشو میگرفتی نمیذاشتی زن تو، گفت خبر نداری تا صبح 10 دفعه پامو گشتم اینور خط. یعنی واقعا آدم یه چیزایی رو میشنوه که فکر میکنه که جوکه. اما مردم عجب جالبه، آمریکایی‌ها که دوروبر سوفای هستن در اینگلوود، در شهر اینگلوود کاری که کردن پارکینگ اسپات خودشون رو کرایه میدن به کسانی که میخوان بیان فوتبال تماشا کنن.
9: باریکلا، خیلی کار قشنگیه.
10: بله، کسانی که میخوان
9: کرایه میدن، ولی یعنی پولشو میگیرن.
10: نه پاس.
9: خب مثلا پول پس پارکینگ خودشونو کجا میرن میذارن؟ یعنی ماشین خودشونو چیکار میکنن؟
10: خب لابد اضافه دارن دیگه، اگه قرار بود ماشین خودشونو اونجا داشته باشن که چجوری پس پارکینگو بدن. حالا گفته که گاراژ خودشون، مثلا فکر کنین گاراژ خونه لابد، مثلا نمیدونم، به هر حال خود استادیوم، او مای گاد، میگه که according to digital parking reservation site، یه سایتی که با میتونید از طریق اینترنت آنلاین رزرو بکنین، بعضی از پارکینگ گاراژ ها که کنار استادیوم هستن برای هر بازی $300 چارج میکنن. $300 خیلی یک بار دیگه من دارم حرف میزنم، شما به عالم الوهی عروج کنید.
9: 300 دلار
10: همینجا خود تمام پرای خودمو میکنم.
9: پر دارین شما؟
10: کجایی دلان؟ در تیرانین؟
9: بابا دارم گوش میدم پارکی. نه داشتم فکر میکردم، اجازه بدین بگم چرا داشتم کجا بودم. داشتم فکر میکردم که مثلا چند بار اتفاق افتاده بود که من میخواستم یه ایونتی باشه، هر چقدر دور میچرخیدم جای پارک پیدا نمیکردم، بعد میدیدم مثلا از خونه هایی که رد میشدم میدیدم یه جای خالی هست، فکرم میرسید واقعا اگه من میتونستم برم زنگ بزنم بگم میشه من اینو اینجا پارک کنم، قبول میکرد اون آدم یا نه؟ داشتم به این فکر میکردم. بعدم شما گفتین 300 دلار برای یه دونه جای پارک اینا میخوان چارج کنن
10: تو خود پارکینگ هایی که کنار استادیوم هستن، پابلیک پارکینگ
9: اون مردمی که میخوان کرایه بدن،
10: اونا بین 50 تا 80 دلار چارج میکنن. خب خیلی به صرفه است دیگه. مثلا یکی از خانمایی که اونجا نخواست اسمش مشخص بشه گفته ما استوره ما نون حلال خوری، ما پایین 50 تا 80 دلار بیشتر چارج نمیکنیم. البته دوستان این کار خوب که این چنین عارفانه صحبت میکنن راجع به مسئله. تو ساختمان قبلی که ما بودیم ایشون ملقب بودن به کسی که هیچ کدوم از قوانین پارکینگ رو رعایت نمیکردن، ماشین رو دوبله میذاشتن، سر پیچ کنار دیوار پارک میکردن. اصلا من شاید در طول مدتی که ما اون ساختمون بودیم شاید شما دو بار توی پارکینگ اسپات پارک کردید.
9: چرا اون وقت همه شروع کردن از من یاد گرفتن یادتونه؟
10: برای اینکه وقتی یه خلاف پیدا میشه توی ساختمون خلافکار
9: جناب علی هم همینطور،
10: من هیچ موقع رو دیوار نذاشتم، کنار دیوار نذاشتم.
9: کجا گذاشتی؟ نه از همیشه شما سر جاش میذارید.
10: من برای اینکه به عنوان یکی از مجریان برتر من جای ویژه خودم رو داشتم.
9: بابا.
10: بله من جای خاص خودم رو داشتم، منتها به خاطر این مسائلی میرفتم کنار دیوار پارک میکردم.
9: کدوم مسائل؟ درست وقتی که من این کنار دیوار رو کشف کردم و برای خودم یه جایگاهی اونجا درست کردم، یه دفعه دیدم تمام ساختمون شروع کردن به کنار دیوار پارک کردن مثل من.
10: اون وقت سرویس ویژه‌ای که ایشون داشتن که ما خب نداشتیم، هر کاری هم می‌کردیم این که خود اون آقا سویچو می‌گرفتن، ما می‌دیدیم مثلا حوزه داره در می‌زنه، می‌گفتیم کی که در می‌زنه؟ میگم منم حوزه. کلید خانجال خانمو میگردن میگفتش که جله کی؟
9: اصلا یادم نیست.
10: و شما موقع برنامه میومد کلیدو ازتون میگرفت،
9: خب
10: میبرد خودش ماشینتون این ورنور میکرد، بعد میبرد کلیدو میداد.
9: باریکلا به چه هدف این کار میکرد؟
10: به هدف وصال بوده. ولی نمیدونست که با چه انسان بیخسالی واقعا داره بر باد خانه میسازه. بله خلاصه دیگه خوب. این سرویس رو دیگه هیچ کس نمیگرفت اون ساختمون.
9: الان یادم اومد اون مرد.
10: بله
9: اون
10: وقت زمانی که میخواست بره، حتی که میخواست بره میومد سویچو میگرفت، ماشین ایشون رو از کنار دیوار برمیداشت میذاشت توی اسپات هایی که اویلیبل شده بود که بیاد کلیدو بده، میرفت که بدون اینکه مثلا شما ماشین در جای مناسب پارک شده که به شما گیر ندن.
9: طفلش هم زحمت کشیده بوده.
10: اینا خاطراتی که همه ما این تبعیضا رو یادمونه. و یه روزی من حق همه اینا رو از شما میگیرم. بعد همین کارا رو کرد که آخرش منتقلش کردن به یه جای دیگه.
9: کیو؟
10: بی حتی اسمشو نمیدونه.
9: اون آقا رو؟
10: همون آقا رو.
9: نه بابا رفتی به من نداشت. الان یه چیزایی یادم میاد.
10: بعد دیگه یواش یواش چشمم چشمی پیش اومد، ایشون دیگه با سبد میمدن با کوله باری از کلید میرفتن پایین. ماشین فرزانه و هدیه و کیا بودن دیگه؟
9: نه یک خیلی پارکینگ لات خیلی غیر استانداردی بود اگه یادتون باشه. بعد.
10: اصلا ساختمان خیلی قیلی
9: طوری بود که وقتی شما میپیچیدید یعنی دیگه پیچیدنتون با خودتون بود، بعد دیگه ادامهش با خدا بود، برای اینکه چون ممکن بود هر آن به یه نفر دیگه بزنید و نمیدیدیم.
10: به خصوص که یکی هم ماشینش کنار دیوار پارک کرده باشه که دیگه واویلا. ولی نه اصلا آسانسورش که دائم خراب بود، کولرش ناجور، ساختمان بسیار ناجوری بود و عجیبه. من اولین بار بود ساختمونی دیدم که ایرانی اونرشه و اینقدر نابسامان. به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز ارجمند. ماست دماوند رو فراموش نکنید. واقعا باید آفرین گفت به کارون، واقعا آفرین کارون، ماست بسیار بسیار بسیار خوشمزه و خوشطعم. محصولات کارون سالهای سالی که در بزرگترین فروشگاه‌های آمریکا، حالا جدا از فروشگاه‌های ایرانی، فروخته میشه و واقعا آفرین باید گفت به کادر، باید بگیم کارون، از مدیریت گرفته تا تمامی کارمندان که معلومه که بسیار بسیار زحمت میکشن برای حفظ کوالیتیشون و این همه محصولات متنوع و خوشمزه. ممنون از ماکان، کارگردان فنی برنامه. حالا به نظر شما امروز نتیجه بازی چی میشه؟ ایران نیوزیلند.
9: ولی من وارد نیستم، شما گفتید که نیوزیلند
10: ایران میبره.
9: نیوزیلند گفتین ضعیفه. اگر ضعیف
10: موضوع
9: باشه،
10: ضعیفی قدرتشون نیست، برای اینکه تیم ایران معمولا روی تاکتیک و اینا نمیبره. وقتی یه چیزی
9: هیجان میبره،
10: برای یه چیزی غیرتیشون کرده، سعی میکنن که بهتر بازی کنن. من اینجوری فکر میکنم.
9: برها قرار هست ببینیم. که اصلا فرق نمیکنه در زمین بازی و فوتبال ما ببریم یا ببازیم، موضوع اینه که در صحنه سیاسی به شدت فعلا در این لحظه باختیم.
10: و یه چیزی رو یادمون باشه، الان خیلی از عزیزان قراره که در کنار صوفای به نمایندگی از مردم ایران به مخالفت با تیم جمهوری اسلامی، به نظر من با فرد ما مشکلی نداریم، با تیمی که نماینده جمهوری اسلامی است، حالا کی توش بازی میکنه همه قابل احترامن، قراره که بیان اونجا اعتراض خودشونو به گوش هم برسونن. اما اون چیزی که هست اینه که پرچم شاخ نشان جمهوری اسلامی پرچم رسمی است. شما اگر هر گونه بی‌نظمی بخواید بکنید، پلیس شما رو دستگیر میکنه، ما رو دستگیر میکنه، پرچم ما رو میگیره، چون چه بخوایم چه نخوایم از نظر قانونی اونا الان حق بازی رو دارن و حق این بردن این پرچم شاخ نشان رو دارن. به هر حال فقط اینو یادمون باشه، خودمون رو دوباره خودمون آچمز نکنیم، خودمون رو سورپرایز نکنیم، قانونی کار بکنیم اما هوشمندانه. به پایان رسید این دفتر، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
9: خدا نگهدار.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: چهار MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید.
0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946
14: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 و یا 818 2279-24-84.
16: Los Angeles.
17: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب، در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید ادای احترام میکنیم. سپاسگزارم از اینکه به برنامه گلگشت ما گوش میکنید. خیلی خیلی خوش آمدید. و اما امروز درویش خان،

غلام حسین درویش در میان موسیقیدانان سنتی 100 سال اخیر در سال 1251 خورشیدی در تهران زاده شد. غلام حسین درویش معروف به درویش خان از جهاتی خاص یکتا و منحصر به فرده. مهمترین ویژگی او پیش درآمدها و رنگهای ساخته شده اوست که یک قسمتیش رو هم در ابتدای برنامه شنیدید، به طوری که بر پایه سنت قدیم بدون تحریف موجبات پیشرفت موسیقی ایران رو فراهم آورده. سرگذشت درویش خان سابقا چندین بار توسط روح الله خالقی و حسین علی ملاح نوشته شده و توسط هرمز فرهاد موسیقیدان از نظر وزن و ضرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. علت شهرت وی به نام درویش خان این بود که پدر او هنگام صدا زدن او را از لفظ درویش استفاده می کرده و صدا می کرده. همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی او قرار گرفت. پدر درویش خان به سبب علاقه به هنر موسیقی و آشنایی با تار و ستار، کودک خودش رو به موسیقی به مدرسه موسیقی دارالفنون برد و در آنجا بود که خط موسیقی، نواختن شیپور و طبل کوچک رو یاد گرفت. و اما در دربار ناصرالدین شاه مردی بود به نام میرزا محمد خان که بعدها لقب امیر خاقان گرفت و بعد معروف شد به ملیجک. هرچند از نظر ظاهری کوتاه قد و بد ترکیب بود، اما عجیب بود، مورد عنایت شاه قرار دارد. گفته میشه وقتی این خان کوچیک بوده به گنجشک میگفته ملوچ یا ملوچک، به همین سبب او را به این نام صدا میکردن. او پسری به دنیا آورد به نام ملیچک دوم که عزیز السلطان لقب گرفت. این را به این خاطر گفتم که به دستور شاه برای ملیچک دوم دسته موزیک کوچیکی تشکیل دادن و درویش خان در این دسته موزیک طبل می نواخت. کم کم غلام حسین به دربار شاه راه یافت و با نوازندگان اون دوره آشنا شد. به تار و ستار هم علاقه نشون داد. پدر او را به آقا حسین قلی برای فراگیری تار و ستار سپرد. درویش خان با کمال السلطنه پدر ابوالحسن سبا آشنا شد که از نزدیکان شاه و سلطنه پسر دوم مظفرالدین شاه بود. شبی که آقا حسین قلی در حضور شاه نوازندگی می کرد و درویش خان هم همراه او بود، از شاهزاده خواهش میکنه که اجازه بدید درویش هم قطعی بنوازه که بسیار مورد توجه شاهزاده قرار گرفت. این قطعه رو هنرجویای امروزی اون رو با کمونچه اجرا کردن که یه ضربی بیات اصفهانه. ما کانجا یه قسمتش رو متشکرم، بله میشنویم با هم دیگه.

منظور اون موقع کلاس تعلیم موسیقی دایر کرد، شاگردانی رو ثبت نام کرد و مشغول به کار شد. شعاع السلطنه وقتی فهمید، او را احضار کرد و گفت کلاس تو ببند و بیا توی کاخ ما، اگر این کار رو نکردی انگشتان تو خواهم برید. اما خب به خاطر مخارج زندگی این اخطار رو جدی نگرفت. شاهزاده قاصدی را برای بار دوم به کلاس او فرستاد و او را احضار کرد. او احساس خطر کرد و به سفارت انگلیس پناه برد. همسر سفیر انگلیس او را شناخت و مدتی در سفارت بود. پیانو نواختن را از او یاد گرفت و از شوهرش خواست که سفارش درویش را به شاهزاده شاه و سلطنه بکنه، او را ببخشید. به همین ترتیب جان سالم به در برد. درویش خان به همراه هنرمندانی چون طاهرزاده، اقبال آذر، عبدالله دوامی، مشیر همایون شهدار، باقر خان و تعدادی دیگر از هنرمندان اون زمان در چندین نوبت برای ضبط صفحه به خارج از کشور مسافرت کردند. از میان صفحاتی که درویش خان به تنهایی تار نواخته، بیداد همایونه، گوشه بیداد. درویش خان چندین کنسرت اجرا کرد که بیشتر آنها در گراند هتل بود. عایدات این کنسرت ها صرف امور خیریه می شد. از آثار او می تونیم به پیش درآمد ماهور، پیش درآمد ابو عطا، سگا، شوشتری، افشاری و پیش درآمد راک در دستگاه ماهوره. از تصنیف هایی که ساخته به تصنیف دائم مهمن بر دل ریش کند ناز، یا باد خزان وزان شد، یا بهار دلکش، یا زمن نگارم حبیبم اشاره بکنیم. بالاخره در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305 هنگام بازگشت به خانه، در اثر تصادف خودرو با درشگهی که ایشون سوار اون بود و داشت میرفت خونه، جان به جان آفرین تسلیم میکنه. او زمان مرگ 54 سال داشت و در گورستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. روی سنگ قبر او نوشته: درویش اگر از این جهان رفت، مشنو که فقیر و ناتوان رفت. درویش هنرور زمان بود، درویش هنرور زمان بود، استاد هنرور زمان رفت. یادش بخیر، روحش شاد باشه. خب میخوایم حالا همون زمن نگارم رو که گفتم با صدای نصرالله ناصح‌پور از ساخته درویش خان بشنویم. زمن نگارم حبیبم خبر ندارم.

بخت یار نکرد مال ناصرپور رو بشنویم، یه قسمتی از صدای مرزی رو شنیدیم. ممنونم، متشکرم. بریم آگهی رو بشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه. ممنون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل State Tax Planning با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060

وقتتون بخیر. بخش دوم رو میخوام با محمد بهمن بیگی آغاز کنم. این داستان زیبا رو گوش کنید، بعد علت بیان اون رو خدمتتون عرض میکنم. سالها قبل معلمی به علت بیماری نمیتونه سر کلاس خودش حاضر بشه. مسئولین امر معلمی رو جایگزین اون میکنن. این معلم جایگزین در یکی از این کلاس ها از دانش آموزی سوالی میپرسه که اون نمیتونه جواب بده. بقیه یه دانش آموزا شروع میکنن به خندیدن و مسخره کردن اون. معلم فهمید که این دانش آموز اعتماد به نفسش خیلی پایینه، اما تنبل نیست. این دانش آموز همواره توسط همکلاسیاش مورد تمسخر قرار میگرفته. معلم یه فکری میکنه و زنگ آخرین دانش آموز رو صدا میکنه و یه برگ کاغذ به اون میده که یه بیت شعر روی اون نوشته شده بود. از اون میخواد همونطور که اسم خودتو حفظ کردی این بیت شعر رو هم حفظ کن، با هیچ کس هم در این مورد صحبت نکن. فردای اون روز معلم همون بیت شعر رو روی تخته مینویسه و به سرعت اون رو پاک میکنه و از بچه ها میخواد هر کی تونست در این مدت زمان کم شعر رو حفظ بکنه دست بگیره، جایزه میگیره. تنها کسی که دست خودش را بالا برده بود و شعر را خوند همون دانش آموز دیروزی بود که مورد تمسخر بچه ها قرار گرفت. بچه ها از این که او تونسته در این فرصت کوتاه شعر را حفظ بکنه مات و مبهوت بودن. معلم از بچه ها خواست که براش دست بزنن و او را تشویق کنن. در طول این یک ماهی که اون معلم جایگزین بود هر روز این کار را تکرار کرد و از بچه ها میخواست که تشویقش کنن. کم کم نگاه بچه ها نسبت به اون تغییر کرد. اعتماد به نفس این دانش آموزم روز به روز بالاتر رفت و دیگه کسی او را مسخره نمی کرد، بلکه احترام هم بهش می داشتن. اون سال او با معدلی بسیار خوب و بالا قبول شد و سالها بعد نیز در کنکور شرکت کرد و با رتبه بسیار خوبی هم موفق شد وارد دانشگاه بشه و فوق تخصص پزشکی خودش رو دریافت بکنه. این دانش آموز کسی نیست جز دکتر علی ملک حسینی که هم اکنون پدر پیوند کبد دنیاست و در شیراز صدها پیوند کبد انجام داده. درود بر این معلم و این دانش آموز. اما این معلم که بود؟

محمد بهمن بیگیه، نویسنده، معلم و بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری در ایران بود. بهمن بیگی در 26 بهمن 1298 در ایل قشقایی به دنیا آمد. این منطقه بین شهرهای خنج و قیر و کارزین در استان فارسه. پدر او محمود خان از کت خدایان محلی بود که یک منشی استخدام کرد و به خونه آورد، هم برای نوشتن نامه و هم آموزش به محمد کوچک. او 10 ساله بود که خانواده او را به تهران تبعید کردند. او بسیار خوشحال بود چون به مدرسه می رفت. بعد از مدتی به شیراز رفتن و دیپلم خودش رو از دبیرستان سلطانی دریافت کرد. پس از اون وارد دانشکده حقوق دانشکده تهران شد و در سال 1321 لیسانس حقوق خود را از این دانشگاه گرفت. محمد بهمن بیگی مسافرتی هم به آمریکا داشت، اما دغدغه ذهن او همیشه با سواد کردن کودکان ایران زمین، مخصوصا روستاییان بود. به همین منظور مسافرت خودش را کوتاه کرد و به ایران بازگشت و در سال 1330 اولین تجربه موفق در آموزش عشایری رو با آموزش حین کوچ شروع کرد. او نخستین مدرسه عشایری رو به کمک بستگان و خیشاوندان خود در زیر چادر به صورت سنتی برپا کرد. او چندین بار همراه با کوچ عشایر مسافرت کرد و در طول مسیر فرزندان اونها را تعلیم داد. چون استقبال بسیار زیادی شد و محمد بهمن بیگی یک نفر بود و نمیتونست نیاز همه عشایر رو در امر باسواد کردن فرزندانشون برآورده کنه، بنابراین به آموزش معلمین عشایری و محلی پرداخت و هر یک از اونها رو با گروهی از عشایر که کوچ می کردن با یک چادر و یک تخت سیاه و مقداری گچ و کتب لازمه اونها رو همراهی می کرد و در طول سفر هرگاه برای استراحت توقف می کردن، معلم چادر را برپا می کرد، تخت سیاه را استوار می کرد و تدریس رو آغاز می نمود. محمد بهمن بیگی به عشایر و فرزندان اونها از نظر سواد آموزی خدمت بسیار شایانی انجام داد و بالاخره این مرد بزرگ، این معلم بزرگ، در تاریخ 11 اردیبهشت 1389 از دنیا رفت. روحش شاد بشه. به یاد او و به احترام همه لهرا و به احترام شما شنوندگان عزیز و غیور این برنامه میخواییم از ماکان خواهش بکنیم یه ترانه لوری برای ما پخش بکنه. خواهش بکنیم.

چقدر زیبا، چقدر دلنشین. درود بر شما، درود بر شما هنرمندان عزیز بختیاری، لورهای نازنین و همه واقعا آدم کیف. حیف که وقت نداریم و الا دلم خواست باز هم یه تکه یا یه قطعه دیگری از لوری بختیاری رو بشنویم. میتونی؟ مال خرم‌آباده؟ بریم بشنویم.

ممنونم، ممنونم. خب امیدوارم که بتونم یه روز در یک برنامه هم از این آقای مرحوم سقایی، این سقایی، حالا هر چی اشتباه گفتم بعد سعیش براتون میگم. ممنونم، متشکرم. بریم آیه رو بشنویم. برمی

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310 870 8000. 310 870 8000. 310 870 8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301. 310 58 69 301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 و یا 818 279 2484.
9: خب، رسیدیم به بخش سوم از برنامه گلگشت امروز. وقتتون بخیر باشه. با یک حکایت کوتاه از سعدی میخوام شروع بکنم. یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشم‌آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشاره به کشتن کرد، دیگری بریدن زبان و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت ای پسر، کرم آن است که عفو کنی، وگر نتوانی تو نیزش دشنام ده، نه چندان که انتقام از حد در گذرد که آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. نمرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفت آنی، که دانم عیب من چون من ندانی.

همین ساز، ساز استاد علی تجویدی. بگم آیا تا کنون فکر کردی چرا علامت داروخونه در تمام جهان، ماری پیچیده به دور یک جام در حال نوشیدن شرابه که امروز به یک علامت بین المللی شناخته شده؟ اگر بدونید این ابتکار جهانی مربوط به کشور ماست، اون وقت به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. در زمان ابن سینا تا اونی سخت در همدان شیوع شد. ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موشه، پس دستور داد هر کس میخواد از تا اون در امان باشه توی خونش مار نگه داره تا با خوردن موش توسط مار تا اون از بین بره، و برای تقویت و زیاد شدن زهر مار دستور داد جامی از شراب قرمز در سر راه مار قرار بدن تا مار با نوشیدن شراب توان شکار موش بیشتری رو داشته باشه. بعد از اون هر شخص تا اونی که به شفاخانه می اومد مشخص می شد که تو خونش مار نداشته، که مبتلا به طاعون شده. بنابراین می گفتن او بیمار است، یعنی در خانه اش مار ندارد. به افتخار این دانشمند ایرانی ابو علی سینا، علامت داروخونه در دنیا ماری پیچیده به دور جام که در حال نوشیدن ثبت شده، و کلمه بیمار در فرهنگ ما ماندگار شد. اگر این کار توسط یک اروپایی یا آمریکایی یا سایر کشورها انجام می شد، در مورد اون ده ها کتاب، صدها فیلم و هزاران خیابان و میدان در سراسر جهان به نام او نامگذاری می کردند. پاینده ایران.

0: خب دوستان، ما چی کار کنیم؟ ما مردها از دست این خانم ها که تا بازنشستگی هم ولمون نمی کنن، اذیتمون میکنن، نمیذارن که استراحت بکنیم. یه آقایی بازنشست میشه و صبح اولین روزی که بازنشست شده صندلی رو برمی‌داره میبره توی بالکن خونش نشسته. حالا خانم بلافاصله میاد سراغش، میگه داری چی کار میکنی مرد؟
1: هیچی، نشستم اینجا، فقط نشستم.
0: هیچی؟
1: آره دیگه، دارم استراحت میکنم، کاری ندارم، بازنشست شدم خانم، نشستم.
0: بالاخره داری یه کاری میکنی؟
1: نه جون خودت، نشستم فقط.
0: به چی داری فکر میکنی؟
1: به هیچ.
0: پس بریم یه قدمی با هم بزنیم.
1: نه نه نمیخوام، میخوام استراحت بکنم، نشستم.
0: پس بذار برم کاپشن تو برات بیارم.
1: نمیخواد، ممنونم،
0: ولی بیرون سرده، بدون کاپشن نمیشه راه بریم.
1: من که نمیخوام بیام بیرون، من نمیخوام راه برم.
0: اما تو که گفتی میخوای بری بیرون.
1: من کی گفتم میخوام برم بیرون؟ زن، برم بیرون چی کار کنم؟ من بازنشست شدم.
0: به من چه؟ میخوای بری بیرون، میخوای نرو. میگم ضرری نداره کمی راه بری.
1: میدونم خانم، قدم زدن ضرری نداره، اما الان دوست ندارم برم، فقط میخوام بشینم اینجا استراحت کنم.
0: میگم مرد، بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: میخوام بشینم استراحت کنم.
0: آدمو دیوونه میکنی ها. اول میخواستی بری بیرون قدم بزنی پشیمون شدی، بعد گفتی کاپشنمو بیار، بعد دوباره پشیمون شدی، حالا بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: خانم، فقط میخوام اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خیلی خوب، بشین. فقط میخوام بدونم چی شد که یه بار فکرت عوض شد.
1: من فقط نشستم اینجا استراحت میکنم، چیزی نگفتم. فکر چی؟
0: اگه واقعا میخوای استراحت کنی، پس چرا تمام مدت داری با من حرف بزنی؟
1: من هیچ هیچی نمیگم بابا، من حرف نمیزنم.
0: به نظر من الان وقت داری یه کاری رو انجام بدی که دوست داری. ها خب انجام بده.
1: خیلی خوب، تموم شد دیگه، دوست دارم بشینم و استراحت کنم.
0: میگم داری چیزی میخونی؟ پس لااقل یه چیزی بخون.
1: خب حالا بعد شاید خوندم، حالا میخوام بشینم استراحت کنم.
0: میگم مجله تو اون اتاقه، برو بردار بیار بخون.
1: فعلا خانوم دارم، نیم استراحت میکنم.
0: آقا دوست داره تا شب یکی در خدمتش باشه؟ من تمام روز دارم کار میکنم، از صبح تا شب زحمت میکشم، برو بشوق بابا، هر کار میخوای بکن، خودت ذاتا بلند شو برو مجله تو بیار.
1: عزیز من نمیخوام مجله بخونم، خیلی ممنون.
0: تو که اول میخواستی مطالعه کنی، بعد پشیمون شد.
1: ای خدای من الان نمیخوام مطالعه کنم.
0: خیلی خوب، هر کاری دلت میخواد انجام بده. به من چه؟
1: من فقط میخوام بشینم خانم.
0: پس چرا غر میزنی؟
1: من کی غر زدم زن؟
0: خیلی خوب. میگم آقا مرد، با تو اما کری؟
1: نه نه نه، نمیخوام جواب بدم.
0: چرا هر کاری رو که دوست داری و باش حال میکنی انجام نمیدی؟
1: من کاری که دوست دارم اینه که اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خب چرا عصبانی میشی؟
1: من کی عصبانی شدم؟ من کی عصبانیم؟
0: خیلی خوب، حسای سراحت کن.
1: باشد اشت عزیز من، ولم کن. وای ول کن نیست، میخوام بشینم و سراحت کنم.

شانه ات را دیر آوردی، سرم را باد برد. خشت خشت آجر آجر پیکرم را باد برد. من بلوطی پیر بودم پایه کوه بلند، نیمم آتش سوخت نیم دیگرم را باد برد. از غزلهایم فقط خاکستری مانده به جا، بیتهای روشن و شعل ورم را باد برد. آه ای گنجشکای مضطرب، شرمنده ام شرمنده، لانه تان بر شاخه های لاغرم را باد برد. بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت، وا نشد بدتر از آن بال و پرم را باد.

خب در خدمت شما بودن لذت بخشه، واقعا خوش میگذره. دیدید ما توی مدرسه مخصوصا دبستان ساعتای ریاضی چقدر طول میکشید، تمومم نمیشد. مثلا از دوستم رضا میپرسیدم، گفتم رضا ساعت چنده؟ میگو نیم ساعت دیگه داریم به زنگ. دوباره کلی طول میکشید، میگفتیم که رضا چقدر دیگه داریم؟ میگو 28 دقیقه دیگه داریم. یعنی زمان نمیگذشت. اما ساعت ورزش تا معلم توپا میداد به ما، میگفت تمام بیاد برین کلاس. در حال خوش گذشت، در خدمت شما بودن. ممنون از اینکه شنوندگی برنامه گلگشت امروز بودید. سپاسگزارم از محبت شما، پیشنهاداتتون و سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم، همکار بسیار خوبم، مهندس ماکان نازنین که به خوبی داره ما رو یاری میکنه. من گفتم اون ترانه قبلی رو ماکان عزیز که برام پخش کردی از مرضیه از ما هیچی نفهمیدیم. یه ترانه کامل از مرضیه برای ما و شنوندگان عزیز در پایان برنامه محبت کنید پخش بکنید و تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. شاد باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیران شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

زندگی مثل یک مسابقه نیست که بخواهی اون رو به تنهایی برگزار کنیم، بلکه راهی است تا یاد بگیریم چگونه در کنار هم به جلو گام برداریم. با این سخن پاپ لوی 14 رهبر کاتولیکای جهان که در آستانه مسابقات جام جهانی در بارسلون اسپانیا این سخن رو بر زبان آورده، به شما دوستان عزیزمون هم از اینکه به فوتبال علاقمند باشید یا نباشید با عشق و احترام سلام میکنی و موفقیت شما رو در رسیدن به هدفاتون آرزو داریم. نمیدونم توی 2-3 روز اخیر شما وقت دور رو چگونه گذراندید، اما من اون رو پای تلویزیون رو به تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی سپری کردم و علاقم به فوتبال من رو از بقیه کارهای روزمره مثل پیاده روی باز داشت. عیب نداره. امروز 15 ژوئن از تیم ایران برای اولین بار در جام جهانی 2026 به میدان میره تا با تیم نیوزیلند دست و پنجه نرم بکنه. این مسابقه در ساعت 6 بعد از ظهر در استادیوم موسوم به صوفی در انگلوود در هومه لس آنجلس برگزار میشه و عده زیادی از ایرانیان با پیراهنها و پرچمهای شیر و خورشیدشان به تماشای اون میرن، هرچند که فیفا آوردن نشانهای ملی ایران زمین رو به استادیوم ممنوع کرده است. این ساعت 6 بامداد وقت پاسیفیک از غرب آمریکا. امیدوار باشیم که با هر طرز فکری که داریم برای پیروزی جوانان خودمون که به هر حال از آب و خاک ما هستن، ایرانی هستن، امیدوار باشیم که به پیروزی برسن. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه بدون بال خورشید و کارگردان فنی این برنامه امروزه های ماکان جلالی هستند. ما در 3 بخش ربع ساعته در خدمتتون هستیم با این مطالب. یک داستان داریم، سپس مطلبی داریم در ارتباط با سالمندی، آنگاه چند سوال و جواب کوتاه هست در ارتباط با بازی‌های فوتبال. مطلبی داریم در ارتباط با مرکزی فرهنگی کندی سنتر. و اگه فرصت بشود در همین بخش نخست از فیلمی صحبت می‌کنیم که استیون اسپیلبرگ درباره موجودات فرازمینی داره می‌سازه، یعنی در حقیقت ساخته است و به نمایش در اومده از چند روز پیش. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود و ایشون به چند پرسشی رسیده پاسخ می‌دهند. بعد هم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و در مورد کپسول زمان صحبت میکنیم و یکی دو مرتبه دیگه اگه فرصت بشود. و ما میپردازیم به داستان اول برنامه‌مون. در حقیقت مطلب کوتاه هستش در 3 بخش مختلف، در 3 قسمت، هر کم 2-3 خط بیشتر نیستش و این معنای 3 واژه اعتقاد، اعتماد و امید رو به خوبی نشون میدهد. مطلب اول این که اهالی یک روستا در یک منطقه خشک قرار می‌گذارند که دور هم جمع بشوند و برای ریزش باران دعا بکنند. روزی که همه اهالی روستا برای دعای دست جمعی در محل مقرر گرد آمدند، فقط یک بچه با خودش شرط به همراه داشت. به این می‌گویند اعتقاد. مطلب دوم، کودک 1 سالی رو به بالا میندازید و وقتی پایین میاد او رو در هوا میگیرید و این کار چندین بار تکرار میشه و هر بار اون کودک با شعف و هیجان میخنده. به این میگویند اعتماد. و مطلب سومی که ما هر شب به بستر میریم بدون اینکه مطمئن باشیم که روز بعد زنده از خواب برمیخیزیم، اما همیشه برای فرداهامون برنامه‌ریزی میکنیم. به این میگویند امید. و ما دوستان عزیز میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ رو از آهنگ‌های عارف انتخاب کردیم، در ارتباط با پیری هست و اسمش هم از پیری. و مطلب بعدی که ما بعد از این آهنگ پخش میکنیم هم در ارتباط با پیری خواهد بود. آهنگ رو با هم دیگه گوش بکنیم.

خیلی خوب، آهنگ قشنگی رو با هم دیگه شنیدیم. اسمش بود پیری با صدای عارف و ما برویم به سراغ مطلب بعدیمون. میدونیم که اوکتوجنریان اصطلاحی هستش که برای افراد 80 تا 89 ساله به کار میره و دونالد ترامپ دیروز 14 ژوئن 80 ساله شد. او اکنون اوکتوجنریان شده است. به مطلب توجه کنید در ارتباط با پیری. پرزیدنت دونالد ترامپ دومین فرد به اصطلاح اوکتوجنریان هستش که در کاخ سفید داره حکومت میکنه. نفر دیگر جو بایدن بود است. باری بسیاری از کسانی که ترامپ رو میستایند میگن که رئیس جمهور بهارهای زیادی دیگری رو در پیش خواهد داشت. سناتور جای جمهور خواهد تد کروز میگوید تا این زمان به نظر میرسد که ترامپ گذشته زمان رو به چالش گرفته. من نمیدونم که او این همه انرژی رو از کجا میاره، ولی میدونیم که از صبح اول وقت تا شب آخر وقت بیدار است. اجازه بدید که در ارتباط با بالا رفتن سن قدر صحبت کنیم. واقعیت این است که معنای سن 80 این نیست که باید از پای افتاد، زیرا سن یک چیزی نسبی هستش واقعا و بعضی افراد در اون سن و سال هم با انرژی 40-50 سالگان زندگی میکنند. دهه 80 از عمر یک مرحله منحصر به فرد از زندگی شخص است که میتونه شاهد تغییرات مهم فیزیکی و ذهنی و شیوه زندگی هم باشه. و اینکه این سن و سال برای شخص تا چه حد مهم باشه، مثبت باشه یا منفی باشه، بستگی داره به تندرستی او، وضعیت ژنتیکی و سیستم های پشتیبانی. بگذارید در اینجا ابتدا به جنبه های مثبت پیر شدن بپردازیم. یکی از جنبه های مثبت سالمندی این واقعیت است که ده ها سال زندگی به انسان بلوغ احساسی، قابلیت مشکل گشایی و بینشی عمیق میده. جنبه مثبت دیگر این است که سن بازنشستگی این وقت و زمان رو به طور وقفه در اختیار انسان قرار میده تا به سرگرمی های خودش بپردازه، مسافرت کنه و با عزیزانش در تماسی دائم باشه. و جنبه مثبت خوب دیگر این است که برای بسیار از آدم های 80 ساله به بالا داشتن روابط عمیق و معنادار در رأس ارجحیت ها قرار میگیره و اونها در مقایسه با سالهای جوانی خود از درجه بالاتری از قناعت و رضایت برخوردارند. خب جنبه های مثبت پیری شدن رو گفتیم. آیا میل داری به جنبه های منفی اونم اشاره بکنیم؟ آیا آماده شنیدنش هستید؟ خب یکی از جنبه های منفی پیری افزایش خطر بیماری های مزمن هست، مثلا دیابت، آرتروز، آسم، سرطان و نیز صفر شدن مفاصل و اختلال در حرکت کردن بدن، در حرکت انسان، که میتونه باعث اتکای او به دیگران بشود و به ناچار مجبور است که تغییرات اجباری در شیوه زندگی رو بپذیره. جنبه منفی دیگه این است که ممکن است که نه برای همه بلکه برای بسیار از سالمندان پیش بیاد، خطر کاهش قدرت ذهنی هستش و افزایش شرایطی مثل دیمنشیا یا آلزایمر. و جنبه منفی سوم از دست دادن عزیزان است، در گذشت همسر، خواهر یا برادر و یا دوستان نزدیک. اینا میتونه که انسان رو غرق در غم و اندوه بکنه و باعث بشود که در انزوا و تنهایی فرو بره. فوتبال یک بازی پر از اشتباه است. هر کس که اشتباهات کم

0: بوده است و همینطور در چین. در آنجا بوده است که نخستین بازی با توپ آغاز شد و به تدریج فوتبال شکل گرفت. بزرگترین پیروزی در بازی فوتبال در جام جهانی چه موقع به دست آمد؟ بزرگترین پیروزی در جریان مسابقات فیفا در سال 2001 به دست آمد و در آن مسابقه استرالیا با تفاضل 31 گل به 0 تونست که ساموآ را شکست بدهد. 31 گل زد و هیچی نخورد. و اما چرا در مسابقات فوتبال بازیکنانی که به میدان میان کودکانی رو به همراه میارن؟ هدف از انجام این کار که سال هاست به صورت یک سنت در بسیاری از کشورها در اومده و بهش عمل میشه، پروموت کردن یا ترویج حقوق کودکان است. حمایت و دفاع از یک بازی منصفانه و جلوگیری از هولیگانیزم یا اوباشگری. در این سنت که از سالهای اولیه دهه 2000 آغاز شده، به کودکان استران اسکورت بازیکنان میگن. یکی از دلایل دیگه نشون دادن معصومیت و یادآوری این نکته به ورزشکاران است که بدونن چه تأثیری بر روی نسل آینده دارن. دلیل دیگه جلوگیری از خشونت احتمالی تماشاچیان است و جلوگیری از پرتاب اشیاء به وسیله اونها. گویا این سنت در مسابقات راگبی هم اجرا میشه. نام استیون اسپیلبرگ، کارگردان معروف سینما، رو هم شنیدیم. تقریبا همه ما، همون کسی است که فیلم برخورد نزدیک از دون سوم رو ساخت و اون فیلم درباره تماس نزدیک موجودات فرازمینی بوده است با زمینی ها. اسپیلبرگ اکنون با یک فیلم جدید به قلمروی فضا بازگشته است. شهر ماجرا رو خواهیم داد الان. چند ماه پیش بود که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما در یک مصاحبه گفت که معتقد است ایلین ها یا همان موجودات فرازمینی واقعا وجود دارند، هرچند که او هنوز یکی از اونها رو هم ندیده. سخن اوباما باعث شد که پرزیدنت دونالد ترامپ او رو متهم بکنه که داره اطلاعات سری طبق بندی شده رو فاش میکنه. اما کمی بعد خود ترامپ گفت که به سازمان‌های دولتی دستور میدهد تعدادی از تصاویری رو که ایلین ها و فعالیت‌های فرازمینی رو نشون میدهد، فرازمینی اونها رو نشون میدهد، اینا رو منتشر بکنن. با این دستور پنتاگون ماه گذشته تعدادی عکس انتشار داد، ولی عکس‌ها عمدتاً مات و ناقص هستند. کل این ماجرا برای استیون اسپیلبرگ فرصتی به دست داد تا یک فیلم علمی تخیلی دیگه بسازه به اسم دیسکلوژر دی که درباره ایلین‌ها هستش و این فیلم از 12 ژوئن در بسیاری از سینماهای آمریکا داره نشون داده میشه. در پرانتز اضافه کنم که اسپیلبرگ قبلا علاوه بر فیلم برخورد نزدیک، فیلم‌های دیگری هم در مورد موجودات فضایی ساخته که عبارت بودن از فیلم ایتی به معنای اکسترا ترستریال و فیلم وار آف دی ورلد یا جنگ دنیاها با هم دیگه. خب دوستان عزیز، بود مطالب بخش نخست. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز

0: ببره.
1: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار خوب ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی. ازشون خواهش کردم با من باشن، امروز به چند سوال رسیده جواب میدن، به اضافه اینکه در ارتباط با بیماری پارکینسونز با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده را با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دوست عزیز در اورنج کانتی، حالتون چطور قربان؟
1: سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که شما خوب باشید.
0: خیلی ممنون. مسابقات رو تماشا میکنید شما؟ فرصت میکنید؟
1: بله، فرصت نمیکنم کل بازی رو نگاه کنم، ولی گلا رو نگاه میکنم.
0: امروز شیشه بعد از ظهر به وقت خودمون پاسیفیک ایران با نیوزیلند بازی میکنه.
1: بله، اونو که
0: باید
1: حتما نگاه کنیم.
0: بله، من حتما پاش نشستم. آشتر جناب دکتر، یکی دو تا سوال رسیده، اولین رو مطرح میکنم بعد میپردازیم به سوالات مربوط به پارکینسونز اگه اجازه فرمایید. اوکی؟
1: خواهش.
0: بله، یکی از دوستان پرسیدن که اون زایده که کنار روده کوچک هست، اسمش هم هست آپاندیس، این برای چیه و کارش چیه؟ چی آی دکتر؟
1: سوال جالبی پرسیدن. آپاندیس یا تو انگلیسی بهش میگه اپندیکس. هیچ کار خاصی برای بدن ما انجام نمیده، ولی یه کاری انجام میده که خیلی جالبه. یه اسم دیگه‌ای داره، بهش میگن بهشت باکتری ها. Heaven of Bacteria. ما توی دستگاه گوارشمون از دهن تا مقعد باکتری های مختلف داریم، تعدادشون فرق میکنه، انواعشون فرق میکنه در جاهای مختلف. حتی مثلا در معده که ما اسیدیه و بسیار محیط کشنده ای هست برای باکتری ها، هنوز هم ما باکتری اونجا داریم و انواع متفاوتی هست از اونی که تو روده هست. وقتی که ما به هر دلیلی آنتی بیوتیک میخوریم، آنتی بیوتیک های خوراکی میخوریم، این آنتی بیوتیک ها، مثلا شما ممکنه یکی عفونت ادراری داشته باشه، هنوز آنتی بیوتیک خوراکی میخوره، یا یکی عفونت ریوی داشته باشه، آنتی بیوتیک خوراکی میخوره، اینا باید از توی روده بیان جذب بشن. برای من باکتری های تو روده رو میتونن که از بین ببرن، جزء عوارضش هست. وقتی باکتری‌های روده از بین میرن، ما یه مقدار این هضم و جذبمون اختلال به وجود میاره و حالا یا باعث میشه مدفوع یه مقدار شل میشه، یا یه مقدار اسهال ممکنه ایجاد بکنه. اتفاقی که میفته در آنتی بیوتیکایی که مصرف میشه، این باکتری‌ها فرار میکنن، میرن توی این اپندیکس. اپندیکس یه بافی داره که آنتی بیوتیک نمیتونه بهش نفوذ کنه و اونجا برای بهش میاد بهشت اونا. میرن فرار میکنن که از بین نره. و بعد از این که دوره آنتی بیوتیکمون تموم میشه، اینا میان بیرون و دوباره چون غذا همیشه اونجا هست رشد میکنن و ما حالت طبیعی برمیاد. حالا کسایی که اپندیکسشون رو برداشته باشن، چون این حالت رو ندارن، مدت زمان بیشتری طول میکشه تا باکتریایی که بعد از استفاده از آنتی بیوتیک از بین رفتن بخوان به حالت عادی برگردن. و اینا ممکنه بعد از مصرف آنتی بیوتیک برای حالا چند روز تا یک هفته حالت شل بودن مدفوع و یا اسهال داشته باشه، که بهشون توصیه میشه که این افراد از چیز پروبیوتیک استفاده کنن که سریعتر بتونن اون نورمال فلورا یا باکتریای طبیعی رودشون رو برگرد.
0: بله، بسیار عالیست. آن شاید که خانم گفتن که شما که متخصص غده‌های درون ریز هم هستید، با توجه به اینکه هورمون ملاتونین باعث خواب می شود، بفرمایید که اگر اون غده رو بردارن از بدن اصولا چه اتفاق می افته؟ آیا انسان دیگه هیچ وقت نمی تونه بخوابه؟
1: باید با داروهای بیرونی چیز بشه؟ نه، می خوابن، ولی خب یه مقدار سخت‌تر میشه دیگه. همونطوری که شما مثلا میرین مثلا مسافرت میرین اروپا از اینجا، یا با یک
0: جت لگ میگیرین،
1: جایی میرین که آره زمان بندی متفاوتی داره و باعث جت لگ میشه، علتش اینه که این غده بر اساس ما بهش میگیم لایت دارک سایکل، یعنی این چرخه روشنایی تاریکی کار میکنه. و وقتی که بر اساس چرخه روشنایی تاریکی کالیفرنیا کار بکنه، هر موقعی تاریک میشه ملاتونین ترشح میشه و شما احساس خواب بهتون دست میده. حالا وقتی مثلا برین انگلیس، در زمانی که کالیفرنیا تاریکه اون ملاتونین ترشح میشه، چون تو اون سایکل بوده، دو سه روز طول میکشه تا سایکلش عوض شه. حالا شما اگه نداشته باشین و ملاتونین ترشح نشه، اون حالت خواب کمتر براتون پیش میاد، هنوز میخوابین ولی احتمالا مدت کمتری میخوابین و خواب کافی نخواهد بود. ما قرصای ملاتونین با صورت اوور دی کانتر داریم، کاسپا میفروشه، خیلی برای جتلگشون استفاده میکنن و یا حتی اگه مشکل خواب دارن استفاده میکنن و میتونن بخواب.
0: اون قده درون‌ریزی که باعث ترشح هورمون ملاتونین میشه اسمش چیه دکتر؟
1: پینیال گلند.
0: در کجا هستش؟ در کجا هستش؟
1: زیر مغزه.
0: زیر مغزه. آه. خب بپردازیم به یک دو تا سه چهار تا سوال از در ارتباط با پارکینسونز دیزیز که موضوع اصلی ما هستش. بفرمایید که اصولا بیماری پارکینسونز چی هستش شاید دکتر؟
1: ما موقعی که توی مغزمون یه سری کارهای انجام میدیم، این حرکات چند تا مرکز با هم دیگه دخیلن تا اینکه بتونن این حرکتای ما رو کنترل کنن. مثلا اون قشر خاکستری مغز که قشر برتر مغزه و تقریبا تمام افکار ما توی اونجا شکل میگیره، میتونه به ما بگه که من الان تصمیم میگیرم میخوام دستم رو تکون بدم، ولی باید یه سری از این نورونا فعال بشن و به یه جاهای دیگه از بدن انتقال پیدا کنن، با اونا هماهنگ کنن، حالا به مغز هماهنگ کنن و بعد انتقال کنن به عضلات تا بدن، وگرنه ما نمیتونیم حرکات مرتب و منظمی رو انجام بدیم. یکی از این قسمت ها که بهش میگن اکسترا پیرامیدال ترک، یعنی مسیریه که خارج اون یه قسمتی هستش که شبیه پیرامیده. پیرامید چی میشه؟
0: هرم. بله
1: آره، شبیه هرمه. اون نورونایی که اونجا رد میشن بهش میگن نورونای هرمی. یه سری از اینا میان بیرون از اون هرم. حالا تو دیدن که تو اونه که تو پارکینسون دارن، اون نورونایی که از جای بیرون اون هرم میرن، اونا چیز میشن، تحت تاثیر قرار میگیرن. مخصوصا یه جایی تو مغز هست به اسم سابستانشال نیگرا که تحت تاثیر قرار میگیره و اون یا ریلیس یا آزاد کردن دوپامین مورد مشکل قرار میگیره، یا اینکه دوپامینی که آزاد میشه به گیرنده های خودش نمیتونه به چسبه مشکل قرار میگیره. اینجوری ما اون حرکاتی که میخوایم انجام بدیم و نمیتونیم انجام بدیم. مثالش چیه؟ مثلا شما میگیم من میخوام الان شروع کنم حرکت کردن، راه برم مثلا تو آشپزخونه لیوان بردارم، بعد اگر این دوپامین کم باشه شما این فکر رو میکنی که من میخوام برم، ولی وقتی میخوای شروع کنی یه تأخیری ایجاد میشه، یه ایستی ایجاد میشه. مثلا به یه موقع ما میگیم مثلا فریزینگ، یعنی که انگار که مثلا نمیتونن حرکت بکنن.
0: بله.
1: اون شروع کردن حرکت براشون مشکل میشه. یا اینکه مثلا یکی از تستایی که ما انجام میدیم، مثلا از فرد میخوان که با نوک انگشت به نوک انگشت ما دست بزنه و بعد به نوک بینی خودش دست بزنه، توی فرد عادی راحت میتونه این کارو انجام بده، ولی یه فردی که پارکینسون داشته باشه این حرکت شروع میکنه، حالتای لرزش داره و نمیتونن این کار انجام بده. این مشکل دوپامین به وجود میاد و این بیماریشون ایجاد میشه.
0: خب آیا بیماری پارکینسونز نشانه اولیش غیر از اینکه میفرمایید که وقفه ایجاد میشه در انجام حرکات، چه نشانه دیگر ممکنه داشته باشه دکتر؟
1: آره، اولین چیزش همین ما بهش میگیم دیسکینیشیا، یعنی حرکات کند میشن، حرکت کردن ها کند میشن. ولی یکی از چیزهایی که وجود داره مثلا ترمور یا همون لرزش دست ممکنه به وجود بیاد. معمولا این لرزش دستشون رو ما بهش میگیم تیلینگ موومنت، یعنی که اور پیل رولینگ موومنت، انگار که یه قرص گرفتن بین انگشت اشاره و شستشون و دارن با این قرص بازی میکنن، هی میچرخونن. اون حرکت لرزششون به این حالت میاد. این یکی از این چیزاشونه، علامتشونه. ولی علامت دیگه شون مثلا ریجیدیتی هست، یعنی اینکه حالا یا عضلات دست و پا و یا گردن و یا بدن سفت میشه، یک حالت سفتی به وجود میاد. و یکی همین که این پاسچرشون مشکل به وجود میاد، مثلا انگار که مثلا قوز کردن به سمت جلو حرکت میکنن، موقع را میرن ممکنه نتونن تعادلشون رو حفظ بکنن، که حالا تو پزشکی میگیم trap. اون T برای تریموره، R برای ریجیدیتیه، A برای ایکینیشیا که همون برادیکینیشیا یا سرعت حرکتشون که کم میشه رو میگن، و P هم برای پاسچر که بدنشون نمیتونن خوب نگردن. معمولا وقتی که یه فردی که پارکینسون داره مطب دکتر میره، از همون راه رفتن که میخواد بره، اگه اون هلتکیر پرووایدر ببینه میتونه تشخیص بده، برای اینکه یک راه رفتنی دارن بهش میگن شافلینگ گیت، که پاشون خیلی کوچولو کوچولو قرار میدن و انگار که مثلا دارن رو زمین پاشونو میزنن. برای من میشه از اون تشخیص داد که احتمالاً این فرد پارکینسون داره.
0: بله. آیا این لرزه که فرمودید فقط در دست ها ایجاد میشه یا پاها هم ممکنه که دچار اختلال بشه؟
1: بیشترینش تو دسته. بیشترینش توی دسته که ایجاد میشه. مهمترین چیز اینه که باید اون فرد حتما اون برادیکینژیا یا کندی رو داشته باشه. حالا بین لرزش یا سفت بودن یکیش هم باشه کافیه. شما ممکنه یکی باشه که پارکینسون داشته باشه ولی اون لرزش رو نداشته باشه.
0: آیا پارکینسون حالت توارثی داره؟ یعنی اگر خانوادش داشته باشن ممکنه اینم بگیره یا نه؟
1: ژن توش دخیله ولی مثلا هانتینگتون دیزیز که بر اساس قوانین مندل کار میکنه و آتوزومال دومیننته، یعنی که اگر ژنش رو والدین داشته باشن که هر دو تا علیلشون داشته باشه حتما بچه ها میگیرن، این اینجوری نیست. ولی یه سری ژنار داشته باشین ریسکش رو بیشتر میکنه.
0: آیا راههایی برای درمان این بیماری پارکینسون وجود داره یا نه، یا کاهش علائمش؟
1: آره، چون کمبود دوپامینه تو همه بیماریایی که ما یک کمبود چیزی داریم همونو که ارائه بدیم به بدن اون درست میشه یا بهتر میشه حداقل. اینم چون کمبود دوپامینه بهترین داروش دادن دوپامینه. دوپامین مثلا میدن یا داروهای دیگه‌ای که باعث میشن که دوپامین به صورت خودکار از همون جایی که باید شو بشه راحت تر ترشون بشه.
0: بله. این صدای چی های دکتر؟
1: من صدایی نمیشتم. صدایی در اینجا؟
0: اوکی، نه صدایی داشتیم. برحال آیا رژیم غذایی و ورزش میتونه کمکی بکنه به تأخیر افتادن این مشکلات یا نه؟
1: آره، تمام چیزایی که به مغز، حالا یه نفری ممکنه مثلا سکته مغزی کرده باشه، شوک داشته باشه یا پارکینسون داشته باشه یا حتی مثلا سیجر داشته باشه، تمام چیزایی که به سلولهای عصبی مربوطه، ما سلولهای عصبی در طول زندگیمون اینا آموزش میبینن که چه جوری حرکت کنن، چه جوری مثلا قدم برمی‌داریم، اینا آموزشه. برای همین دو سال طول میشه بچه تا بخواد راه بره. این سلولهای عصبی مغزش داره آموزش میگیره که بفهمه سپیس چیه، الان مثلا ایستاده وایساده یا سرکله شده یا در حال داره میفته، باید کدوم عضلات رو حرکت بده که جلوگیری بکنه. اینا همش آموزشیه. بنابراین هر موقعی یه بیماری به وجود میاد یکی از قسمت‌های درمان اون ریهبه که حالا فیزیوتراپیست، اکیوپیشنال تراپیست، اینا همه میتونن کمک کنن. بعضی موقع صحبت کردن ممکنه مشکل به وجود بیاد، اسپیچ تراپیست مثلا میاد، اینا همه میان کمک میکنن که ما همون ترینینگ رو دوباره انجام بدیم تا اون سلولهایی که هنوز یه مقدار کارایی دارن بتونن که برگردن و اون حرکتایی که ما میخوایم رو بتونن انجام.
0: این بیماری با چه سرعتی پیشرفت میکنه؟ اگر از لحظه که تشخیص داده میشه که واقعا پارکینسون هست، این آیا نهایتا انسان رو میکشه یا نمیکشه؟
1: سالها طول میکشه. حالا جالبه، ما دو جور علامت داریم. علامتایی بهش میگن موتور و نان موتور. نان موتورا یعنی که مثلا به حرکت کردن ربط نداره. اولین و شایع‌ترینش یبوسته و دیدن که کسایی که پارکینسون میگیرن از 20 سال قبل از اینکه علائمشون شروع بشه با علائم یبوست خودشون رو ظاهر کردن. و من مثلا 10 سال قبل از اینکه شروع بشه یه مقدار مشکلات خواب داشتم. مثلا بعضی از اینا وقتی که خواب میبینن اون چیزایی که دارن خواب میبینن رو انجام میدن. مثلا تو خواب دارن با یکی دعوا میکنن، به یکی لگد میزنن، بعد همجوری تو خواب لگد میزنن مثلا یه دفعه به دیوار. این اختلالات خواب اینجوری مثلا توشون دارن. بعد چون خوابشون خوب نیست تو طول روز همش در حال خواب هستن و احساس میکنن که خیلی کارایی ندارن یا افسردگی براشون به وجود میاد. یعنی دیدن که مثلا یه سری علامتی که علامتای نان اسپسیفیکن، خیلی فقط برای پارکینسون نیست، ولی اینا مثلا از 20 سال قبل از اینکه پارکینسون به وجود بیاد اینا تو این افراد وجود داشت. و بعد از اینکه این به وجود میاد این رشد میکنه، ممکنه 20 25 تا 30 سال هم طول بکشه رشدش. معمولا موقعی دیگه خیلی خطرناک میشه که یه سری عوارض سایکوسیس، یعنی اینکه مشکلات روحی روانی هم بهش اضافه میشه و اون موقع دیگه منش کردنش خیلی سخت میشه. حالا اینکه چجوری میرسه به اونجا تو افراد متفاوته. بعضی ممکنه خیلی سریعتر برسن، بعضی ممکنه مثلا 30 یا 40 سال طول بکشه تا به اون مرحله برسن که بخوان سایکوسیس داشته.
0: آقای دکتر میربلوکر هست، در فاصله فقط یک دقیقه مونده، آیا کسانی که در خانوادهشون این وجود داشته پارکینسون و توارثی هست میتونه، من فرمودید میتونه تا یه حدی هم باشه، آیا اصولا این افراد با آزمایش خون میشه فهمید که احتمالا اینا هم پارکینسونز خواهند گرفت یا نه؟
1: الان آزمایش خون آنچنان که بتونه بگه دقیقا باید مثلا ممکنه که این افراد بگیرن رو نداریم، ولی بهترین حالتهایی که وجود داره برای افراد مثلا اگر علائم مشکل خواب دارن یا مشکل یبوست دارن یا مثلا دیدن که تو بعضی از اینا 3-4 سال قبل مشکلات بویایی پیدا میکنن اینا رو دارن، یا مثلا افسردگی دارن، اینا رو باید درمان کنن. اگه اینا مثلا درمان نشه احتمالا زودتر میرسن به اون مرحله ای که علائم پارکینسون نشون داده میشه.
0: بله، خیلی سپاسگزارم. این رو هم اضافه کنم که این پارکینسون به این علت اسم شده پارکینسون، زیرا یک جراح انگلیسی به اسم جیمز پارکینسون در 1817 رساله نوشت درباره لرزش دست و از اون به بعد دیگه نام او برای این بیماری ماندگار شد. خیلی ممنونم جناب میربلوکی عزیز، سپاسگزار.
1: قربان شما، روز خوش،
0: خدا نگهدارتون. بابا دوستان عزیزم، با آقای دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که صحبتشون رو شنیدید در ارتباط با پارکینسون و چند سوال رو جواب دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: بعد میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. در فاصله که ما به اصطلاح مصاحبه انجام میدادیم، من دو تا حداقل پیام گرفتم، روی تلفن دستی من اومد و پرسیدن که آدرس محل برگزاری این مسابقه امروز چی هستش که شیش بعد از ظهر خواهد بود. آرزو عرض میکنم صوفی استیدیوم که صوفی خودی هست، سوشال فایننس اینکورپوریشن، که یه شرکتی بوده اسمشو حق اسمشو نامگذاری رو خریده بود. برحال آدرسش از 1001 ساوت استیدیوم درایو در شهر انگلوود در کالیفرنیا. و ما بپردازیم به قسمت میان پرده امروزمون که این رو با از کارهای آقای مهندس مجتبی تمسکی هست با هم گوش میکنیم.
1: ماشینی که دوستش داری همونیه که قرار بارها خراب شه یا حتی باهاش تصادف کنی. بچه‌ای که دوستش داری همونیه که قرار یه روز تو رود وایسه و باهات لج بازی کنه. اون آدمی هم که عمیقا دوستش داری همونیه که بیشتر از همه میتونه زخمیت کنه، چون نزدیکترین آدما به ما از نقطه ضعف‌های ما آگاه‌ترن. اما نکته اینجاست، عشق یعنی انتخاب کردن کسی که ارزش تصادف کردن، خسته شدن و زخمی شدن رو داره. عشق یعنی این که بدونی درد هست اما اون ارزش ادامه دادن با این درد رو داره. مشکل ما این نیست که تو رابطه ها درد میکشیم، مشکل اینه که فکر میکنیم اگه درد هست یعنی آدم اشتباهی رو انتخاب کردیم. نه، هر چیزی که برات با ارزشه قراره یه جایی زخمیتم بکنه و این قاعده زندگی. به قول فروید، عشق یعنی اجازه این رو به یه نفر بدی که نابودت کنه، اما مطمئن باشی که این کار رو نمی
0: کنه. بله، عجب نکته جالبی رو اشاره کرد آقای تمسکی. و ما بپردازیم به قسمت پیک خورشید.

دیروز 14 ژوئن بود و من به مناسبت سال روز تولد پدر خودم آقای محمد علی جاوید نوشتم که او در 1914 در آستانه آغاز جنگ جهانی اول به دنیا آمد و در 1983 در اوج جنگ سرد از دنیا رفت. در ارتباط من چندین حدود بیش از 110 پیام مختلف داشتم از سوی دوستان عزیزمون که چه به صورت ایموجی بود یا تصویری و یا به صورت نوشتاری که من از همهشون تشکر میکنم، سپاسگزار همه هستم. دوستان عزیز تعداد انقدر هست که نمیتونم دون دون اسم ببرم، ولی دو سه تا پیام هستش که من اینجا بخونمشون. آقای جمال زاغران از ایران نوشتن نخستین گریهش در سپیده دم قرنی آکن از آتش و اضطراب شنیده شد. سرانجام هنگامی که جهان هنوز در تب و تاب اوج جنگ سرد میتپید و سایه موشک‌ها بر آسمان سیاست سنگینی میکرد، از او آرام چشم از جهان فرو بست. گویی مردی که با صدای جنگ به دنیا آمده بود در میان زمزمه بیمهای همان قرن آخرین نفس خود را کشید. او رفت اما در حافظه فرزندانش همچنان زنده است، همچون درختی که البته که ریشه هایش در طوفان پایدارند، استوار میمونند و سایش بعد از سالها رفتنش بر جان عزیزانش گسترده است. یادش گرامی. خیلی ممنونم آقای زاغران عزیز از پیام قشنگتون. آقای جمشید سالهی چی نوشنشون؟ یار دوستانی من بودن در مسجد سلیمان. نوشن مرحوم جناب جاوید، عرشبت که رئیس ناحیه شهر زادگاه من در مسجد سلیمان بود در شرکت نفت و ایشون مدیری مسلط و بسیار خوشنام بودن که به همین دلیل مدرسه هم به اسم ایشون در همون مسجد سلیمان نامگذاری شد. که اشاره کنم آقای جمشید چالنگی هم به این نکته چند بار تا حالا اشاره کردم. بسیار ممنون از دوستان عزیزم. و آقای مهدی منچی نوشتن که درسته که همه ناراحتیم که پدرمون از دست دادیم، ولی حداقل این میتونه آرامش بخش باشه که بگیم که اونها این اوضاع مهنت بار کنون ایران رو ندیدند. چند روز پیش عکسی رو انتشار دادم از تابلوی نصب شده در ساحل دریا در سانتا مونیکا که روش نوشته بود پیشنهاد شما برای پیشبرد صلح در جهان چیست. در دنباله کامنت قبلی خانم نرگس بهبهان نوشتن ای کاش متولد نشده بودیم توی این دنیای وحشی که همه به جون هم افتادن و همدیگر رو دارن قلق و غم میکنند. آقای دکتر رابرت خورمیان نوشتن پیشنهاد من برای پیشبرد صلح برداشتن دین و مذهب است. خانم نازیم دامادی نوشتن فکر نمی کنم کاری بشود کرد، سیاست نمیگذره. خانم منیره عدالت به انگلیسی نوشتن ابتدا من باید با خویشتن خویش صلح کنم و سپس میتونم صلح در بقیه جهان رو بهش فکر کنم. حتی خانم فرشته آسمانی نوشتن پیشنهاد من این است که رهبران پیر و کینه توز کنار بروند و جوانان جاشون رو بگیرن، در آن صورت است که شاید صلح پایداری بشود که به وجود بیاد. خانم شیرین مهاجر نوشتن پیشنهاد من اینه که همه دولت مردان از خودخواهی دست بردارن، چون صلح عرشبت دوای تمام دردهای دنیاست و دنیا و مردم دنیا تازه معنای آزادی و خوشبختی را در صورت خواهند چشید، با امید فرارسیدن روزی که صلح و آزادی برقرار بشود. آقای بهنام فعلی به انگلیسی نوشتن به نظر من باید از شر همه دولت ها راحت شد تا بتوان در صلح به سر برد. خانم گیسو اس اچ نوشتن نگرش چپ نابود بشه 50% به صلح نزدیک میشیم. عرشبت که خانم سعیده جانخان نوشتن سرنگونی جمهوری اسلامی باید صلح خواهد شد. خانم میترا نیاز نوشتن صلح باید از درون خود ما آغاز بشود، از خانواده هامون، از جامعه هامون و سپس همچون موجی گسترده بشه و سراسر جهان رو در بر بگیره. هر تغییر بزرگی با یک قدم کوچک از سوی هر یک از ما آغاز میشه. و آقای عباس زاکری عرشبت نوشتن راه کوروش بزرگ را باید دنبال کرد، هر سرزمینی منابعش به ملت خودش تعلق دارد. عرشبت برسی اینم بخونمش. عرشبت که تصویری انتشار دادم که از ساعت بزرگ بیگ بن در لندن با این نوشته که در یک نظرسنجی که به عمل اومد از مردم پرسیدن در لندن که آیا تعداد زیادی مهاجران خارجی به انگلستان مشکل ساز است و پاسخ این بوده است که سرم بندی کردن دیدن پاسخ چی بوده است. 23% گفتن بله مشکل ساز است، گفتن یس، انگلیسی بلد بودن گفتن یس.
57% به زبان عربی گفتن که لا و این مشکل ساز نیست و 20% اصلا انگلیسی بلد نبودن. در این ارتباط آقای شهرام جوادی نوشتن جواب لا در اون وسط کلی تفسیر داره و اینکه 20% هم زبان انگلیسی نمیدونستن، آیا مطمئن هستید که این نظرهای در انگلستان برگزار شده؟ من در جوابشون عرض میکنم که در بالای عکس نوشته بودم که این برای لبخند شماست، بنابراین اون رو شوخی تلقی میکنید و جدی نگیرید. و آخرین نکته‌ام که میگم کامنت این رو از آقای صحبا روحانی داشتیم. آقای صحبا روحانی نوشتن حقشونه با این کاری که با کشور ما کردند. و ما گزارشی داریم کوتاه از برداشته شدن نام رئیس جمهور آمریکا از روی بزرگترین مرکز فرهنگی آمریکا در واشنگتن دی سی. صحبت از دونالد ترامپ میکنیم و صحبت از کندی سنتر. آدینه گذشته و تنها چند ساعت بعد از حکم صادر از روی دادگاه، نام ترامپ از بالای کندی سنتر برداشته شد. این نام کمتر از 6 ماه پیش روی تمامی این روی نمای این مرکز نصب شده بود، ولی دیگه اثری از اون نیست. یادآور بشم که ترامپ تنها 1 ماه بعد از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش هیئت امنای کندی سنتر رو منحل کرد و عده دیگر از معتمدان خودش رو به عنوان هیئت امنای جدید تعیین نمود. با اونها آمدن چه بسا برای سپاسگزاری و حق شناسی به میل دل او رفتار کردن و حروف 12 گانه دونالد جی ترامپ از جنس برونز بود، همین حروف این رو برداشتن و این درست قبل از جان اف کندی اومده بود اون بالا، همه رو دیگه برداشتن. گفتن است که بعد از رأی دادگاه دولت کنونی آمریکا موضوع رو به دادگاه بالاتری ارجاع کرد تا جلوی برداشته شدن نام ترامپ گرفته بشه و دولت مدعی شد که وجود نام ترامپ بر سر در ساختمون به گرد آوردن پول از سوی اهدا کنندگان کمک میکنه، اما دادگاه تجدید نظر هم درخواست دولت ترامپ رو نپذیرفت. خب دوستان عزیز، میرسیم پایان مطالب برنامه امروزمون. برنامه به دنبال خوشی رو شنیدید، ممنونم از شما. آنی که براتون انتخاب کردیم اسمش هست بابا انقدر سریع پیش نرو، البته انقدر سریع ببارد پیر نشو، در عمر انقدر پیر نشو زود. Dad, please don't grow old so fast. این رو دو نفر خواهر برادر خوندن به اسم آرتور بنت و خواهرش که اسمش ذکر نشده بود. با هم دیگه برنامه رو گوش میکنیم، آهنگ گوش میکنیم، با تون خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما و آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

آن زن میگوید به پدرش که خانه ما این روزها ساکت تر از همیشه است. صدای قدم زدن تو دیگه مثل گذشته به گوش نمیرسه. تو لبخند میزنی و میگوی که حالت خوبه، اما من میتونم که درد پنهان تو رو ببینم.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
13: بله بفرمایی.
14: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
16: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: شهد و شکر.
15: برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. دوستان خوب، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم روز تولدشونه. تولد شما مبارک آقای ماکان عزیز. و در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان. در این بهبوهه خبرهای عجیب و غریب دوستان عزیز و خوب، بله که هر لحظه بالا و پایین می رویم و آنچه که در ایران عزیزمون اتفاق می افتد، می گوید که جالب بود یک فردی می گفت که تجربه نزدیک شدن به مرگ لزوماً انسان رو برای همیشه تغییر نمی ده. شاید تراژدی انسان این باشه که حتی عمیق‌ترین لحظات بیداری رو هم به مرور فراموش میکنه. ما معمولاً فکر میکنیم اگر روزی با مرگ روبرو بشیم برای همیشه تغییر خواهیم کرد. فکر میکنیم بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر میدونیم، کمتر وقت تلف میکنیم، آگاهانه تر زندگی خواهیم کرد. اما داره چیزی که داستایوفسکی میگوید از یک زاویه تلختری حرف میزنه و میگه که این که شاید انسان حتی بعد از عمیق‌ترین لحظات بیداری هم دوباره برمیگرده به خواب عادت‌ها، دوباره زندگی رو عقب میندازه، این دوباره زندگی رو عقب میاندازه و دوباره انسانی که فکر میکنه اون لحظات بیداری رو داشته ولی بازم برمیگرده به همون عادتهای خودش، به همون سبک و سیاقی که زندگی رو داشته و دوباره همون میشه که هست. و بعد هم میگه که شاید به همین دلیل مسئله اصلی زندگی فقط داشتن زمان نباشه، بلکه توانایی بیدار ماندن باشد. و به دفعات اتفاق افتاده که آدمای این تجربه رو داشتن در مواجهه با مرگ، یه مدتی زندگیشون فرق کرده، آدمای خیلی باگذشتی شدن، ای بابا دنیا ارزشش رو نداره، مثلا حالا اگر یه واو جابجا شده بود قبلا من زمین رو به زمان میدوختم، حالا فهمیدم که چقدر اهمیتش کمه، اندکه، ولی فقط کافیه یه دو سه هفته ای، چهار هفته ای، یه دو ماهی از اون ماجرا بگذره، بازم ما برمیگردیم به همون چیزی که هستیم که هستیم. اما خب دیگه چیکار میشه کرد، ما هم انسانیم دیگه. بریم به یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. و در ضمن اگر از خبرها میخواییم بدونیم، فعلا وضعیت پروازها در ایران عادی شده ولی

دنبال یه مطلب خیلی قشنگ میگشتم از بین مطالبی که شما دوستان خوب برای من گذاشتید. روز به آفتاب عادت دارد، شب به ستارگان و ماه، شاخساران به بهار، میوه ها به تابستان، کشتی ها به دریا، ماهی ها به رود، پنجره ها به باز شدن، به کمی هوای تازه. بادبان گشوده به بادها عادت دارد، عرس به سیل های دیوانه، آینه به زیبایی، شانه به گیسو. انسان غریب به وطن عادت دارد، کوها به مه، روزهای جدایی به من و من

سپیده که سر بزند در این بیش زار خزان زده شاید گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم. پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز.

همان جان منی و نشانی قلبت را هرگز از یاد نبردم. فرسنگ ها هم که از من دور باشی، هوایت که به سرم بزند می نشانمت کنار رویاهایم. دست های خسته و دلواپسم را می گذارم در دستانت و از دلتنگی هایم برایت می گویم. یاد تو شیرین ترین بهانه است که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست. در میان نبرد نابرابر زندگی، تو تنها نقطه امن.

هایم را پنهان می کنم، در نوشته هایم درد دلم را، در دلم دلتنگیم را، در سکوتم حرف های نگفتم را، در لبخندم قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلیست، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: مده
10: دردون بده جده مکس
9: بابا این نداشخان نریستی خودت پدره بدره در موردی
10: بگی چی کنه بخیر
9: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
10: بذار روده اجازه بگیرم روده
9: جوان روده
10: سفارش بدی با دیر میشه بیا
9: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
11: جونم عزیزم
9: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
11: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
12: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
13: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

اما سری بزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که با ایران توافق را نهایی کردند. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی سرانجام بعد از هفته‌ها مذاکرات روز یک شنبه 24 خرداد ماه از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. بله، بعد از هفته‌ها مذاکره و درگیری نظامی، مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور به توافق رسیدند و همچنین توافق بر سر توقف محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز. توافقی اولیه که باعث شد که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه، اما سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران رو به مذاکرات بعدی موکول می‌کنه.

و اما در میان اسرائیل چه میگوید؟ اسرائیل میگوید به توافق ایران و آمریکا متعهد نیست و از لبنان عقب نشینی نمی کند. چند ساعت بعد از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقامات اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های اون، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان رو رد کردند. این در حالیه که بجز پرونده اصلی جمهوری اسلامی، یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها مینامد به ویژه در لبنان بوده است. اما وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. و همچنین وزیر دفاع اسرائیل گفته است که من و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو سیاستی روشن را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن نیروهای دفاعی اسرائیل برای مدت نامحدودی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند و از مرزها و جوامع اسرائیلی در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. همچنین کاتس به ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به این کشور حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. و البته این هم بسیار مهم است که بشنویم وزیر امنیت ملی اسرائیل چه گفته است. گفته است که توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه قابل تقویه است و گفت که کشورش به این توافق متعهد نخواهد شد و نخواهد بود. گفته است که توافق ترامپ ما را متعهد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین نمی‌کند. در پی این توافقات، بله، امروز قیمت دلار در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت و بعد از ظهر امروز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا رو کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند که نشان دهنده کاهشی در حدود 10 هزار تومان هست از زمان اعلام توافق موقت. و البته معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در مصاحبه گفته است که آمریکا انتظار داره که ایران برای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز عوارض دریافت نکند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این حال تایید کرده که این موضوع به عنوان بخشی از توافق صلح جدید مورد بحث قرار دارد.

وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه سوپای لس آنجلس برای نخستین بازی خودش در جام جهانی به میدان میره، بسیاری از ایرانی آمریکایی ها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیلش هم روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده پرچم جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعاتی برگزار کردند. از جمله ظهر یک شنبه هم تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، همون ورزشگاهی که قرار هست دیدار ایران و نیوزیلند در اون برگزار بشه، برگزار شد و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی پیش‌بینی کردند که در جریان مسابقه هم اعتراض‌هایی صورت بگیره در بیرون ورزشگاه، همچنین در داخل، اون هم علیه حکومت جمهوری اسلامی. همونطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران

و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که 80مین سال تولدش رو با برگزاری جنجالی مبارزه در قفس مسابقات UFC در چمن جنوبی کاخ سفید جشن گرفت. در این رویداد بی سابقه که با مانور هوایی جنگنده های ارتش آغاز شد، ترامپ در ردیف اول صندلی های کنار قفس میان ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، و دانا وایت، رئیس UFC نشست و برن ترامپ هم که فرزند ایشون هست در پشت سر اونها، و همچنین مارک زاکربرگ هم که میشناسید، مدیر عامل متا، هم در میان میهمانان ویژه این مسابقات حضور داشتند. بله، آقای دونالد ترامپ 80مین سال تولدش رو هم جشن گرفت و با آخوندها هم که معامله کرد و به توافق رسید و همون آشو

خلاصه که به قول معروف دوستان عزیز وضع خراب است. نهم اسفند سال گذشته بود که این ماجرا شروع شده. 3 ماه و نیم گذشته. بله 3 ماه و نیم. انگار که یک عمر گذشته. انقدر که ما در معرض خبرهای آنچنانی بودیم و بالا پایین‌های احساسی. خلاصه همینه دیگه. بریم به آهنگ زیبامون برسیم. دوستان خوب عزیز، امروزم که ظاهراً این مسابقات جام جهانی دیگه داره شروع میشه دیگه و اونم موضوعات خاص خودش رو داره. بگذاریم.

بی بی یک وکیل چاه خودش رو به معلمش فروخت. دو روز بعد وکیل اومد پیش معلمش و گفت آقا من چاه رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگه میخوای از آبش استفاده کنی باید هزینه‌ش رو پرداخت کنی. معلم لبخندی زد و گفت بلی میخواستم پیش شما بیام و بگم آب خود رو از چاه من بردار، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من حق کرایه خانه بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت یادت باشه امثال من به امثال تو درس دادن که وکیل بشی، یعنی تو هنوز در برابر معلم‌ها بچه‌ای بیش نیستی.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
9: وامش چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف پلوپز اتوماتیک، صدف همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: درود و سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکانم که همچنان در اتاق فرمان، و عرض کنم خدمتون که یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. مرسی از همکاری هاتون. قسمت اول برنامه رو باور کنید اون مطالب قشنگی که براتون خوندم از دوستان بود. خودتون، شما واقعا خودتون این قسمت اول رو ساختید با مطالب زیبایی که میگذارید. من و آقای ماکان رو به وجد میارین، من اینا رو میخونم، ایشونم که خودشون استاد موزیکای زیبا و قشنگ و پشت سر هم و خلاصه یک فضای زیبای عاشقانه و کمک شما دوستان خوب عزیز به وجود میاد و خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم. ولی از طرف هم نشون میده دارین منو هدایت میکنین، خیال نکنین من نفهمیدم. خلاصه دقت دارم میکنم، یواش یواش خودتون دارید قسمت های مختلف اونجوری که دوست دارید میسازید، آهنگایی که دوست دارن رو میفرستن، حالا بماند بعد مطرح زیبا. خلاصه خیلی هم خوب، اتفاقا من اینجوری خیلی دوست دارم، چون این به قولی این ارتباط مستقیمی که ما با هم داریم یک طرفه نیست، خیلی قشنگه، چون من میدونم که اون بخشایی رو که براتون میذارم شما خودتون دوست دارید، علاقه مندید. قسمت خبر رو بارها شد دلم میخواست حذف، نه که دلم میخواست، خواسته بودم حذف کنم، چون فکر میکردم مثلا شاید خیلی از دوستان این رو دلشون بخواد، ولی بعد دیدم نه، اون قسمت هم شنونده های خودش رو داره و به هر حال این شمایید که ما رو هدایت میکنید و درستش هم همین هست که بتونید اون چیزی که دلتون میخواد رو از رادیوی خودتون بشنوید. چند تا نکته، یکی این که واینت گفته است، گزارش داده که موساد سلاح‌های ضبط شده از حماس و حزب الله رو داده به کی؟ داده بوده به کردهای مخالف جمهوری اسلامی. این یکی از موضوعات هست که واینت گزارش داده، با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، سلاح‌هایی رو که از حماس در غزه و حزب الله در لبنان ضبط شده بود به شبه نظامیان کرد تحویل داده است. که حالا جالبه که این طرحی که داشتن برای این که کردها بیان و جلو و اقدام نظامی بکنند و برای تغییر و این حرفا، واینت نوشته که این طرح در نهایت بعد از فشار، فکر کنید کی، لغو شده. رجب طیب اردوغان، بله، رئیس جمهوری ترکیه، و در پی هشدارها درباره خطر گسترش درگیری منطقه‌ای از سوی دونالد ترامپ لغو شده. و خب یکی از مشکلات ترکیه هم همین کردها هستند و نمیخواد که اینا هم دست بشن. این از این ماجرا. بعد از جنرال تامیر هیمن براتون بگم، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، گفتگو داشته به شبکه آمریکایی بی پی اس، تأیید کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتن در جریان حملات مشترک اخیر خودشون به ایران بار دیگر کیو به قدرت برسونند؟ محمود احمدی نژاد رو. آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن با هم دیگه. با این وجود به گفته او مخالفت‌های بازم رجب طیب اردوغان باعث شده که طرح اجرا نشه. ای بابا، در هر دیگه رو برمی‌داریم سر اردوغان میاد از سوش بیرون. ماه گذشته هم نیویورک تایمز گزارش داده بوده که اسرائیل و آمریکا در چارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران قصد داشتند بار دیگر محمود احمدی نژاد را به قدرت برسانند. و خیلی به نظر ما غیر معمول میاد، برای اینکه بسیار یهود ستیز بود تمام مدت دوران، ولی کسی چه میدونه، شما نمیتونید روی این حساب باز بکنید. اگه یه کسی حرفای ضد اسرائیلی میزنه معناش این نیست که واقعیت هم همین هست. ما دیگه الان انقدر از نظر سیاسی این سواد رو پیدا کردیم، ولی به هر حال در پاسخ به این سوال که چرا این طرح اجرا نشد، گفته که زیرا تمام این سلسله عملیات باید با حمله کردها آغاز می شد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدیدی استراتژیک برای ثبات ترکیه می دانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن این کشور به کردها ایده بدی است و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر میکنم این موضوع تا حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود و همچنین جنرال هیمن به شرایطی پرداخته که منجر به وقوع 40 روزه ایران و آمریکا منجر به وقوع جنگ 40 روزه بین آمریکا و ایران شد و به اقدامات آمریکا در ونزوئلا و عملیات دستگیری نیکولاس مادورو هم اشاره کرده، گفته که بیایید با ونزوئلا شروع کنیم، زیرا دلیل واقعی حس اعتماد به نفس و شاید تکبر نهفته در رفتار ترامپ بود. احتمالاً این حس موفقیت باعث شد که ترامپ توییت کند که کمک در راه است، که برای اسرائیلی ها بسیار غافلگیر کننده بود. چرا ترامپ خودش را وارد درگیری ایران کرد؟ یعنی جوگیر شد دیگه، در اصل به زبان خودمان بله جوگیر شد. احتمالاً به دلیل موفقیت در ونزوئلا خیال کرد که بدویم بریم این کارم بکنیم و کمک در راه است، و باعث شد که ببینیم چه فجایی. و هیمن گفته که اسرائیل در اوایل ژانویه هیچ برنامه‌ای نداشت و افزود که ترامپ اسرائیلی ها را غافلگیر کرد و گفت که به ایران حمله خواهد کرد و به نوعی ورق را برگرداند. این منجر به برنامه ریزی اسرائیل، اقدام آمریکایی ها و حمله 28 فوریه شد. خب از اینا گفتیم، حالا یه نگاهی بندازیم به رویارویی ایران و اسرائیل در هفته اول جون 2026. چیزی که دیدیم ظاهر ماجرا حمله موشکی ایران به اسرائیل بود. پشت هر موشک، هر حمله و هر آتش بس ممکنه بازی بزرگتری در جریان باشه. حالا شاید درگیری های اخیر میان اسرائیل و ایران هم از همین جنس باشن. چرا ایران موشک به اسرائیل شلیک کرد؟ ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که ایران صرفاً در واکنش به حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت بود که دست به حمله موشکی زد. اما یا ماجرا به همین سادگیه؟ یا اینکه نه؟ خیلی از کارشناسان میگن در واقع ایران میخواست چند پیام رو همزمان ارسال کنه. از یک سو به اسرائیل نشون بده که حملات بدون پاسخ نمیمونه و از سوی دیگر به آمریکا و شخص ترامپ بفهمونه که اگر قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، واشنگتن باید بتواند روی رفتار دولت اسرائیل نیز تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، این موشک‌ها فقط یک واکنش نظامی نبودند، بخشی از یک بازی سیاسی و مذاکره‌ای بودند. از نگاه جمهوری اسلامی مهم بود که به هواداران خودش نشون بده که هنوز توان پاسخگویی داره و در موضع ضعف قرار نگرفته. به همین دلیل در داخل کشور این حملات بیشتر به عنوان نشانه ای از قدرت و مقاومت معرفی شدند، نه نشانه ای از عقب نشینی. حالا سوال بعدی اینه، جمهوری اسلامی دقیقاً چه می‌خواهد؟

به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی همزمان دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولین هدفش حفظ بقا و جلوگیری از نشان دادن ضعف در داخل کشوره. رهبران جمهوری اسلامی میدونن که اگر در مذاکرات بیش از حد امتیاز بدن، ممکنه بخشی از پایگاه حمایتی خودشون رو از دست بدن. اما در کنار این موضوع، ایران همچنان به دنبال نوعی توافق با آمریکاست، توافقی که بتونه فشارهای اقتصادی و سیاسی رو کاهش بده. به همین دلیل ایران گاهی به نظر میرسه که داره متناقض عمل میکنه. از یک طرف موشک شلیک میکنه، از طرف دیگه در رو کاملا به روی مذاکره بسته نمیبینه و اون رو نمیبنده. در واقع تهران تلاش میکنه با ایجاد فشار نظامی موقعیت بهتری پشت میز مذاکره به دست بیاره. اما رابطه ترامپ و نتانیاهو چی؟ آیا مثل گذشته است؟ بسیاری تصور میکنند که ترامپ و نتانیاهو کاملا همسوان، اما اتفاقات این هفته نشون داد که بینشون اختلافایی هم وجود داره. ترامپ همچنان امیدوار است به توافقی برسه که بتونه اون رو یک موفقیت بزرگ سیاسی معرفی کنه، اما نتانیاهو اولویت دیگری داره. از نگاه نتانیاهو هر فرصتی که به ایران اجازه بازسازی توان نظامی یا منطقه‌ای بده یک تهدیده. به همین دلیل او تمایل داره فشار بر ایران و متحدانش ادامه پیدا کنه. همین اختلاف باعث شد در حالی که ترامپ از کاهش تنش صحبت می کرد، اسرائیل همچنان برخی عملیات نظامی خودش رو ادامه بده. به زبان ساده، ترامپ دنبال معامله است، نتانیاهو بیشتر به دنبال حفظ فشار نظامیه. حالا اگه ترامپ نبود چی می شد؟ یکی از پرسش‌های مهم همینه که اگر ترامپ برای کنترل اوضاع وارد عمل نمی‌شد، آیا جنگ گسترده‌تر می‌شد؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمالش زیاد بود. استراتژی سال‌های اخیر اسرائیل بر این پایه بوده که اجازه نده ایران و گروه‌های همپیمانش فرصت بازسازی پیدا کنند. به همین دلیل هر زمان که احساس کنه طرف مقابل در حال تقویت شدنه، تمایل به اقدام نظامی داره. در چنین شرایطی فشار آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری نقش مهمی در مهار بحران داشته. ولی واقعا ترامپ به دنبال چیه؟ ترامپ دنبال یه توافق بزرگه، توافقی که بتونه اون رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران ریاست جمهوری خودش معرفی کنه، قاب کنه بزنه اون بالا، بچسبونه به سینش. اما مشکل اینجاست که دو طرف اصلی این ماجرا خواسته های کاملا متفاوتی دارن. اسرائیل چی میخواد؟ خواهان محدود شدن هرچه بیشتر قدرت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به دنبال حفظ نظام سیاسی خودشه و کسب امتیاز توی مذاکرات. جمع کردن این دوتا خواسته در یک توافق واحد کار ساده‌ایه نیست. با این حال واکنش‌های ترامپ نشون میده که حتی پس از تبادل موشک‌ها هم هنوز امید خودش رو از مذاکرات از دست نداده. اما سوال اصلی، آیا جنگ تمام شده؟ واقعیت اینه که احتمالاً پایان ماجرا نیست، مخصوصاً بعد از آنچه که در این هفته دیدیم. در حال حاضر سه تا بازیگر اصلی توی صحنه حضور دارند: جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا. هر کدومشونم اهداف خودشون رو دارن، نگرانی های خودشون رو دارن، محاسبات خاص خودشون رو دارن. و البته من و توی شنونده، من و توی ایرانی توی این معادله نیستیم. ایران میخواد قدرت ایران، البته جمهوری اسلامیه دیگه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت بازدارندگی خودش رو حفظ کنه
تو مذاکرات دست بالا رو داشته باشه. اسرائیل میخواد مانع تقویت جمهوری اسلامی بشه. ترامپ میخواد از گسترش جنگ جلوگیری کنه و در این حال به یه توافق سیاسی برسه. تا زمانی که این سه مسیر به نقطه مشترکی نرسن، احتمال بازگشت تنش‌ها همچنان وجود خواهد داشت. شاید آتش فعلا کمتر شده باشه، اما هنوز زیر خاکستر زنده است و همین موضوع باعث میشه خاورمیانه همچنان یکی از حساس‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین نقاط جهان باقی بمونه.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
9: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: برش استدیو همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که میگویند که گاندی از پدرش پرسید که در جنگ چه اتفاقی میفتد. پدرش پاسخ داد آموزش و اقتصاد فرو میریزد. گفت بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چی میشه؟ پدرش پاسخ داد که اون وقت اخلاق فرو میپاشد. ایندیرا گاندی دوباره پرسید که و اگر اخلاق هم فرو بپاشد چه می شود؟ پدرش با نهایت حکمت گفتش که چگونه می تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق در آن نابود شده است. انسان می تواند در هر جامعه ای با کمبودهایی چون غذا، اقتصاد یا امکانات رفاهی کنار بیاید، اما نبود اخلاق را تاب نمی آورد، زیرا در آن هنگام فرومایگان و پستینتان مسلط می شوند، آداب و قوانین و خیر از میان می رود، یعنی کار خیر، خیر بودن، خوبی از میان می رود، همه چیز به جنگل می ماند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه تقریبا ناممکن می شود. این از کتاب خاطرات ایندیرا گاندی بوده، نخست وزیر، سیاستمدار و یکی از برجسته ترین رهبران هند که میسن عزیز این رو برامون گذاشتن. جالب بود نکتش. و یک بازیکن ملی پوش فوتبال ایران هم متهم شده به تلاش برای برقراری ارتباط با یک دختر 14 ساله انگلیسی. ظاهراً رسانه دیلی میل گزارش داده که یک دختر 14 ساله انگلیسی مدعی شده که در هتل محل اقامت یک تیم فوتبال در ترکیه، تیم فوتبال ایران البته، یکی از بازیکنان بعد از گرفتن عکس یادگاری اینستاگرام او رو دریافت کرده و براش پیام فرستاده. یعنی یه دختر 14 ساله بوده، هیجان زده میشه که یه فرد مشهور رو میبینه، میره جلو عکس بگیره، بعد میگه اینستاگرامت چیه، خلاصه از حساب اون دختر به خودش پیام میده. بعد بازیکن خانوادش مدعی شدن که بازیکن پس از اطلاع از سن دختر که فهمید 14 ساله او رو جذاب توصیف کرده و از او خواسته برای در آغوش گرفتن به محلی دور از دید دیگران برود. دختر که دچار ترس شده بود موضوع رو به والدینش اطلاع داد و خانواده هم این ماجرا رو به مدیریت هتل و کادر فنی تیم گزارش کردند. خلاصه من نمیدونم به هر حال موضوع اصلی چی هست، فعلا سکوت میکنیم در موردش تا اینکه واقعیت بیاد بیرون. ولی اینو که میشه گفت، مهدی تاج یه روز بعد از رد ویزای آمریکا گفت دلمون نمیخواد به آمریکا بریم ولی مجبوریم. نه مجبور نیستی، شما بشین سر جات، نه یا اینجا، کسی استقبال ازت نمیکنه. آمریکا هم که محدودیت گذاشت برای تیم ملی، گفت روز مسابقه وارد میشی، همون روز خاک کشور رو ترک میکنی، با اکبر آقا میری، با اکبر آقا میای. این از ماجرای این هاست. از سوی دیگر یادتونه براتون گفتم که یک سامانه راه اندازی شده که میتونه پرچم شیر و خورشید رو راه بندازه. حالا جریانش اینه که در پی اعلام محدودیت های فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانه ای رو طراحی کردن به نام ایران سینک که امکان نمایش نمادها و پیام های اعتراضی رو از طریق تلفن های همراه تماشاگران فراهم میکنه. چون میدونید که خب خیلی ها توی خارج از ایران تلاش کردن با روش‌های مختلف بیان این تصمیم فیفا رو عوض کنن یا اعتراض کنن بهش، چون گفته بودن که پرچم شیر و خورشید نباید وارد ورزشگاه جام جهانی بشه و حالا ظاهراً گفتن که اعلام کردن که این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفن‌های همراه افراد حاضر در ورزشگاه میاد یک تصاویر بزرگ و یک پارچه از پرچم شیر و خورشید رو ایجاد میکنه یا پیام های جمعی، و کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس گفته که استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن نداره و کاربران فقط با مراجعه به وبسایت ایران سینگ میتونن از خدماتش بهره مند بشن و اومدن یه طرحی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تولید میکنه این سامانه که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود. من نمیدونم تا چه اندازه میتونه این مسئله قابل انجام باشه. آقای ماکان دارن تحقیقاتشون رو میکنن، ولی مثلا شما تلفن‌های همراهتون اگه بیاین همه کنار هم قرار بدین، آخه مگه صفحه‌اش کوچیک نیست آقای ماکان عزیز؟ صفحه تلفن همراه که خیلی کوچیکه. نمیدونم اینا چه فکری کردن، شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال
1: شما توی اعتراضات یادتونه موقعی که راهپیمایی میکردن سکوت بود، همه
0: بله.
1: چراغای
0: موبایل بله.
1: کنار هم قرار میگیره، نور زیادی پخش میشه.
0: پس شما فکر میکنین اگر اینا کنار هم قرار بگیره، این امکان هست که بشه همچین کاری کرد؟
1: بشه اینو درست،
0: اگر درست بتونن هماهنگ کنن، سینک کنن، نمیدونم، ولی به هر حال این موضوعی هست که داره انجام میشه. از سوی دیگر خود آقای دونالد ترامپ هم که اولین رئیس جمهور آمریکا است که تماشاگر ویژه فینال NBA خواهد بود، این البته یه موضوع دیگه است، و از مراسم فیفا اگر برگردیم، مراسم جدیدی خواهند داشت. یعنی فیفا اومده اعلام کرده که یک شیوه جدیدی خواهد داشت برای مراسم پیش از مسابقات جام جهانی 2026، قالبی که در اون به جای تنها ترکیب اصلی، کل فهرست بازیکنان حاضر در روز مسابقه برای هر دو تیم در زمین حضور خواهند داشت، همچنین ورود پیش از بازی شکل متفاوتی نسبت به جام‌های جهانی قبلی خواهد داشت. سنتیش این بوده که پیش از شروع هر مسابقه فوتبال 11 بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف می‌کشیدند، ولی ظاهراً فیفا گفته که در جام جهانی امسال تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارن از طریق یک اتاق اختصاصی وارد زمین میشن و کودکان همراه اونها رو همراهی خواهند کرد، یعنی اسکورت‌های جوان. خلاصه که این تغییراتی هست که دارن در این زمینه میدند. و در ضمن اینم بگم، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، و اونم این که نیویورک تایمز نوشته که اسرائیل مکالمات مربوط به مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی رو شنود کرده. میدونستن اونجا چه خبره؟ باورتون میشه؟

0: خب کاشف به عمل آمد و راه حل رو پیدا کرد که ماجرای این ایران سینک چی هستش. آقای ماکان عزیز لطف کنید یه توضیح بدین.
1: سلام مجدد، من امروز خیلی شنونده ها مزاحم شنونده ها شدم. ببینین، من چیزی که از توی وبسایت خود ایران سینک دیدم، الان برامون 4 تا پکیج در نظر گرفته. یکیش پرچم شیر خورشیده، یکیش فری ایرانه، یکی رز

0: بچم میرم، چیزی که میبینم زده تا 380 تا فون میتونن این کارو بکنن. یعنی یه گوشی میره اون QR کدو روی صفحش نمایش داده میشه و بقیه اون رو اسکن میکنن. طبق اون اسکنه حالا تعدادی که بهش دادن پرچمون به اون تعداد تقسیم میکنه
1: و همه باید کنار هم بشینن.
0: قاعدتا باید کنار هم اصلا گوشیاشون باید بغل هم باشه،
1: بغل هم باشه،
0: باید یه جوری دستشون کنار هم بگیرن که اون پرچم خوب نمایش بده.
1: خب اون وقت بعد یه موضوع دیگه، شاید اگر که به جای سلفونا آیپد ببرن که بزرگتر میشنن.
0: دقیقاً احتمالاً من چیزی
1: معمولا
0: دیدم،
1: ایرانی ها میدونین که همیشه به قول معروف خیلی همه چیز رو اغراق میکنن، اگه دیدین یه عده‌ای با تلویزیون اومدن زیر بغلشون.
0: نه البته یه مسئله ای هم داره خانم دکتر، ببینین چون اینجا خودش زده فون، احتمالاً شما اگر آیپد ببرین چون سایز دیسپلی آیپد با سایز دیسپلی موبایل فرق میکنه، احتمال داره که نتونه خوب اون رو نشون بده چون دو تا سایز مختلفه و این برای فون تعبیه شده. یا شاید اصلا ورود آیپدم به استادیوم نمیدونم آزادی یا نه، اینو واقعا نمیدونم. آره ولی اینجا چیزی که زده فون، یعنی اون چیزی که قرار خوب نمایش داده بشه روی اون سایز صفحه فونه.
1: خیلی خوب، پس خیلی هم عالی. پس بنابراین این احتمال این که بشه یه کاری کرد هست. خیلی ممنونیم از شما،
0: متشکر.
1: و در ضمن جالبه که براتون بگم، حالا تا اون موقع مشخص میشه که دقیقا باید دوستان چه بکنند، در ضمن براتون جالبه که بگم که معاون اول پزشکیان گفته که اسرائیل التماس کرد حملات رو متوقف کنیم و اینا دوباره توی خیالات خودشون پیروز شدن و خیلی بامزه است، جالبه دیگه، اصلا دیگه زده به فیلم کمدی بعد از این همه که رهبرانتون کشته شدن. بابا دیگه ما دیگه قدرت شما رو فهمیدیم، قدرت اونوریارم فهمیدیم، اینه که بهتره که سکوت پیشه بفرمایید تا اطلاع ثانوی. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، و در بخش بعدی هم داستان دنباله دار سینوها رو ادامه خواهیم داد که امروز قسمت دهم ماجرا رو خواهید شنید دوستان خوب و عزیز، که میدونم شنونده خاص خودش رو داره. و در ضمن من همچنان به فکر یک داستان جدید هم هستم که بعد از پایان سینوها حتما داستان جدید رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید.

ما یه شم من با تو مونه آواز ببین ما یه

0: واسی غمت گریه کنم، منو از خودت ببین تا تو بی حس خودم.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.

0: رادنی مصریانی.
1: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
2: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 3-442-9000.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 15.

به قدری زر و سیم نصیب من می شد که گاهی برای به کار انداختن آنها دچار زحمت می شدم و نمی فهمیدم که با فلزات چه باید کرد. موفقیت من ناشی از دو چیز بود. اول اینکه با اتبای سوریه رقابت نمی کردم، زیرا به طور کلی بیمارانی را مداوا می کردم که آنها جواب گفته بودند. دوم اینکه در به کار بردن کارد خیلی تهور داشتم، به دلیل اینکه وقتی بیماری را یک طبیب سوریانی جواب می داد و می گفت او خواهد مرد، مردم وی را مرده می پنداشتند. اگر من بعد از به کار بردن کارد موفق به معالجه بیمار می شدم، همه علم مرا تحسین می کردند و اگر بیمار فوت می کرد، هیچ کس مرا مورد نکوهش قرار نمی داد، زیرا می دانستند که مریض مردنی است. لذا من با خاطری آسوده، بدون بیم از مرگ بیمار، کارد خود را در مورد آنها به کار می بردم. گاهی نیز از علوم اطبای سوریه استفاده می کردم، زیرا بعضی از دانستنی های آنها به خصوص در مورد به کار بردن فلزات تفته برای درمان زخم ها قابل استفاده بود. وقتی آنقدر زر نصیب من شد که حس کردم دیگر به طلا احتیاج ندارم، طلا ارزش خود را در نظر من از دست داد و از آن پس گاهی بیماران فقیر را فقط برای این مداوا می کردم که بر معلومات خود بیفزایم. در این مدت 2 سال که در ازمیر بودم، از تنهایی رنج می بردم، زیرا زنی موافق طبع خود نمی یافتم و از زنهای فاحشه نفرت داشتم، زیرا نفر طوری مرا از زنی که برای زر و سیم و مس مردی را در آغوش خود می خواباند متنفر کرده بود که حتی وقتی به معبد سوریه می رفتم که با زنی آمیزش کنم، باز متنفر بودم. چون در ازمیر مردی که بخواهد با یک زن برای مدتی موقت آمیزش کند به معبد می رود و برای ساعتی یا یک روز یا یک شب او را خواهر خود می نماید. سوریه خدایان متعدد دارد که معروفترین آنها موسوم به بعل است. بعل خداییست خونخوار که احتیاج به قربانی دارد و این خدا دزدی عادی را ممنوع کرده و در عوض دزدی توأم با خود را آزاد گذاشته است. در ازمیر اگر کسی برای سیر کردن شکم فرزندان خود یک ماهی بدزدد، او را به معبد بعل می برند و مقابل خدای مزبور قطعه می کنند. ولی اگر کسی نقره را وارد طلا کند و بعد حلقه فلز را به عنوان اینکه طلای ناب است به دیگران بدهد، هیچ کس از وی ایراد نمی گیرد، زیرا مبادرت به حیله کرده و در سوریه به کار بردن حیله یکی از فنون قابل تحسین است. به همین جهت در این کشور همه در شناسایی زر و سیم استادند. به محض اینکه حلقه زر یا سیم را به دست می‌گیرند، می‌دانند که آیا خالص هست یا نیست. خدای مؤنث سکنه ازمیر الهی است به نام ایشدار که هر روز لباس او را عوض می‌کنند و این الهه در یک معبد بزرگ سکونت دارد و در آن معبد صدها دختر به ظاهر باکره عهده‌دار خدمات وی هستند. ولی اینان فقط از نظر رسمی باکرند و برعکس عنوانی که دارند، وظیفه آنها این است که رسوم دلربایی را فرا بگیرند تا اینکه بتوانند با مردهایی که به معبد می روند آمیزش کنند. در ازمیر معبد ایشدار شبیه به خانه های عیاشی در تبس است و زنها در آنجا از مردها پذیرایی می کنند و هرچه مردها به آنها می دهند صرف نگاهداری ایشدار می شود. در مصر اگر مردی درون یک معبد با زنی آمیزش کند، مرد را برای کار کردن به معدن می فرستند و زن را از معبد اخراج می کنند. ولی در ازمیر این نوع ارتباط درون معبد ایشدار آزاد است و سوریانی ها می گویند از این جهت خود ایشدار این عمل را در معبد خیش آزاد کرده که می داند از این راه درآمدی زیاد نصیب او می شود.
اگر مردی نخواهد به معبد ایشدار برود و با زنهای آنجا تفریح کند، یا باید زن بگیرد یا اینکه کنیز خریداری کند. شاید در هیچ نقطه از جهان به قدر سوریه کنیز و غلام برای فروش وجود ندارد، برای اینکه هر روز کشتی ها از نقاط دور می آیند و غلامان و کنیزانی را که با خود آورده اند به بازار برای فروش می فرستند. در بین زنهای کنیز از همه نوع و شکل مطابق سلیقه هر مرد موجود است و بهای آنها گران نیست و هر کس می تواند کنیزی مطابق میل خود خریداری کند و به خانه ببرد و با او تفریح کند. غلامان و کنیزان ناقص الاعضا را حکومت ازمیر خریداری می کند. این بردگان به بهای بسیار کم خریداری می شوند و حکومت از آنها کار یا زیبایی نمی خواهد، زیرا منظورش این است که آنها را به معبد بعل ببرد و مقابل خدای مزبور قربانی کند. حکومت معتقد است که بعل نمی تواند بفهمد که او را فریب می دهند و یک مرد یا زن ناقص الاعضا را برای او قربانی می کنند. گاهی از اوقات که کنیزان و غلامان خیلی پیرند و دندان در دهان ندارند، هنگامی که می خواهند آنها را در معبد بعل قربانی کنند، یک پارچه روی صورت بعل می بندند که وی قربانیان خود را نبیند. من هم برای اینکه مورد قدردانی سکنه ازمیر قرار بگیرم، برای خدای بعل قربانی می کردم، ولی من به جای کشتن غلام یا کنیز، بهای غلام یا کنیزی را که باید قربانی شود به معبد می دادم و از قضا سیم و زری که من به معبد می دادم بیش از آن جلوه می کرد که یک غلام یا کنیز را قربانی کنم. زنهایی که در معبد ایشدار بودند بسیار زیبایی داشتند، زیرا رسم است که قشنگترین دختران سوریه برای خدمتگذاری در معبد مزبور انتخاب می شوند و وقتی به سن رشد رسیدند آنها را به فنون دلبری آشنا می کنند که بدانند چگونه باید مردان را فریفته خود کنند تا اینکه از آنها بیشتر برای معبد زر و سیم بگیرند. هر شب که من به معبد ایشدار می رفتم، زیرا مردها هنگام شب بعد از فراغت از کار روز آنجا می روند، با یکی از دختران معبد که عنوان آنها باکره بود به سر می بردم. من دیگر آن سینوهه ساده و محجوب که شبها به منازل عیاشی تبس می رفت نبودم، بلکه در کسب لذت از زنها بصیرت پیدا کردم. می دانستم که وقتی مردی قصد دارد با زنی تفریح کند، چگونه باید از او مستفیض شود. بعد از اینکه چند مرتبه به معبد ایشدار رفتم، دیدم زنهایی که آنجا هستند هر یک نوعی مخصوص از فنون دلبری و معاشقه را می دانند و این هم یکی از فواید رسوم آن معبد برای تحصیل درآمد است. چون مردهایی که به معبد می روند هر دفعه در معاشقه چیزهای تازه می آموزند و این تنوع مانع از این است که از رفتن به معبد ایشدار خسته شوند. من از زنهای آنجا چیزهای بسیار آموختم و رفته رفته در معاشقه استاد شدم، ولی با آنکه هر دفعه که به معبد می رفتم احساس خوشی می کردم، در قلب از زنهای آنجا متنفر بودم، زیرا می دانستم که تفاوتی با زنهای منازل عیاشی تبس ندارند.

0: کاپتا روزی به دقت مرا نگریست و گفت:
1: ارباب من، در صورت تو با اینکه جوان هستی اثر چین پیدا شده است.
0: گفتم اینطور نیست. او گفت:
1: همینطور است و علت اینکه صورت تو دارای چین شده این می باشد که زنهایی را در آغوش خود جای می دهی که در قلب خود آنها را دوست نمی داری، و اگر مرد زنی را دوست بدارد از معاشقه با او پیر نمی شود. من از دو چیز بیم دارم، یکی این که تو بر اثر آمیزش با زنهایی که آنها را دوست نمی داری، زیرا می دانی که موقتی هستند، پیر شوی، و دوم این که واقعی نفر تکرار شود و یک زن بیرحم تو را اسیر خود نماید و باز ما ورشکست شویم.
0: گفتم: اطمینان داشته باش که دیگر من به دام نفر نفر نفر و نظایر او نخواهم افتاد. کاپتا گفت:
1: تا آخرین روزی که یک مرد دارای نیروی رجولیت است، احتمال دارد که به دام یک زن بیرحم و حریص بیفتد و همه چیز خود را از دست بدهد، و من در صدد هستم برای اینکه تو را از خطر زنهای زر و سیم پرست نجات بدهم، برای تو یک کنیز خریداری نمایم که بتوانی شبها در خانه با او تفریح کنی.
0: 5 روز بعد شب، وقتی که وارد اتاق خود شدم، دیدم که کاپتا به اتفاق یک زن جوان وارد شد. آن زن نه اهل مصر بود و نه اهل سوریه و به قبائل آدمخوار شباهت داشت، زیرا موهایش طلایی رنگ و صورتش سفید و چشمهایش آبی به نظر می رسید. زن نه بلند قامت بود و نه لاغر و دستها و سینه هایی کوچک داشت، و من فکر می کردم که اگر تمام زنهای آدمخوار آنطور باشند، سرزمین آدمخواران از خانه خدایان بهتر است. کاپتا وقتی او را وارد اتاق من کرد، لباسش را از تن بیرون آورد تا اینکه مثل خودمان، مثل مصری ها باشد، و بعد شروع به وصف زیبایی های او نمود و گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
3: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: خب آماده ای؟
10: بله.
9: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
10: ریتایرمنت پلنینگ،
9: سرمایه گذاری،
10: اینوستمنت،
9: مالیات بر ارث،
10: استیت تکس،
9: پس انداز تحصیلی،
10: کالج سیوینگ،
9: برنامه ریزی مالیاتی،
10: تکس پلنینگ،
9: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
10: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
9: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
11: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
9: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: این زن کنیزی است که بحر پیمایان او را از سواحل ملل آدمخوار رو بودند و من امروز در بازار برده فروشان زیباتر از او کنیزی ندیدم. در زن
16: هیچ اثر وحشت نمایان نبود و میخندید و دندانهای سفید و درخشندهش را به من نشان میداد و به بعضی از اعضای بدن خود که اشاره کردن به آنها قوی هست اشاره مینمود و من فهمیدم که تا زنی جزو ملل وحشی و آدمخوار نباشد اینطور بی تربیت نمی شود. این زن به زودی طوری با من مانوس شد که وجود او باعث زحمت دائمی من شد، زیرا زن مزبور می خواست پیوسته با من تفریح نماید، ولی من که از اصرار او به تنگ آمده بودم زن مزبور را به کاپتا بخشیدم، ولی زن با او نمی ساخت و کاپتا را کتک می زد و از نزد او می گریخت و پیش من می آمد و وقتی من او را کتک می زدم خوشحال می شد و می گفت چون تو نیرومندی بهتر می توانی با من تفریح کنی. روابط ما و زن مزبور بدین ترتیب ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از سلاطین سوریه که گفتم تعداد آنها زیاد است به ازمیر آمد و برای معالجه به من مراجعه کرد. تا چشمش به کنیز من افتاد حیران گردید و من فهمیدم که اندام کنیز من بیشتر توجه او را جلب کرده، زیرا کنیز من به رسم زنهای خودمان در خانه بدون لباس میزیست و سلطان مزبور هرگز یک زن بیگانه را عریان ندیده بود. من که دیدم او چشم از کنیز من بر نمی دارد او را معرفی کردم و به کنیز گفتم که برای سلطان نوشیدنی بیاور، و پس از اینکه سلطان دانست وی کنیز من است گفت سینوخه، من می خواهم این کنیز را از تو خریداری کنم، هر قدر که بخواهی در ازای آن به تو زر و سیم خواهم داد. تا آن روز از اصرار کنیز خود که می خواست من دائم با او تفریح کنم خسته شده بودم، ولی همین که دیدم که پادشاه مزبور خواهان کنیز من می باشد دریغم آمد که کنیز زیبای خود را به وی بفروشم، چون می دانستم هرچه باشد بعضی از شبها به او احتیاج دارم و اگر کنیز خود را در دسترس نداشته باشم مجبورم به معبد الهه ایشتار بروم و با زنهای آنجا آمیزش کنم. از این گذشته همین که پادشاه خواهان کنیز من گردید قدر و قیمت او در نظر من زیاد شد، زیرا تا وقتی مشاهده می کنیم که کالای ما خریداری ندارد در نظر من بدون قیمت است و همین که خریداری برای کالا پیدا می شود در نظر من جلوه می کند. اکنون موقعی فرا رسیده که باید چند کلمه در خصوص اختراع خود بگویم. من هنگامی که در خانه مرگ کار می کردم متوجه شدم که اگر بتوان روی دندانها را با یک روکش محفوظ کرد دندان از آسیب محفوظ می ماند. در خانه مرگ هنگامی که اموات اغنیا را مومیایی می کردند روی دندانهای آنها یک ورقه زر می کشیدند و این ورقه زر به گوشت لثه متصل می شد. در نتیجه بعدها که آثار پوسیدگی در مومیایی به وجود می آمد دندانها از لثه جدا نمی شد و بعد از هزار سال ردیف دندانها به وضع اول باقی می ماند. دندانهای مرده بعد از مومیایی شدن عیب نمی کنند، زیرا دندان پس از مرگ فساد ناپذیر است، ولی از لثه جدا می گردد و به وسیله زر آن را به لثه متصل می نمودند که جدا نشود. من فکر کردم که اگر بتوان روی دندانهای افراد زنده یک روکش طلا کشید ممکن است که از فساد دندانها جلوگیری کرد، و تا وقتی که در تبس بودم بضاعت من اجازه نمی داد که مبادرت به این آرایش نمایم، ولی پس از اینکه به ازمیر رفتم و زر و سیم برای من بدون ارزش کردید در صدد برآمدم که این موضوع را بیازمایم و فهمیدم که کشیدن یک روپوش زر روی دندان مانع از این می شود که دندانهای افراد زنده فاسد گردد. پادشاه مزبور هم که ضمن معالجه نزد من می خواست دندانهای خود را مداوا کند، موافقت کرد که من با یک روپوش زر دندانهای او را بپوشانم تا اینکه در آینده فاسد نشود، و بعد از اینکه دهانش را با روپوش طلا یکی روی دندانهای بالا و دیگری روی دندانهای پایین مزین کردم، به من گفت: سینوهه، تو برای من زحمت کشیدی و دندانهای مرا از خطر فساد در آینده حفظ کردی و مزدی که من به تو دادم گرچه زیاد است، ولی باز به اندازه علم تو نیست. با اینکه حقی برگردن من داری، من چون مردی راستگو هستم به تو میگویم که خواهان کنیز تو میباشم، و اگر این کنیز را به من بفروشی قیمتی خوب به تو خواهم پرداخت، و اگر نفروشی او را از تو خواهم ربود، و اگر مقاومت کنی تو را خواهم کشت. من تا کنون با یک کنیز از ملل آدمخوار تفریح نکردم و باید تو کنیز خود را به من بفروشی تا با او تفریح کنم و بدانم که آیا لذت تفریح با زنهای سیاه چشم ما که موهای سیاه دارند بیشتر است، یا این که لذت تفریح با یک زن آدمخوار که دارای موهای طلایی است. وقتی پادشاه این حرف را می زد، غلام من کاپتا که بعد از ورود به سوریه گرم کردن بازار را از سوداگران سوریه آموخته بود حضور داشت، و برای اینکه بازار معامله را گرم نماید و پادشاه را وادارد که در ازای کنیز من بهای بیشتری بپردازد، شیون کنان گفت:
15: امروز شوم ترین روز زندگی ارباب من است، و ای کاش که من از شکم مادر خارج نشده بودم و این روز را نمی دیدم، زیرا در این روز تو می خواهی ارباب مرا از یگان وسیله خوشی او محروم کنی، و کنیزی را که هر شب در آغوش خود آغوش وی می خوابد از پی بگیری، و من می دانم که هرگز یک زن دیگر نمی تواند مثل این کنیز قلب ارباب مرا خرسند نماید، زیرا زنی دیگر به این زیبایی وجود ندارد. نگاه کن و ببین که صورت او از ماه مدور در شبهای بدر زیباتر است، و سینه او از ترنجهای ازمیر کوچکتر است. آیا شکم صاف او را که هیچ برآمدگی ندارد میبینی؟ و آیا در وسط این شکم فرو رفتگی ناف را مشاهده میکنی؟ نگاه کن در تمام بدن این زن یک دانه مو به نظر نمی رسد، و قامت کنیز از شیر گاو سفیدتر و از باقلای پخت نرمتر است، و من یقین دارم که خدایان تمام رنگ های قشنگ را جمع آوری کرده و در صورت و اندام این زن به کار بردند، زیرا موهای سرش طلایی و چشمهای آبی و لبهایش سرخ و ناخنهای وحنایی و اندامش سفید و دنوک سینه او ارغوانی است.
16: وقتی غلام من این طور بازارگرمی می کرد، پادشاه طوری به هیجان آمده بود که از فرط علاقه نسبت به کنیز من نفس می زد. گفت: سینوهه، من می دانم که کنیز تو بسیار زیباست، ولی هرچه بخواهی به تو می دهم، و اگر راضی به فروش او نشوی تو را به قتل خواهم رسانید. من دست خود را بلند کردم که غلام را وادار به سکوت نمایم، و وی شیون را قطع کرد، و من خطاب به پادشاه مزبور که سلطان کشور آمارو در سوریه بود گفتم: این زن برای من خیلی عزیز است، و من اگر او را به زور بفروشم به خود خیانت کردم، و لذا میل ندارم که این زن از طرف من فروخته شود، ولی حاضرم که کنیز خود را بدون عوض به تو تقدیم نمایم تا اینکه تو به یاد دوستی با من بتوانی او را خواهر خود بکنی و از تفریح با وی بهره مند شوی. پادشاه آمارو وقتی دانست که من حاضرم کنیز خود را به وی بدهم، طوری خرسند شد که بانگ برآورد: ای سینوهه، من تصور نمی کردم که یک مصری دارای سخاوت باشد، برای اینکه از کودکی تا امروز هرچه مصری دیدم مامورین فرعون بودند و می آمدند که از ما خراج بگیرند، و پیوسته دست آنها برای گرفتن دراز می شد و هرگز دست دراز نمی کردند که چیزی بدهند. و تو اولین مصری هستی که به من ثابت کردی که ممکن است در مصر کسانی هم یافت شوند که دست بده داشته باشند. و اگر روزی به کشور آمارو بیایی، من به تو قول می دهم که تو را در طرف راست خود خواهم نشانید. آنگاه غلام من برای کنیز لباس آورد و وی پوشید و به اتفاق پادشاه آمارو که مردی جوان و قوی هیکل بود و ریشی سیاه و بلند داشت خارج شد و انگامی که می رفت می دیدم که کنیز من از مشاهده آن مرد قوی کرباب جدید اوست خوشبخت شده. پس از اینکه پادشاه رفت، کاپتا مرا مورد ملامت قرار داد و گفت:
15: برای چه از پادشاه آمارو چیزی دریافت نکردی، در صورتی که وی حاضر بود که هرچه بخواهی به تو بدهد؟
16: گفتم: من از این جهت این کنیز را بلاعوض به او دادم که از آینده کسی آگاه نیست و نمی داند که دنیا چه خواهد شد و داشتن دوستانی بزرگ برای روزهای وخیم سودمند است و شاید روزی من احتیاج پیدا کنم که به کشور این مرد بروم و در آنجا از خطر دشمنان آسوده باشم، وگرچه این مرد کشوری کوچک دارد و در ملک او غیر از گوسفند و الاغ چیزی به دست نمی آید، معهازا دوستی وی برای من در صورت بروز خطر مغتنم است.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ دات کام.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818 279 24 84.

0: عرضادو احترام دارم همینان عزیزم. امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 و 15 همه جون. چه خبر الان در برابر استادیوم سوفی؟ استادیوم سوفی که میدونید برای سوشیال فایننس، یعنی یک شرکت بزرگ خدمات مالی آمریکایی است و این استادیوم هم به اونها تعلق داره. خدماتش مثل دادن وام، سرمایه‌گذاری، بانکداری دیجیتال و و با هزینه 7,500,000,000. امروز هم وقتی این فوتبالیست‌های جمهوری اسلامی وارد ورزشگاه شدن به حیرت آمده بودن. دوربیناشون، تلفن‌هاشون گرفتن دست، فقط فیلم می‌گرفتن. با چی هستیم؟ اجازه بدید مستقیما به مقابل سوفی با بابک غفاری عزیز. بابک اونجاست. بابک جان درود بر تو.
1: درود بر شما جان مهودی، امیدوارم که خوب هستید.
0: ممنونم، خسته نباشید. چه خبر اونجا بابک؟ از حالا ساعت 6 مگه مسابقه نیست؟
1: ساعت جان مهودی، درود بر شما و همه هموطنان عزیزم، یه همپرستان ایران. از ساعت 11 خورده امروز صبح ما بچه های ایران اینجا هستیم و همینطور برنامه های متفاوتی که هستش، گروه های مختلف از جاهای مختلف، شهرهای مختلف اومدن و یک خیابون بسیار طولانی درست روی در ورودی سوفی استادیوم. اگر اجازه بدین توضیح بدم که این برای اولین باره که از این خیابون به احترام ایرانی های مقیم امریکا، به خصوص لس آنجلس، پلیس لس آنجلس به خصوص پلیس اینگلوود همچنین احترام میگذاشته که میدونه مسائل امنیتی و با قول معروف سیکیوریتی رو باید رعایت بشه. به ما اینقدر اعتماد و احترام دارن که اجازه دادن یک خیابون جناب میمودی به نزدیک 1 کیلومتر بسته است به خاطر ملت شرکت کننده معترضین حکومت غیرقانونی در ایران. ما همینطور استیج اینجا هست، استیج خیلی بزرگی هست، یک پروداکشن خیلی قوی هست از نظر مسائل ویدیویی و امپلیفایرهای این تظاهرات در داخل استادیوم شنیده خواهد شد. یعنی اینقدر پود قدرت صدای ملت ایران در اینجا.
0: چه جالب. ببینم پرچم، از پرچم آمده زیاد ها؟ پرچم
1: که از قلب ما، پرچم شیر و خورشید، پرچم پر افتخار سبز و سفید و سرخ از قلب ما که پایش هست بر فراشته به این آسمان نیلگون اینجا، پرچم شیر و خورشید با افتخار اینجا هست آقای میمودی. خیالتون راحت باشه. به تعداد کثیر پرچم هم به صورت تیشرت هست، هم پرچم هایی که افراشته شده در تمام این خیابون و خیابون های اطراف.
0: فوق العاده است. برابری بر اولین بار اجازه دادن، با اینکه خب مقررات در دوره جام جهانی مقررات امنیتی خیلی شدیده و سختگیری میشه، ولی در این حال اجازه دادن که ایرانی ها تظاهرات بزرگ رو در اونجا داشته باشن. اتفاق بله مهمه. بله. خیلی مهم.
1: بله. بله.
0: خب بابک جان، من میخواستم خواهش بکنم که حتما با ما باشی در طول برنامه که ببینیم چه خبر شده. انتظار چه تعداد جمعیتی رو دارید الان؟
1: ببینید آقای مهودی، گفتن که میز صلح و مذاکره بین امریکا و متحدینش با جمهوری اسلامی بوده. مردم ما یه چیزی رو رسم کردن ستون پنجم. چی شد پس؟ پس چی شد؟ چیزی نشده دوستان. عوامل حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور ما شما رو مجبور میکنیم که بگین چی شد، چطور با بودنمون در صحنه سیاسی، با بودنمون در همچین جاهایی که قدرت ملت ایران تولورش، شما رو مجبور میکنه که بگین چی شد. ما هستیم، با قدرت هستیم، با صلابت بیشتری هستیم، ما تعیین میکنیم که با ما، با ملت ایران باید مذاکره بشه. اون حکومت غیرقانونی که هیچ نوع اصول انسانی و اصول مشروعیت انسانی که نداره هیچی، هیچ نوع قدرتی در ایران نداره، چون مردمش قبولش ندارن.
0: همیتوره.
1: پس شما باید بگین چی شد.
0: همیتوره.
1: چی شد از زبان شما خارج خواهد شد. ما هم اینجا ایستادیم آقای میبودی، همینطور مردم دارن میان با مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه. روز کاریه، دوشنبه است، اقل اول هفته است، ولی دوشنبه شنبه یک شنبه نداره. مردم دارن میان. جمهوری اسلامی گوش کن، چون میدونم به این رادیو گوش میکنی، چون میدونی که اوضاع خوب نیست. این رادیو، رادیو صدای آزاد ملت ایرانه، مثل بعضی از رادیو تلویزیون های دیگه ای که شاید از اسم ایران میخوان استفاده کنن. امیدوارم به راه راست بیان. بشنوید.
0: ممنونم.
1: فوج فوج داره ملت میاد.
0: ممنونم، تشکر میکنم. باز هم با بابک غفاری عزیز خواهید.

Come mi hanno aggiornato dal in visto chorsat اون چی که ما شنیدیم اظهار نظرها بحث‌های مختلف بوده، بحث‌های متضاد و عقاید مختلف درباره این توافق اگریمنت به اصطلاح توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و اظهار نظرهایی که خیلی خوشبینانه از سوی رهبران اروپا به جهت آقای مکرون، رهبران اروپا به ویژه. یکی از مشکلات ایرانی ها، اصلا مشکلات دنیا، همین وجود رهبران سطحی اندیشه و دیپلومات هایی که ترجیح میدن تو اتاق های دربسته بنشینن، کاری هم به واقعیت های موجود در کشورهای مختلف نداشته باشن. استارباکس، قهوه خانه های استارباکس در کره، همین چند مدت پیش یک کمپین تبلیغاتی را انداخت به نام روز 18 می، به نام روز قهوه، با شعار اس اس تانک، اشارش به لیوانهای استیل ضد زنگ استارباکس، اس اس تانک. خب یه اتفاق عجیبی روز 18 می افتاده بود که ظاهران استارباکس بهش توجه نکرده بود، یا مدیران استارباکس در کره، در کره جنوبی، که روز 18 می روز قیام مردم هوادار دموکراسی بوده در شهر گوانگجوی کره، یعنی یه روز مهم در تاریخ این مملکت، در زمانی که دولت نظامی بر سر کار بوده، دولت دیکتاتوری نظامی. دیکتاتورهای نظامی چه کردن؟ تانک فرستادن به خیابانهای گوانگجو برای سرکوب مردم، تعداد زیادی کشته شدند، تعداد زیادی کشته شدند و این تظاهرات آزادی خانه به شدت سرکوب شد. کمپین تبلیغاتی استارباکس با واکنش منفی افکار و با مردم عصبانی شده بودن، فکر کردن استارباکس داره مسخره میکنه قربانیان این خیزش بزرگ رو، این خیزش بزرگ ملی رو. بلافاصله استارباکس مدیر عامل اخراج کرد در کره، مدیر عامل فورا اخراج شد به خاطر کمپین تبلیغاتی غلط که ناشی از جهل بوده نسبت به چین، نسبت به فرهنگ کره و مسائل و رویدادهای مهم برای افکار عمومی اون کشور. استارباکس از ساعت 3 بعد از ظهر تمام قهوه‌خانه خودش در کره تعطیل کرد. 3 بعد از ظهر به بعد کارمندان استارباکس در سراسر کره باید برند در کلاس های آموزشی یا در کلاس های آنلاین با فرهنگ و تاریخ کره آشنا بشند، بعد بیان سر کار. کاش رهبران اروپا با این کار رو میکردن، کاش خیلی از تحلیلگرای ما این کار رو میکردن. یه ساعتی برای خودشو کنار میگذاشتن میرفتن و این رژیم در ایران رو بهتر میشناختن، یا اون چی که ما به نام تحولات در دنیای مذهب میشناسیم. ببینید مسئله ای که امروز داشتم با یکی از چهرهایی که خیلی هم میدونم شما بهش علاقه داری صحبت میکردم تلفنی، عرض کردم خدمتتون که مسئله ای که 47 سال حل نشده در دو ماه حل نمیشه، در دو ماه مسئله حل نمیشه، ببینید وقتی شما با یک حکومت مذهبی طرفید. حکومت متعارف نیست، که حکومت مذهبیه. به من بگید این همه بحران، این همه مسئله مذهبی تو این هزار اندی سال کدومش حل شده؟ اصلا من میشه مسائل مذهبی رو حل کرد؟ همه تصور میکردیم مثلا مشکل همزیستی بین مذاهب در دنیای مدرن حل شده،

0: گذاشتیم ما، یا رو دروازی کردیم، فکر کنیم دنیای مدرن پیش آمده و این چیزها یواش یواش فراموش شده، یا این اختلافات این درگیری ها کاهش پیدا کرده. واقعا اینطور نیست. در مذهب ما با به اصطلاح احکام و باورهایی روبرو هستیم، با جبر احکام و باورها. این درسته، با جبر احکام و باورها که همه منشأ الهی دارن، یا به انسان مدعی است که اینا منشأ الهی دارن. اگر قرار اصلاح بشن، خدا خودش باید اونا رو اصلاح بکنه، چاره‌ای براشون پیدا بکنه. وقتی شما نمیتونید 47 سال مشکلات خودتون رو حکومت حل بکنید، تصور این که در دو ماه بشید مشکلات رو حل کرد، ببینم تصور واهیه. من نظرم اینه که جمهوری اسلامی دنبال خرید وقت، دنبال خرید. من تصورم این، ببینید، قراره در طی دو ماه مذاکرات شروع شد، دو ماه فرصته. مسلم بدونید که اینا این وسط یکی بدعهدی هایی میکنن، به بهانه های مختلف مریض میشن، هواپیما نمیبره، مشکل میگن مشکلات داخلی پیش اومده، تندروها دارن اینجا سرکشی میکنن. از این کارا جمهوری اسلامی کرده، همه ما آشنا هستیم. اینا میخوان قضیه رو یه جوری کش بدن. بعد هم اعلام بکردن که برای مینروبی ما به یک ماه وقت احتیاج داریم. بعد موضوع رقیق سازی اورانیوم، رقیق سازی اورانیوم کار کوچیکی، کار کمی نیست، چندین هفته وقت میگیره. مگر انتخابات میانه روی کیه؟ سوم نوامبر انتخاباتو. بنابراین یک سناریو میتونه این باشه که گروهی بالاخره در شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تو اتاق در بسته به این نتیجه رسیدن که بهترین راه اینه که حالا که به تهی خط رسیدیم، حالا که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی واقعا بیچاره شدن به خاطر این تحریم های گسترده. خب الان دستشون به عرب عجمی بند نیست، در نتیجه ببینید چقدر زیر فشارن. اینا اگه میتونستن یک روز حتی مقاومت بکنن، ادامه میدادن، مطمئن باشید. ولی ببینید کار به کجا کشیده. فکر میکنم بهترین تفسیر از زبان این مرد باشه، گوش کنی تفسیرشو.
1: اینی که آمریکایی‌ها میگن بیایید مذاکره کنیم، اینو توجه کنن، خواهش میکنم. همه البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم، چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم، یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردی که خب پدرتون در آمده، یعنی خودتون رو بیدفاع کردی. اگر قبول نکردید، همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، دلیلش اینه. ولی ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیست خب مذاکره می کنیم، با همه ارتباط داریم، مذاکره می کنیم، میشینیم، با میشیم، مشکلی نداریم. آمریکا مسئلهش اینه.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU

0: IBU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
1: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 01174 and 0H46772.

0: خب همینه برای من پی میگیریم روزی که تیم جمهوری اسلامی قراره با نیوزیلند در لس آنجلس رو در روی هم قرار بگیرن، تیم فوتبال در جام جهانی. خط ارتباط رو برقرار میکنیم، میریم لندن. همینم در لندن پارلمان منتظر شاهزاده رضا پهلوی است در مورد همین قوانینی که داره وضع میشه در مورد سپاه پاسداران با عنوان یک گروه تروریستی. آقای دکتر نام داره بقایی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم.
0: ممنونم. شاهزاده فردا میاد نیست به انگلیس؟
1: بله بله، همین چند ساعت پیش در روی شبکه اکس و اینستاگرام خودشون و همون یعنی پهلوی کامیونیکیشن که هستش گزارش داده شد که این متنش هست که شاهزاده رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران روز سه‌شنبه 26 خرداد همزمان با بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی در پارلمان بریتانیا به لندن سفر خواهند کرد و در این سفر همین در جریان این سفر ایشون با رهبران سیاسی بریتانیا، نمایندگان مجلس و چهره‌های اثرگذار که همسو با مبارزه مردم ایران هستند در و محور اصلی این دیدارها تاکید بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم‌گیری‌ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران است. شاهزاده همچنین در این سفر بر این واقعیت روشن و انکارناپذیر تاکید خواهند کرد که تهدید جمهوری اسلامی تنها به درون مرزهای ایران محدود نیست و رژیم خطری مستقیم برای جوامع دموکراتیک و امنیت ملی کشورهای غربی از جمله بریتانیا است. امیدوارم فردا تعدادی از اعضای دولت انگلستان یعنی وزرا اگر بتونن ملاقات داشته باشن با ایشون که واقعا این صدای مردم ایران رو برسونن به گوش اینها، که برای اینکه الان جمع بودی چند روز پیش، همین دو سه روز پیش یک پسر جوان نروژی رو در لندن دستگیر کردن که این هم یکی از عوامل جمهوری اسلامی بوده، از طریق سوئد مثل اینکه به انگلستان اومده، در اونجا با عواملی در تماس بوده و اومده بوده انگلستان، حالا به قصد سوء قصد بر علیه کسی یا یک خرابکاری چیزی که به این صورت انجام بده و جلوش رو گرفت و پلیس انگلیس و پلیس یعنی در حقیقت نیروهای امنیتی انگلستان دستگیرش کردن. و اینه که بسیار به نظر من موضوع مهمی هستش که شاهزاده دارن فردا میان که بیان بکنن و امیدوارم در گوش این سیاستمداران انگلیسی بنشینه.
0: امیدوارم. این بریتانیا واقعا رفتی توی زنجیره خشونت‌های پایان ناپذیر را دوباره چاق می‌کشی، این بار قربانی یک دختر 17 ساله توی یک شهر کوچک شمال انگلیس با چاقو دویده، این دختر رو چندین ضربه زده که سرش از تن جدا بکنه. خوشبختانه
1: هفته گذشته هم می بودی در شهر بلفاست در ایرلند شمالی، اون موضوع پناهجوی در حقیقت سودانی که حمله کرده بود به یک مرد ایرلندی و چاقوش زده بود و هنوزم در بیمارستان هست و اینها. یعنی واقعا روزی نیستش که یک مسئله اینطور پیش نیاد. حالا خدا رو شکر واسه بگم در انگلستان اونطور که در آمریکا هستش اون فرهنگ در حقیقت اسلحه وجود نداره، اون گان کالچر به قول خودشون نیستش، ولی خب با چاقو و همون اندازه خطرناک میتونه باشه که با اسلحه گرم میتونه باشه و این گرفتاری رو ما داریم.
0: جامعه
1: یهودی مخصوصا الان شدیداً در خطر هستن و نگران هستن و این جریانات همینطور ادامه داره.
0: آقای دکتر بقایی، این کسی که میخواد دختر رو بکشه پاکستانی بود نه؟
1: بله بله
0: پاکستانی.
1: بله
0: پاکستان. یعنی هر روز یک خبری در این حد
1: مرتب پیش میاد و احزاب دست راستی انگلیس ریفورم اینها همش تمام مدت و تلویزیون جی بی نیوز هستش که تلویزیون دست راستی در حقیقت خبری انگلستانی که خیلی هم پربیننده هستش، مرتب روی این مسئله تاکید میکنن که اگر ما مشکل این مهاجرت رو حل بکنیم، و آقای ترامپ هم که در اومد امروز باز گفت در همین کنفرانس جی 7 هم که الان در اوین فرانسه هستن، گفته شد که اگر اروپا مشکل واقعا مهاجرتش رو حل نکنه، این مسئله به جاهای خیلی خیلی باریک خواهد کشید. و ولی خب انگلیس ها میدونید غرور همیشگیشون نمیخواد، اجازه نمیده که بخوان قبول بکنن که این وضعیت هستش و بایستی جلوگیری کرد. ولی این احزاب دیگه حسابی دنبالش هستن و دارن این مسائل رو دنبال میکنن. میدونید هنوز قوانین حقوق بشری اروپا اینجا قابل اجرا هستش و ناراحت هستن اغلب این احزاب که بایستی کاملا انگلستان، بریتانیا از این دادگاه حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر اروپا بیاد بیرون و اون قوانین رو دیگه اجرا نکنن. ولی خب طول میکشه، اینها با دولت کارگری مسلما این کار عملی نخواهد بود.
0: آقای دکتر بقایی، خب میدونیم تکلیف تو حزب کارگر از چه قراره، خود شما به عنوان یکی از اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس الان در درون حزب میخوام ببینم که چه تعداد موافق و چه تعداد مخالف، یعنی هنوز مثلا تو اون حزب هم کسانی هستن که موضع مثلا به اصطلاح مدارا داشته باشن هنوز با این وضعیت موجود، یا این که نه
1: اصلا اتفاقا این خانم کمی بدناک که رئیس حزب محافظه کار هستن واقعا بسیار خوب عمل کرده این در ماهای اخیر، به خصوص هر بار که روز چهارشنبه جریان در حقیقت روز پرسش و پاسخ با نخست وزیر هست، کوشن تایم نخست وزیر هست هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر، این خانم چنان میپیچونه نخست وزیر رو، کاملا محسوسه آقای کیر استارمر که اونجا ایستاده قیافش تو هم هستش، ناراحته، میدونید، برای اینکه نمیتونه الان گرفتاری بزرگی که انگلستان پیدا کرده. وزیر دفاع انگلیس هفته گذشته استعفا داد، پشت سرش وزیر نیروهای مسلح انگلستان استعفا داد، اینها برگشتن گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم اینطور کار بکنیم، تا وقتی که بودجه به اندازه کافی نباشه برای دفاع از انگلستان ما نمیتونیم اینجا کارو عملی بکنیم، برای اینکه بایستی از بودجه میدونید رفاه اجتماعیشون بزنن، کم کنن، به جای اینکه اینقدر خرج همین پناهجوها بکنن، اینها رو در هتل بگذارن، این مسائلی که الان روزمره در انگلستان جاری هست، عوض اینکه اینها رو بگذارن گفتن بودجه رو کم کنیم. و این خانم بدناک تمام حرفش اینه، ما اگر سر کار بودیم فوراً بودجه رفاهی رو یک مقدار کم می‌کردیم که به بودجه دفاعی انگلیس بپردازیم، برای اینکه الان واقعا انگلستان دفاعی نمیتونه از خودش بکنه، اگر فردا آقای پوتین تصمیم بگیره که لشکرکشی بکنه به اینجا بخواد بیاد، واقعا با 72,000 ارتش انگلستان که هستن نمیتونن دفاعی بکنن از مملکتشون. خیلی خیلی مسئله بغرنج شده حقیقتش و کار به جاهای خیلی خیلی باریک داره میکشه از این نظر. و البته این هفته، پایان این هفته، یک انتخابات منطقه‌ای خواهد شد که اون آقای اندی برنام هستش که شهردار شهر منچستر هست، به احتمال خیلی قوی ایشون برنده میشه در این انتخابات و وارد مجلس میشه، و به محض اینکه وارد مجلس بشه تقاضای یک در حقیقت این مبارزه ریاست حزب رو خواهند کرد، ایشون و چند نفر دیگه با خود نخست وزیر، که تکلیف آقای استارمر روشن بشه، ایشون یا بایستی بره یا اگر میتونه و امکانش داره که امکانش به نظر خیلی کم میاد کنار بکشه خودش رو از ریاست حزب و نخست وزیری و اون آقای اندی برنام که خیلی محبوبه، خیلی هم خوب در شهر منچستر عمل کرده، اون بیاد سر کار و بتونه به جلو ببره کار. بله،
0: میانم با آقای دکتر نامدار بقایی هستیم، از بازار آگهی عبور میکنیم. دکتر بقایی، این بعد از گذشت از بازار یه سری هم میزنیم جلو استادیوم سوفی.
1: بله بله،
0: ببینیم آقای فواد پاشایی رو اگه پیدا کنیم حتی با ایشون گفته ببینیم چه خبره.
1: بی بی سی هم الان اینجا داده شد.
0: بسیار عالی. بله.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: Allora,
1: ma mi nonna già mi ripeto qua per il stadio me su fai il stadio mi با ظرفیت 70,000 نفر رو داریم میچه تا 100,000 نفر رو گسترش داد. با کی هستیم؟ با آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه. آقای پاشایی درود بر شما.
0: درود بر شما جان نبادی عزیز و درود به همه شرمندگانتون در سراسر جهان.
1: ممنونم آقای پاشایی. دیروز من رد میشدم از جلو فدرال بیلدینگ، انبوه جمعیت اومدن تیشرت میگرفتن.
0: بله، ما دیروز در فدرال بیلدینگ در حقیقت میزی گذاشته بودیم و از دوستان خواهش کرده بودیم که اگر بلیط داره برای استادیوم میتونه بیاد و تیشرت شیرخورشید رو بگیره و در حقیقت پرچم هایی که به حساب اگر به هر نوعی که بتونن یا بخوان ببرن تو اون دیگه میره تقسیم بشه. و خب خوشبختانه استقبال بسیار زیادی شد و اینا بیشتر کسانی بودن که بلیط داشتن و بلیطاشون خریده بودن و مایل بودن که وقتی بیان به استادیوم با پرچم شیرخورشید و تیشرت پرچم شیرخورشید برن. و در حقیقت اونجا ما دیدیم که چقدر ایرانی در حقیقت اونجا درست در نگاه که حدود 17,000 ایرانی باید در استادیوم باشن امروز و چه طرف که مخالف جمهوری اسلامی هستن و حقیقت که حمایت میکنن از انقلاب شیرخورشید.
1: جالبه آقای پاشایی، شنیدم که هفتم آبان هم فعال بوده ها، گروه هفتم آبان.
0: بله، هفتم آبان هم به حساب اونا هم بستید کردن و خودشون تیشرت هایی چاپ کردن از جانباختگان جزایر آزادی ایران از و در حقیقت پستش رو با شعار این هشتم و نهم جنیبری نوشتن که نشان دهنده اون دو روزی که جمهوری اسلامی هشدار مردم ایران رو به سا انجام داد و بالای 42,000 ایرانی رو در حقیقت پشت رنگه بیاد اون بچه ها یه همچین تیشرت هایی آماده کردن و الان در همین محل دارن بین ایرانیان طریقه تفصیل می کنن.
1: شالبه
0: بیان به داخل
1: اتریا. خب شنیدم همینطور مردم دارن میان ها از هر طرف.
0: بله، باید در حقیقه بازی ساعت 6 شروع میشه و تظاهرات که ما در بیرون از محل استادیوم گذاشتیم که درست مصطف به در اصلی ورودی استادیوم ساعت 3 شروع میشه تظاهرات ما، ولی از همین الان بچه ها به چون ایرانیان عزیز که بچه های ایرانیان عزیز هستن دوستان بچه خود ما که از ساعت 10 صبح اینجا بودن که به حساب استیج رو آماده کنن، محیط رو آماده کنن و در حقیقت یکی پرده تلویزیونی بسیار بسیار بزرگ اینجا نصب شده و در این محل که تمام فیلم های کشتارها رو از که جان باختگان کسانی که بس جمهوری اسلامی جانشون عدد و یا اعدام شدن رو به حساب تلویزیون نشون داده میشه.
1: به نظرم پلیس خیلی سخاوت به خرج داده آقای پاشایی. قاعدتا نباید چنین اجازه ای میدادن نیست؟
0: بله، برای اینکه جامعه بود. من دیدم که دیروز در بسیاری از فیلم‌های لس آنجلس تابلوهایی بود که نوشته بود که روز 15 هم ترافیک سنگیه در لس آنجلس و اگر میتونید از خونه خارج نشین یا اگر از خونه خارج نشین حساب کنید که ترافیک سنگیه و میتونه شدت به حساب ساعتی که در ترافیک خواهد بود بیشتر به خاطر همینه. تو در حقیقت اینا پیشبینی میکنن که 70,000 نفر امروز به این محل میان برای بازی فوتبال. یه چیزی حدود بالا اگر احتمالا بیدن معلوم میشه بین 40,000 نفر احتمالا به حساب برای تظاهرات میان اینجا و بالای 150,000 نفر در این محدوده دور فوتبال لس آنجلس هم بود که خب از اینجان 4-5 تیلوی از اصلاف میشه بیشه میتونه باعث سنگینی ترافیکی همین چند تا فوز بتابه این کلیده بشه. در این حال که ما فرامت پارامیس ها کنیم در خواهد هم که ما تظاهرات میگذاشتیم روزهای یک شنبه یا شنبه بود جنبه روز دو شنبه روز کاریه.
1: درسته،
0: این تمام این سنگینی ترافیک زیاد میشه به ترافیک همیشه گیه لس آنجلس در روز کاری هست. حقیقت
1: ممنونم آقای پاشایی، از اجازه بدید که در طول برنامه در خدمت شما باشیم. بازم با شما باشیم. کی وارد استادیوم میشید شما؟
0: والا من نسبت کنم دوگه ساعت 5:30 بچه هایی که بلیط دارن شروع میتونم وارد کنن که برای 6 استادیوم مستقر بشه میدیستون تا اون موقع هم باید صحنه بیرون رو مدیریت کنن دیستان و بعد از اون میریم داخل.
1: درود بر شما آقای پاشایی عزیز. آقای دکتر نامدار بقایی از لندن هم الان روی خط هم
2: خدمت شما جان پاشایی. درود بر شما، موفق باشید.
1: رانشو آقای پاشایی دارم آقای پا. خب آقای دوزه نامدار بقایی، باستاب اون چی که در ایالات متحده اعلام شد بعدم به پزشکان اعلام کرد در ایران، اما بعدن این خبرهایی رسید که نشون میده که هنوز نه به داره نه به باره و این رشته واقعا سر دراز داره.
2: بله بله.
1: خب باستابش در انگلیس از چه قراره؟
2: باستابش خیلی جالب بود اتفاقا، من دنبال کردم امروز اخبار رو. ببینید اینطور بگم، در حقیقت این باستاب این تفاهم نامه یا همون Memorandum of Understanding بین جمهوری اسلامی و آمریکا به این صورت بود که عمدتا یه آمیخته ای از آرامش محتاطانه، تردید راهبردی و تمرکز اقتصادی بود. یعنی رسانه ها این رو اصلا یک صلح قطعی نمی بینن، بلکه بیشتر یک آتشبس در حقیقت 60 روزه می بینن و خرید زمان برای مذاکرات دشوار بعدی. حالا من یه کلن روزنامه های مختلف رو اگر خدمتون بگم خیلی جالب هست. رسانه های بریتانیا به طور کلی از یک سو همین کاهش خطر جنگ گسترده تر و بازگشایی احتمالی تنگ هرمز و کاهش قیمت نفت رو ازش استقبال کردن، ولی خب چون متن کامل این تفاهم نامه هنوز منتشر نشده حدس و گمان زنی میکنن، ولی مسئله برنامه هسته ایران حل نشده، تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده معلوم نیست و تحریم ها هم روشن نیست و اسرائیل و لبنان هم هنوز یک نقطه مشکل که هستش. و مثلا فاینانشیال تایمز یک نگاه خیلی سرد و راهبردی داشته با این موضوع، گفته این تفاهم نامه بیشتر توقف موقت بحران هستش تا حل فصل پایدار. در گزارش تحلیلی خودش هم نوشته بودش که توافق آتش‌بس برای 60 روز تمدید میشه و تنگه هرمز باز میشه، اما بسیاری از جزئیات هنوز اعلام نشده و این مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای، ذخیره اورانیوم و تحریم‌ها تازه آغاز میشه. این هنوز به اون صورت چیز نیستش که بخوان قطعیت بهش بدن و بگن این هستش، و اینم یه آتش‌بس مصلحتی هستش در حقیقت. روزنامه گاردین که خب چپگراتر هستن و اینها بیشتر روی ابهام‌ها و شکاف‌ها تمرکز کرده بود و نوشته بود که هنوز معلوم نیست بازگشایی تنگ هرمز دقیقاً با چه ترتیباتی انجام میشه، آیا ایران کنترل، یعنی جمهوری اسلامی کنترل اینجا رو به عهده میگیره یا حق دریافت عوارض رو خواهد داشت یا نه، به چه صورته، و آیا لبنان و این مسئله لبنان هم واقعا مشمول توقف دیگه‌ای در این درگیری ها میشه. خیلی اینطور با لحن اینطوری برخورد کرده بود گاردین. روزنامه معروف تایمز یک بازتابی دوگانه داشته، از یه طرف توافق رو از نظر اقتصادی خیلی خوب نشون داده برای بازارها و تورم و بانک‌های مرکزی دونسته، ولی از طرف دیگه از نظر سیاسی اون رو پر از ابهام معرفی کرده و گفته که این قیمت نفت حالا ممکنه 5% کاهش پیدا بکنه اینها، ولی نگرانی‌ها همچنان وجود داره. اینطور به این راحتی نیستش که همه چی فوراً حل و فصل بشه تو راحت بشن. روزنامه دیلی تلگراف یه رویکرد بدبینانه تر و امنیتی تر داشته که جالبه که در تحلیلی که داشتن نشون دادن که یک توافق مرموز آقای ترامپ بیش از این که یک صلح پایدار باشه یک توافق مرموز هستش. تفاهم نامه برای تمدید آتش‌بس، بازگشایی هرمز و توقف موقت بحران هستش. خیلی با دید بدبینانه ای نگاه به این موضوع کرده. اسکای نیوز تحلیلی داشته که خیلی صراحتن گفته آیا واقعا این یک توافق هستش یا چیز دیگری هستش، به اون صورت نمیتونه مسئله ای باشه. ایندیپندنت همینطور خیلی این رو یک توافق شکننده نام گذاشته و اینطور پیش برده. اصلا میگم خیلی به اون صورت میدونم خیلی از ایرانی ها نگران شدن، خیلی ها فوراً زانوی غم در بغل گرفتن و اظهار ناراحتی کردن، ولی به نظر من اصلا لزومی برای این کار نیستش، چون هنوز خیلی خیلی راه طولانی هستش تا این بتونه کاری انجام بده تو به صورتی پیش بره. بله جانم،
1: این رشته سر دراز داره، حق با شماست. آمدن اولا دو ماه، بعدم یک ماه حداقل خود جمهوری اسلامی گفته مین روبی کار داره. بله. یک ماه مین روبی فقط در تنگه هرمز. بله. بعدم در ایران همه چی به هم ریخته. جلیلی رو از شورای عالی امنیت ملی اخراج کردن. الان ارزشی ها و تندروهای مذهبی تو خیابونا هستن، دارن شعار میدن.
2: بله. علیه من شنیدم بعضی جاها هم شلوغ شده بود شدیدن و تیر هوایی شلیک کرده. بله. بودن، حتی تا این حد پیش رفته بودن. به هر حال یعنی خیلی موضوع شکننده هستش، به این صورت نیستش که به این راحتی بتونن انجام بدن. خب حالا این مسابقات فوتبال هم که اتفاقا حالا راجبش صحبت کردید، تلویزیون بی بی سی و تلویزیون‌های انگلیس هم خیلی خوب کاورج میدن. الان امشب هم مسابقه ایران و نیوزلند مستقیم پخش میشه، ولی خیلی ها الان حالا جناب پاشایی صحبت کردن اونجا، ولی من میدونم که گروه جناب آقای بیژن کیان و دوستان اون اندیشکده آوای آزادی، اونها هم خیلی مشغول بودن و همین در رابطه با تیشرت ها حتی شکایتی که از فیفا شده بوده برای اینکه لغو بکنن این موضوع پرچم، نمیتونن فکر نمی کنن به هیچ نفع بتونن جمعه بودی جلوی آوردن پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه ها بگیرن. میدونید اصلا موضوعی نیستش که بتونن به این راحتی این رو حل و فصل کنم. و واقعا چه جمعیتی، من گفتم فکر نمی کنم تلویزیون بی بی سی، اخبار بی بی سی این مدت، این چند سالها اینقدر که این مدت پرچم شیر و خورشید نشون داد هیچ وقت نشون نداده.
1: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاس از حضور شما. ممنونم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه‌گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذر بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتینگ انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدر پیچیده هستن. بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره های بالا، جنگ، آشوب های سیاسی، تضادهای غیر قابل باوری که در امریکای الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین تر بوله. حتما شاید رو شما مثل گذاشته باشه، ایشالله که نه، ولی قبلا اینطور نبود. در برنامه پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره. ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 تا سازمان قانونی قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 تا سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 تا بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی هم که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونا هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید، این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیو بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه‌گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه‌گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدیت بشین. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون، چون خودتون باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین، کم می‌خرین رو از بانک فایننس کنن. فکر کنین هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7000 تا در سالایی که بوده، بله 7000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترا مالی بگیرین. حساب های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترا مالی بگیرین، به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالهای قبل شما میتونستین در زمینای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر 1 دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه، نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

خب همین امروز یه روز مهمه برای دستکم ایرانیان لس آنجلس، شهرهای اطراف، حتی کسانی که دارن از شهرهای دوردست میان برای شرکت در تظاهرات بزرگ در برابر استادیوم سوفی سوشال فایننس. این استادیوم به یک شرکت بزرگ خدمات مالی آمریکایی، خدماتی هم که عرضی میکنه مثل وام، نمیم سرمایه‌گذاری و بانکداری دیجیتال تعلق داره و واقعا هم یک بنای خیلی باشکوه. امروز در اونجا مسابقه فوتبال بین تیم اعزامی از ایران و همینطور زلنده نو، ایرانیان در اونجا گرد آمدن با پرچم‌های شیر و خورشید و خوشبختانه پلیس هم در نهایت سخاوت، روز مهمی از نظر امنیتی، قاعدتا در روزهای مثل جام جهانی اجازه اجتماعات دیگری داده نمیشه در حاشیه، یا اگر درخواست تجمعاتی بشه از این دست میگن بعدن، ولی این سخاوت پلیس رو من میذارم به پای اعتمادی که به جامعه ایرانی دارن و این افتخاره برای همه ما، افتخاره که ایرانی ها وقتی یه جایی جمع میشن جنگ و دعوا رو نمیندازن و هم درگیر نمیشن، ناامنی پدید نمیارن، ثبات منطقه رو به هم نمیریزن، نه، و نهایت سعی میکنن که قانون رو حفظ بکنن و به توصیه ها و پیشنهادات نیروهای انتظامی توجه داشته باشن و اون رو اجرایی کنن. اما جالب اینه که یک دادگاه در فلوریدای آمریکا درخواست فوری برای لغو ممنوعیت پرچم شیر و خورشید رو رد کرد، گفت برگزار کنندگان جام جهانی میتونن تنها پرچم‌های رسمی کشورهای شرکت کننده رو داخل ورزشگاه مجاز بدونند. به این ترتیب فعلا موضع فیفا پا برجاست، پرچم شیر و خورشید همچنان در فهرست نمادهایی است که حالا نمیتونه در استادیوم، حالا باید ببینیم در لس آنجلس چی میشه. این حکم رو یک دادگاه در فلوریدا دادا، یادتون باشه یک حکم رو در فلوریدا. خب همیارم هم اندکی باید امروز زودتر برنامه رو تعطیل بکنیم، هم برسیم به یا شرکت در تظاهرات یا دیدن اون چی که الان داره در استادیوم در سوفی میگذره، در برابر استادیوم سوفی و درون استادیوم سوفی. یه موضوع که بعدی همینجا با شما در میان بگذارم، مسئله مینروبی میتونه که تنگه هرمز رو سپاه پاسداران مینگذاری کرد برای جلوگیری از حرکت کشتی ها. حالا برای اینکه این مینهای دریایی رو جمع بکنن اقلا یک ماهی وقت لازمه، این یکی. بعد رقیق سازی قرآنی همه، اصلا فکر کنید تو این دو ماه گذشت اینا همه چه توافق کردن، حالا رسیدن به اینی که بنشینیم راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بکنیم. یکی از پیشنهاداتی که داده شده رقیق سازی اورانیومه، رقیق سازی اورانیوم. اورانیوم با قنای بالا داره در ایران، قنای بالا 60%، این یه ماده خطرناک، تولید بمب به درد هیچ چیز دیگه هم نمیخوره، فقط به درد تولید بمب میخوره. اینو چیکار میکنن؟ میان با اورانیوم طبیعی یا اورانیوم با درجه غنای پایینتر مخلوط میکنن، یعنی آمیزه از این دو رو به دست میدن و اورانیوم غناش پایین میاد، میرسه به حد مجاز، میرسه به حد ایمن، چون اورانیوم 60% اورانیوم ایمنی نیست، خطرخیزه، میرسوننش به سطح 3.67 یا حتی کمتر، یعنی از 60% میشه 3.67 یا حتی پایینتر از 3.67، و این یکی از سازوکارهای کلیدیه در چارچوب بین‌المللی برای مدیریت مواد هسته‌ای و اینکه جلوگیری کنن از گسترش تسلیحات، یعنی امر به اصطلاح یک امر شناخته شده است. اورانیوم به دست آمده که مثلا اورانیوم که قناش رو پایین آوردی تو حالا از 60% شده 3.67 یا حتی کمتر،
دیگه ظرفیت استفاده در کاربردهای نظامی رو نداره، از نظر نظامی خونسا میشه. به چه درد میخوره؟ به درد مصالف صلح‌آمیز میرسه، مثلا تولید سوخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای. دیگه نمیشه ازش بمب درست کرد. ولی انجام این کار ساده نیست. اجرای این پروژه باید با رعایت استانداردهای ایمنی بسیار سخت ایران انجام بشه، یعنی طبق نسخه سازمان انرژی هسته‌ای در وین. این سازمان و بازرسانش باید نظارت کامل داشته باشن، یعنی جور نیست که این رقیق کردن و واگذار کردن به جمهوری اسلامی. از اینجا بازرسان بین‌المللی سازمان انرژی هسته‌ای هم که وارد عمل میشن، از سوی سازمان ملل، از سوی حکام آژانس، تا اطمینان حاصل کنن مواد هسته‌ای به درستی مدیریت شدن و از چرخه تولید خارج شدن. استانداردهای بین‌المللی در مورد رقیق سازی توسط سازمان انرژی اتمی اعلام شده. سه تا محور داره. محور اصلی سیف گارد، یعنی یک پدافند نظارتی و پادمانی است. سیف گارد قسمت اوله. مقررات ایمنی پرتوهاست، یعنی اشعه ناشی از اورانیوم، اورانیوم 60% بهش میگن رادییشن سیفتی، مقررات ایمنی پرتوها. و بعد تازه امنیت فیزیکی مواد هسته‌ای است. سازمان انرژی هسته‌ای وقت دوربین های نظارتی 24 ساعته بس میکنه، 24 ساعت و سایت هایی که در اونجا اورانیوم قناش پایین آمده، رسته مثلا به سطح دیگه، به سطحی که کاربرد نظامی نداره، این سایت ها پلوم میشن، پلوم به الکترونیکی میشن، یعنی دیگه در دسترس حکومت جمهوری اسلامی نیستن. این هم یه پروسه چند هفته ایست، یه روز و دو روز نیست. این هم یه، حالا به من بفرمایید که بر پایه برآورد خود شما و با توجه به توضیحاتی زیادی که خدمتون دادم، یکی موضوع به اصطلاح موضوع رسیدن به مذاکرات که دو ماه وقت میخواد، دو ماه که اینا برن وارد عمل بشن، اجرایی بشه توافقشون، بعد این مسئله مینروبیه، بعد مسئله نمیدونم غنیسازی اورانیوم یا پایین آوردن غنای، خب این ماها وقت میبره دیگه. بنابراین همیران هم رشته سر دراز دارد، هیچ کس از همین الان تا این تکلیف نکنه یا نسخهی نپیچه که منطبق با واقعیت نیست. و خب برمیگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.

کاملا از ارجمند بینیم به مقابل استادیوم انبوه جمعیت در اونجا

0: با پرچم‌های شیر و خورشید اصلا حیرت انگیزه. بابک غفاری عزیز با ماست. بابک جان درود بر تو. بابک جان بابک درود بر بابک جان چه خبر اونجا؟ چه خبر؟ بگو.
1: جمعیت بسیار کثیری که اینجا وایستادید، برای هم دست بزنیم، برای آزادی دست بزنیم. دست بزنیم، ما ملت کبیر ایران رو پس میگیریم. این جمعیت صداش در داخل ایران داره شنیده میشه. گفتن چی شد؟ همینه که میبینید شد. ما با قدرت تر وایستادیم کنار هم دیگه. زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. آقای قلعه نوعی میشنوی؟ این قلعه آزادیه؟ توبار کدوم قلعه ای؟ زنده باد آزادی، فریدم فور ایران، دموکراسی فور ایران، دان وید حزب الله.
0: بابک پشت میکروفونه. پس بابک پشت میکروفون میگن خیلی با فوق‌العاده.
1: حالا از تله که داره شعار میده جمعیت انتهاش معلوم نیست. جمعیت انتهاش معلوم نیست. آزادی صداش در اینجا تا اقیانوس آرام، تا رسیدن به میدون شهیاد. استادیوم شهیاد داره شنیده میشه، استادیوم آیامر. ما به زودی در اونجا خواهیم بود.
0: بابک جان، بابک جان، درگیری چیزی که پیش نیامده نه؟ بله بله دارم میشنم.
1: لذت این آزادی خونو در رگهای ما به جوش آورده. آقای میمودی، آقای میمودی، امیدم اینه که شما رو به زودی، مطمئنم، امید ندارم، به زودی در میدان شهیاد خواهیم داشت.
0: امیدوارم، امیدوارم. خب بابا شب فقط به من بگو میانگین سنی چقدره؟
1: سوال قشنگ کردی. جوان پیر یک دست وایستادن، ولی جوان هایی هستن که نسل سوم ایرانی ها هستن. میبینید که این پیام، پیام عمومیه، پیامی که سن سال نمیشه، پیام آزادیه، پیام جنگ با استبداد آخوندیه. سن سال نیست، ولی جوان بسیاره،
0: بسیار.
1: جوان های کالج ها، دانشگاه ها، دبیرستان ها.
0: بابک جان، نسبت دختر و پسر
1: مصابات کلی بین دختر و پسر های جوان، میان سال و سالمند. اینجا یه جوان 87-8 ساله داریم.
0: برای باید تقریبا 50 دختر 50 پسر، 50%.
1: بله بله،
0: فوق‌العاده.
1: یه پیام هم شنیدید برای آقای قلعه نوعی فرستادیم.
0: بله بله،
1: گفتیم ما رو کدوم قلعه هستیم؟ ما رو قلعه آزادی هستیم.
0: بله. بابک جان، بابک جان،
2: و صدای این
0: بابا جان، بنابراین شما حق دارید از بلنگو استفاده کنید، نه؟ حق دارید از بلنگو استفاده کنید.
1: بله بله. ببینین آقای میبودی، الان یه پیامی اومد از هوملند سکیوریتی که با ما اونایی که پرچم شور و خورشید رو به صورت تیشرت پوشیدن، با افتخار ما استقبالشون میکنیم داخل استادیوم بیان.
0: خیلی خبر است. خیلی خبر خوبیه.
1: این شکست فیفای عجیب شده با دلارهای خونین نفتی ایرانه.
0: بابا شان، چند درصد این تیشرت تنشونه؟
1: 100%.
0: 100%.
1: 110%. بعضیا شیر و خورشید رو از چون شیر و خورشید رو جلوه پوشیدن، برعکس شیر و خورشید به پشتم هست.
0: جالب. پس همه لباس شیر و خورشید تنشونه؟
1: همه. آقای میبودی باور بفرمایید، من اینجا شاید 20 و چند خبرگزاری ژاپنی، آلمانی، اسپانیش، عرض کنم انگلیسی، سوئدی، از تمام دنیا اینجا هست. خبرگزاری های اسپانیش زبون شوک شدن، چون اینا عاشق فوتبالن و نبض زندگیشون با فوتبال اسپانیش زبون ها. چون بین ما ها ایرانی ها اسپانیش زبون بلد هستن، به زبان اسپانیش توضیح کامل داده شد و 4 تلویزیون اسپانیش، یونیویژن، KMX، چنل 34، KMX، اینا کانال های اسپانیشی بودن که اینجا هستن. اشتیاق به رفتن داخل استادیوم ندارن.
0: ایریزا جالبه. بنابراین اهمیت این حضور ایرانی ها در بیرون از استادیوم مهمتر از خود مسابقه شده.
1: باور بفرمایید این یک پیروزیه، یک پیروزی مقدسه.
0: همینطوره،
1: لذت ببرید. همونطوری که عرض کردم، جمهوری اسلامی میخواست به ما به قلب بلونه بگیم چی شد بدبخت شدیم. از شما بدبخت شدیم. ببینید شما باید بگید چی شد. فکر کردیم ما به زانو در آوردیم، در شما رو به زانو در آوردیم. نیز مذاکره با ملت ایرانه، به ملت وفاخواسته ایران. پس شما بگید چی شد و حیرون بمونید.
0: ممنونم بابک عزیزم، آرزوی موفقیت دارم و منتظر خبرهای بعدی. بازم با بابک خواهیم بودم. میارم تشکر میکنم بابک جان.
1: ممنونم بابا.
0: ممنونم
1: فرود جان، مرسی.
0: خب فوق العاده همیارانم، روز مهمیه. با آقای وحید تاج عزیز، صدای رسا که واقعا چقدر میچسبه الان این قطعه، با شما خدافظی میکنیم. ما برسیم ببینیم که چه خبر، حضور داشته باشیم دست کم. و سپاس از فرودی عزیز.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالا که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنعانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ‌استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستیم هم چیزی به ما بگین، ولی ته دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمانمون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطور که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره، اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس، و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما دارین با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگین ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولاً این تیپیکال پورتفولیوی که ما میبینیم بهش میگیم 60-40 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین، و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bond ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتیز، چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوریه که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل استاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگه کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست. مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی complimentary، به حالت رایگان، هیچ obligationی ندارین. اگر خودتون do it yourself هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامونو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکل ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه، همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکند اپینین بگیرین. انشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877 829 9227 877 8-929-9227-08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، صدای منو دارید؟
0: سلام به شما، وقت شما بخیر، صداتونم خیلی خوب دارم، بفرمایید.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. حقیقتش من باهاتون تماس گرفته بودم که در رابطه با مهاجرت خانواده‌ام ازتون سوال بپرسم و اگه یه بک‌گراندی از خودم بخوام براتون بگم، من 20 سالمه و 2 ساله که مهاجرت کردم کانادا. اینجا مشغول به تحصیل هستم و دارم مهندسی مکانیک میخونم و یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 16 سالشه الان و پدر مادرم هم جفتشون، مادرم توی ایران مشغول به دبیر ریاضی بودن اون موقع، پدرم هم مهندسی خوندن ولی الان بیزنس خودشون رو دارن و یه کارگاه تولیدی دارن که تمام مسئولیت و اینا به خودشون نگاه میکنه توی این شاید. و آقای دکتر، حقیقتش 2 سال پیش که من مهاجرت کردم به کانادا با پدرم اومدم اولش و 5 ماه با من اینجا بودن، کمک میکردن که من ادابت بشم خونه پیدا بکنم و اینا، و بعدش برگشتن ایران چون مادرم و برادرم خوب بالاخره ایران بودن و نیاز داشتن بهشون. و توی این مدت حالا هر از گاهی مادرم میومده برمیگشته، یه مدت تنها بودم تا اینکه این سپتامبر که گذشت همه خانواده تونستن که بیان اینجا کانادا پیش من و برادرم اینجا مدرسه رفتش و الان تقریبا 1 سالش رو داره تموم میکنه، کلاس 9 و اینجا خوندش. حالا موضوعی که این وسط پیش اومده بود این بودش که توی این تمام این 8 ماه حدودن که پدرم مادرم اینجا بودن، تمام درآمد ما همچنان از ایران میومد و مادر پدرم حقیقتا زیاد علاقه به کانادا نداشتن و یه ذره مثلا ناراحت بودن، یه ذره هی دوست داشتن که برگردن و الان هم که برگشتن ایران تقریبا یه 2 هفته پیش، چون پدرم که حالا مسئولیتایی داشت اونجا و مادرم هم از نظر روحی واقعا نیاز داشت که برگرده به ایران و حقیقتش اونا خودشون میخواستن با شما تماس بگیرن ولی الان به خاطر حالا کانکشنایی که حالا درست نیست ایران نتونستن. و سوال در اصل من در رابطه با برادرمه.
0: بذار نه اول یه سوالی ازتون صبر کن، یه سوالی بکنم. یه اشاره کردید که مادر جون به دلایل البته روحی که نه، ما مشکل روحی نداریم، مشکل روانی داریم. به دلیل روانی برگشت بیرن، یعنی مشکلشون از نظر روانی چه بود که باید در کانادا نمیتونستن بمونن و باید میرفتن ایران؟
1: مشکلی که اونجوری بخوام بگم جدی بود نداشتن، فقط واقعا اینجا خیلی اذیت میشدن آقای دکتر. پدر مادر من از نظر زبانم اونقدر مثلا زبانشون خوب نبود، بعد اینجا کانادا که میومدن خیلی بهشون سخت میگذشت و واقعا مثلا خیلی مثلا افسرده میشدن، اصلا مامانم زیاد حالش اینجا خوب نبود و خیلی نیاز داشت که برگرده ایران. و مثلا وقتی که الان اومده رفته ایران با من که حرف میزنه میگه که من اینجا خیلی حالم بهتره. مثلا
0: من حرفی ندارم آخه، ببینید عزیز، زندگی کردن در یه محیطی که انسان با زبانش آشنا نیست خب معلومه بسیار سخته، دور شدن از خانواده و فامیل و شبکه دوستان، ولی متوجه هستم. ولی شما یه دلایلی داشتید که تصمیم گرفته بودید، مثلا شما که به نظر میرسه این آتش رو شما به پا کردید که بیایید کانادا، یعنی نخواستید اونجا، چرا نخواستید به دانشگاه درس بخونید آمدید؟ اشکال روانی که آدم پیدا نمیکنه که بیاد یه جا برو. شما به کانادایی رفتید که اگر مخصوصا در سه تا شهر اونجا، یکی تورنتو، یکی ونکوور، یکی مونترال مثلا رفته باشید، در اونجا چند ده، حتی یه جایی مثل تورنتو چند صد هزار ایرانی هستن. یعنی این گونه نیست که برید یه جایی که هم وطن و هم زبانی نداشته باشید و نشه که ما معمولا دو تا سه تا چهار تا دوست یا چند تا فامیل دور بره اون اصلا خونه رو میشد به وجود آورد. چرا به مرحله‌ای برسیم که از نظر روانی به هم بریزیم؟ یعنی مثلا من چون یکی دو تا دوست ندارم که اولا تقصیر خودشونه چون میتونن پیدا بکنن، چرا باید از نظر روانی به هم بریزن؟ شما ممکنه من بگید انسان چه احتیاجی داره که عمش یا دوستش دوربرش باشه؟ اگه نباشه از نظر روانی به هم بریزه؟ بعد وقتی میبینه پسرش و دخترش و شوهرش اینجا، بعدم تصمیم گرفتن بیان، معمولا این تصمیم به این دلیله، یه مقدار از شرایط و اوضاع ایران یا زندگی خودشون در ایران راضی نیستن و اینجا هم که اومدن از یه مقدار به هر حال امکانات و مزایا و جنبه های مثبت دیگری هم برخورداره. متوجه هستم چی میگید، ولی برای من تعجب آور بود که ایشون این گونه به هم بریزند. و اگر یکی بهش گفت دو سه تا دلیلی که شما فکر میکنید بهتره براتون ایران، نه که بگم براشون بهتر نیست، که مثلا چی میگفتن؟
1: آقای دکتر، حقیقتش گفتیم که من حالا اینو شروع کردم، چیزی که بود این بودش که ما واقعا خانوادگی تصمیم گرفتیم از همون اول که مهاجرت کنیم و دلیل این که من زودتر اومدم این بودش که حالا من ویزام اینا زودتر درست شد و من حقیقتش توی ایران که بودم یه ذره تو دبیرستان دچار مثلا واقعا اضطراب و اینا شدم و پدر مادرم برای کنکور و اینا خیلی نگران من بودم و یعنی خودشون اول حتی این پیشنهادو دادن که بریم کانادا.
0: نه ببین چرا رفتی، ببین سب کن عزیز، من که متوجه هستم اون حرفی که زدم به خاطر این بود که تو الان اینجا نمایندشون هستی، نمیخوام دوباره این بگردم که تو مقصر و گناهکاری چون کار بدی نکردی، یه نظری داشتی که من یه جای دیگه برام بهتره یا برای خانواده ما بهتره، صحبت من این نیست. بعدم تو برگشتی الان به من چیزی که میگی اینه که من در دوره دبیرستان استراب و مربوط به کنکور رو داشتم. خود کنکور که آدمو گاز نمیگیره، خود کنکور با آدم میگه که تو میتونی وارد دانشگاه یا دانشکده‌ای که میخوای بشی یا نشی، و دلیلش هم میزان درسیست که خوندی و آمادگی که داری. من در کشور خودم با زبان خودم اونقدر درس نمیخونم که بتونم برم دانشگاه، بعد حالا یه دفعه فکر میکنم من پاشم برم یه کشور دیگه که اونقدر زبانشو نمیدونم میتونم راحت برم دانشگاه و اونجا دچار استرام و نگرانی نمیشم؟
1: نه آقای دکتر، من حقیقت درسم خوب بود، یعنی توی ایرانم که بودم توی مدرسه سمپا درس میخوندم و مثلا اوکی بودم، میتونستم قبول بشم، الانم اینجا درسم اوکی، مشکلی از اون بابت ندارم، ولی کلا پدر مادر من گفتن که حالا برای آینده شما من
0: نه ببین عزیزم، نه اینکه من مسئله ای دارم با تو، ببین که برن یادت باشه کسی تو رو اینجا محاکمه نمیکنه که رفتی تو اون زمینه دفاعی. حرفم این است که تو داری میگی، من که نگفتم عزیز، تو میگی پدر مادر من نگران ماجرای کنکور بودم، من میگم کنکور کسی رو گاز میگیره، مثلا یه کسی بره اونجا یه دفعه پاشو میبره، خب کنکور آدم اگه درس خونده قبول میشه، تو هم که من میگی درسم خوب بود میتونستم قبول بشم، خب چرا همونجا نری بخونی؟ نمیگم این تصمیمتون غلطه، ولی میخوام بگم که شمایی که میگید ما همه خانواده موافقت داشتیم با این مهاجرت، خب معلومه واقع بینانه به موضوع نگاه نگرد. پدر و مادری که سالهای سال اونجا زندگی کردن دو تا بچه رو در این سن و سال بردارن بیان کانادایی که زبان نمیدونن، بعدم مادر استدلالش این باشه که من چون دور شدم از ایران از نظر روانی اینجا به هم ریختم، چه چیز جون به هم ریخته؟ نهار نداشتن، صابونه نداشتن، خرید نمیتونستن بکنن، با کسی آشنا نمیتونستن بشن، دوست نمیتونستن پیدا کنن، خواهی اینا که بود. یعنی میخوام ببینم چرا واقعا این موضوع، اگر شما به من میگفتید که مادر با مهاجرت مخالف بود، بس بودم خب اون یه نگرانی ناراحتی داشته برای اومدن مهاجرت، بعد میگید همه از خانواده هم موافق بودن، بعدم وقتی که اومدن که به تدریج به یک اعتبار برگشتن، حالا الان خود شما چه نظری دارید درباره مهاجرتتون و حالا که در کانادا هستید، فکر کنین خیر و صلاح شما کدوم عزیز؟
1: حقیقتش آقای دکتر، من با مهاجرتم کاملا موافق بودم از اول و الانم حتی کاملا خوبم، یعنی تونستم زندگی خودم و حالا تا اونجایی که باید شکل میدادم، روابطم رو ایجاد کردم، دوست پیدا کردم، درسم رو میخونم، خودم کاملا خوبم. ولی چیزی که هست اینه که پدر مادر من الان که برگشتن ایران و کاملا مثلا فکر کردن که اوکی ما این تصمیم رو گرفتیم که اومدیم اینجا و الان پشیمون شدن و الان اصلا دوست ندارن دیگه برگردن کانادا، یعنی اصلا دوست ندارن و من مطمئنم که حتی اگه مثلا دوباره بیان خیلی قرار حالشون بدتر بشه و ما مثلا اصلا چیز خانوادگیمون انگار از بین میره. ولی الان که اصلا دوست ندارم برگردم و موضوع اینجاست که موندن که چیکار بکنم در رابطه با برادرم، چون اینکه خب برادرم یه ماینر هست اینجا و بالاخره نیاز داره که مادرم اینا پیشش باشن.
0: نه باید ببین، باز شما یه جمعه که گفته نیاز داره که پدر مادر پیشش باشن، برادر شما 16 سالشه، خواهر بزرگترش هم اونجاست و بعدم معمولا یه پسر 16 ساله همچین ارتباط خاصی به خانواده نداره، مگر اینکه خانواده نوع روابطشون درست نبوده. حالا به من بگو، اگر این حرف زده بشه که تو و برادر در کانادا فعلا بمانید، مهمترین آدمی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه برادرته، اون میخواد با تو بمونه در کانادا، بعد میرسیم به امکانی که هست، میخواد بمونه یا ترجیح میده برگرده ایران؟
1: خودش حقیقتا دوست داره که کانادا بمونه آقای
0: دکتر. پس مخالفت پدر مادر با این موضوع چیه؟
1: خب شما به نظرتون مثلا بهتره که برادر من اینجا تنها بمونه با اینکه مثلا پدر مادرم اصلا نیان اینجا؟
0: شما اینجا نه اصلا بس پدر مادر بشه. شما که هستید کانادا، خب دوتایی خواهر برادر با هم میمونید.
1: آخه دکتر خیلی سختی، من واقعا احساس میکنم در خودم نمیبینم که اگه بخوام مسئولیت مراقبت برادرم
0: ابدا کسی، اصلا شما مسئولیت ندارید. برادر شما با سن 16 سالگیش مسئولیت خودش رو داره و شما دوتا اون چیزی که با هم بودنتون بهتون کمک میکنه، مواظب هم هستید. برادرتون دبیرستان میره، شما کالج و دانشگاه میرید، میتونید اونجا باشید. فرض کنید که پدر مادرتون الان سفرن، چه نقشی پدر و مادر در زندگی شما دوتا دارن که ای نباشن شما دوتا به هم میرزید؟ ای به من بگید که از نظر مالی مسئله است یه چیزی، ای به من بگید از نظر قانونی موندن من با اشکال همراهی که من اونو نمیدونم یه موضوعه، ولی اگر از نظر قانونی شما میتونید در کانادا بمونید، اگر از نظر مالی امکان اداره کردن رو پدر مادر شما فعلا در کانادا برای شما دوتا دارن، خب برادرم که میخواد بمونه، شما هم که دلتون میخواد بمونه، برای چی شما فکر میکنید که باید هر چهارتون با هم باشید یا شما میتونید اینجا باشید پدر مادرم ایران باشید؟
1: آقای دکتر از نظر مالی چه ایران باشن چه حالا کانادا باشن مشکلی نداریم، یعنی اون موضوع الان برامون مثلا چیز نیست. ولی مثلا چیزی که هست نگه، آخه برادر من اونقدر آدم مستقلی نیستش الان و
0: قرار نیست کاری بکنه، قرار نیست کاری بکنه،
1: کاری بکنه شما... که یعنی مثلا آقای دکتر من یه هفته سفر بودم و مثلا برادر من مثلا اومدم برگشتم خونه و دیدم که مثلا اصلا بر خودش آشپزی درست حسابی نمی کنه، مثلا اصلا حواسش نیست، یعنی واقعا نمیتونه از پس خودش

0: و ازش استفاده کنید. چرا باید آشپزی کنه برادرتون؟
1: بله نه نه بله متوجه حرفتون شدم، ولی مثلا نمیدونم آخه سن مثلا حساسی نیستش که من نیاز باشه که مثلا پدر مادرم پیشش باشن و اینا.
0: نه نه چه سن حساسی، برمیگرده به اینکه برادر شما کیه و مهمترین ملاکی که در اینجا وجود داره در حقیقت خواسته و میل اوست که حالا یه مدت. الان شما دقیقاً چه مدتیست در کانادا هست؟
1: من خودم که 2 سال و خورده هست الان، ولی برادرم از سپتامبر اومده تقریباً 8 ماه هست.
0: خب الان بعد از 8 ماه برادرتون میتونه تصمیم بگیره یه چنین محیطی رو، یه چنین دبیرستانی رو، یه چنین خانه ای رو داشت باشه. کدام شهر هستی شما؟
1: ما کلگری هستیم، آلبرتا.
0: اوکی. حالا نمیدونم اونجا رو چرا، خب گرچه اونجا ایرانی فراوانه ولی خب نه اون اندازه ای که در این شهرهای دیگر هست. چرا اونجا رو انتخاب کردید میشه من بگی؟
1: چون که حقیقتش ما اول میخواستیم که خانوادگی اصلا بیایم اینجا، یعنی پدر مادر من برنامه داشتن که بیان اینجا و بمونن، و پدر من تو کار ماشینالات کشاورزی هستش و این استان توی کانادا برای ما خیلی مناسب‌تر بود برای اینکه اگه بخواد پدر مثلا کار خودش رو اینجا ادامه بده.
0: پدرم خواستن چه کاری کشاورزی بکنن در کانادا؟
1: نه توی گفتم که ایران توی کار تولیدات ماشینالات کشاورزی بودن برای آبیاری مثلا.
0: اینکه ایشون در کانادا جایی ندارن عزیز، یعنی تولید اولا ماشینالات کشاورزی در ایران در چه حدیست که شما در کانادا بیان پدر اون رو داشته باشن؟
1: آخه وقتی که پدرم مثلا داشتن تحقیق میکردم بیشتر یه ذره مثلا پیشنهاد پدرم بود اینجا و گفتن که دقیقا همون کاری که حالا توی ایران دارن رو اینجا میتونن ادامه بدن چون توی این استان خیلی فعال هستش.
0: به من بگید که ایشون چه میکردن دقیقا در ایران؟ ماشینالات چی درست میکردن؟
1: نه خودشون درست کارگاه کارخونه تولیدی داشتن، یعنی مثلا تولید میکردن تو ایران. نمیدونم
0: چی رو تولید میکردن؟
1: ببخشی تلفن نشیدم.
0: کارخانه چی رو داشتن؟ یعنی پروداکت تولیدی که از در کارخانه میامد بیرون چی بود؟
1: گفتم ماشینالاتی بودش که برای آبیاری مثلا زمین های بزرگ کشاورزی، آبیاری قطره ای، اینجوری بودن.
0: خب این که چیز خاصی نیست، برای معلومم نیست به چه سرمایه میخواد، اونو نمیدونم عزیز. یعنی میخوام بگم حرفایی که تو این زمینه جای گفتگو داره. بسرین ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. این دفعه خود جنبه های مثبت و منفی یا نگاهی که پدر دارن، مادر دارن، برادر دارن، خودت داری، هر کدام رو به من بگو. در فقط هم بحث ما یه چیزه، همه برگردید ایران، شما و برادر در کانادا بمونید، برادر برگرد کانادا، شما تنها بمونید. الان اگر گفته بشه بیاد همین امشب رأی بدیم یا امروز بعد از ظهر رأی بدیم که چه کار کنیم، فکر کنین مادر چی میگن وسط همه کانادا، همه ایران، فقط دخترمون در کانادا، پسرمون برگرده به ایران، پسر و دخترمون هر دوتا بمونن در کانادا. فکر میکنین اگر قرار باشه بدون این که توضیح بدن چرا با این کار موافق یا مخالفن، احتمالاً پیشنهادشون چیه و یا حرف آخری که با هم زدید در جهت اینکه بهتر از چه کار کنید کدام هست؟ پیام ها رو میریم میشنمیم و برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.

0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
2: آنر ترافل، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطره انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: اسید پروتکشن چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن ریوکابل لیوینگ تراست میتونه اسید پروتکشن به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق اسید پروتکشن با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-285-2850 818-285-2850.
5: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
6: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
5: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
6: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
5: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
6: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
5: 50% دارم، 55 هستم.
6: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
8: آقای دکتر صدای من دارین؟
7: آره صداتون دارم عزیز.
8: آخری صحبتتون گفتید که اگر الان امشب مثلا یه تماسی بخوام بگیرم و یه تصمیم گیری بخواد بشه برای خانوادمون، بیشتر مثلا نظر هر کسی چطوریه؟ و ما این تماس رو داشتیم حقیقت دیشب، البته فقط من با پدرمادرم صحبت کردم و اونا فکر میکنن که تصمیم به مهاجرت گرفتن و این تصمیم برشون اشتباه بوده و الان پشیمون شدن از این مورد و فکر میکنن که اگه داداشم برگرده ایران و های اسکولش اونجا بخونه خیلی مثلا بهتر هست برایشون. و میخواستیم که فقط از شما بپرسیم که آیا این مثلا آسیب خیلی زیادی میزنه که یک سال اومده کانادا و برگرده؟
7: نه، یه سال اومده کانادا براش امتیازه، به هر حال زبانی رو یاد گرفته. پرسش من از شما این هست که برادر الان اگر این حرفو بهش بزنید که من اینجا میمونم تو برگرد ایران بعد از اینکه دیپلمت رو گرفتی بیا اینجا، فکر می‌کنید پاسخش به شما چیه؟
8: من من فکر میکنم که دوست نداشته باشه، ولی حقیقتش ما اصلا باهاش منشن نکردیم اینو هنوز، چون اینکه نمیخوایم که مثلا ذهنش درگیر این موضوع بشه. الان ما فقط میخواستیم بدونیم که آیا این اصلا صلاح هست که ما اینو بهش بگیم یا نه.
7: آخه من دلیل نمیبینم که شما نگران باشه، چون ببینید شما راجع به مسئولیت و نمیدونم آشپزی و اینا میگید، اینا مسائل زندگی در قرن 21 تو کانادا نیست عزیز.
8: نه حالا یه مثال بود آقای
7: دکتر. آقا چرا مثال مهمه؟ خب نه مسئولیت چی؟ مسئولیت فقط کافیه بره مدرسه درس بخونه دیپلم بگیره. من همیشه گفتم جوونا دو تا داله که همه زندگیشونه، درس بخونن دردسر درست نکن. برادر شما با توجه به نگاهی که شما دارید به برادر و خانواده و توضیح دادید، به نظر من کسی نیست که بخواد اینجا مسئله سازی کنه یا مشکلی به وجود بیاره. کلاس دهم یا یازدهم امسال میره؟ ده یا یازده؟
8: نهم داره میخونه الان، میره ده.
7: ده خب میره کلاس دهم و بنابراین دو سال سه سال میخونه، ده و یازده و دوازده رو میخونه، به زبان انگلیسی کاملا مسلط میشه دیگه، هیچ مشکل و مسئله‌ای برای ورود به دانشگاه نداره. کنار شما هم هست، شما هم تنها نیستید، اونم تنها نیست. کاری هم به پدر و مادر به اون صورت نداره، اونا هم حرفی برای گفتن و شنیدن و برای زندگیش دارن. مهمش همینه که درسشو بخونه، یه شبکه از دوستان ایرانی و غیر ایرانی پیدا کنه و دردسر و مسئله هم که احتمالاً درست نمی کنه. خودش هم که میخواد اینجا بمونه، اگر امکان مالیش داره چرا میخواید او رو برگردونید؟
8: نمیدونم آخه مثلا میدین آقای دکتر، حقیقت اگه نظر خود منو بخواییم بپرسیم، من نمیخوام که اصلا بگم که برگرده داداشم، چون من خودم اینجا هستم و خودم اینجا رو دوست دارم و نمیخوام که ازم اصلا حتی دلیل در این بشم که این فرصت از داداشم گرفته بشه. ولی مثلا توی این 8 ماهی که مثلا ما اینجا بودیم، حقیقتش همه مسئولیت های چیز به من نگاه کرد و من مثلا حتی تماس های کوچیکی که قرار بود گرفته بشه، چه در رابطه با مدرسه، چه در رابطه با ثبت‌نام، همه این کارا برای من بود آقای دکتر.
7: خب معلومه برای
8: که من فهمم که اگه داداش من بخواد اینجا بمونه، دوباره قراره که به همه این چیزا به من نگاه بکنه و من یه ذره از این موضوع خودم حقیقت میترسم.
7: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته. یکی این که تفاوت سنی شما و این که شما به هر حال دختر هستی، تو زودتر سازگاری پیدا میکنه، احتمالاً زبانتون هم بهتر است، اومده کارایی که داشته که اونقدر نبوده. فرض کنید میخواست بره ثبت نام کنه، میخواست بره یه چیزی بخره، شما رو میخواسته، ولی نتیجتاً و این مسئولیتی بزرگی نیست، این چیزی نیست که شما بگید که میخواستیم ترک این برابر بریم یه کامیون بزرگ، من رانندگیشو بلد نیستم. کنار شماست. و اینکه شما میترسید از اینکه او چی کاراشو باز از شما بخواد، خب معلومه شما اینجا با یه نقش کمکی هم مادری براش خواهید داشت. مهم اینه که اگه رابطتون با هم خوبه، اگر راحت میتونید با هم حرف بزنید، یعنی با هم درگیری ندارید و جنگ و دشمنی ندارید، اتفاقا برای شما هم یه کمکی، اصلا حضور او تو خونه‌ای که شما هستید و اون هست سبب میشه که اولا هزینه دو تاتون به هر حال اونقدر بالا نره، دومی که کنار هم هستید، خاطر پدر مادر هم آسوده است. یعنی هر دوی شما به نوعی محافظ همدیگه خواهید بود، حتی به صرف بودن. انقدر که شب میخوابید اون تو اتاق خود، چه شما مثلا تو اتاق خودتون هستید یا توی اتاق دارید میخوابید، خیلی روشن هست که خیلی خیلی احساس امنیت و آرامش بیشتری بکنید. بعدم زندگی در کانادا، اونم در یه جایی مثل کلگری که بهش اشاره کردید، که مسئله سخت و مشکلی، شما در شرایط خاص یک جامعه عجیب و غریبی که روبرو نیستید. در برخی از نقاط امریکا یا در برخی از شهرهای بزرگ در یه جای خاصش که یه مقدار مسئله امنیت و آرامش رو مطرح که اصلا ندارید، اونجا یه شهر آرام راحت و آسوده است که میتونید زندگی کنید. یعنی شما رو در مقابل مسائلی نمیذاره. شما به من بگید پسر من در برادر من در ایران میرفت دبیرستان، خب نگرانی های بیشتری برای خیلی از چیزها در اونجا هم وجود داشت با توجه به سنش. ولی اگر بچه شرعی نیست و دنبال درد سر و مشکل نمیگرده و ضمناً خودش هم دلش میخواد بمونه، با شما نسبتاً رابطش خوبه، امکانات مالی هم اجازه میده که شما دوتا اونجا باشید، پدر مادر اونجا، تازه اونا هم که میتونید میان و بر میگردن، حالا یا با هم یا جدا جدا، خب همه اینا سبب میشه که تمام مشکل شما برای یه ساله. بعد از این یک سال دو سال برادر شما پرش مندازه کافی میدونه کجا هست. من اصولا با این مهاجرت به این صورت موافق نیستم، ولی حالا که آمدید، حالا که برادرتون 8 ماه اینجاست، حالا که شما 2 سال اینجایید، حالا دیگه جای گفتگو داره برگشتتون، اونم به چه دلیلی؟ یعنی بزرگترین نگرانی چیه که بالا سر برادر شما باید پدر و مادر باشن برای یه بچه 16 ساله کلاس دهمی چه کارش کنن؟ پسر برادر شما فکر کنید پرسشایی داره که مادر باید جوابش بده یا پدر جوابش بده یا احتیاج به راهنمایی و یا کمک در این زمینه ها دارن؟ هیچ. بعدم تازه قرار نیست که کار بکنه، کسی نمیخواد برادر شما درس بخونه کار بکنه، فقط میخواد درس بخونه و همین، درسشو بخونه مدرسهشو بره، در رسر هم درست نکنه هم. بعدم مهم خودشه، اونه که تعیین کننده است که میخواد کجا زندگی کنه. حالا که بهش این فرصت دادید، حالا که از ریشه‌ای که در ایران بوده درش آوردید اینجا، این که حالا من اینجا بکارید یا اونجا بکارید با خودشه. حالا بذارید اگر میتونید یه درجه موافقت و مخالفت شما بگید، یعنی اگر شما بهش بگید که برادر صلاح ما و صلاح پدر مادر این که تو برگردی ایران چقدر ناراحتش میکنه، خیلی کم، خیلی خیلی خیلی، یا این که نه اونم میگه خالی خود
8: که مثلا تا 70% این طورا دوست داره که اینجا بمونه.
7: برای متازه ببینید از ایسیش کنم از اینا که نظر نهایی نیست، فرض بکنید که برادر شما 2 ماه بمونه، 3 ماه بمونه، بعد از 2-3 ماه به هر دلیلی بگه میخوام برم، برگردم بیرون، خب راحت برمیگردم میرم اینجا سر کلاس میشینم، هیچ طوری نشده. چون شما که نمیخواید صاحب فرزند بشید که بگید تمام عمر من گیرشم، شما میخواید در یه جا اقامت کنید که حتی دلتون خواست فردا میتونید یه بلیط هواپیما بگیرید برگردید بیرون، همین سادگی. بعدم به کسی نه مسئولیت داره نه اونجا گرفتاری داره، میره اونجا میره دبیرست. بنابراین به نظر من بردنش مادام که راضی نیست یه مسئله است. شما از طریقی چجوری تونستید اصلا بیایید چارتایی به کانادا؟
8: من که خودم ویزای تحصیلی دارم، برادرم هم ویزای تحصیلی دارم و پدر مادرم هم به عنوان همراه ما، یعنی اقامت دائمی نداریم هنوز.
7: خب اگر پدر مادر بخوان بیان الان قوانین و مقررات چی میگه؟ هر وقت بخوان میتونن بیان؟
8: مادرم الان تا تقریبا 3 سال دیگه میتونه هر وقت دوست داشته باشه بیاد یا نه، برای پدرم هم فکر میکنم مشکلی نباشه، 1 سال دیگه اینطور بعد
7: حالا پدر که خب مثلا مادرم میخواستن خب میان تو 3 سال دیگه، شما 6 ماه دیگه برادرتون هم کاملا اونجا جا افتاده، همینقدر که بیشتر از 1 سال اونجا باشه، مگر اینکه یه بچه باشه با ویژگی روانی خاص حاضر به ایجاد ارتباط و دوستی با کسی نباشه. برابر اون چیزی که من میبینم اینه که او تعیین کننده است و بعدم گفتم تعیین کننده همیشگی که نیست، فعلا میتونه چنین باشه امسال رو بگذرونه یا کلاس دهمش رو بره یا حتی 1 ماهش رو بره، 2 ماهش رو بره، وسط سال هم میتونه برگرده بره ایران، هیچ چیزی رو از دست نمیده، اونجا میره میشینه کلاس دهم، از فردایی که وارد ایران شد 2 روز بعدش میتونه بره سر کلاس مدرسه بشه.
8: بله درست میکنم. من برادرم یکم واقعا شخصیت ساکتی داره، یعنی زیاد صحبت نمی کنه مثلا که بگم اگه مشکلی باشه
7: صحبت نه اینقدر صحبت میکنه که بگم میخوام بمونم یا برم، باش خیلی راحت بس. شما پدر مادر صحبت کنید که میتونی اگه بخوای بمونی، اگرم یه موقعی نظر عوض شد میتونی بگی ظرف مدت کوتاهی برات بلیط هواپیما میگیریم تو رو میفرستیم بری.
8: شما هم نترسید
7: از مسئولیت، اصلا نترسید. بعدم این گفتگو چون هست میتونید حتی پدر مادر دلشون میخواد بشنون، چون من همونطور که گفتم برای من مهمترین موضوع تصمیم خودشه و بعدم حتی تصمیم بعدی خودشه، حتی ممکنه 1 ماه بعد بگه نمیخوام بمونم، به همین سادگی. خب میره، شما که کار خاصی که براش نکردی، شما یه خونه ای هست که دوتایی داری دوش زندگی میکنید، هزینه هاتون هم مشخص، او باشه تکلیف روشنه، بره یه 10-20% هزینه هاتون کمتر میشه، برای اینکه یه چه مقدار چیزایی از هزینه هاست. تنها موضوع همطور که گفتم یکی از نظر قانونی ماندنتونه که با توجه به ویزایی که دارید مسئله نیست، دوم از نظر مالیه که به نظر میرسه بودن شما همراه با برادر خیلی هزینه ای رو اضافه نمیکنه. اگر شما میگفتید منم میخوام برگردم، او هم میخواد برگرده، خب من بدون تردید میگفتم برگردید، ولی شما به نظر میرسه نمیخواد، اونم همینطور. خود شما میخواد چی بخونید عزیز؟
8: من اینجا دارم مهندسی مکانیک میخونم آقای دکتر، 2 سال درسم تموم شده، 2 سال دیگهش مونده که لیسانس بگیرم.
7: خب برادرتون میخواد چی بخونه عزیز؟ وقتی رفت داره
8: تصمیم نگرفته هنوز اصلا، یعنی حتی شاخه مشخصی هم تصمیم نگرفته.
7: نه اونقدر مشخص مهم نیست، به هر حال قرار هست ما وقتی میرسیم به سنایی که حتی میدونید من در یه جای مانند امریکا رو شبکه کانادا کمی فرق میکنه، مطمئنم تا 20 سالگی هم همون بهتره ندونن چی میخوان بخورن یا دو دل باشه، حالا ممکنه شاخه های خاصی رو بپذیرن یا نه. چرا؟ برای که این تصمیم تصمیمیست که با بزرگسالی متفاوت میشه. تا من در 14 سالگی بگم میخوام چی کاره بشم، حتی 16 سالگی ترجیح من این است که بگم شاید یه گرایشی به این سمت دارم، حالا مهندسی باشه، چیزای پزشکی باشه، علوم انسانی باشه، بعدی همچنان بهتره که مردد باشه، چون خوشبختانه این فرصت رو در امریکا و کانادا به شما میدن که دو سال اول رو که به اصطلاح جنرال ایژوکیشن رو پشت سر بذارید، سال سوم اصلا تعیین رشته کنید یا اگر خود رشتتون عوض کنید، جز موارد خاصی این جا به جایی ها کاملا ممکن هست. به هر حال اینجا ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تقریبا برای همه ممکنه، اگر یه حد اقلایی که برخی از اوقات همیشه لازمه رو داشته باشه. بنابراین به نظر من فعلا این ترجیح بیشتر است که اونجا بمونه. شما هم نترسیدی دفعه مادر و مادر بزرگ میشید و یک مرتبه حالا قرار است که پاشید صبح که شد قنداقش کنید تو بزرگش کنید تو این برحال با هم صحبت کنید. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
8: خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، خیلی متشکرم از راهنماییاتون. خدا نگهدار.
7: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر.
13: سلام، بفرمایید.
14: خوب هستید؟ من از آلمان تماس میگیرم. یه خانمی 39 ساله هستم. خواستم در رابطه با شوهرم با شما صحبت بکنم.
13: با همسرتون چند سالشه؟
14: ایشون 40 سالشونه.
13: ایرانی هستند؟
14: نه خیر، ایرانی نیستن، عربی هستن.
13: شما چند ساله که اروپا هستید؟
14: راستی شما 10 ساله که اروپا اومدیم.
13: شما کجا ازدواج کردید؟
14: ما با خانواده هم تو ایران بودیم، بعد رفتیم عراق، اونجا زندگی کردیم. اون موقع بچه بودم دیگه، وقتی رفتم مدرسه و بزرگ شدم ایشون رو.
13: شما چرا رفتید عراق؟ یعنی از عزیزان کرد بودید که رفتید عراق یا اینکه نه؟
14: بله بله بله.
13: پس برامه شما از عزیزان کرد ایران بودید ولی رفتید در مثلا کردستان عراق بله. زندگی کردی؟
14: بله بله.
13: اوکی. اونجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
14: بله، اونجا در دوران دانشگاه باشون آشنا شدم و ازدواج کردم دیگه.
13: بعد الان چه مدرس گفتید اروپا هستی؟
14: 10 ساله، 2 تا فرزند دارم.
13: نصب کنید، هر میرسم. چه مدرس که ازدواج کردید عزیز؟ چند سال ازدواج کردید؟
14: من 17 ساله.
13: اوکی، یعنی شما وقتی 15 سالتون بود ازدواج کردید؟ 15-16 سالتون بود ازدواج کردید؟ نه کمتر؟
14: تقریبا.
13: نه نه نه، 22 سالتون بود، ببخشید 22. متوجه. فرزند چی دارید عزیز؟ ببخشید، فرزند چی دارید؟
14: من یه دختر 16 ساله و یه پسر 10 ساله دارم.
13: خب حالا موضوع و مسئله‌ای که باش روبرو هستید چیه؟
14: راستش آقای دکتر، من موضوع برمیگرده به دوران اول ازدواجمون. وقتی من باشون ازدواج کردم، ایشون یه آدم چشمکرون بود. وقتی که من مثلا منو شناخت، منو معرفی کرد به خانوادهش، خانوادهش باور نمی کردن، می گفتن تو واقعا این دختر رو میخوای؟ اونم می گفت آره من اینو میخوام، میخوام باش ازدواج کنم. یعنی از بس اینقدر چشمچرون بود باورشون نمی شد دیگه. اینم گفت که من آره سابقه داشتم با دختر زیادی بودم، حالا تو رو انتخاب کردم، میخوام با تو ازدواج کنم. منم خوب گفتم باشه، قبولش کردم.
13: نصب کنید، شما براتون مهم نبود که با دخترهای بسیاری بوده؟
14: نه برام مهم نبود، چون میگفت من همون اونا رو همینجوری، خب دورانی نوجوانی بوده، همینجوری باشون بودم.
13: من چون مطرح کردیم میپرسم، میگم شما میگید که خانواده شاید تعجب کردن که پسری که اینقدر با دخترهای مختلف بوده تصمیم بگیره ازدواج کنه و با یه نفر باشه. میگم شما هم براتون مهم نبود. بسیار خب، خب پس با هم ازدواج کرد. خب بعد چی شد؟
14: خب من گفتم حالا منو انتخاب کرده، چون میگفت من خیلی تو رو دوست دارم این حرفا. منم گفتم باشه قبول کردیم. یک سال با هم بودیم، بعدش ازدواج کردیم. بعدش اصلا نمیدونم چی جوری شد، زود بچه دار شدم و اینا. بچه دار وقتی شدم دیدم که این داره به من خیانت میکنه، مثلا با چند زنهای دیگه حرف میزنه. وقتی که من مثلا گوشیشو چک کردم، این چیزا رو دیدم، دیگه از همون شب حالم خیلی بد شد، چون خیلی ادعا میکرد که منو دوست داره. خب بهم شوک وارد شد، همون شب افسردگی گرفتم آقای دکتر. الان 10 ساله که افسردگی.
13: نه آقا، همون شب که شما افسردگی نمیگیری، اولا شما میدونید یه جمله که من گفته چی بود؟
14: خیلی بد شد. نه شما خیلی بد شد.
13: خب معلومه حالتون بد میشه ولی آدم افسردگی نمیگیره. و نه بعدم شما به من برمیگردید میگید که من نمیدونم چطور شد بچه دار شدم. نمیدونید چطور شد بچه دار شدید؟ دو نفر ازدواج کردید و هم رابطه جنسی داشتید، بچه دار شدید؟ چرا تعجب کردید از بچه دار؟
14: تصمیم نگرفته بودم مثلا.
13: خب چرا مواظبت نکردید؟ چرا مواظبت نکردید که بچه دار نشید؟
14: من اصلا آقای دکتر اصلا توی زندگی بودم، اصلا پدر و مادرم اصلا انگار اصلا توی زندگی نبودن، اصلا انگار بدون پدر و مادر بزرگ شده بودم. اصلا مادرم منو نصیحت نمی‌کرد، مثلا میگه دخترم اینجوری شوهر کردی، مثلا بچه هنوز تصمیم گرفتی. نه اصلا این چیزا رو نمی‌دونستم آقای دکتر. راضی
13: یعنی شما من میگه در سن 22 سالگی نمی‌دونستید که اگر بچه دار بشید همه چیز تو زندگیتون عوض میشه؟
14: اصلا هیچی نمیدونستم آقای دکتر. اصلا تو این دنیا دور بودم.
13: اوکی. خیلی خب، حالا بعد از اینکه شد، حالا که دور بودید در این دنیایی که بودین، شوهری که قبلا با دختران بسیار بوده، حالا بعد از ازدواج هم با زنای دیگه بوده، شما که اونو عادی میدونستید چیزه؟ خب بعدش چی شد؟
14: وقتی دونستم آقای دور، وقتی که فهمیدم، من سریع همون روز سریع، اصلا بدون اینکه با کسی مشورت کنم یه چیزی، سریع رفتم دادگاه که مثلا طلاق بگیرم. وقتی که رفتم دو دادگاه میخواستم درخواست بدم، متاسفانه اون که مثلا اون شخصی که مثلا میخواستم درخواستمون بهش بدم، دیدم فامیلمونه. راستش خجالت کشیدم، نمیدونم مثلا از روی سادگیم، اصلا حرف واسم مهم بود. مثلا بعدم برگشتم، منصرف شدم.
13: خب آخه اونجا که فقط یه نفر کار نمی کرد، یه وقت دیگه میرفتید با یک کسی دیگه حرف میزدید؟
14: اصلا با کسی مشورت نکردم آقای دکتر. بعد وقتی که برگشتم، یهو مثلا همون جنگ و دوا اینا شد، دیگه من به کسی نمیگفتم، مثلا هیچی نمیگفتم. بعدش این موضوع مهاجرت اومد پیش. وقتی که موضوع مهاجرت اومد پیش، دیگه من هم دوست داشتم، گفتم بریم مثلا بریم آلمان واسه خودمون.
13: شوهرتون شغل و کار شوهرتون چی بود؟ خودتون ای کار میگردی چه میگردی؟
14: بله،
13: شغل و کار شما و همسرتون چی بود؟
14: آه، ما طراح بودیم، طراحی تمام کرده بودیم.
13: طراحی چی عزیز؟
14: طراحی نقاشی، هنرمند.
13: یعنی با اون میشد زندگی کرد در آلمان؟
14: نه در آلمان، نه در عراق بود. وقتی که اومدیم عراق، وقتی اومدیم آلمان، دیگه مشغول زندگی و کارهای دیگه و اینا شدیم. مثلا اونم میرفت کار بیرون میکرد، مثلا تو سوپرمارکت ها و اینجور چیزا. طراحی نمیشد اینجا یه کاری بکنیم.
13: نه، من حرفم این است که شمایی که مهارتی نداشتید که بتونه تولید درآمدی کنه، با وجودی که سالا اونجا بودید، چرا فکر کردید بیاد آلمان؟ فکر نگردید با وقت بعد یه کارهای عادی و معمولی هست، یا حتی باید از کارگری و صفر شروع کنی؟
14: نه اصلا، من اصلا هیچ اطلاعی در مورد
13: آخه عزیزم چرا شما خودتون زدید به این را که هیچی نمیدونستم؟ شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، تصمیم میگیرید بچه دار بشید، تصمیم میگیرید طراحی کنید، تصمیم میگیرید برید مهاجرت، بعد همش میگید من نمیدونستم؟ یعنی یکی دیگه این کارا رو میکنه؟
14: میگفتیم میریم یک کشور دیگه. خب ما مثل همه کار میکنیم، میریم سر کار. خب این شغل
13: خب معلومه، ولی هیچ وقت به شما نگفته بودن که خیلی خیلی کار مشکلی. ولی خب حالا آمدید الان، از کاری که میکنید زندگیتون هم راحتید، هم به خوبی زندگی نیاز مالی که دارید اونا رو میتونید هر دوتا برآورده کنید؟
14: تا حدودی میتونیم آقای دکتر، ولی الان حدوداً دو سالی میشه. مثلا ایشون چون یه آدم سرد و گرمی هستن، آدم مثلا زود عصبانی میشه، این چند سال که مثلا 10 سال من همش اومدم با زور خودمو گرفتم پیشش، راستی. یعنی این دو سال آخر آقای دکتر اصلا در رابطه با جنسی، مواد جنسی اصلا صفر شدم. خصوصا این یه سال آخر اصلا اون هیچی نمونده اصلا. دیگه خیلی به من فشار آورد، همیشه دعوا میکردیم و اینجور چیزا. دیگه همینجوری از مثلا همینجور گفتم خب برو زن بگیر آقای دکتر، گفتم برو زن بگیر. دیگه نفهمیدم اینقدر زود مثلا اینقدر از خودش بود.
13: اون رفت زنگ گرفت یا باید دوست دختر گرفت؟
14: نه، میگفت من چون یه آدم مذهبی هستش، چون من راستش من آدم مذهبی نیستم، ولی ایشون آدم مذهبی هستش، گفت نه من نمیخوام دوست دختر رو اینا بگیرم، من باید حلال برم یه زن بگیرم واسه خودم. منم اصلا گفتم نه، اصلا فکر نکنم که با تو ازدواج میکنه و این حرفا دیگه. همینجوری رفت، مثلا به منم نگفت، چون من یه بار از دهنم در رفت، این دیگه از خداش بود. رفت یه زن گرفت، یه زن با حجاب مذهبی مثل خودش.
13: یعنی اونم کرد بود؟
14: نه، اون عرب هستش، با هم عربی حرف میزنن.
13: اون مال کدام قسمت منطقه عرب نشینی؟
14: مال مصر هستش.
13: یعنی با یه دختر خانومی که عرب؟
14: نه، دختر خانوم نیستش آقای دکتر، اونم یه زن هستش که از شوهرش جدا شده، 3 تا دختر بزرگ داره.
13: همسر شما رفت زن دوم گرفت، بعد شما دوتا توی خونه بودید یا دوتا خونه بودید؟
14: نه اصلا من توی خونه، مثلا زن دوم که من مثلا به قوال سوری رفت مثلا اونو عقد کرد، تو اون خب زن تو خونه خودشه.
13: نه در خود ولی در اروپا است اونم، درسته؟
14: بله بله در اروپا.
13: یعنی اون یه خانومی است با سه، نه صاحب اون یه خانومی است با سه تا دختر که همسرتون رفت او رو به عنوان همسری انتخاب کرد. اون وقت در هفته چه مدتش با شما بود چه مدتش با او بود؟
14: اولا که اصلا نمی رفت، مثلا می گفت اولا نمی رفت، ولی مثلا می خواست یک کاری کنه که مثلا موضوع که من از من قایم کنه آقای دکتر، چون وقتی اون رفت زن رو گرفت من نفهمیدم، وقتی داشت با گوشی با داداشش حرف می زد من متوجه شدم که زن گرفته، بعد اومدم باهاش حرف زدم گفتم از خودت بود رفتی زن گرفتی و این حرفا. میگفت آخه ما دیگه هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم، خب مجبور شدم ادم این کارو بکنم. گفتم اگرم مجبور باشی چرا باید بری مثلا این کارو بکنی، مثلا به هر شیوهی که من مثلا یه کاری میکرد که خودشو راحت میکرد، ولی نمیدونم چرا مثلا تو رفتی این کار رو کردی از خودات بود. حالا من یه جورایی یه حسی بهم، یه حالتی بهم دست دادی که من خودم افزودم، حمله عصبی بهم دست میده آقای دکتر، یه چیزی میکنم زود ناراحت میشم، باید قرص مصرف کنم. حالا دیگه من
13: حمله عصبی یعنی چیزی؟
14: این چون حمله عصبی بهم دست میده، کل بدنم میلرزه، حالم خیلی بد میشه.
13: اون استرابه، حمله عصبی یعنی حمله. حالا به من بگو اون دخترها اون بچه هاش چند ساله هستن؟ اون خانمی که
14: یه دختر 19 ساله داره، اون خانم 2 سال از خودش بزرگتره، یه دختر 19 ساله داره، یه دختر 16 ساله داره، یه دختر 10 ساله هم داره.
13: خب خرج زندگی اونا رو کی میده؟
14: خرج زندگی اونا رو خب همین حکومت آلمان میده، چون خانوم مثلا درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه، واسه همین.
13: خب الان که الان چه مدتیست با او ازدواج کرده؟
14: 1 سال میشه.
13: خب حالا الان 1 سال، هفته گذشته چه مقدارشو با شما بوده چه مقدارشو با او بوده؟
14: آقای دکتر هفته گذشته مثلا چون خانوم میره درس خونه، فقط شنبه ها و یک شنبه ها خونه است دیگه، اینم چون سر کاره، راستش من نمیتونم برم سر کار، این 10 سال همش مریض بودم، به خاطر همین این ایشون خودشون میرفتن سر کار و خرج زندگی رو میدادن دیگه. مثلا 2 روز میره پیش اون، وقتی که برمیگرده دیگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم راستش، مثلا همش میگم جدا میشم، میگه نه جدا نشو آقای دکتر، خیلی گیره، مثلا میاد با زور مثلا پاپش میذاره که مثلا نه تو این کارو نکن، خیلی با من گیره، اصلا مثلا یه کاری میکنه که من مثلا پشیمون بشم که مثلا میخوام ازش طلاق بگیرم، حالا گفتم میخوام طلاق بگیرم نمیخوام.
13: مثلا چی کار میکنه که شما رو پشیمون میکنه؟
14: مثلا من باهاش حرف میزنم میگم من میخوام برم طلاق بگیرم فردا، مثلا میخوام برم، فرداش یه کاری میکنه، درها رو قفل میکنه، کلیدش رو میذاره پیش خودش، یا میره کفشای من قایم میکنه، یه چیز من قایم میکنه، از این کارا میکنه، بعدش میاد هی منو نوازش میکنه، هی محبت میکنه، میگه نه من اصلا نمیتونم از تو دست بکشم، اصلا نمیتونم، من میخوام هر دوتاتون داشته باشم. منم گفتم من قبول نمی کنم هر دوتاتون، من 1 سال با این موضوع دارم می جنگم، یعنی اگه من پیش خودم میگم اون تو اگه منو دوست داشتی چرا رفتی پیش زنی که، حتی اگه من مریض باشم، مثلا حتی اگه من نتونم مثلا با تو هیچ رابطه جنسی داشته باشم، خب تو یه کاری میکردم خودت راحت میشدی دیگه، این واسه چی آوردی؟
13: به من بگید همسرتون در ارتباط با بچه هاتون چگونه است، با دختر و پسرتون؟
14: اونا سرد و گرمه، مثلا هر چی بخواد واسه شون میخره خوبه، ولی یهو وقتی عصبانی میشه اصلا میشه یه آدمی دیگه آقای دکتر، برای منم همین جوریه.
13: من متعال سرد و گرم نمیدونم یعنی چی، قصدتون شاید به هر حال پایین و بالاییست که میره. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم، من ببینم واقعا مسئله رو تا حدودی میدونم، ولی واقعا پرسشتون و یا مشکل چه هست رو میتونیم با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش و